0: На хмари йшла, ти зачепила лісу, оце і зосталися бублики.
1: Ну, вже чоловіче, струшувати.
2: Струсили, ідуть до річки. Витяг чоловік ятір, нема нічого. Витяг другий, нема. Тоді тягне вершу. Аж у ній заєць.
1: Ох, ти ж моя ненька, заєць у верші. Я родилася, хрестилась, а такого не бачила.
0: Ну то й що, що не бачила? Не бачила, то побачиш. Ходім лишень додому, а то вже пізно.
2: Ото позабирали все та й пішли. Приходять додому, жінка і почала.
1: І що то чоловіче за день такий, га? І родилась, і хрестилась. Нічого такого не бачила. Риба в лісі, заєць в верші, бублики на груші.
0: Це ще нічого, жінко. От що диво, що я сьогодні ще й
2: гроші знайшов.
1: Та ну!
0: Та й бо знайшов.
1: А де ж вони, чоловіче?
0: Та ось.
2: Ти витягає ті гроші.
1: От тепер же, чоловіче, ми будемо багаті.
0: Будемо, будемо, та не дуже. Бо як економ довідається, то зараз відніме.
1: От, а як же він довідається? Я нікому не скажу.
0: Глядеш, жінко, не кажи, а то буде нам лихо. Та гляди, не кажи нікому і про те, що ми в лісі та в річці знаходили. Бо люди як довідаються, то зараз догадаються, що я гроші знайшов.
2: Отак Петро каже, жартуючи, а Хвеська...
1: Добре, нікому в світі не скажу.
2: Ото вже надвечір чути галас і гомін на селі.
1: Чоловіче, що то таке? Я піду та подивлюсь.
0: Ой, та не дивись, та не дивись, не слухай поганого, тобі того треба.
1: Та ну, бо Петрику, голубчику, ріднесенький, ну скажи, що там таке?
0: Ей, та то наш пан економ та й покрав у пана ковбаси.
1: А?
0: То тепер його по селу водять... Та й ковбасами тими п'ють, що більше не крав.
2: Це ж чоловік так собі на сміх вигадує, а Хвеська вже й повірила, вже й кортить їй.
1: Ой, Лишечко, побіжу я до куми ланки та й розкажу.
2: Так і схопилася з місця.
0: Ай, не ходи краще та сиди вдома. Хіба ти не знаєш нашого економа? Та він, як довідується, що ти про нього таке розказувала, то тебе та й ще мене з'їсть.
2: Хвеська послухалась і не пішла. Ото терпить вона, не каже нічого про ті гроші день чи два, а далі таки не втерпіла, як таки про своє щастя не розказати. І побігла до куми Меланки. Прибігла, добрий день сказала, сіла, сидить. Хочеться сказати, та боїться, а далі...
1: Ой, горе-горе там на світі убогому, от хоч би й нам. Хотіла справити собі нові чоботи к святу, так немає за що.
2: А кума Меланка і собі...
3: Ой, що правда, то правда, кумасю. Я ж кажу...
1: Ну та, може, Бог дасть, то скоро не будемо в Богі.
3: Як то так?
2: Питається кума Меланка, а сама вже й вуха нашорошила.
1: Ох, кумасю, не знаю, як і сказати.
3: Покажіть, покажіть.
1: Та не знаю, як і казати, бо це таке діло, ну, що нікому-нікому не велів чоловік казати.
3: Ох, неньку, та хіба ж я така? Та я все одно, що стіна.
1: Ну, кумасю, це вже тільки я вам, глядіть нікому-нікому.
2: Та й давай пошепки про ті гроші. Тільки Хвеська з хати, а кума Меланка за свиту та до куми Пріськи.
3: Ох, кумочко, ви чули?
2: І тут свято трапилось. Кума Пріська пішла до куми Марини, а в неї вже є кума Явдоха. То так, що вже й бесіда готова. Погуляли та й про Петрові гроші погомоніли. А тут саме на той день Петро посварився за щось з Хвеською і добре таки з неї нагримав. Вона тоді...
1: Стривай же ти, сякий такий, коли так!
2: І побігла. І вже дзвонить по всьому селу, що її чоловік налає і трохи не бив, що він гроші знайшов, що він ховається з ними і все-все-все. Ото день чи два проминуло, кличуть Петра в контору до економа. Той на нього зараз, як мокрим рядном.
4: Кажи, такий-сякий, знайшов гроші?
0: Та ні, не знаходив.
4: Як не знаходив? Адже твоя жінка каже.
2: А що там моя жінка каже?
0: Та моя жінка не сповна розуму. То вона чого й на світі на мене плете.
4: А так чи не так, покликати сюди жінку.
2: Ото зараз потую Хвеську приводять. І питається економ.
4: Знайшов твій чоловік гроші?
1: Знайшов, паночку, знайшов.
4: А що, бачиш?
0: Та що ж, вона чого не наплете? Та ви краще спитайте її, пане, коли це було.
4: А коли це було?
1: Коли. Та саме тоді, як ліс притхнувся, та ми ходили в нього по рибу, та під кожним кущем рибу збирали.
0: А що далі скажеш?
1: Що? Тепер уже не одбрешешся. Саме тоді й було, як ми рибу в лісі збирали, і бублейна хмара йшла, і в лісі бубликів ми натрусили, і у вершу заєць піймався.
0: То слухайте, слухайте, пане, чи ж вона до діла плете? Нехай вона вам до пуття розкаже, коли і як те було.
1: Коли і як? Саме тоді, як увечері вас, милостивий пане, по селу водили.
4: А чого ж мене водили по селу?
1: Вибачайте, пане, уже коли ви питаєтесь, то казатиму. Тоді саме, як вас били ковбасами, що ви у пана покрали.
2: Як крикнеш, економ!
4: Ах ти така-сяка! Як смієш мені таке казати? Візьміть її та дайте доброго хльосту, щоб казна що не базікала.
2: Тут Петро заступився, почав просити, що його жінка не сповна розуму. Ото економ подумав, і справді дурна, та й взяв і пустив. От тут вони вдвох Веська з Петром. Він собі св'ється вуса, а вона і носа похнюпала, розчовпала, що вплекалась. Прийшли додому, вона і вплач.
1: Так ти мене підвів?
0: Хвесько, жінко моя люба, не я тебе підвів, ти сама себе підвела. От не ляпай ніколи по-дурному язиком, то й нічого й не буде.
5: А тепер не серця, давай помиримось.
2: Ото й помирились, а Хвеська бачить, що лихо багато базікати, та й і знишкла. Як лис вовка провчив. Одного разу йшов вовк полем, та й надибав лиса і каже йому:
6: «Я, брате, такий голодний, що гину! Я щось з'їв би, та нема нічого! Мушу тебе їсти, та й уже!»
2: Лис як те почув, та й отказує:
7: «Ти мене не їш! Я тобі дам зараз щось смачного поїсти! Їв би масло!»
6: «Ой, чому б ні? Неси його сюди!»
2: Лис йому на те:
7: «Ходімо село, там є велике кружало масла, то їстимеш?»
6: «Добре!»
2: Привів його лис до великого ставка та й каже:
7: «Ану, бери та й хлебчи воду, а на споді є масло. Вперед мусиш випити воду, та так і до масла дістанеш. Та такого, та того масла багато, що ти його і з'їсти не зможеш».
2: А вовк таки не розпитав багато, та й хляп-хляп-хляп-хляп-хляп-хляп. Хлебче собі воду, щоб добути масло. Хлептав-хлептав, а далі не зміг, бо став як барило. Та й дивиться на лиса, а лис от сміх. Вовк тоді зрозумів, що так над ним кипкують, та за лисом. А лис задер хвоста, та біжить. Вже лис коло своєї нори, а вовк його хап за ногу. То лис зараз же надумав та й крикнув:
7: «Слава Богу, що вхопив за корінь, а не за ногу!»
2: А вовк тоді мерщій пустив ногу та хап за корінь. А лис скік у нору, заховався і зареготав.

0: як лисичка Івана Баштанника зробила царевичем. В якомусь то царстві, в якомусь государстві жив собі дуже багатий пан. От треба тому панові найміта, нікому свиней пасти. Посилає пан приказчика шукати свинаря.
1: Тільки з такою умовою, що як вибуде рік, дам йому поля на рік, а не вибуде, то нічого не плачу.
0: Пішов приказчик по селу і розпитує.
1: Чи нема до якого бідняка?
2: Є!
3: Там!
2: Живе дуже вбогий парубок! Він піде!
0: Ото найняли у того парубка, вибув він рік і дали йому поля на рік. Іде парубок від пана, та й думає.
4: Служив я рік, вислужив день поля на рік. Що мені з ним робити?
0: Думав.
4: Посію баштан. Чи не розбагатію?
0: Думав.
4: А чим же я те поле вигорю? Що в мене ні волів, ні плуга?
0: А далі й надумав.
4: Піду до пана.
0: Приходить та й каже.
4: Пане, любий пане, служив я у вас рік, вислужив поля на рік. Та нічим мені зорати його. Чи зорали б ви мені? Я б уже вам відробив.
0: Пан зглянув на нього та й каже.
1: Добре, вигорю.
0: Зорали ту нивку, посіяв він баштан. Як уродив вже той баштан, а кавуни от такі, а дині от такі. Поставив собі парубок курінь серед баштан, та й жре. Баштан стереже. Тільки як стали пристигати дині, помічає він, що це вдень лежала така гарна динька, а на ранок устане сама шкарлупинище.
4: Я ж таки пристережу, хто мої дині переводить, я йому дам.
0: От настала ніч. Сів він у курні стереже, коли чує. Він потихесеньку туди, аж там лисичка. Він підкрався та хап її за хвіст, та й впіймав.
4: Я тобі дам дінь.
0: Та як замахнеться.
3: Ой, чоловіче, голубчику, не бий мене, я тобі в великій пригоді стану.
4: А ти не їстимеш?
0: Та її ціпком, а вона проситься.
3: Ходжу, пусти мене, та я тобі в великій пригоді стану.
0: Бив, а далі й питає.
4: А у якій же ти мені пригоді станеш?
3: Я? Тобі Василю царівну.
4: Ну, гляди.
0: Та й пустив.
4: А так хитра. За царівну сватає.
0: Побігла лисичка до царя. Там її не пускають, виганяють.
3: Треба мені самі царя бачити, пустіть. От щось вам скажу.
0: Її гонять, а вона у дворець преться. Цар і почув.
1: Що там за елемент?
5: Та тут волоцюга припленталась.
1: Впустіть.
0: Її пропустили. Вона цареві в ноги.
3: Царю, государю, змилуйся, що я тебе з недоброю вістю прийшла.
1: З якою недоброю вістю?
0: Питає цар.
3: Так і так. Була його змія. Хвалився він мені, що буде твоє царство руйнувати. Дочку твою візьме за себе. Так я оце прийшла тобі розказати.
1: Ой, мені лихо.
0: Ухопився цар за голову.
1: А в мене ж і військо не готове.
0: Та й налетів на царедворців.
1: Га, сякі такі, мене хочуть воювати, а ви нічого не знаєте.
0: Лаєв їх, лаєв і гукнув.
1: Кличте раду.
0: Тут, де не взялись генерали, сенатори, панство усякого по нас збігалося, радяться, як їм того змія повоювати. Радились, нічого не врадять. Нема війська, а лисичка знов цареві в ноги.
3: Царю, государю, змилуйся! Що я тобі пораджу? Є в мене цар курінний. Як віддаси за нього дочку, він того змія звоює.
0: Цар і сюди кинусь, і туди кинусь. Нічого робити.
1: Як звоює, то вже віддам.
0: Прибігає лисичка до куреня.
3: Здоров, курінний царю.
4: Здорова була, лисичко, сестричко.
3: Я тобі добру віз принесла.
4: Кажи.
3: Була я в царя, за тебе царівну сватала. Так цар сказав. Як звоює змія, то віддам. Ходім воювати.
4: Що я цього дурна?
5: Каже парубок.
4: Як же мені його звоювати?
3: Нічого, звоюєш. Мене слухай, все гаразд буде. Одягайся, ходім.
4: Вибачте, на кого покину?
0: Вона як почала його вмовляти, так і пішли. Ідуть та йдуть, лисичка попереду біжить, парубок позаду йде. Коли назустріч їде змій, так і сипле іскри, так і сяє.
3: То,
0: каже лисичка,
3: змій іде, ти посій тут, під копицею, а я побіжу вперед до нього.
0: Став той парубок під копицею і думає.
4: Пропав же я.
0: А лисичка побігла до змія.
3: Здорово, змійку, братику.
6: Здорово, лисичко, сестричко.
3: Що я тобі скажу, змійку, братику?
0: Каже лисичка.
3: Біжу, оце я до тебе з недоброю вістю. Іде на тебе цар війною. Хочу звоювати і все твоє багатство відняти.
6: Де ж він? Далеко?
0: Питає змій.
3: Якби далеко, а то близько.
6: Що ж мені тепер робити?
3: А що робити?
0: Каже лисичка.
3: Он під копицею стоїть чоловік. Віддай йому все своє. І коні, і коляску, і одежу. А сам убери його одежу. Та й іди собі додому. А цар тебе не пізнає. А то пропав.
0: Змій мерщій одежу з себе, а свиту на себе. Та бігом звідти.
6: Спасибі, лисичці, святі врятувала.
0: Думає змій. Тоді той баштанник убрався в золоту одежу і такий став гарний, що не схочеш, то полюбиш. Сів у коляску, поїхали з лисичкою.
3: Бач,
0: каже вона,
3: а ти боявся.
0: Приїхали до царя, лисичка цареві в ноги.
3: Царю государю, кланяється тобі в ноги куріний і шле подарунки. Він звоював змія, просить дочку твою за себе.
0: Цар зрадів, цариця зраділа, царівна теж. Повискакували, беруть його і ведуть, а через тиждень і весілля справили. І я там був, мед, вино пив, у роті не було, а по бороді текло. Як миша віддячила левові. Дрімав собі лев спокійно під деревом у лісі, а нараз надбігла миша
3: і побігла по нім.
0: Збудився лев і рикнув страшної злості, що збудила миша, зловив до лапи і держи.
7: Як ти сміла мене будити?
0: Гукнув він грубим голосом на перестрашену мишу.
7: Заплатиш мені за те життям твоїм.
8: Ах, пане мій, і царю,
0: сказала покірненько перестрашена миша.
8: Даруй мені твою провину. Що тобі прийде з моєї смерті? Будь милостив, даруй мені життя. А я тобі за те колись відплачу.
0: Засміявся страшний лев за таку бесіду і сказав:
7: ти дрібна дурна! Як же ти мені можеш відслужити? Іди собі до своєї діри, мажись!
0: І пустив її на волю. А незадовго попався і лев у сіті з реміння і шнурків, котрі люди на нього були наставили. Лев шарпався, злостився, сітей порвати так і не міг. Зричав о злості сильно-сильно. Рик той зачула миша, та я сама. Пізнала голос лева, біжить і каже.
8: Чекай, царю мій і пане мій, я тебе вирятую.
0: Побігла, закликала з 52 мишей, самих свояків, своїх дітей, внуків, і кричить їм.
8: Гризіть, сіті, і я буду гризти.
0: Кинулися миші з гострими зубами на сіті і давай гризти. Гризуть, аж хрупотить. Не минула й година, сіті були розгризані, а лев став знову вільним і подякував мишці.
7: Дякую тобі, мишко, за велику послугу, що ти зробила мені.
0: А наука для нас з того є. Не горди ніким, хоч би найслабшим і найбіднішим. Бо і найслабший, і найбідніший може тобі пригоді велику послугу зробити. Як мужик пана дурив. Їде чоловік з сокирою, а бариня сидить під вікном.
3: Чим ти, мужик, займаєшся?
4: Де діжку наб'ю, де дров нарубаю.
3: А найміть до мене.
4: То й найміть.
3: Ось, набий мені цю бочку.
0: Каже і дає йому вперед гроші. Він узяв ту бочку, порубав, а круг на дрова склав та й пішов собі. Приїздить пан, побачив ту бочку.
1: Що це таке?
3: Ой, та це, душа моя, мужик мене обдурив.
1: От я візьму коня, так я його дожену.
0: Побіг скоро і догнав. А мужик побачив його та став у грешці під дубом, наче держить того дуба. Пан і питає його.
1: Що ти, не бачив? Не йшов тут мужик з сокирою?
4: Ні, бачив.
1: А що, я його дожену?
4: Ні, ви, пане, не доженете. Якби я, то я б вашим конем догнав.
1: Так бери коня, дожени.
4: Постійте ж, у цього дуба подержіть.
0: От пан став під дубом, аж пнеться та держить його, а чоловіка і слуху нема.
1: Обдурив всякий такий, постій же, я тобі гречку витилучу з кину дуба.
0: От скочив від дуба, от-от упаде, а дуб і мить вирухнеться.
1: А, обдурив, вернусь, ще візьму коня, я його дожену.
0: А той мужик панського коня в лісі сховав, сам при дорозі став та й чекає пана. Доїжджає пан вже на другому коні.
1: Чи не бачив ти тут такого до мужика?
4: Та, бачив.
1: Що ж я його дожену?
4: Ні, ви не доженете. А якби я вашим конем, то б догнав.
1: Так бери та дожени.
4: Ніколи, пане, треба солов'я стерегти.
0: А він як ото побачив пана, накрив сміття шапкою та й стоїть.
1: Біжи, дожени його, а я твого солов'я постережу.
0: Узяв той коня, тільки його і бачив. Пан ждав-ждав, та...
1: Обдурив цей, от я йому дам.
0: Як утече кулаком по шапці, а там... Тьфу, нічого. Вернувся пан, ще одного коня взяв, знов там здоганяє мужика, а той і другого коня заховав, а сам у дупло придорожнього дуба вліз, та й виглядає від тіля.
1: Чи ти не бачив тут такого-то мужика?
4: Бачив.
1: Що ж я його дожену?
4: Ні, пане, не наздоженете. Якби я вашим конем, я б догнав. Але треба ось у дуплі сидіти.
1: Дожени,
0: каже пан.
1: Я тобі заплачу і в дуплі за тебе посиджу.
0: Поліз пан у дупло, а чоловік на коня та й подався. А пан сидів у дуплі. А що був товстий, та вилізти не міг, то там і пропав. Як пан по-німецькому балакав. Одна удова, проста жінка, та отдала дочку за поганенького панка. От раз той зять і поїхав до тещі в гості, та й каже своєму наймитові.
9: Я балакатиму до неї не по-нашому. А як вона спитає в тебе, чого я так балакаю, то ти скажи, що я вже забув по-своєму балакати, а тільки по-німецькому вмію. А якщо я скажу по-німецькому, то ти їй по-нашому переказуй.
0: Та добре, каже то. Теща рада, що зять приїхав, вітається до нього, а він...
9: Вохри-мухри.
0: Вона злякалась та й питає парубка.
8: А що це йому таке сталося, що йому річ одібрали?
2: Та то він уже забув по-своєму балакати, а навчився по-німецькому.
0: Каже парубка. От теща почала про дочку розпитувати та про онуків.
2: А він усе...
9: Вохри-мухри.
0: То їй аж страшно стало. І тоді вона почала питати зятя.
8: А може ви обідати будете?
2: А він?
9: Ухри-мухри.
2: А наймит перекладає. Хе-хе, то він каже, що не хоче обідати.
0: Пан сердиться, що наймит так каже, та аж кричить.
9: Ухри-мухри.
0: Бо їсти страшенно хоче, а найми перекладає. Ідіть, пані матко, від нього, а то бачите, аж сердиться, що ви з обідом докучаєте. Те, що з наймитом пообідали, а зять зостався наївши. От увечері знов те, що питає зятя, чи не вечерятиме. А він
9: вухри-мухри.
0: А наймит каже, не хоче вечеряти. Каже, щоб дали тільки шматок хліба та квартку води. Так те, що дала йому шматок хліба та квартку води, а сама повечеряла з наймитом. Зять уже так сердиться на наймита, та так же ж не хоче по-своєму балакати. От уранці лагодиться вже він їхати. Те ще й того, і сього несе на віз дочці та внукам на гостинець, а він радий, що так багато, та все.
9: Вухри-мухри.
2: Не несіть нічого, пан не хоче брати, каже, щоб забрали геть.
0: Те, що і забрало все назад. А як виїхали з ла Слободу, пан почав наймита лаяти, та й каже:
9: Вухри-мохри, я через тебе голодний сидів і додому нічого не повезу. Коли так, чого я сюди приїздив?
0: А наймити каже: Ха, а хіба я знаю по-німецькому? Я ж думав, що я як слід перекладаю. О!

0: Як солдат царя обдурив.
1: Це було тоді, коли в солдатах служили по 25 років. Один солдат прослужив в армії, і не довелося йому побачити царя. А він рішив, що б там не було, побачити царя, і пішов прямо до царського палацу. Вартові, що стояли там, не пропускають його, а він свариться і все-таки намагається пройти до царя. У цей час цар гуляв по двору і, побачивши, що якийсь солдат з вартовими сперечається, наказав:
2: «Та вже пустіть його в двір!»
1: А потім запитав солдата:
2: «Чого ти хочеш?»
1: Солдат йому відповів:
3: «Служив я 25 років і не бачив вас!»
2: «Так, то чим ж би я тебе нагородив? Може тобі щось подарувати за твою службу?»
3: «Ні, нічого не хочу. Якщо царська ласка, подаруйте мені стару кульбаку».
2: «Що ж це ти з неї будеш робити з кульбакою? З сідлом-то, га? Краще я тобі нове сідло подарую».
3: «Ні, нічого не хочу. Дайте лише мені стару кульбаку», —
1: прохав солдат. Цар засміявся і сказав своєму слузі:
2: «Біжи, знайди де-небудь і видай йому, служивому, стару кульбаку, тобто сідло».
3: «Ну, коли ви вже даруєте мені цю кульбаку, то дайте мені і документ такий, що це саме ви мені її подарили».
1: Цар швидко написав, що дійсно стара кульбака подарована ним, цьому служивому, і печатку царську поставив. Подякував солдат цареві і пішов. А як вийшов у поле, закинув стару кульбаку в бур'ян, а документ заховав глибше в кишені і пішов у той край, де був великий маєток одного графа під назвою «Стара кульбака». Царським документом солдат вигнав графа з маєтку і зостався там жити. Небагато часу пройшло, граф і пише цареві:
4: «Ваше величність, що я вам зробив? Чим провинився перед вами? Я зостався без хазяйства, а ви ним нагородили солдата».
1: Цар зрозумів, що солдат його обдурив, що він видав документ не на стару кульбаку, а на маєток графа під такою назвою. Довго думав цар і вирішив таке. Зібравши великий бал, запросити на нього гостей і цього хитрого солдата, і тут відібрати в нього документ та й повернути маєток графові, встановивши порядок балу такий:
2: «Значить, хто п'є, до кого чарку, той мусить ударити ложку його по лобі. А коли кому прийдеться пити і бити мене, царя, по лобі, той мусив уже попрощатися зі своїми маєтками».
1: Слуги розсадили гостей за столом так, що солдатові прийшлося пити до царя, а це значило позбутися маєтку. Солдат і пустився на хитрощі. Став розповідати всім присутнім одну пригоду, яка нібито була в його житті.
3: «Одного разу я їхав з батьком до млина. Але на дорозі нам трапилась калюжа, через яку не можна ніяк переїхати. А коли переїжджати, то треба позбутися коней. Коли ж об'їхати цю калюжу, то треба набавити дороги в два рази більше. Ну що мені було робити? Чи їхати через калюжу і занапастити коні? Чи об'їхати калюжу в два рази далі?»
1: Запитав солдат. Всі відповіли:
5: «Краще об'їхати калюжу, очі далі, ніж позбутися коней.
1: Цар погодив.

0: Радіо. Слухайте нас. Будьте з Україною.
1: Павло Наніїв. Тричі продана. Розділ 15. У Парижі. Бел Фанаріот! Бел Фанаріот! Вигукує натовп услід розкішному екіпажу, який повільно котиться бруківкою французької столиці. День травневий, сонячний, теплий. Людей зібралося так багато, що дорогу для екіпажа змушена пробивати кавалькада королівського війська. Глашатаї заздалегідь рознесли по місту звістку про прибуття спадкоємиці візантійського престолу, і парижани зібралися як на видовисько. Софія роззиралася на всі боки, усміхалася. У Парижі вже кілька днів ходили чутки про приїзд знаменитої особи із Польщі. Із вуст у вуста передавалися різні небилиці про казкове життя Софії в Стамбулі, про те, як вона уникла султанського гарему. Герцог Шуазель Гуф'є, підхопивши легенду про походження Софії, давно вже нашіптував королю: гостю треба пригріти у Парижі з політичних міркувань. Хоч Франція перебуває в нормальних відносинах з Туреччиною, вона все-таки сподівається на крах Османської імперії і реставрацію візантійського, читай, грецького престолу. Туреччина, захопивши Балкани, острови Середземного моря, землі між Дністром і Прутом, понизя Дунаю, загрожувала усій християнській Європі. Її фески вже майорять під сербським Білградом. До Франції звідти ще далеко, та хто знає, чи не збирається стамбульський володар напувати своїх коней із тихоплинної Сени. На землях, захоплених султаном, де-не-де вже піднімаються пригнічені народи. В Родопських горах болгари напали на турецький гарнізон, розташований в монастирі Святого Кирила. Під Ясами волохи вбили місцевого пашу. Під прапором захисту православ'я діють повстанці в Греції, Чорногорії, Далмації. Не вікуватиме турок на тих землях. Франція повинна бути готовою до політичних зрушень, які назрівають у зв'язку з боротьбою поневолених народів проти султанської Туреччини. Треба шукати претендента на грецький престол. А кого? Обачливий політик і дипломат герцог Шуазель Гуф'є розумів, що польський двір, маючи чималий досвід у розв'язуванні складних політичних інтриг, рано чи пізно використає Софію. Щоб випередити Варшаву, він влаштував приїзд красуні до Парижа. Нехай вона стане політичним знаряддям наймогутнішого в Європі французького короля, а не безпорадного володаря Речі Посполитої Станіслава Понятовського, який не здатний навести лад навіть у своїй власній державі. Ще вчора найвпливовіший з політичних діячів столиці, граф Прованський, брат короля Людовіка XVI, майбутній король Франції Людовік XVIII, віч і навіч розмовляв із послом Шуазелем Гуф'є, який принадив Софію до Парижа. «Ви закинули сільце на жар птицю, то повинні зашморгнути його. Грекиню треба затримати у Франції. Вона конче потрібною буде у нашій політичній грі. Така воля його величності і кардинала. Нехай це залишається між нами, Ватікан благословляє нашу ідею. Отже, зведіть її з графом Каліостро. Далекосяжні задуми його величності мені до серця, але при чому тут граф Каліостро? – здивовано спитав дипломат. Прованський багатозначно усміхнувся. Цей чаклун здатний затуманити будь-яку голову. Він здібний перетворити на покірного раба людину самої міцної волі. Та найперше, що він мусить зробити, це навіяти грекині бажання назавжди осісти в Парижі, відсуравшись від Польщі. А сьогодні герцог Шуазель Гуф'є після бенкету в королівській резиденції підійшов до грекині і сказав: «Ясна пані, якщо не квапитися до своїх покоїв, то я був би щасливий познайомити вас з однією з найславетніших осіб сучасності». Софія на знак згоди вклонилася. Чарівна усмішка, інтимний погляд і очей війнули на посла чарами. «Чи багато часу для цього треба?» – спитала грекиня. «О, ні, але мушу попередити, що розмова буде тет-а-тет», – відповів герцог і глянув на її чоловіка. «Розумію вас», – сказав Юзеф на запитливий погляд Гуф'є і повернувся поглядом до Софії. «Я чекатиму на тебе у відведених для нас апартаментах». У невеличкому приміщенні східної башти Тюйлерійського замку Софію ждав таємничий іспанець Каліостро, відомий всьому світові чаклун і віщун, що знайшов собі затишний притулок у марновірних бурбонів. Він був високий, худий, з клинцюватою борідкою, яка торкалася з борок пишного жабо. Під густими стріхатими бровами чорна безодня пронизливих очей. Тут же сидів невідступний Ларго Дієгою, супутник і помічник, присадкувата, гладка, з круглою бритою головою і маленькими каламутними очима людина. Софія по дорозі до Парижа багато начулася про Каліостро. Його ім'я вимовляли на поштових станціях, у тавернах, у бідних родинах і в аристократичних салонах. Образ людини, яка володіє надприродною силою, склався в її уяві ще до того, як ступила на французьку землю. Коли Шуазель Гуф'є сказав їй, що має намір познайомитись з якоюсь знаменитістю, вона гадала, що дипломат має на увазі брата короля, графа Прованського, ставного красення, який під час прийому у Людовіка XVI не зводив з неї очей. Та коли опинилася в тісному приміщенні східної башти, назустріч підвелася незнайома людина. Чемно вклонившись, вона мовчки показала Софії на крісло, що стояло біля столу навпроти. Мовчанка тривала недовго. Її порушила Софія. «Я прийшла на ваше запрошення, пане. Хто ви?» Незнайомець повільно сів у крісло і глухим, наче з могили, голосом відповів: «Я – втілення вічності. Вічна людина!» Грекиня пильно глянула на незнайомця і спитала: «Ви граф Каліостро?»
2: «Не помилилися, пані. Я Каліостро, а це моя тінь», – показав на сонного Дієго і посміхнувся. Та усмішка не відбилася в його очах, вона лише сковзнула по обличчю, а погляд залишався незворушним і суворим.
1: Каліостро присунувся з кріслом ближче до Софії, обіперся ліктями на стіл і затулив долонями обличчя. Крізь щілини між пальцями на жінку зиркали демонські очі, вона здригнулася. «У вас задушно і тісно, я знемагаю тут», – поскаржилася і замахала віялом. Каліостро гучно вдихнув повітря і, видихаючи, повільно став розводити руки. Довгі кістляві пальці пропливли перед Софійним обличчям. Вона відчула, що стіни почали розходитися. Тісна кімната враз перетворилася на просторий зал. З високих стрілчастих вікон, що сягали аж до стелі, потягнуло приємною прохолодою. Дихати стало легше, але від того, що творилося з приміщенням, їй стало моторошно і в голові злегка запаморочилося.
3: «Годі, годі!» – розгублено замахала руками Софія.
1: «Я задовольнив ваше бажання. Вам було тісно і задушно. Хіба не так? А для такої красуні, як ви, чого не зробиш? Це дрібниця, пані. Ви варті більших чудес».
3: «Чи чули ви про мене до цього вечора, красуне?» – спитав Каліостро.
1: «Так, ваше ім'я тепер відоме всій Європі».
2: «Тільки тепер? Мене знали ще далекі-далекі предки».
1: «Невже?»
3: «Не дивуйтеся. Я втілення часу і простору, свідок усього, що було, починаючи з тої миті, як земля стала землею, небо небом, а людина людиною. У мене, як на долоні, доля кожного, хто прийшов у цей світ. Мені дано бачити наскрізь усіх, великих і нікчемних, бідних і багатих, віруючих і безвірників, святих і грішних. Я знався з тими, хто стрясав світ, бачу тих, хто стрясатиме його в майбутньому».
1: «Так-так», – несподівано обізвався масноголовий Дієго і закліпав на Софію маленькими каламутними очима. «Поважний граф знався з найсильнішими світу цього, навіть з Юлієм Цезарем».
3: «З римським імператором?» – вкрай здивувалася грекиня.
2: «А що тут дивного?» – розвів руками Каліостро. імператору Юлію Цезарю я колись сказав: «Загинеш, мій друже, від меча».
3: «Графе, ви не так сказали. Я добре пам'ятаю кожне слово, мовлене вами великому імператорові. Ви сказали тоді: «Друже Цезаре, смертельний твій ворог, друг твій, ти загинеш від його меча».
2: «Твоя правда, любий Дієго. Саме так я і сказав тоді римському імператорові».
3: Тінь Каліостро знову закуняла. Ошелешена Софія розгублено дивилася на загадкового графа і не знала, що сказати.
2: «Може вам розповісти про ваших предків?» – пронизуючи жінку зловісним поглядом, спитав чаклун.
3: «Заради Бога, не треба!» – злякалася грекиня і відсахнулася, як від нечистої сили.
2: «Розумію, вас цікавить ваше майбуття, а згадувати минуле не дуже приємно. Чи не так?»
3: Софія розгублено відвела погляд.
2: «Не ховайте очі, красуне. Я мушу простежити в них усе ваше життя».
3: «Графе, смію спитати вас, для чого ви мене запросили сюди?»
2: «Щоб сказати вам про те, що ви сколихнете світ. Не дивіться на мене так здивовано. Граф Каліостро ніколи не казав неправди. Він і не вимагає, щоб йому вірили. Але той, хто йому не вірить, потім пожалкує».
3: «Що ви радите мені?» – спитала Софія з жахом, дивлячись на Каліостро.
2: Він мовчки підійшов до неї. Обличчя жінки опинилося в його худих, холодних долонях.
3: «Очі! Очі, красуне!
2: О, які глибокі вони! В них, як у чистій воді, бачу все ваше майбутнє!
3: Перед вами схилятимуться володарі племен і народів. Кожне слово ваше буде звучати наказом, погляд – повелінням, бажання – законом.
2: Чи зрозуміли мене, пані?» – пильно глянув її в очі Каліостро.
3: Софія відчула скованість у рухах, намагалася звільнитися від магічного погляду, але не могла. У відповідь на запитання лише знизала плечима.
2: «Любий Дієго, скажи, пані, що саме чекає на неї в майбутньому? Бо мене непокоять інші, важливіші думи», – звернувся граф до свого помічника, затулив долонями обличчя і замовк.
3: Тінь Каліостро врухнулася в кріслі.
2: «Я не віщун, пані. Я лише передаю те, що відчуває і бачить поважний граф. Отже, слухайте мене уважно. Ноги ваші торкаються щасливої для вас французької землі. Небо вас осипає магічними променями, які мають особливу властивість лише в межах цієї землі. Ці промені діють на кожну людину по-різному, залежно від властивостей індивідуума. Одна людина робиться нещасною, її переслідують невдачі і злидні. Інша навпаки. Всі блага, здоров'я, багатство і влада пливуть до її рук. Ви опинилися в благодатній для вас магнетичній сфері. Надприродні закони магнетизму щасливо впливатимуть на вас доти, доки ви перебуватимете на французькій землі. Граф Каліостро бачить на вашій голові царську корону. Пам'ятайте, пані, залишивши цю щасливу для вас магнетичну сферу, ви втратите всі ваші сподівання на щасливе майбутнє».
3: Дієго примружив очі, відкинувся на спинку крісла.
2: «Ку-ку-рі-ку!» – несподівано загорланив десь зовсім близько півень. Під стелею башти залопотіли крильми невидимі птахи, стіни злегка здригнулися і беззвучно, повільно почали звужуватися всередину, і дуже швидко приміщення стало таким маленьким, яким було з годину тому.
3: Жах охопив грекиню. Граф Каліостро, стріпнувшись, глянув на неї.
2: «Треті півні, пані, мені пора». І він щез, мов привид, наче й не було його.
3: Коли Софія опинилася в апартаментах, відведених для неї у палаці, знайома обстановка, присутність Юзефа повернули її свідомість до реальності.
2: «Тьху, якась мана найшла на мене», – зітхнула жінка і втомлено впала в крісло. «Ти про що?» – не зрозумів чоловік.
3: «Та про Каліостро». І вона розповіла про рухливі стіни, півні і таємниче зникнення графа.
2: «Господь з тобою, ти мариш?
3: Це в тебе від утоми, Зосю. Іди спати, люба моя. Час пісній», – порадив чоловік.
1: В палаці погасли останні вогні.
3: Розділ 16. Віконне. Зима була люта. У млинах замило снігом вулиці й двори. Принишкли, сутулилися хати. Жодної живої душі на вулицях. У личаках та ганчірі далеко не вийдеш. Навіть до річки по воду не ходять люди. Топлять у казанах сніг, варять на тій воді лемішку й крупняк. Позаганяли в хати ягнят і телят, так і живуть вкупі з худобою в броді та смороді. Треба ж якось рятувати скотину, бо благенькі хліви наскрізь морозними вітрами порошиті. З голоду та холоду пішла по селу пошесть. Мерли діти й старі. На цвинтарі їх не ховали, бо не можна було в скам'янілі від морозу землі яму видобати. Покійників виносили у повітку чи половник до теплішої нагоди. Отець Никодим з ніг збився, що не день, то панахида. Добре, що хоч повстяники теплі має. Не дійти б йому при такій стужі до Могили, а по Могилянах найчастіше дзвони дзвонять. Саме перед Різдвом прибув із Парижа гонець. Пан Юзеф так розтратився у французькій столиці, що не має вже на що бенкети справляти. Тож прислав до економа посланця з наказом негайно прислати грошей. Довго думав та гадав Стасько Лепський, як той наказ виконати. Подушне, подимне, грибне та ягідне ще восени зібрав. За що ж іще стягнути? А тоді він вигадав ще один податок – віконне. З кожного скляного вікна по 3 злотих, у когось людяне 2, а хто замість шибок бичачий міхур у вікно встромив, того злот. 3 дні строку дав Стасько. Хто вчасно не сплатить, пригрозив стягнути скотиною, птицею чи одежею. Люди почали віймати шибки та міхурі і закладати віконні отвори дошками та набитими соломою лантухами, тільки б не було тих проклятих вікон. Так в один день і осліпли селянські хати. Розгніваний Стасько Лепський, довідавшись про це, наказав десятським скликати до церкви людей. У личаках, солом'яниках сходилися люди до Божого храму. Отець Никодим ходив мовчазний по амвону. Хукав у маленькі задубілі руки, жалістю позирав на обледенілі бороди млинянських дядьків. «А чи ж правдивий такий податок?» – слізно спитала Никодима могилянська вдовиця, довідавшись, для чого скликано людей у таку негоду. «Усе від Бога», – відповів Никодим і зітхнув. Увійшов Стаську у церкву, хазяйновито, наче в кошару вівчар. Проштовхнувся ліктями наперед, оглянув з-під лоба селян. «Оце так ви пана Юзефа поважаєте? Так за нього оболіваєте, що податку віконного платити не хочете?» Вся крев. «А чи ж храм Господній для таких балачок, пане економе? Хреста на вас нема», – почувся з гурту жіночий голос. Стасько витягнув шию, глянув поверх людських голів і помітив ту молодицю, яка закросна перед паном Юзефом жалілася колись. «Знову ти язиком плещеш, відьмо!» – гримнув на неї. «Гляди мені, а то накажу запрягти тебе в голоблі, замість кобили сани возитимеш!» Жінка принишкла. Знала економу вдачу. Не раз запрягав млиняну бричку і мусили возити. Отець Никодим насмілився заступитися за своїх парафіян. «Може, пан економ змилосердиться та почекає з податком до тепла? Буде дорога до Жванця чи Кам'янця, стараються на ярмарку та й удадуть віконне. Змилуйся, пане економе!» – благав попик слабким скрипучим голосом. Стасько схилив голову, потер миском чобота по підлозі, подумав. «Гаразд!» – ляснув нагаєм по халяві. «Я милосердний, можу й почекати. Але на першому ж ярмарку, щоб грошей устарали, бо пан Юзеф чекає, йому у Парижі без кошту не можна.
2: а шибки вкласти негайно. Все одно податку віконного нікому не уникнути.
1: Десь через тиждень вгамувалася хурделиця, потеплішало, і до жванця посунула велика валка з сіном для коней прикордонного загону. За нею сумно брели, згорбившись під клунками, млиняни. Ще з вечора економ розіслав по дворах десятських нагадати селянам, що завтра санний обоз проторує дорогу до міста. Сплатили селяни і цей податок. А навесні молоді пани повернулися з Парижа. Розділ 17. Реквієм. Ні з того, ні з сього причинилася з Яном Вітте хвороба. Паморочилося в голові, душило в грудях, нудило. Старий генерал бадьорився, як і раніше, навідувався в солдатські казарми, гримав на підлеглих, видавав накази, намагався зайнятися будь-якими справами, аби не сидіти дома, а з настанням вечора впадав у страх, бо ночі для нього стали нестерпними, не міг спати, кашляв, стогнав, його дратував найменший звук. Відтоді, як старий занедужав, Софія щодня навідувалася до нього, клопотала по господарству, доглядала, напувала його цілющим зіллям, бо ліки, якими напихав старого гарнізонний лікар, не допомагали. Вона підносила на срібній чарочці до його посинілих губ каламутний напій. Старий бурчав, відмахувався слабкими руками, але настирлива невістка не відступалася. «Бррр, гірке!» – морщився він. «Та солодкі твої клопоти, доню! Не думав, не гадав, що ти така щира та дбайлива дитина. А де Йозеф?» «У лядові інспекцію робить». «Лайдак! Розтринькав гроші в Парижі, протринькав і полковницький мундир. Я його в той мундир одягнув, я й витрушу з нього. Повернеться з лядови, скажи, нехай зайде. Важливу справу до нього маю».
4: «Добре, тато, скажу. Мені так нудно без нього. Довго щось він по тих інспекціях їздить. Вже й очі втомила виглядати. Що вам, може їсти щось чи пити подати?»
2: «Нічого не треба. Піду спочину трохи, бо ніч знову була наче на биваку. Як той сказав, лежиться та не спиться».
1: Старий важко підвівся з крісла і поплентав з передпокою до свого кабінету, у якому після смерті дружини днював і ночував. Софія, спостерігаючи за його п'яною ходою і невпевненими рухами, подумала: «Тонко пряде старий». Важке перечуття опанувало нею. Вона вирішила цього разу заночувати у старого і наказала слугам, щоб негайно розбудили її, якщо батькові погіршає вночі. Десь о півночі до Софії постукала покоївка. «Ой, пані, вставайте, панові дуже зле». В усьому домі знялася метушня, забігала розбуджена двірня, загримала дверима. Ян Вітте лежав у своєму кабінеті на підлозі в одній білизні. Навколо нього вже клопотали слуги. З їх допомогою Софія підняла старого за плечі, почала торсати. Сухими блідими руками він тримався за груди, хапав посинілими губами повітря, часто і важко дихав. «Вмираю!» «Юзику! Зосю! Де ви?» Щоб полегшити йому дихання, за наказом Софії слуги старанно махали віялами в обличчя, рушниками стирали з лиця холодний піт. Життя невблаганно покидало його кволе тіло. «Зосю, це ти?» – прошепотів.
4: «Я, тату».
1: «Оце? От і все», – ледь вимовив він, і його голова важко впала на Софійні руки.
4: «Не вмирайте, тату! Тату!» – заголосила невістка.
1: Мабуть, дійшов до його згасаючої свідомості тривожний жіночий крик, бо ворухнувся, заплямкав синіми губами і, напруживши останні сили, прошепотів:
4: «Там!
1: Усе там!» – і вп'явся каламутними очима у куток, в якому стояла старовинна дубова шафа. Ні його порух, ні зміст останніх слів не зразу дійшли до свідомості Софії.
3: Лише після того, як бренне тіло старого віднесли у парадний зал для прощання, втямила. Тож старий хотів сказати про заповіт.
1: Звістка про смерть Яна Віта швидко облетіла Кам'янець. Вже опівдні до генеральського дому почали сходитися знатні люди. Смутні, з пришпиленими до грудей чорними стрічками, а жінки у чорних шалях. Софія в траурному вбранні час від часу виходила на ганок, щоб зустріти шляхетних і супроводити їх до парадного залу, у якому безперервно, печально і скорботно звучав реквієм. А прості люди юрмилися на вулиці перед брамою, витягували шиї, щоб уздріти, що діється в осиротілому домі покійного коменданта подільської столиці Кам'янця. Опівдні примчав із Лядовий і Юзеф. Ні на кого не зважаючи, він швидко увійшов до залу, схилився над труною і захлипав. Текля і пані Лоська ледве підняли його і повели до гардеробної кімнати перевдягнутися після дороги. Біля кабінету старого Віти Текля раптом зупинилася. «Там хтось є», – сказала вона і здивувалася. «Сама ж замикала на ключ, коли батька винесли, а двері лиш ледь причинені». Усі троє кинулися туди. В кутку біля дубової шафи стояла Софія. Від несподіванки вона здригнулася, зніяковіла, але зразу ж оволоділа собою. І так, наче нічого особливого не трапилося, подала чоловікові папір. «Ось, Юзику, батьківський заповіт. Перед смертю він мені сказав про нього. Ой, батьку наш, батьку!» Сестра потягнулася до паперу, але Юзеф міцно тримав його у своїх руках, і вона змушена була читати з-за братового плеча. Старий Вітте заповів, щоб усе його майно діти розділили між собою порівну. Текля зиркнула на підлогу і запримітила клаптики пошматованого конверта. Якби їх скласти, то можна було прочитати. «Розпечатати на третій день після мого похорону».
5: Розділ 17. Візит до Варшави. Польський король Станіслав Понятовський давно збирався побачити грекиню, про яку після її перебування в Парижі загомоніли у європейських столицях. Та все не було нагоди. Після смерті кам'янецького коменданта така нагода випала. Він запросив подружжя Віте до столиці. І ось камергер Адам Свінціцький доповів королю. Полковник війська польського, пан Юзеф Віте, з дружиною прибули до Варшави. Понятовський наче не почув цих слів. Він сидів за масивним столом і водив по паперу гусячим пером. Крізь кольорові шибки високих венеціанських вікон райдугою проникало полуденне сонце, вигравало на білій, золотою облямівкою королівській мантії, дрижало спалахами в начищеній до блиску бронзі канделябрів. Нарешті король відклав перо і підвів на Свінціцького очі. «Ви припізнилися з новиною. Про це вже повідомив мене гетьман Браніцький». «А чельма, уже встиг!» – злісно подумав Свінціцький, вклонився і вийшов. Він ненавидів Ксаверія Браніцького, бо цей пихатий граф своїм нахабством принижував його гідність. Навіть найзначніші особи потрапляли до короля лише через нього, камергера Свінціцького, а цей частенько обходився без його послуг. Побутувала думка, що одного разу після доброго келиха бордоського Станіслав Понятовський програв у карти Браніцькому королівську корону. Хоч великий гетьман великодушно відмовився від свого виграшу, все ж король опинився у нього на гачку. Володар побоювався Браніцького ще й тому, що за гетьманською спиною стояли дуже впливові магнати – Фелікс Потоцький, Северин Ржевузький і князь Антонін Четвертинський. Щоб не нажити собі ворога, король ніколи ні в чому не перечив Браніцькому, терпів його розв'язність і нахабство. Відчувши слабкість королівського характеру, великий гетьман користувався цим. Ось і тепер він безцеремонно увійшов до королівського кабінету. «Ваша величність,
2: Я запевнив пані Вітте, що вона удостоїться бачити свого володаря сьогодні. Ця красуня побувала вже у французького короля, який, на мою думку, покладає на неї свої політичні надії. От таке. Без моєї згоди, він запевнив, подумав з образою Понятовський, але не виказав свого незадоволення гетьманським нахабством. Проковтнув мовчки чергову гірчинку і відповів. Софія Вітте піддана Речі Посполитої, і ніхто інший не має права важити на неї ні з політичних, ні з якихось інших міркувань. Достойні думки з достойних вуст, ваша величність. Інтереси Речі Посполитої над усе. Ясне панство польське сподівається, що ваша влада досягне Константинополя і Афін і цим возвеличить міць і славу вітчизни. Графе, я ніколи не піддавав сумніву ваші здібності мислити державно, усміхнувся Понятовський. Але ж у Парижі теж уміють далеко сягати у своїх політичних пошуках. Чи не встигли вже ви довідатися, чого домоглися від грекині в Пале-Роялі? По обличчю Браніцького ковзнула хитра усмішка. Стається небагато. Господар Тюільрійського палацу поки що домігся лише того, чого можна взяти від жінки взагалі. Чи здатна пані Софія виконати важливу місію у складній політичній грі? О, ваша величність, ви матимете можливість особисто переконатися у її здібностях. Понятовський підійшов до шафи, вийняв невеличку каравку і дві кришталеві чарки з золотими вінцями. Випиймо, графе. Охоче, ваша величність, але за що? За грецьку корону в польських руках, багатозначно відповів Станіслав Понятовський. Увечері в королівському палаці відбувся бал, на який зібралося найзнатніше варшавське панство. На хорах виблискували мідні труби оркестру. В повітрі змішалися запахи палаючих свічок, парфумів і квітів. Овальна, блакитна, барочного ліплення стеля затьмарилася сизим димком, що струмився з кришталевих свічат. В залі гамір. Ось відчинилися різьблені двері західного порталу, і до залу журавлиним клином увійшли цибаті охоронці в жовтих, аплікованих сріблох камзолах, білих рейтузах у ківерах султанами із страусиного пір'я, і вишукувалися вздовж стін. На хорах гримнув урочистий полонез, присутні вибухнули оплесками і тисячоголосим «Віват!». Внести королівський штандарт, а вслід за ним поважно ступав і сам король. Буклі перуки спадали на плечі. Обличчя його крупне, довгобразе, з орлиним носом,

запалими очима кардинал де Лонго. Червона мантія висіла на ньому, мов на палі. Понятовський кивнув головою, і до нього підвели Софію. Він лагідно посміхнувся їй і жестом руки показав на крісло біля себе. Грекиня вклонилася і з гідністю сіла поруч. Тоді пролунав голос великого гетьмана Браніцького. «Панове, я пропоную підняти перший тост за славу і велич Речі Посполитої, за гордість кожного поляка, нашого світлого вінценосця!» Залунали оплески. Зал виповнився дзвоном кришталю, Софія взяла зі срібної таці келих і звернулася до Понятовського. «Ваша величність, я щаслива випити за ваше здоров'я!» Король злегка кивнув їй. «Прошу уваги, панове!» – знову загримів на весь зал Браніцький. «Зараз виголосить тост його величність! Увага, увага!» Понятовський обвів поглядом присутніх і почав. «Мої співвітчизники! За воскресіння багатостраждальної Греції! За здоров'я спадкоємиці її престолу, нашої дорогої гості Софії Клявоні-Вітте! За вічну дружбу наших корон!» Розчулена Софія підвелася і низько вклонилася перед королем, потім перед усім залом. Вона думала в цю мить не про грецьку корону, а про невільничий ринок у Стамбулі, про матір, яка продала їй чужинцеві за жменю золотих дукатів. Їй хотілося, щоб мати в цей час була тут. Хай би побачила свою дитину в оточенні вельмож поруч із самим королем. «Пані Софіє, чому ваше ангельське личко вкрилося смутком?» – спитав Понятовський. «Ваша величність, виголошений вами тост навіяв на мене печаль. При згадці про мою нещасну батьківщину я завжди впадаю у смуток. Трагічна доля мого народу бентежить душу. Розумію вас і прошу вірити в мій добрий намір допомогти відродженню Греції. Але це справи політичні, і не час торкатися їх тут і в цю годину. Ми поговоримо про це потім, а поки що запрошую вас до танця». Тонкі білі аристократичні руки Понятовського легко торкалися жіночої талії. Згодом Софія відчула, що король пригортає її сильніше, ніж дозволяють правила пристойності. Вона насторожилася. «Моя богине», – заговорив король зовсім тихо, – «я зачарований вами. Подаруйте ж мені годину блаженства». З досвіду, якого вона була за рік у Парижі, Софія знала, що це повинно статися, та не думала, що так швидко. «Граф Прованський терпеливіший, ніж польський король», – майнуло в її голові. Понятовському ж вона відповіла. «Рабиня не може перечити своєму господареві. Ви не рабиня. Ви володарка мого серця, сонце, яке зігріло мою душу. Я ваш раб. Але ж мій чоловік. А найщасливішими підданими бувають ті чоловіки, жінки яких зазнали королівської ласки». Після танцю король із Софією підійшов до Юзефа, який балакав з придворними. «Пане полковнику, ваша дружина в танку, мов лебедиця в небі. Цей зал ще не бачив такої грації». Юзеф вдячно схилив голову. Полишивши гостей, Понятовський поманив до себе гетьмана Браніцького і пошепки сказав: «Як досвідчений дипломат, ви повинні на деякий час відвернути полковника Вітте від його дружини. Мені треба з нею поговорити про важливі справи». «До ваших послуг», – хитро посміхнувся той. Король усамітнився в одному із помешкань палацу. А незабаром туди привели Софію. Недовго пробула вона в королівських покоях, але досить, щоб з ним порозумітися. Повернувшись до бенкетного залу, грекиня наштовхнулася на якогось літнього пана. «Софія? Якою ясною зіркою ти стала?» – здивовано вигукнув він.

0: «Я вас не знаю, пане», – сахнулася від нього Софія.
1: «Дивно, дуже дивно, хороша моя. Гріх забувати свого благодійника. Це я купив тебе, малою, у брудної страхітливої жебрачки і врятував від гарему. Я казатиму про це всюди. Нехай знає панство, що твій шлях від жебрачки до королівських палат всипаний золотом Лясопольського».
2: «Пане посол, мовчіть заради святого Бога, заради мене. Ні слова нікому про це. Благаю вас. Чуєте?»
1: Тонкими, але цупкими руками вона ухопила Лясопольського за вилги фрака. «Ходім звідси. Ходім». Тривога, розпач наростали і в голосі, і в очах грекині. «Ви мене кудись кличете? А куди?» – спокійно спитав Лясопольський, і, побоюючись за свої гудзики, перехопив у зап'ястях Софійні руки. «Куди завгодно, але везіть мене звідси, везіть!» Дипломат взяв її за лікоть, і вона покірно пішла за ним. Вже сидячи в кареті, Софія розповіла про те, як і хто зробив її спадкоємицею Візантійського престолу. «От і все. Тепер я Клявоні Вітте», – закінчила розповідь грекиня. Вона сиділа поруч на м'якому сидінні карети, втопивши пухке підборіддя в тендітній білій долоні. Очі її печально втупилися в віддалений куток екіпажа.
3: «То чого ж ти мене виманила з палацу?» – спитав Лясопольський.
2: «Боялася вашого язика, пане. Тут усі приймають мене за спадкоємицю імператорського престолу, а ви, розповідаючи так голосно про моє минуле, могли б мене загубити. Ви необережний зі словом, пане, а в королівському палаці і стіни мають вуха. Я вам поверну гроші, які ви за мене заплатили, але благаю вас, мовчіть».
1: «Ні, моя Люба, твої гроші мені не треба». Лясопольський ближче присунувся до грекині, огорнув її стан. «Але не можу я миритися з тим, що красунею, яка по праву належить мені, втішається хтось інший». На ці слова Софія нічого не відповіла, лише охопила долонями скроні. «Святий Боже, – думала вона, – нащо ти мене створив красивою? Для насолоди чоловікам? Ні-ні, не краса винна, а моє походження. Якби я народилася справжньою шляхтянкою, ніхто не посмів би мене зачепити». Карета Лясопольського, похитуючись, повільно котилася сонними вулицями нічної Варшави. За стінками екіпажа, на обтягнутих червоною шкірою козлах, відганяючи від себе нудьгу, тихо бурмотав якусь пісеньку кучер, поцьовкуючи батогом на лінивих коней. Сон склепляв повіки, але він мусив бадьоритися, бо пан наказав їздити тихо по місту, поки не скаже годі. Лясопольський дивився на мовчазну з опущеною головою Софію і чекав відповіді. Час від часу нервово посіпувалася її згорблена спина, і здавалося, що вона плаче, хоч схлипування не було чути. Нарешті жінка підвела голову. «Гаразд, я готова вдовольнити ваші примхи, але запевніть мене, Богом покляніться у тому, що правда про моє походження навіки замре у вашій пам'яті. Чуєте?»
2: «Тихше, тихше, хороша моя! Я вже забув про все», – дипломат тісніше пригорнув до себе Софію. «Я мовчатиму, як риба. Клянусь тобі, моя богине», – з твердістю в голосі відповів Лясопольський.
1: Він перевірив, чи щільно затягнута запона на віконницях, розсунув складне сидіння, від чого утворилося м'яке зручне ліжко, яким користувався для відпочинку у далеких мандрах. Невеличкий підвісний ліхтарик хилитався під стелею, і по стінках карети шерихалися дві людські тіні. Роздягаючись, Софія втупилася очима у світильник. «Може, панну бентежить світило?» – кивнув дипломат на ліхтарик.
2: «Нехай.
1: У тьмяному світлі коти привабливіші», – з гіркою іронією відповіла грекиня. Десь о півночі повернулася Софія до будинку Браніцького, у якому розташувалася подружжя Вітте. Їй не хотілося в цей час ні бачити, ні розмовляти будь-і з ким. Весь світ для неї став ненависним і бридким. Та чоловік не спав, чекав її повернення. «Чого так пізно, Зосю?» – спитав Юзеф. Вона втомлено сіла в крісло і склала на колінах руки. Король затримав. «Про мою батьківщину, про її майбутнє багато мови між нами було», – відповіла, не дивлячись чоловікові в очі. «Що ж його величність, чи ласкавий був до тебе?» «Ласкавий. Шкодував, що не міг запросити й тебе». «Розумію, державні справи, політичні. Великий гетьман Браніцький дещо натякав мені. Весь вечір прогомоніли з ним. Зосю, рибонько, ти незабаром станеш знаменитою. Хвали Бога, що ти моя дружина». «Голова дуже болить», – раптом сказала Софія і охопила долонями лоба. «Перевтомилася я, мабуть». «Іди, Зосю, спочивати», – співчутливо порадив чоловік і палко розцілував дружину на прощання. Хоч грекиня відчувала страшенну втому, але заснути не могла. Презирство до самої себе і до всього на світі опанувало нею. Від внутрішнього болю хотілося кричати. Довго мордувалася безсонням. Лиш на світанку, непомітно для себе самої, поринула у важкий неспокійний сон. Прокинулися пани лише тоді, коли сонце піднялося над черепичними варшавськими дахами, залило світлом тісні вулиці і хлюпнуло в широкі вікна палацу Браніцького. Юзеф покликав служницю і сказав, щоб приготувала каву. А Софія в цей час у своїй кімнаті, припавши на коліна, шепотіла молитву, просила святої Мадонни заступництва, молила послати їй щастя. Вона не усвідомлювала собі, яке воно, оте справжнє щастя, тільки відчувала, що немає його. Ранковий промінь ковзнув по іконі і з золоченої рами на Софію, ще виразніше глянула на Софію скорботне лице Богоматері. Підвелася з колін, ще раз глянула на сумний образ і скептично посміхнулася. «Матір Божа, мабуть, і ти така ж немічна, як і я». «Зосю, каву подано», – покликав Софію Юзеф. «Скажи, най рому принесе», – бадьоро відповіла Софія і вийшла до кімнати, що правила їм за їдальню. Чоловік побачив, що дружина в веселому настрої, і сам повеселішав. Він гукнув служниці. «Рому, чуєш? Хутко!» Після сніданку Юзеф не хотів нікуди відлучатися з дому, Софія ж прагнула на люди в шляхетне товариство. Але він так благав лишитися вдома, що дружина заглянулася над ним і згодилася. В просторому залі палацу Браніцького блазень, обвішаний різнобарним ганчір'ям і гримучими бляшками, розважав подружжя Вітти. Софія реготала, і той ладен був догоджати їй своїми вибриками цілий день. Та увійшов посланець і повідомив, що король знову запрошує до себе панів Вітти. Не минуло й години, як вони прибули до резиденції Станіслава Понятовського. «Його величність порадує сьогодні пана полковника приємною новиною», – улесливо повідомив камергер Адам Свенціцький, зустрівши гостей біля парадного входу і супроводив їх до короля. «Я покликав вас, мої вірні піддані, щоб оголосити свою волю», – привітно зустрів Понятовський своїх гостей. «Призначаю вас, пане Віте, комендантом Кам'янця. Хочу вірити, що пан полковник буде гідним наступником свого покійного батька, який вірно служив на користь Речі Посполитої». «Ваша величність», – схвильовано заговорив Юзеф, – «ви такий милостивий до мене. Я ваш вірний слуга». «Вірний слуга корони і ойчизни», – поправив Понятовський, розгубленого від щастя кам'янецького полковника. «Служіть на міці славу Речі Посполитої!» Король взяв зі столу папір, подав його Юзефові. «Візьміть! Це грамота про ваше призначення!» «Тепер слухайте далі!»
3: Імператриця Катерина люб'язно запрошує нас до себе. Вона подорожує зараз по південних землях, прилучених недавно до імперії. Інтереси держави російської і Речі Посполитої стикаються тепер на Поділлі і біля Чорного моря. На це запрошення нам слід пристати, щоб якомога ліпше познайомитися з подальшими намірами імператриці. Бажаю, щоб пані Софія була в моїм почті під час подорожі до Росії. Я не можу запросити мандрівку вас, пане полковнику, бо ви конче потрібні зараз на Поділлі. Кивком голови король дав зрозуміти, що аудієнцію закінчено, і кам'янецькі гості покинули його кабінет. Того ж дня, ощасливлений королівською ласкою і високою посадою, Юзеф Вітте розпрощався з дружиною і відбув до Кам'янця. А ще через декілька днів Варшава проводжала в далеку дорогу свого короля. У численному почті, який супроводжував володаря Речі Посполитої, налічувалося кілька сотень осіб, серед яких була і грекиня Софія.
4: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Родинне радіо. Слухайте нас і будьте з Україною.
1: Астрід Лінгрен. Малий і Карлсон, що живе на даху. Карлсон прилітає знов. Знов удома. В селі було чудово. Малий цілими днями грався і майже не згадував про Карлсона. Та як канікули скінчилися, і він повернувся до Стокгольма, то тільки-но, переступивши поріг, зразу спитав: «Мамо, а ви ні разу не бачили Карлсона?» «Ні, не бачила, адже він полетів собі геть». «Навіщо ви так кажете?» – дорікнув їй малий. «Я хочу, щоб він і далі жив на даху. Він повинен вернутися». «Але ж ти маєш тепер Бімбо», – намагалася заспокоїти його мама. Вона гадала, що пора б уже малому забути про Карлсона. Малий погладив Бімбо. «Звісно, Бімбо дуже гарний, але він не має пропелера і не може літати, та й гратися з Карлсоном цікавіше». Малий помчав до своєї кімнати і відчинив вікно. «Карлсоне, ти там?» – гукнув він з усієї сили. Проте відповіді не було. А назавтра в малого почалось навчання в школі. Тепер він був у другому класі. Після обіду він щодня сидів у себе в кімнаті і готував уроки. Вікно малий тримав відчинене, щоб почути, коли часом загуде щось так, як Карлсонів моторчик. Проте гули тільки машини на вулиці, та ще інколи літаки, пролітаючи над дахами. А Карлсонового моторчика так і не чути було. Він таки полетів геть, сумно зітхав малий, і ніколи вже не повернеться. Вечорами хлопчик лежав і думав про Карлсона, а часом і схлипував нишком під ковдрою, щоб ніхто не бачив. Так минали дні, то школа, то уроки, а Карлсона все не було. Якось надвечір малий сидів у кімнаті і давав лад своїм маркам. В альбомі в нього зібралось вже багато марок, але частину ще треба було наліпити. Малий узявся ліпити їх і швидко впорався. Лишилася тільки одна марка, найкраща. Її він відклав наостанок. То була німецька марка з червоною шапочкою і вовком. Вона страх як подобалась малому. Він поклав її перед собою на столі і враз почув за вікном гудіння. Таке гудіння, немов, о, справді, схоже на Карлсонове. І то таки був Карлсон. Він шугнув просто у вікно і вигукнув: «Гей гоп, малий! Гей гоп, Карлсоне!» гукнув малий. Він схопився з місця, радий, радісінький, і стежив, як Карлсон двічі облетів лампу під стелею і врешті приземлився перед ним. Тільки-но Карлсон спинив моторчика, скрутнувши загудзика на животі, як малий кинувся обіймати його. Та Карлсон відіпхнув його пухкою ручкою і сказав: «Спокійно, тільки спокійно. Нема у тебе чогось попоїсти. Наприклад, тюфтельок або, може, торта з кремом?» Малий похитав головкою: «Ні, мама сьогодні не смажила тюфтельок, а торт у нас буває тільки на іменини». Карлсон пирхнув: «І що це за люди тільки на іменини? А коли приходить давній приятель, що не бував місяцями, твоїй мамі годилося подумати, чим його зустріти». «Так, «Але ж ми не знали», – почав малий. «Не знали?» – обурився Карсон. «Ви повинні були сподіватися, що я можу прилетіти сьогодні, і твоїй мамі вже цього мало бути досить, щоб вона одною рукою ліпила тюфтельки, а другою підбивала крем».
2: «На підобідок у нас сьогодні була ковбаса», – знітився малий. «Може, хочеш?»
1: «Ковбаса, коли приходить давній приятель, що не бував місяцями?» Карлсон знову пирхнув. «Ну, звісно, як зв'яжешся з такою родиною, то навчишся обходитись аби чим. Неси сюди ковбасу».
2: Малий щодуху помчав до кухні. Мами не було вдома, пішла до лікаря, і він не міг її спитатися за ковбасу. Але ж як було не пригостити Карлсона? На тарілці лежало ще 5 кружалиць, і малий забрав їх усі.
1: Карлсон накинувся на ковбасу, мов шуліка. Він напхав повен рот і начебто був цілком задоволений. «Ну, – сказав він, – щоб ковбаса мені страшенно смакувала, не можу сказати. Звісно, це не те, що тюфтельки, але від декого чогось путнього годі чекати».
2: Малий збагнув, що то він дехто, тому швидко звернув мову на інше. «Гарно тобі було в бабусі?» – запитав він.
1: «Так гарно, що й сказати не можна. Тому я й не думаю нічого казати», – відповів Карлсон, жадібно вминаючи ковбасу.
2: «Мені також було гарно», – сказав малий і почав розповідати Карлсонові, що він робив у бабусі. «Моя бабуся така добра, така ласкава, ти б навіть не повірив, як вона зраділа, коли я приїхав. Вона страх як міцно обняла мене».
1: «Чого це?» – здивувався Карлсон.
2: «Бо вона любить мене, розумієш?» – пояснив малий.
1: Карлсон перестав жувати. «Ти, звісно, не віриш, що моя бабуся любить мене ще дужче, а? Не віриш, що вона кинулась до мене і обняла так, що в мене аж лице посиніло, тільки з великої любові до мене, не віриш, а? То я скажу тобі, що в моєї бабусі руки немов залізні. І якби вона притиснула мене ще на 100 грамів дужче, то я б не сидів тепер тут, бо було б по мені».
2: «Невже?» – здивувався малий. «Яка ж у тебе бабуся, що так обіймає?» Він сказав Карсонові, що його бабуся не обіймає так міцно, але все-таки любить його і завжди ласкава з ним. «Хоч вона часом буває найдокучливіша в світі», – докінчив малий, трохи подумавши, – «ходить і надокучує. То згадує міняти шкарпетки, то забороняє битися з Ласе Лансоном, то ще щось».
1: Карлсон відсунув від себе порожню тарілку. «І ти, звісно, не віриш, що моя бабуся ще надокучливіша, а? Не віриш, що вона накручувала будильника і схоплювалася щодня о 5-й годині, щоб мати час надокучувати мені? То я мушу зміняти шкарпетки, то не повинен битися з Ласе Янсоном.
2: Ти знаєш Ласе Янсона?» – здивався малий.
1: «Ні, хвалити Бога!
2: То чого ж твоя бабуся казала?» – почав малий.
1: «Тому що вона найдокучливіша в світі», – заявив Карлсон. «Збагнув нарешті. Ти справді бився з Ласе Янсоном? І ще й насмілюєшся казати, що твоя бабуся найдокучливіша в світі? Ні, хвалити Бога, я знаю свою бабусю. Вона може торочити цілісінький день, щоб я не бився з Ласе Янсоном, хоча ніколи не бачив того хлопчиська і ще раз сподіваюся, що ніколи не побачу». Малий замислився, ото дивина. Він так не любив, як бабуся надокучала йому, а тепер раптом доводиться ще й сперечатися з Карлсоном і виставляти бабусю докучливішою, ніж вона була насправді. Як тільки я ледь-ледь мочив ноги, вона починала надокучати, щоб я змінив шкарпетки, сказав малий. Карлсон кивнув головою. І ти, звісно, не віриш, що моя бабуся теж хотіла, щоб я міняв шкарпетки, а? Не віриш, що вона бігла через усе село, як тільки я ступав десь у калюжу, і надокучала: «Зміни шкарпетки, любий Карлсоне, зміни шкарпетки». Не віриш, а? Та може й було таке? Нерішуче погодився малий. Карлсон притиснув його до стільця і став перед ним, узявши руки в боки. «Ні, ти таки не віриш, та послухай, ну, я розповім тобі, як усе було. Я вийшов з дому і подався до калюжі, збагнув, і мені було там дуже гарно. І раптом прибігає бабуся і кричить так, що чути на все село: «Зміни шкарпетки».

0: чемно міняв шкарпетки. Карлсон кивнув головою. «Тепер ти розумієш, чия бабуся найдокучливіша в світі. Твоя надокучає, бо мусить надокучати, мавши такого клятенного онука, як ти. А моя найдокучливіша в світі, бо надокучає зовсім без потреби. Можеш ти нарешті збагнути це своїм куцим розумом, а?» Та враз Карлсон зареготав і легенько штовхнув малого в бік. «Ей, оп, малий, давай махнемо рукою на своїх бабусь. Я гадаю, що тепер нам треба трохи розважитись». «Ей, оп, Карлсоне, я теж так гадаю», – сказав малий. «Тобі не подарували ще одної парової машини?» – спитав Карлсон. «Пам'ятаєш, як нам було весело, коли ми першу підірвали? Ти не маєш нової машини, щоб ми знов її підірвали?» Проте малому більше не купували парової машини. Карлсон був дуже невдоволений. Аж раптом він побачив пилосос, що його мама, на щастя, забула в кімнаті малого, коли недавно прибирала. Радісно скрикнувши, Карлсон підскочив і вставив штепсель у розетку. «Відгадай, хто найкращий у світі пилососник?» – спитав він і ревно взявся до роботи. «Я не граюся, якщо трохи не приберу тут. До цієї занехаєної кімнати треба рук. Яке щастя, що тут є найкращий у світі пилососник!» Малий знав, що мама прибрала як слід у кімнаті, і сказав про те Карлсонові, але той узяв його на глум. Кожному відомо, що жінки з такими машинами не вміють обходитись. «Ні, пилососом ось як треба орудувати», – мовив він і націлився трубкою на тонку білу завісу. Завіса зашелестіла і наполовину всмокталася в трубку. «Оближ!» – закричав малий. «Завіса дуже тонка і порветься в пилососі. Оближ!» Карлсон здвигнув плечима. «Якщо ти хочеш жити в пилючій бруді, то про мене». Не вимикаючи пилососа, він шарпнув завісу. Проте вона міцно застряла в трубці, пилосос не відпускав її. «Не втримаєш і не пробуй», – сказав Карлсон до пилососа. «Бо тут є Карлсон, що живе на даху, найкращий у світі витягач». Він шарпнув ще дужче і нарешті витяг завісу. Вона була геть чорна та ще й трохи вистріпана. «Ох, на що стала схожа завіса?» Зажурився малий. «Глянь, вона вся в пилюці. Отож, бо по-твоєму її не треба чистити, малий нечупаро», – мовив Карлсон. Він поплескав малого по голові. «Але ти не журися. З тебе ще може вийти чудовий хлопець, хоч ти й такий бруднуля. Найперше я тебе трохи почищу. Чи, може, мама вже чистила тебе?»
1: «Ні, мене вона справді не чистила», – відповів малий.
0: Карлсон обурився. «Ох, ви тільки гляньте на тих жінок», – вигукнув він. «Прибрати всю кімнату і забути найбруднішу річ? Ану, ходи, почнемо з вух».
1: Малого ще ніколи не чистили пилососом, і йому було страх як лоскітно. Він аж пищав зі сміху.
0: Карлсон узявся до нього як слід. Він почистив малому вуха, чуба, провів щіткою по шиї, під пахвами, по спині, по животі і врешті по ногах. «Це зветься осіннє прибирання», – мовив Карлсон.
1: «Коли б ти знав, як воно лоскочиться», – сказав малий.
0: «От-от,

0: Це ти повинен заплатити окремо.
1: Після того малий хотів зробити осіннє прибирання Карлсонові.
0: Тепер моя черга. Ходи, я вичищу тобі вуха, сказав він. Немає потреби, заявив Карлсон, адже я мив їх торік у вересні. Тут є речі, що їх швидше треба почистити, аніж мене.
1: Він оглянувся по кімнаті і помітив на столі марку.
0: «Скрізь валяється сміття та всякі непотрібні папірці», – мовив Карлсон, і не встиг малий крикнути, як пилосос проковтнув марку з червоною шапочкою.
1: Малий був у розпачі. «Моя марка», – закричав він, – «ти всмоктав червону шапочку, я тобі ніколи цього не подарую».
0: Карлсон вимкнув пилосос і схрестив руки на грудях. «Вибач», – сказав він, – «вибач мені за те, що я, добрий, послужливий, охайний чоловічок, хочу все робити якнайкраще. Вибач мені за це».
1: Здавалося, що він ось-ось заплаче.
0: «Хоч як би я старався, усе даремно», вів далі він тремтячим голосом. «Я ніколи ні від кого не мав подяки, тільки лайку та лайку».
1: «О, – сказав малий, – не бери цього до серця, але, розумієш, червона шапочка».
0: «А що то за стара червона шапочка? Чого ти за нею так побиваєшся? – спитав Карлсон уже звичайним голосом.
1: «Вона була намальована на марці, – сказав малий, – то моя найкраща марка».
0: Карлсон хвилину стояв тихо і щось обмірковував.
1: Та ось очі йому заблищали, і він хитро всміхнувся.
0: «Відгадай, хто найкращий у світі вигадник, і відгадай, у що ми гратимемось? У червону шапочку і вовка. Пилосос буде вовком, я мисливцем, що приходить і розпорює йому живіт. І гульк звідти з'являється червона шапочка».
1: Він заклопотано озирнувся навколо.
0: «У тебе немає сокири? Ці пилососи тверді, як залізо».
1: Малий не мав сокири і радий був, що не мав. «Можна відчинити пилосос і уявити собі, ніби ти розпоров вовкові живота?»
0: «Можна, якщо хочеш сфальшувати», – відповів Карлсон. «Я не звик так розпорювати вовка. Та коли вже в цій поганій хаті немає ніякого мотлоху, то нехай будемо прикидатися».
1: Він наліг животом на пилосос і вчепився в його дужку.
0: «Ти дурню, – вигукнув він, – навіщо всмоктав червону шапочку?»
1: Малому здавалося, що Карлсон поводиться надто по-дитячому, граючись у таку гру, та однаково йому було весело дивитися на нього.
0: «Спокійно, тільки спокійно, люба червона шапочко, – сказав далі Карлсон, – одягай шапочку і галоші, бо я тебе зараз випущу». Він відчинив пилосос і все, що там було, висипав на килим. Вийшла велика, сіра, брудна купа.
1: «Ой, треба було спорожнити його в паперову торбинку», – сказав малий.
0: «В паперову торбинку? Хіба в касці так?» – мовив Карлсон. «Хіба в касці мисливець розпорює вовкові живота і витягає червону шапочку в паперову торбинку, га?»
1: «Ні», – відповів малий, – «звичайно, ні».
0: «Ну то й мовчи», – сказав Карлсон, – «не вигадуй того, чого в касці немає, а то я не граюся».
1: Більше він нічого не міг сказати, бо з вікна повіяв вітер, і йому в ніс набилося повно пилюки. Карлсон не витримав і чхнув. Чхнув просто в сіру кубку. І тоді звідти знявся вгору малесенький папірець і впав якраз малому до ніг. «Глянь, та це ж червона шапочка!» – втішився малий і хутко схопив запорошену марку.
0: Карлсон був задоволений. «Ось що я зробив!» – мовив він. «Раз чхнув і все владнав. Тепер ти вже, мабуть, не репетуватимеш через свою червону шапочку».
1: Малий витер марку, він був дуже радий. Та ось Карлсон чхнув удруге, і хмара пилюки знов піднялася з підлоги.
0: «Відгадай, хто найкращий у світі чхач?» – мовив Карлсон. «Я можу чхати, аж доки вся пилюка ляже туди, де вона й була раніше. Чекай, зараз побачиш».
1: Проте малий не слухав його, він поспішав наклеїти свою марку.
0: А серед хмари пилюки стояв Карлсон і чхав. Він чхав і чхав, і коли скінчив, то майже вся кубка пилюки зникла з підлоги. «Бачиш, і не треба ніякої паперової торбинки», – мовив Карлсон. «Тепер уся курява лежить там, де й завжди, і всюди лад, як я й хотів. Я не граюся, коли трохи не приберу ще й у себе».
1: Та малий дивився тільки на свою марку. Він уже наклеїв її, і вона була така гарна.
0: «Тобі що, прочистити ще раз вуха?» – спитав Карлсон. «Ти не чуєш?»
1: «Що ти сказав?» – спитав малий.
0: «Я сказав, що не маю наміру надсаджуватися тут, аж доки на трумозолі. Я в тебе поприбирав, тож тобі годилося б піти зі мною нагору і поприбирати в мене».
1: Малий відсунув альбом з марками. «Піти з Карлсоном на дах? Та це ж його найпалкіша мрія! Він тільки один раз був у Карлсона на горі, в його хатці на даху. Тоді мама вчинила страшенний галас і послала пожежника зняти його вниз. Малий міркував, а чи це було так давно? Він тепер став набагато більший і може вилізти на який завгодно дах. Та чи зрозуміє його мама? От що цікаво. Спитати він не може, бо її ж нема вдома. Та, мабуть, краще й не питати.
0: «Ну, то ти йдеш зі мною?» – квапив його Карлсон.
1: Малий ще раз усе зважив. «А коли ти впустиш мене, як ми летітимемо?» – стурбовано спитав він. Карлсона це нітрохи не лякало.
0: «Дурниці, не варто й згадувати», – мовив він. «На світі так багато дітей, одним більше, одним менше». Малий розсердився. «Ніякі це не дурниці. Якщо я полечу вниз...» «Спокійно, тільки спокійно», – перебив Карлсон і поплескав його по голові. «Ти не полетиш униз. Я триматиму тебе так міцно, як моя бабуся, бо хоч ти й усього тільки брудний хлопчисько, все одно я люблю тебе. А надто ж тепер, після осіннього прибирання».
1: Він ще раз поплескав малого.
0: «Еж, дивно, але я люблю тебе, хоч ти й дурний хлопчисько. Почекай, хай ми прилетимо на дах, тоді я так тебе обійму, що в тебе аж обличчя посиніє, точнісінько так, як обіймає моя бабуся».
1: Карлсон покрутив за гудзика на животі і міцно схопив малого. Моторчик загув, вони вилетіли к крізь вікно і піднялися в голубе небо. Порвана завіса сколихнулась на протязі, немов хотіла сказати їм «до побачення». У Карсоновій хатці. Хатка, що стоїть на даху, може бути справді затишна, особливо така, як Карсонова. Його хатка має зелені віконниці і східці, чіпак ганочок, де дуже гарно сидіти. Вечорами, сидячи на ганочку, можна дивитися на зорі, а вдень пити сік та їсти тістечка, звісно, коли вони є. Вночі можна спати на ганочку, якщо в кімнаті надто парко. А вранці прокинутись і побачити, як над дахами, ген за Астермальмом, сходить сонце. А вже ж то справді затишна хатка. І стоїть вона дуже зручно між демарем і протипожежним муром, так що її нелегко й побачити. Хіба що хтось навмисне ходитиме по даху і загляне за демар. Але туди мало хто заглядає. «Тут на горі все якесь не таке», – сказав малий, коли Карлсон злетів з ним на ганочок перед хаткою. «Еге ж, хвалити Бога!» Малий оглянувся навкруги. «Так багато дахів?»
0: «Багато кілометрів дахів», – сказав Карсон, «де можна ходити і жартувати до несхочу».
1: «І ми з тобою трошки пожартуємо, еге ж?» – радісно спитав малий. Він згадав, як йому було цікаво минулого разу, коли вони з Карсоном розважалися на даху.
0: Проте Карсон суворо глянув на нього. «Аби тільки не довелось прибирати, га? Спершу я висотав собі всі жили, щоб хоч трохи дати лад у твоїй кімнаті, а потім ти будеш тинятися і жартувати до вечора. Ти на це розраховуєш?»
1: Малий взагалі ні на що не розраховував. «Я залюбки допоможу тобі прибирати, якщо треба», – сказав він.
0: «Отож бо», – заспокоївся Карсон.
1: Він відчинив двері, і малий зазирнув, як живе найкращий у світі Карсон. «Звичайно ж, допоможу, якщо треба». І враз малий замовк, витріщивши очі. «Таки треба», – по хвилі докінчив він. У Карсоновій хатці була тільки одна кімната. В кімнаті стояв столярний верстат, де Карсон майстрував, їв і клав усякий мотлох. Ще була в кімнаті дерев'яна канапа, щоб спати на ній, стрибати на ній і ховати в неї всякий мотлох. І два стільці, щоб сідати на них, класти всякий мотлох і підставляти їх, коли треба було сховати якийсь мотлох до шафи. Та в шафу ніщо вже не влазило, бо вона була повна мотлоху, не такого, як лежав на підлозі, висів на гвістках по стінах, а зовсім іншого, дуже багато мотлоху. Ще в Карсона був камін, теж повен всякого мотлоху, і залізні ґратки, де можна варити їжу. Вгорі на полиці також було повно мотлоху, зате на стелі майже нічого не висіло, тільки свердло та торбина горіхів, та пугач, та обценьки, та пара капців, та рубанок, та Карсонова нічна сорочка, та ганчірка, та гачки, та маленька валізка, та торбинка сушених вишень, а більше нічого. Малий довго стояв на порозі і роззирався на всі боки.
0: «Що тобі аж дух захопило?» – спитав Карсон. «О, тут є мотлоху, не те, що в тебе, тут є майже всякий мотлох».
1: «А вже ж тут багато мотлоху», – погодився малий. «Але ти начебто хотів прибирати». Карлсон кинувся на канапу і зручно вмостився на ній.
0: «Ти мене зле зрозумів», – сказав він. «Я не хочу прибирати. Це ти хочеш прибирати після того, як я так натомився в тебе, правда ж?»
1: «І ти мені зовсім не допоможеш?» – стурбовано спитав малий. Карлсон улігся на подушку і замугикав пісеньку, як людина, що тішиться відпочинком.
0: «Звісно, я допоможу тобі», – сказав нарешті він.
1: «Ну тоді чудово», – зрадів малий. «А я вже боявся, що ти...»
0: «Звісно, допоможу», – перебив Карлсон. «Я співатиму тобі, поки ти прибиратимеш, і підбадьорюватиму тебе. І гей-гей, усе піде, як у танці».
1: Малий не був певний того. За своє життя він не дуже наприбирався. Звичайно, він, як годиться, складав свої іграшки. Мамі досить було тільки нагадати йому 3, 4 чи 5 разів. Тоді він ховав їх, навіть якщо вважав, що то важка і непотрібна робота. Але прибирати в Карлсона було зовсім не те. «З чого мені починати?» – спитав він.
0: «Дурний, звичайно, з горіхового лушпиння», – сказав Карлсон.
1: «Дуже прибирати нема потреби, бо я весь час пильно стежу, щоб був лад, і не даю лушпинню знов пустити паростки. Тобі треба тільки ледь-ледь підмести». Горіхове лушпиння валялося на підлозі поміж купами помаранчевих шкурок, кісточок з вишень, шкірок з ковбаси, клаптів паперу, надпалених сірників тощо. Самої підлоги не було видно.
2: «А в тебе нема пилососа?» – спитав малий, подумавши хвилину.
0: Видно було, що питання не сподобалося Карлсонові. Він невдоволено глянув на малого. «Мушу сказати, що дехто страх, який ледачий. Я маю найкращу в світі мітлу і найкращу в світі лопатку. Та вони не годяться деяким ледарям. Ні, їм давай пилосос, щоб самим не довелося нічого робити». Карлсон пирхнув. «Я міг би мати 1000 пилососів, якби захотів, але я не такий ледачий, як дехто. Я люблю працю».
1: «Я теж люблю», – виправдувався малий, – «але... Та врешті в тебе ж нема електрики до пилососа». Він похопився, що Карлсонова хатка зовсім не сучасна. В ній не було ні електрики, ні водогону. Вечорами Карлсонові доводилося світити газову лампу, а воду він брав із діжечки, що стояла на розі під ринвою.
0: «І смітника ти теж не маєш», – сказав малий, – «хоч він тобі найдужче потрібен». «Я не маю смітника?» – спитав Карлсон. «Що ти вигадуєш? Замітай лишень, і я покажу тобі найкращий у світі смітник».
1: Малий зітхнув, тоді взяв мітлу і заходився замітати.
0: Карлсон лежав, заклавши руки за шию, і задоволено стежив за малим.
1: Потім заспівав йому, як і обіцяв.
0: «Ясне сонце спати плине, та лиш той, хто не лінився, хто в роботі натомився, солодко спочине». «Саме так воно і є», – сказав Карлсон, і вгніздився ще зручніше на подушці. Далі знову заспівав, а малий все замітав та й замітав. Раптом Карлсон сказав: «Поки ти ще замітаєш, то міг би зварити мені кави».
1: «Я?» – здивувався малий.
0: «Так, будь ласка», – мовив Карлсон, «але я не хочу, щоб ти через мене перепрацьовувався. Ти тільки розпали вогонь у каміні, принеси трохи води і звари каву, а питиму вже я сам».
1: Малий неприязно глянув на підлогу, що нітрохи не стала чистіше. «Може, ти сам упорався б із кавою, поки я позамітаю?» – сказав він.
0: Карсон тяжко зітхнув. «І де беруться такі ледарі, як ти?» – сказав він. «Ти ж однаково крутишся, то невже так важко зварити трохи кави?»
1: «Ні, звичайно, не важко», – погодився малий. «Мушу тільки сказати, що...»
0: «А ти нічого не мусиш казати», – перебив Карсон. «Не завдавай собі зайвого клопоту. Натомість спробуй стати хоч трохи в пригоді тому, хто геть виснажився, дбаючи про тебе. Вичистив пилососом вуха, і я вже й забув, що ще».
2: Малий відклав мітлу, взяв відро і побіг по воду. Потім набрав трісок із дровітні і набив ними камін. Та хоч як він намагався розпалити їх, все дарма. «Я не маю навички», – виправдувався малий. «Може, ти тільки розпалиш, і все?»
0: «Нічого не вийде», – мовив Карсон. «Якби я був на ногах, то інша річ. Я б тоді показав тобі, як треба розпалювати дрова. Але ж тепер я випадково лежу. То невже ти хочеш, щоб я все за тебе робив?»
1: Ні, малий не хотів такого. Він ще раз спробував розпалити дрова. І раптом у каміні затріщало і загуло.
0: «Горить!» – вдоволено сказав він. «От бачиш, треба було лише трошки докласти рук», – мовив Карсон. «Тепер тільки насип кави, наготуй гарненьку тацю, дістань кілька булочок і замітай собі далі, поки закипить».
1: «А ти певний, що сам зможеш напитися кави?» – спитав малий. Далебі він теж міг бути часом ущипливий.
0: «Еге ж, кави я вже сам нап'юся», – сказав Карсон. «Але й ти можеш трошки скуштувати, бо я надзвичайно гостинний».
1: І коли малий позамітав і позбирав усе горіхове лушпиння, і кісточки з вишень, і клапті паперу у старе відро, тоді вони з Карсоном посідали на канапі і заходилися пити каву. До кави вони з'їли багато булочок. Малий пив каву, і йому було дуже гарно в Карлсоновій хатці, хоч він і стомився, поки її позамітав.
2: «Де ж твій смітник?» – спитав малий, коли проковтнув останній шматок булочки.
0: «Зараз я покажу тобі», – відповів Карсон. «Бери відро й ходи».
1: Він вийшов на ганочок.
0: «Он», – показав він униз на риштак.
2: «Як? Що ти маєш на думці?» – здивувався малий.
0: «Зійди вниз, там найкращий у світі смітник».
2: «Ти хочеш, щоб я висипав сміття на вулицю?» – здивувався малий. «Так не можна робити».
0: Карсон потягнув до себе відро. «Побачиш, чи можна, чи ні. Ходи».
1: І він з відром швидко рушив униз дахом. Малий злякався. А що, як Карсон не зможе спинитися, коли досягне риштака? «Гальмуй!» – гукнув він. «Гальмуй!» І Карсон загальмував. Проте аж тоді, як був на самому краєчку даху.
0: «Чого ти чекаєш?» – гукнув Карсон. «Ходи но сюди!»
1: Малий сів на дах і почав обережно з'їжджати до риштака.
0: «Найкращий у світі смітник з висотою спаду 20 метрів», – сказав Карсон і витрусив з відра сміття.
1: На найкращий у світі смітник полетіла ціла купа кісточок з вишень, горіхового лушпиння та клаптів паперу і впала просто на голову якомусь ошатному добродієві, що йшов вулицею і курив сигару. «Ой!» – крикнув малий. «Ой-ой, дивися, сміття впало на нього!»
0: Карлсон здвигнув плечима. «А хто ж його просив іти саме під моїм смітником, та ще й під час осіннього прибирання?»
1: Малий занепокоївся. «Так, але ж йому попало лушпиння за комір і кісточки в чуб, а це не дуже приємно».
0: «Дурниці, не варто й згадувати», – сказав Карсон. «Хай радіє, коли в нього немає в житті більшого лиха, ніж кілька лушпин за коміром».
1: Проте добродій з сигарою, мабуть, не дуже радів, бо обтрусився і почав гукати поліцію.
0: «Як можна щиняти галас через такі дрібниці?» – сказав Карсон. «Хай би краще подякував мені, бо як тепер кісточки в чубові пустять паростки, то в нього може вирости на голові чудова вишенька, і тоді він ходитиме собі цілими днями, скубатиме вишні і випльовуватиме кісточки».
1: Поблизу не було жодного поліцая, і добродієві з сигарою довелося йти додому з кісточками та горіховим лушпинням. Карлсон і малий полізли дахом назад до хатки.
0: «Власне, я теж можу випльовувати кісточки», – сказав Карлсон. «Поки ти ще не скінчив роботи, то принеси торбинку з вишнями, що висить у кімнаті під стелею». «Ти гадаєш, що я дістану?» – спитав малий. «Виліз на верстат», – порадив Карсон.
1: Малий так і зробив. Потім вони сиділи на ганочку, їли сушені вишні і випльовували на всі біч кісточки, що котилися вниз дахом і ледь чутно торохтіли. Так смішно-смішно. Почало вечоріти. М'який, теплий осінній присмерк спускався на будинки й дахи. Малий присунувся ближче до Карсона. Йому було так гарно сидіти у Карсона на ганочку, випльовувати кісточки і дивитися, як на дворі дедалі смеркає. Будинки раптом стали якісь незвичайні, темні, таємничі, а потім і зовсім чорні. Здавалося, ніби їх хтось вирізав величезними ножицями з чорного паперу і лиш позначив кілька золотих чотирикутників там, де мали бути вікна. Тих чотирикутників ставало дедалі більше, бо люди почали засвічувати світло в кімнатах. Малий спробував їх порахувати. Спочатку чотирикутників було тільки три, потім 10, потім багато-багато. У вікнах видно було людей, що вешталися в кімнатах і робили своє діло. І можна було гадати, що вони роблять, хто вони і чому мешкають саме тут, а не в іншому місці. І малий почав розважати про все те. Лише Карсон не хотів ні про що думати.
0: «Десь вже їм треба мешкати, бідним людям», – сказав він, «адже всі не можуть мати хатку на даху і не можуть усі бути найкращими в світі Карлсонами».
3: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

0: Ярослав
1: Гашек. Пригоди бравого вояки Швейка. Частина третя. Славна прочуханка. За 5 хвилин поїзд рушив далі на Гуменне. Тепер виразно було видно сліди боїв, які велися під час наступу росіян на долину Тісси. Обабіч тягнулися примітивні окопи, тут і там було видно спалені хутори, а біля них нашвидку збудовані халупи, які означали, що хазяїни знову повернулися додому. Опівдні прибули на станцію Гуменне. На вокзалі, де теж було видно сліди боїв, почали готуватися до обіду, а солдати тим часом мали змогу на власні очі переконатися, як уряд після відступу росіян поводився з місцевим населенням, близьким за мовою і релігією до росіян. На пероні стояла група арештованих русинів, оточена угорськими жандармами. Тут було кілька попів, учителів і селян з різних околиць. Руки їм скрутили мотузом і парами прив'язали одне до одного. У більшості були розбиті носи, а голови в гулях. Це їх так розмалювали жандарми під час арешту. Трохи далі бавився мадярський жандарм. Він прив'язав священникові до лівої ноги шнур і, тримаючи другий кінець в руці, примушував нещасного танцювати чардаш, загрожуючи прикладом, причому так шарпав мотуз, що піп заривався носом у землю. Він не міг підвестися, бо мав зв'язані за спиною руки і робив розпачливі спроби повернутися на спину, щоб якось підвестися з землі. Жандарм з цього так щиро сміявся, аж сльози в нього текли з очей. Коли священник нарешті підводився, він шарпав за мотуз і бідолаха знову орав носом землю. Цю розвагу припинив жандармський офіцер, який наказав, поки прибуде поїзд, відвести арештованих за вокзал до порожньої шопи, аби ніхто не бачив, як їх б'ють. Цей епізод обговорювали в штабному вагоні, і треба сказати, що більшість засуджувала таку жорстокість. Прапорщик Краус висловив думку, що коли вони дійсно зрадники, то їх треба повісити, а не знущатися з них. Підпоручник Дуб навпаки цілком схвалював подібні сцени. Він зараз же пов'язав це з сараївським замахом і пояснював, нібито мадярські жандарми на станції Гуменне мстяться за смерть ерцгерцога Франца Фердінанда і його дружини. Щоб якось обґрунтувати свої слова, він послався на журнал «Чотирилисник», який видавав Сімачек. Мовляв, ще перед війною в липневому номері журналу писалося, що цей замах, цей безприкладний сараївський злочин надовго залишить в людських серцях незагоєну рану, тим більш болючу, бо цим злочином позбавлено життя не лише представника виконавчої державної влади, але й його вірної і коханої дружини. Вбивством цих двох людей було зруйновано щасливе і гідне наслідування родинне життя, а їх всіма обожнювані діти залишилися сиротами. Мабуть, жандарми у Гуменному теж переплачували Шімачиків чотирилисник і читали ту зворушливу статтю, пробурмотів підніс поручник Лукаш. Взагалі йому раптом усе стало таким противним, огидним, що він відчув потребу напитися і розвіяти свою меланхолію. Він вийшов з вагона і пішов шукати Швейка. «Слухайте, Швейку», – звернувся він до нього, – «ви не знаєте, де б роздобути пляшку коньяку? Мені якось недобре».
2: «Це насмілююсь доповісти, пане обер-лейтенант, від зміни клімату. Можливо, на полі бою вам стане ще гірше. Чим більше людина віддаляється від своєї основної військової бази, тим нудніше їй стає». Страшніцький садівник на прізвище Йозеф Календа також одного разу віддалився від рідного дому. Ішов він зі Страшниць на Виногради і по дорозі заглянув у трактир на зупинці. Спочатку все йшло добре, але як тільки він прийшов на Коронну вулицю під водонапірну станцію, то почав атакувати підряд всі трактири по Корунній аж до самого костьолу Святої Людмили. Тут йому світ уже став як позичений, але він не дав себе злякати, бо напередодні увечері в Страшницях у трактирі біля Раміза побився об заклад з одним водієм трамвая, що за 3 тижні зробить пішки подорож навколо світу. І от він щораз більше і більше віддалявся від свого дому, аж поки не присурганився до чорного бровара на Карловій площі. Звідтіля він пішов на Малу Страну до пивної біля костьолу Святого Фоми, далі заглянув до ресторану у Монтагів, потім посунув ще вище до трактиру у Брабанського Короля, зупинився у чудовому краєвиді, а звідти почвалав до пивної біля Страговського монастиря. Але тут вже зміна клімату перестала йому йти на здоров'я, хоч землі хапайся. Нарешті він доплентався до Лоретанської площі, і тут його охопила така туга за батьківщиною, що він шлеп на землю і давай качатися по тротуарі та лементувати. «Люди добрі, далі я вже ані кроку. Начхати мені, вибачте на слові, пане обер-лейтенант, на цю подорож навколо світу. Але якщо ви бажаєте, пане обер-лейтенант, то я вам якийсь коняк роздобуду. Тільки боюся, щоб ви без мене не поїхали».
1: Поручник Лукас запевнив його, що раніше, як за 2 години поїзд не рушить, і що коняк у пляшках продають з-під поли зараз же за вокзалом. Капітан Сагдар ніби посилав Матушича, і той йому вже приніс за 15 крон пляшку зовсім пристойного коньяку. Він дав Швейкові 15 крон і наказав нікому не говорити, що це для поручника Лукаша, або що це він його посилав, бо, власне, ця справа заборонена.
2: «Будьте певні, пане обер-лейтенант, – сказав Швейк, – все буде в порядку. Я дуже люблю все заборонене і завжди вплутуюсь до чогось забороненого, хоч і сам потім не знаю, як це сталося. Одного разу в карлінчицьких казармах нам заборонили кругом, кроком руш, – перебив його поручник Лукаш.
1: Швейк пішов за вокзал, повторюючи по дорозі всі завдання своєї експедиції. Коньяк повинен бути добрий, отже він його спочатку мусить покуштувати. Але коньяк – справа заборонена, тому треба бути обережним. Тільки-но він завернув за перон, як знову напоровся на підпоручника Дуба. «Ти чого тут вештаєшся?» – запитав він Швейка. «Знаєш мене?»
2: «Насмілююсь доповісти», – козирнув Швейк. «Мені б не хотілося пізнати вас з гіршого боку».
1: Підпоручника Дуба вжахнула ця відповідь, але Швейк стояв спокійно і, не віднімаючи руки від козирка, продовжував.
2: «Насмілююсь доповісти, пане лейтенант, я хочу вас впізнати лише з доброго боку, щоб ви мене не довели до плачу, як це ви нещодавно говорили».
1: У підпоручника Дуба від такого нечуваного нахабства запаморочилася голова, і від обурення він спромігся лише люто вигукнути: «Забирайся геть, падлюко, ми з тобою ще поговоримо». Швейк відійшов за перон, а поручник Дуб, опам'ятавшись, задріботів за ним на зирці. За вокзалом, зараз же біля шляху, стояв ряд кошів, перевернутих догори дном, на яких зверху лежали плоскі плетінки з усілякими на вигляд невинними ласощами, немов ці солодкі речі були призначені для шкільної молоді десь на прогулянці. Там лежали тягучки, вафельні трубочки, купа кислих карамельок. Тут і там на плетінках притулилися скибочки чорного хліба з кружальцями ковбаси, безсумнівно кінського походження. Однак під кошами були приховані різні спиртні напої. Пляшки коньяку, рому, горобинівки та інших лікерів і горілок. Зараз за придорожнім рівчаком стояла ядка, і, власне, тут у ядці і відбувалася вся торгівля недозволеними напоями. Солдати спершу домовлялися біля кошів, а пейсатий єврей витягав з-під невинного на вигляд коша пляшку горілки і ніс її під лапсердаком до дерев'яної ядки, де солдат непомітно ховав її кудись в штани або за пазуху. Отже, туди й націлився Швейк, а підпоручник Дуб від вокзалу стежив за ним з наполегливістю справжнього детектива. Швейк зупинився біля першого коша. Спочатку він взяв цукерки, заплатив і поклав їх у кишеню. При цьому пейсатий пан прошепотів йому: «Маю також горілку, ласкавий пане солдат». Переговори швидко закінчилися. Швейк увійшов до ядки, але гроші заплатив тільки тоді, коли пан з пейсами відкоркував пляшку, а Швейк трохи хильнув. Коньяк йому сподобався, і, встромивши пляшку за пазуху, він покрокував на вокзал. «Ти де був, гультяю?» – перетяв йому дорогу підпоручник Дуб.
2: «Насмілююсь доповісти, пане лейтенант, я ходив купувати цукерки».
1: Швейк запхав руку в кишеню і витягнув жменю брудних запорошених цукерок.
2: «Якщо пан лейтенант не погребують, я їх вже покуштував. Непогані, мають такий особливий приємний смак, немов повидло, пане лейтенант».
1: Під мундиром окреслювались округлі контури пляшки. Підпоручник Дуб поклепав Швейкові по грудях. «Що ти несеш, мерзотнику? Покажи!» Швейк витягнув пляшку з жовтуватим вмістом і зовсім виразною етикеткою «Коньяк».
2: «Насмілююсь доповісти, пане лейтенант», – відповів Швейк сміливо. «Я у порожню пляшку з-під коньяку накачав трохи питної води. В мене від того вчорашнього гуляшу страшна спрага. Тільки вода там у тій криниці, як бачите, пане лейтенант, трохи жовта. Це, певно, якась вода з залізом. Така вода дуже корисна для здоров'я».
1: «Коли ти, Швейку, вже так хочеш пити», – промовив підпоручник Дуб з диявольською посмішкою, бажаючи якнайбільше продовжити сцену, яка, на його думку, мала завершитися цілковитою поразкою Швейка, «то напийся, але добре напийся. Випий все одним махом». Підпоручник Дуб уявляв собі наперед, як Швейк зробить кілька ковтків і більше не зможе, як він, підпоручник Дуб, переможно скаже: «Подай мені пляшку, трохи нап'юся, бо теж маю спрагу». І як цей негідник Швейк у грізну для нього хвилину скосоротить свою пику. Потім він подасть рапорт і так далі. Швейк відкрив пляшку, приклав її до уст, і напій ковток за ковтком зник у його горлянці. Підпоручник Дуб скам'янів. Швейк на його очах, не зморгнувши оком, все випив, а порожню пляшку кинув по той бік шляху в ставок. Сплюнув і сказав, немов би випив скляночку мінеральної води:
2: «Насмілююсь доповісти, пане лейтенант, ця вода справді мала присмак заліза. В Камику над Втавою один трактирник робив для своїх клієнтів залізну воду дуже просто. Кидав до криниці старі підкови».
1: «Я тобі покажу старі підкови. Ходім, покажеш мені криницю, звідки ти взяв цю воду».
2: «Це недалеко звідси, пане лейтенант. Зараз же за тією дерев'яною ядкою».
1: «Йди вперед, халамиднику. Я подивлюся, як ти тримаєш крок». «Це справді неймовірно», – подумав підпоручник Дуб. «З вигляду цього підлого хлопа нічого не впізнаєш». Швейк ішов, здавшись на волю Божу, але щось йому підказувало, що там мусить бути якась криниця. Отже, він зовсім не здивувався, коли дійсно опинився біля неї. До того ж і помпа була ціла. Вони підійшли до криниці. Швейк почав качати, і з помпи потекла жовтувата рідина.
2: «Ось і залізна вода, пане лейтенант», – заявив він з тріумфом.
1: До них підійшов наляканий єврей з пейсами, і Швейк наказав йому по-німецькому принести склянку, бо пан лейтенант хочуть пити. Підпоручник Дуб так з цього усього отетерів, що з опалу випив цілу склянку води, після якої у нього в роті лишився присмак кінської сечі і гною. Зовсім ошелешений від пережитого, він дав пейсатому євреєві за цю склянку води 5 крон і, звертаючись до Швейка, сказав: «Ти чого очі вилупив? Забирайся додому!» За 5 хвилин Швейк з'явився в штабному вагоні у поручника Лукаша. Таємничими знаками виманив його з вагона і на дворі проінформував.

незабаром сповнила увесь вагон так, що кухар-окультист Юрайда, втягуючи ніздрями повітря, заявив: «Чортового батька тут відгонить коньяком!» Біля складеного стола сидів вільно оприділяючийся Марик, який нарешті після усіх злигоднів добився звання батальйонного літописця. Тепер про запас комбінував геройські вчинки батальйону, і було видно, що цей погляд у майбутнє справляє йому радість. Фельдфебель-рахівник Ванік з цікавістю слідкував, як вільно оприділяючийся наполегливо пише і при цьому регоче, аж за живіт тримається. Він підвівся і нахилився до вільно оприділяючогося, який почав йому пояснювати. Дуже весело писати історію батальйону про запас. Головна справа – розгортати події систематично. У всьому мусить бути система. Систематична система, зауважив фельдфебель-рахівник Ванік, скептично посміхаючись. Так, сказав недбало вільно оприділяючийся, систематизована систематична система при написанні історії батальйону. Ми не можемо відразу одержати велику перемогу. Це все мусить іти поволі, згідно з певним планом. Наш батальйон може виграти з одного маху світову війну. Нічого, тільки добре. Найголовніше для кожного сумлінного історика, такого як я, скласти заздалегідь план наших перемог. Наприклад, я тут змальовую, як наш батальйон – це, можливо, станеться за 2 місяці. Майже перейде російські кордони, міцно укріплені, скажімо, донськими полками ворога, в той час, коли кілька ворожих дивізій обходять наші окопи. На перший погляд здається, що нашому батальйонові ось-ось жаба цицьки дасть і нас розмолотять у дрізки або посічуть на капусту. Аж тут раптово капітан Сагнер дає такий наказ по нашому батальйону. «Бог не хоче, щоб ми тут загинули. Дивіться, куди я буду тікати, то й ви за мною». І наш батальйон драпоне світ за очі. Але ворожа дивізія, яка нас вже обійшла, бачить, що ми, власне, женемося за нею. Вона в страшній паніці починає тікати і без жодного пострілу попадає до рук резервів нашої армії. Отже, саме цим епізодом і почнеться вся історія нашого батальйону. З незначної події, кажучи по-пророчому, пане Ванік, розвинуться дуже важливі наслідки. Наш батальйон йде від перемоги до перемоги. Буде дуже цікавим, як він нападе на заспаного ворога, до чого, звичайно, потрібно мати стиль ілюстрованого воєнного кореспондента, який виходив у Вілемека під час російсько-японської війни. Наш батальйон нападе на табір сплячих ворогів. Кожний наш вояка намітить собі одного ворога і з усієї сили всадить йому багнет у груди. Майстерно нагострений багнет іде, як у масло. Лише тут і там тріскає ребро. Лише тут і там сплячі вороги тріпочуться усім тілом. На мить вибалушують перелякані, здивовані, але вже зовсім невидющі очі захарчать і стрипнуть ногами. У ворогів на устах виступає кривава піна. На цьому справа скінчиться, і перемога буде на нашому боці. Або ще краще, це буде приблизно так місяців за 3. Наш батальйон візьме в полон російського царя. Але про це, пане Ванік, розповімо трохи пізніше. Тим часом я мушу наготовити про запас невеличкі епізоди. Вони мають свідчити про безприкладне геройство. Треба буде придумати зовсім нові воєнні терміни. Один я вже вигадав. Писатиму про самопожертвену рішучість нашого війська, нашпігованого осколками гранат. Вибухом ворожої міни одному з наших зводних, скажімо, 12-ї або 13-ї роти, відірве голову. До речі, сказав

0: повільно определяючийся, плеснувши себе по лобі. «Я мало не забув, пане Рахунковий, або, по-цивільному кажучи, пане Ванік. Ви мусите представити мені список усіх унтерофіцерів. Назвіть мені якого-небудь фельдфебеля з 12-ї роти Гоуска. Добре? Отже, тому Гоускові міною відірве голову. Голова відлетить, але тіло зробить ще кілька кроків, націлиться і зіб'є ворожий літак. Зрозуміло, що ці перемоги мусять бути відсвячені в родинному колі у Шенбрунні. Австрія має дуже багато батальйонів, але найкращий з них – саме наш. Так що лише заради нього влаштується невелике інтимне свято цісарського дому. Як бачите з моїх записів, я уявляю собі це так. Насамперед, ецгерцівська родина Марії Валерії переселиться заради цього в Алзіє до Шенбрунна. Потім урочистість буде чисто інтимного характеру і відбуватиметься в залі біля цісарської спальні, яка буде освітлена білими свічками, бо, як відомо, при цісарському дворі не люблять електричних лампочок через можливе коротке замикання. А цього наш старенький монарх боїться. О 6-й годині вечора почнеться свято на честь і славу нашого батальйону. На цю пору приведуть онуків його величності до залу, яка, власне, належить до покоїв небіжки цісаревої. Тепер питання, хто буде присутній, крім цісарської сім'ї. Там мусить бути і буде присутній генеральний ад'ютант цісаря граф Паар. А тому, що на таких родинних і інтимних бенкетах часом комусь робиться погано. Я не хочу цим сказати, що граф Паар блюватиме від перепою, але бажано, щоб там був присутній особистий лікар, придворний радник доктор Крецель. Заради порядку, щоб чого доброго придворні лакеї не дозволили собі якихось непристойних витівок по відношенню до придворних дам, присутніх на бенкеті, з'явиться обергофмейстер барон Ледерер, камергер граф Белегарди і старша придворна дама графиня Бомбель, яка грає між придворними дамами ту саму роль, що і мадам у борделі у Шугів. Коли зійдеться високодостойне панство, про це повідомлять цісаря, а він з'явиться в супроводі своїх онуків, сяде за стіл і піднесе тост на честь нашого маршбатальйону. Після нього візьме слово ерцгерцогиня Марія Валерій, яка з особливою вдячністю згадає насамперед про вас, пане Рахунковий. Звичайно, згідно з моїми записами, наш батальйон потерпить важкі й болючі втрати, бо батальйон без загиблих у бою – це не батальйон. Треба буде ще підготувати нову статтю про наших загиблих. Історію батальйону не можна складати лише на основі сухих фактів про перемоги, які я вже наперед накреслив понад 42. Ви, наприклад, пане Ванік, поляжете біля невеличкої річки, а ось Балун, який так дивно на нас витріщує очі, загине зовсім іншою смертю, не від кулі, не від штрапнелі, не від гранати. На нього з ворожого літака накинуть ласо і задушать саме в ту хвилину, коли він пожиратиме обід свого оберлейтенанта Лукаша. Балун відступив, розпачливо змахнув руками і пригнічено докинув. «А що ж я вдію, коли я вже такий народився? Коли я ще був на військовій службі, то тричі приходив по обід до кухні, аж поки мене не замкнули. Якось я тричі підряд дістав в грудинку, а потім через неї відсидів цілий місяць. Господи, хай збудеться твоя воля!» «Не бійтеся, Балуне», – потішив його вільно оприділяючись. «В історії батальйону не буде згадки про те, що ви загинули по дорозі з офіцерської кухні до окопів, саме в той момент, як допалися до чужого обіду. Ви увійдете в історію разом із усіма солдатами нашого батальйону, що загинули за славу нашої монархії, як, наприклад, фельдфебель-рахівник Ванік. А яку смерть ви мені призначуєте, Марику? Не дуже поспішайте, пане рахунковий. Хіба вам уже за спину капає? Вільно оприділяючись, замислився. Ви з Кралуб, коли не помиляюся. Отже, пишіть додому до Кралуб, що ви зникнете безвісті. Але пишіть якось так, янгольськими голосами, щоб хто бува не здогадався. Або, може, ви бажаєте бути тяжко пораненим і лежати за дротяними загорожами? Уявіть собі, лежите ви гарненько з переламаною ногою цілий день. Вночі ворог прожектором освітлює ваші позиції і помічає вас. Гадаючи, що ви розвідник, починає гатити по вас гранатами та шрапнеллю. Ви зробили величезну послугу нашому війську, бо ворог витратив на вас одного стільки боєприпасів, що їх вистачило б на цілий батальйон. І після всіх тих вибухів тлінні останки вашого тіла вільно пливуть над землею, розрізаючи своїм обертальним рухом повітря. Вони співають пісню великої перемоги. Коротше, кожний свого дочекається і кожний з нашого батальйону відзначиться, так що славні сторінки нашої історії будуть насичені перемогами. Хоч я б і не хотів передавати куті меду, але нема іншої ради. Все це треба зробити сумлінно і заздалегідь, щоб і по нас залишилася якась пам'ятка. Бо десь там, у вересні, з нашого батальйону не залишиться вже нічого, крім славних сторінок історії. Вони промовлятимуть до серця всіх австрійців і незаперечно доведуть, що всі ті, хто вже не побачить свого дому, боролися відважно, як леви. І знаєте, пане Ванік, я вже склав кінець цього некролога. Честь і слава полеглим у бою. Їхня любов до монархії – найсвятіша любов, бо вона завершилася смертю. Хай кожний вимовляє їхні імена, як, наприклад, ім'я Ванік з пошаною. А ті, хто найболючіше відчули втрату батьків родини, хай з гордістю обітруть сльози, бо полеглі в бою герої нашого батальйону. Телефоніст Ходоунський і кухар Юрайда з великою цікавістю прислухалися до промови вільноопреділяючогося про майбутню історію батальйону. «Підійдіть, будь ласка, ближче, панове», – сказав вільноопреділяючийся, перегортаючи свої записи. «Ось сторінка 15. Телефоніст Ходоунський поліг 3 вересня водночас з батальйонним кухарем Юрайдою. Слухайте далі. Безприкладне геройство. Перший, безмінно сидячи день і ніч біля апарата, ризикуючи життям, рятує телефонний дріт у своєму бліндажі. Другий, помітивши, що назріває смертельна небезпека, бо ворог намагається обійти нас усіх з флангу, кидається з казанком гарячої юшки на ворога і сіє жах в його ошпарених рядах. Смерть обох велична. Першого розірвала міна, другий задушився від отруйних газів, які йому підсунули під ніс, коли герой вже не мав чим боронитися. Обидва гинуть з вигуками «Хай живе наш батальйонний командир!». Головному командуванню не залишається нічого іншого, як щодня у формі наказу виносити нам подяку, щоб і інші частини нашої армії знали про відвагу нашого батальйону і брали з нас приклад. Можу вам прочитати виписку з наказу по армії, який був прочитаний по всіх частинах. Він дуже подібний до наказу ерцгерцога Карла, коли той стояв із своїм військом у році 1805-му перед Падуєю, де другого ж дня йому добре натерли морду. Отже, слухайте, що будуть читати про наш батальйон, як про геройську частину, приклад і зразок для усіх військ. Я вірю, що вся армія наслідуватиме взірець героїзму вищевказаного батальйону і особливо засвоїть його відвагу і віру у свої сили, його непохитність у час безпеки, його безприкладне геройство, любов і довір'я до своїх начальників. Одним словом, всі чесноти, якими відзначився цей батальйон, які ведуть його до гідних подиву подвигів на благо і перемогу нашої імперії. Хай же всі наслідують його приклад.
1: З кутка, де лежав Швейк, почулося голосне позіхання, а вслід за ним слова, сказані увісні.
2: «Ваша правда, пані Мюллерова, всі люди подібні одне до одного. В кралупах ставив артезіанські криниці якийсь пан Ярош. Він і годинникар Лейганс з Пардубіц були подібні між собою, як дві краплі води. І знову таки той Лейганс був викопаний їчинський піскор, а всі троє були подібні до невідомого самогубця, якого знайшли повішеним і зовсім уже зітліли в одному ставку біля Ірджихового Граця, просто біля залізниці, де він, мабуть, кинувся під поїзд».
1: Знову солодке позіхання, і всі почули далі.
2: «Усім іншим присудили заплатити великий штраф, а завтра, пані Мюллерова, зваріть мені локшу».
1: Швейк перевернувся на другий бік і захропів, а між кухарем-окультистом Юрайдою і вільноопреділяючимся почались дебати про угадування майбутнього. Окультист Юрайда вважав, що хоч на перший погляд здається і дурницею писати жартома про те, що скоїться в майбутньому, але нема сумніву, що така забава дуже часто вміщає в собі пророчі факти, коли душевний зір людини під впливом таємничих сил зриває заслону невідомого майбутнього. Від тієї хвилини з язика Юрайди не сходили ці заслони. У кожному другому реченні він згадував цю заслону майбутнього, аж поки нарешті не переключився на регенерацію, тобто на відновлювання людського тіла, приплів до цього здібність інфузорії відроджуватися і скінчив заявою, що кожний може відірвати ящерці хвіст, і той в неї знову наросте. Телефоніст Ходовунський до цього додав, що було б не життя, а мед, коли б людина мала ті ж самі здібності, як і ящірка. Ось, наприклад, на війні відірве, скажімо, комусь голову або іншу частину тіла. Військове відомство дуже б радо вітало це, тоді в армії не було б жодних інвалідів. Один такий австрійський вояка, у якого безперервно відростали б ноги, руки, голови, був би, напевно, цінніший за цілу бригаду. Вільноопреділяючийся заявив, що на сьогодні завдяки дуже розвиненій воєнній техніці з великим успіхом можна було б розкраяти ворога хоч би й на три поперечні частини. Існує закон відновлення окремих частин тіла деяких інфузорій. Кожний відділений шматочок відновлюється, дістає нові органи і росте самостійно, якось стрибунець. В аналогічному випадку після кожної битви австрійське військо, яке брало участь в бою, збільшувалося б утричі, вдесятеро, з кожної ноги розвивався б новий, свіжий піхотинець. «Якщо б вас оце почув Швейк, – зауважив фельдфебель-рахівник Ванік, – він би одразу ж навів нам який-небудь приклад». Швейк негайно реагував на своє ім'я і промимрив.
2: «Нє!»
1: Та виявивши таким способом свою військову дисциплінованість, він захропів знову. В прочинених дверях вагона з'явилася голова підпоручника Дуба.
0: «Швейк тут?» – спитав. «Спить, насмілююсь доповісти, пане лейтенант», – відповів вільноопреділяючийся.
1: Якщо я питаю Швейка, ви, вільно оприділяючися, повинні зараз же скочити і покликати його.
0: Не можна, пане лейтенант, він спить.
1: То збудіть його. Я дивуюся, вільно оприділяючися, як це вам одразу ж не спало на думку. Ви повинні проявити більш послужливості у відношенні до своїх начальників. Ви мене ще не знаєте, але ви мене ще пізнаєте.
0: Вільно оприділяючийся почав будити Швейка.
2: Швейку, горить, вставай!
3: Коли горіли от колекові млини,
0: забуркотів Швейк, перекидаючись на другий бік,
3: приїхали пожежники аж з височан.
1: «Як зволите ласкаво бачити, – сказав спокійно, вільно оприділяючийся підпоручникові Дубові. – Я його буджу, а він ні бум, ні дзень».
0: Поручник Дуб розлютився. «Як ваше прізвище, вільно оприділяючийся?»
1: «Марик».
0: «Ага, так ви той вільно оприділяючийся Марик, який не вилазив з арешту, чи не так?»
1: «Так точно, пане лейтенант. Я, так би мовити, пройшов однорічний курс в криміналі і був реабілітований.
0: А саме, після звільнення з дивізійного суду, де виявилася моя невинність, мене призначено батальйонним істориком і мені залишили чин вільноопреділяючогося».
1: «Довго ви ним будете, сатанів підпоручник Дуб, увесь червоний, як варений рак». Колір обличчя в нього мінявся так швидко, що складалося враження, ніби хтось бив його по щоках.
0: «Я вже прикладу до цього свою руку. Дуже прошу, пане лейтенант, записати мене до рапорту», – серйозно сказав, вільно оприділяючийся.
1: «Ви зі мною не жартуйте», – гаркнув підпоручник Дуб.
0: «Я вам покажу рапорт. Ми ще зустрінемося. Вам це здорово відгукнеться, бо ви мене пізнаєте, коли ще дотепер не знаєте».
1: Розгніваний підпоручник Дуб відійшов від вагона, забувши від хвилювання про Швейка, хоч ще хвилину тому мав намір покликати його і наказати: «Ану, дихни на мене!»
0: Це мав бути останній засіб піймати Швейка на недозволеному вживанні алкоголю. Але тепер вже було пізно, бо коли за півгодини підпоручник Дуб схаменувся і знову повернувся до вагона, солдатам роздали чорну каву з ромом.
1: Швейк уже піднявся і на голос підпоручника Дуба, як серна, вистрибнув з вагона.
0: «Дихни на мене!» – вириснув підпоручник Дуб.
1: Швейк видихнув на нього увесь запас своїх легенів, немов гарячий вітер поніс у поле запах горілчаного заводу.
0: «Чим від тебе, драбуго, тхне?»
3: «Насмілюсь доповісти, пане лейтенант, від мене тхне ромом».
0: «От бачиш, лебедику», – переможно вигукнув підпоручник Дуб, – «нарешті я тебе накрив».
3: «Так, пане лейтенант», – сказав Швейк без найменшого занепокоєння. «Саме хвилину тому ми дістали ром до кави, і я випив спочатку ром. Якщо, однак, пане лейтенант, є якесь нове розпорядження і треба пити спочатку каву, а потім ром, прошу пробачити, більше це не повториться».
0: «А чого ти так хропів, коли я півгодини тому підходив до вагона? Та ж тебе не могли збудити».
3: «Насмілююсь доповісти, пане лейтенант, я цілу ніч не спав, бо згадував ті часи, коли ми були на маневрах біля Веспрема. Перший і другий армійські корпуси, що вдавали з себе ворога, йшли через Штірію і Західну Угорщину і оточили наш четвертий корпус, що був розквартирований у Відні і його околицях, де у нас всюди були укріплення, але вони нас обійшли і пробралися аж на міст, який наводили сапери з правого боку Дунаю. Ми готувалися до наступу, а нам на допомогу мали прийти війська з півночі, а потім з півдня від осека. Тоді зачитували наказ, що нам на допомогу йде третій армійський корпус, аби нас не розбили між озером Балатон і Пресбургом, коли ми наступатимемо проти другого армійського корпусу. Та нічого з того не вийшло. Ми мали вже ось-ось перемогти, але просурмили відбій і виграли ті з білими пов'язками.
0: Підпоручник Дуб не промовив ні слова і, збентежено хитаючи головою, пішов геть. Але зараз же знову повернувся від штабного вагона і гукнув Швейкові. «Закарбуйте собі всі! Прийде час, і ви будете передо мною скавчати!» На більше він не був спроможний і знову попрямував до штабного вагона, де капітан Сагнер саме допитував одного бідолаху з 12-ї роти, якого затримав фельдфебель Стернат. Цей солдат почав уже тепер дбати про свою безпеку в окопах і звідкись зі станції приволік оббиті бляхою дверцята від свинячого хліву. Солдат стояв виструнчившись, з вибалушеними від переляку очима, і виправдовувався. Він, мовляв, хотів взяти ці дверцята з собою до траншей як охорону проти шрапнелі, попросту хотів убезпечитися. Скориставшись з нагоди, підпоручник Дуб проголосив довгу промову про те, як треба поводитись солдатові, у чому полягають його обов'язки по відношенню до батьківщини і монарха, верховного головнокомандуючого і найвищого військового повелителя. Якщо в батальйоні знаходяться подібні елементи, їх треба виполоти, покарати і позбавити волі. Це базікання було таке противне, що капітан Сагнер поплескав винного по плечу і сказав йому: «Бій з вами! Якщо ви дійсно накоїли це з дурного розуму, то вдруге цього не робіть, адже це дурниці. Дверцята поставте на місце, звідки ви їх взяли, і йдіть під три вітри». Підпоручник Дуб прикусив губу і вирішив, що, власне, тільки від нього залежить все спасіння підірваної дисципліни в батальйоні. Тому він ще раз обійшов усю територію вокзалу і біля одного складу, де великими літерами по-мадярськи і по-німецьки було написано «Курити заборонено», надибав на якогось солдата, який сидів там і спокійно читав газету, закрившись нею так, що не було видно його петличок. Дуб гаркнув на нього: «Стрінко!» Це був солдат з мадярського полку, що стояв у гуменному в резерві. Підпоручник Дуб струсонув його, мадярський солдат підвівся і, не вважаючи навіть потрібним козирнути, встромив газету в кишеню і рушив у напрямку шосе. Підпоручник Дуб як привид пішов слідом за ним, але мадярський солдат прискорив крок і, обернувшись, насмішкувато підбив вгору руки. Хай, мовляв, офіцер ні на хвилину не сумнівається, він вмить встановив його приналежність до одного з чеських полків. Потім мадяр побіг і загубився між хатами по той бік шосе. Підпоручник Дуб, щоб якось показати, ніби він не має ніякого відношення до цієї сцени, з гідністю увійшов до маленької крамнички біля шосе, збентежено вказав рукою на велику котушку чорних ниток, заплатив і, сунувши її в кишеню, повернувся до штабного вагона. Тут він наказав батальйонному ординарцеві покликати свого денщика Кунерта і, віддаючи йому нитки, вимовив: «Про все доводиться самому дбати. Я знаю, що ви про нитки й не згадали. Насмілююсь доповісти, пане лейтенант, у нас їх ціла дюжина. Ану, покажіть, та негайно, ви думаєте, я вам вірю?» Коли Кунерт повернувся з цілою коробкою білих і чорних котушок, підпоручник Дуб сказав: «Ти, йолопе, придивися як слід до тих ниток, що ти приніс, і до моєї великої котушки. Бачиш, які твої нитки тонкі, як легко вони рвуться, а тепер поглянь на мої. Скільки треба сили, щоб їх перервати? На фронті нам не потрібно жодного мотлуху. На фронті все мусить бути якнайкраще. Отже, візьми всі нитки і чекай моїх наказів. Та пам'ятай, нічого не роби самостійно, на свій розум, А коли щось купуватимеш, завжди питайся мене. І не бажав би я тобі мене пізнати. Ти мене ще не знаєш з поганого боку.
1: Коли Кунерт вийшов, підпоручник Дуб звернувся до поручника Лукаша.
0: Мій денщик дуже інтелігентна людина. Інколи зробить якусь помилку, але взагалі дуже добре все розуміє. Головна риса його характеру – це безсумнівна чесність. Я у Бруку дістав з села від мого Шурина посилку з кількома смаженими молодими гусками. І ви повірите, він навіть не доторкнувся до них. А оскільки я сам не міг їх швидко з'їсти, то вони засмерділися. Але він їх волів не чіпати. Ось що значить дисципліна. Офіцер мусить виховувати солдатів.
1: Поручник Лукаш, намагаючись показати, що не слухає базікання цього ідіота, відвернувся до вікна і промовив.
0: Так, сьогодні середа. Тоді поручник Дуб, відчуваючи потребу взагалі поговорити, звернувся до капітана Сагнера і сказав фамільярним товариським тоном. «Слухайте, капітане Сагнер, що ви думаєте про...» «Пардон, одну хвилину», – сказав капітан Сагнер і вийшов з вагона.
4: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

0: Родинне радіо.
1: Володимир Малик. Таємний посол. Роман. Книга четверта. Шовковий шнурок. Розшукати у Львові Спихальського виявилося зовсім неважко, оскільки Арсен прибув до палацу Яблоновського ввечері, і на подвір'ї, крім вартових, уже не було нікого, він звернувся з розпитуванням до підстаркуватого жовніра, що з напарником стояв на чатах біля воріт. «Пана Мартина Спихальського?» – перепитав жовнір. «А як же знаю. Де його знайти? То хай пан приходить сюди завтра вранці. Сьогодні потрібно. Ну, якщо пан має в кишені зайвий злотий?» «Маю». «О, тоді, мось пане, інша річ», – зрадів жовнір і підморгнув своєму напарникові, що стояв під ліхтарем. «Чуєш, Яцику, ти побудь якийсь час сам, а я проведу пана. Тут і недалеко. Ходімте, пане». А вони завернули за ріг і пірнули в густу темряву. Ішли недовго. «Тут і», – оповістив жовнір, показуючи на похмурий будиночок, що причаївся, мов гриб, під високими безлистими деревами. «Я зараз погукаю». «Ні, не треба», – спинив його Арсен, даючи монету, «дякую, я сам». Жовнір підніс монету до очей, повертів між пальцями, навіть для чогось понюхав, і, переконавшись, що то справжній злотий, швидко подався геть. Арсен підійшов до освітленого вікна, трохи постояв, щоб перебороти мимовільне хвилювання, що враз охопило його, а потім тихенько постукав у шибку. Просто не вірилося, що зараз відчиняться двері, і він почує голос пана Мартина. Двері не відчинилися, зате важка чоловіча рука відсунула занавіску і до шибки припало вусате обличчя з булькатими очима. То був Спихальський. «Хто там?» – почувся його гучний голос. «Пан Анджей Комарницький». «Хто? Що за дурні жарти, пане?» – Спихальський вирічився ще більше, намагаючись розпізнати незнайомця. На його обличчі заліг вираз розгубленості. «Я ще раз питаю, хто тут?» Арсен засміявся, він не хотів називати голосно своє справжнє ім'я. «Невже не впізнаєш, пане Мартине, оце так? А ще зовсім недавно клявся, що до віку не забудеш друга». Спихальський тихо охнув, занавіска опустилася, через якусь мить грюкнули двері, і він як вихор вилетів на двір. «Холера, ясно, голубе мій, невже це ти, Арсене?» «Тссс», Арсен затиснув йому рота. «Я ж кажу, пан Анджей Комарницький, невже не впізнав?» Спихальський пирхнув, мов кіт, і, зареготавши, згріб Арсена в обійми. Впізнав, одразу впізнав, їй Богу, тільки сам собі не повірив, звідки, яким вітром, заходь. Вони зайшли в чималу незатишну кімнату. Одного погляду Арсенові було досить, щоб зрозуміти, що пан Мартин веде поробоцьке життя. В кімнаті неймовірний розгардіяш, одяг висить на гвіздках, лежить розкидане на стільцях, на підлозі. Ліжко не застилалося, мабуть, тижнів два. На столі брудна тарілка з курячими кістками, окраєць черствого хліба, надгризана цибулина. Невелика лойова свічка давала мало світла, зате вгору зіймалося чимало кіптєви. Спихальський прийняв тарілку, рукавом змахнув зі столу крихти, швергонув на ліжко якесь лахміття, підсунув ногою стілець гостеві. «Сідай». А сам примостився навпроти, пильно розглядаючи товариша. «Розповідай, бо у мене зовсім мало часу». «Ти поспішаєш?» «З третіми півнями маю вирушати до Варшави». «Та це ж чудово, я простую до Варшави теж, отже в нас буде час поговорити». «Справді чудово», – зрадів Спихальський, але зразу ж посерйознішав. «Арсене, а чого ти туди їдеш?» «Через стіну не чути?» – повів очима Арсен. «Чи сусідів у тебе немає?» «Колись один був, та загув. Наш спільний знайомий, полковник Яненченко. Де ж він?» «Тоді ще», – Спихальський зробив багатозначну паузу, – «розстріляли. За вироком військового суду». Арсен помовчав, бо згадка про Яненченка враз нагадала йому добову балку, пожарище, викрадення з латки і стехи, а потім, зітхнувши, розповів Спихальському про свої пригоди і поневіряння. «Однак ти так і не сказав, яка біда жене тебе до Варшави. Чи, може, таємниця?» – спитав поляк. «Якщо так, то можеш не казати». «Не ображайся, пане Мартине, у мене від тебе таємниць немає і не може бути, бо з'їли ми з тобою не один пуд солі, друже. Я їду до самого короля, щоб ти знав». І Арсен розповів про причини своїх мандрів. «Ось чому не хочу, щоб тут знали моє справжнє ім'я». І то не тільки тому, що дехто з шляхетного панства все зробить, аби не допустити козака до короля, а й тому, що у Львові та Варшаві можуть бути султанські вивідачі. А моє діло цілком таємне, як ти сам розумієш.
0: Розумію, ствердно кивнув головою Спихальський. Ти намислив правильно, і я допоможу тобі.
1: Я вірю у це, тому і поїхав не прямо до Варшави, а завернув до тебе у Львів.
0: Це твоє щастя, що прибув вчасно, бо якби спізнився на один день, ми б не зустрілися, холера ясна.
1: Яка ж причина жене тебе до столиці?
0: Не мене одного.
1: Станіслав Яблоновський, а тепер він став великим коронним гетьманом, їде на вальний сейм, а я разом з почтом маю супроводжувати його. Завтра вранці рушаємо. І ти з нами.
0: А твій господар, а він не матиме нічого проти?
1: Мій господар, побив його грім, вигукнув Спихальський. Ти правильно підмітив, мій господар. Щоб ти знав, твій ліпший друг, уродзений шляхтич Мартин Спихальський, став хлопчиськом на побігеньках у можновладного пана Яблоновського, 100 болячок йому в живіт.
0: То покинь його, а вже ж легко сказати покинь. А їсти що буду?
1: Татари спалили мою хату, пограбували все, що мав. Хоч правду сказати і мав мізерію, і пустили по світу жебраком, голого, мов бубон. Тож і мушу тепер за кусень хліба і оце житло служити у Яблоновського, ніби простий хлоп.
0: Що накажете, роблю. Куди пошле, туди їду.
1: Все сподіваюся, що не збираю трохи грошей, плюну на все і подамся в свій круглик, а там поставлю хатину. Одружуся і житиму спокійно.
0: З чого житимеш?
1: А бачиш, у мене там залишилося кільканадцять моргів землі. Татари не зуміли захопити з собою. Оратиму, сіятиму.
0: Це добре діло, то чого барися? Статків тут бачу в тебе небагато. На коня й гайда?
1: Брате, найнявся, продався, залізу борги треба відробляти. До того ж подейкують по секрету, що на вальному сеймі Яблоновського можуть обрати королем замість Яна Собеського. Може тоді і я піду вгору?
0: Він гірко усміхнувся.
1: О, це щось нове, здивувався Арсен.
0: З чого б то?
1: Спихальський оглянувся, ніби його міг тут хто-небудь підслухати, і позмовницьки прошепотів.
0: «Тільки тобі одному відкрию таємницю, але нікому
1: ні чечирк, бо пан Станіслав скорий на розправу, шлях би його трафив. Його лайдаки застукують у темному місці, пирнуть ножакою під біки і поминає раба Божого Мартина».
0: «Ну, ти ж мене знаєш, пане Мартине,
1: то слухай». Заплутався тут, мов стрепет у сільці. Навіть сон втратив, а засну, і у вісні не маю спокою, холера ясна.
0: Що ж сталося, друже, кажи толком.
1: Спихальський ще раз оглянувся і нахилився до самого Арсенового вуха.
0: Ти що-небудь про французьку і австрійську партію серед нашого шляхетства чув?
1: Трохи чув.
0: Ну так от, пан Яблоновський, коханець королеви, тієї шльондри, якого одначе безтямно кохає король, завжди був прихильником австрійської партії і короля.
1: Може тому, щоб приспати пильність його ясновельможності, який у себе під носом не бачить, що королева заводить шури-мури з іншим. А це раптом став я свідком і співучасником зради пана Станіслава.
0: Як саме?
1: З якого часу до Львова почав навідуватись посланець великого підскарбія сенатора Морштина, верховоди французької партії?
0: Я нічого би не знав, але одного разу мене покликав до себе пан Станіслав і сказав: «Пане Мартине, я знаю, ти віддана мені людина».
1: «Безперечно, вельмишановний пане», – відповів я. «То чи не міг би ти, пане Мартине, зробити мені одну дуже важливу послугу?»
0: «Яку?» – запитав я.
1: «Одвезеш до Варшави листа, але такого, що мені може коштувати звання великого коронного гетьмана, а тобі голови».
0: І тут я припустився великої помилки. Замість того, щоб відмовитись, як підказував здоровий глузд, мов останній дурень бовкнув: «З радістю, вельмишановний пане».
1: «Ти чуєш, з радістю? Мав би я сказитися на тім слові».
0: І з того почалося. Не встиг я повернутися з Варшави, де таємно пробрався до того здрайці Морштина, як довелося їхати знову. І знаєш, про що я дізнався?
1: Про що?
0: Арсен слухав з пильною увагою, бо відразу зрозумів, що йдеться про дуже важливі справи.
1: І Морштин, і Яблоновський стали вважати мене своїм однодумцем і вже не дуже криються від мене.
0: Морштин тягнув змову, крім пана Станіслава, братів Сапег, а також підкупив багатьох шляхтичів на сеймиках, щоб на вальному сеймі одностайно виступити проти Собеського.
1: Носяться чутки, що Яблоновський погодився з пропозицією братів Сапег обрати його королем.
0: Ти бачиш, в яку халепу я вскочив?
1: Хоч верть, круть, хоч круть верть, а всюди смерть. Якщо змовники не прикінчать, то король, напевне, пошле на шибеницю.
0: Справді, я співчуваю тобі, Мартине, погодився Арсен. Але і це ще не все, промовив після паузи зовсім зніченим голосом Спихальський.
1: Що ж іще?
0: Цілком випадково я дізнався, що пан Мурштин кожного тижня доповідає про успіхи змовників французькому посланникові де Бетюну, холера б його забрала. А крім того, домовляється безпосередньо з секретарем міністерства в Парижі Кольєром і просить у нього грошей для змови. А це вже просто зрада, о пресвята діво. Дізнається король, пролється багато крові, полетять голови, а серед них і моя дурноверха. Ну, що мені робити?
1: Спихальський був украй прибитий лихом. Арсен ще ніколи не бачив його таким пригніченим і засмученим. Обличчя бліде, навіть брезкле. Постаріли, ніби після тяжкої хвороби, а йому щойно звернуло з 30.
0: Арсен обняв друга за плечі. «Не журися, Мартине, бували ми і в гірших бувальцях, а духом не занепадали.
1: Там було все ясно. Перед тобою ворог, бий його, а тут же навколо все свої люди, а виходить вороги?»
0: «Не виходить, що і так. І нам треба зважити, хто наш справжній ворог.
1: А як ти думаєш?» Уперше в очах пана Мартина блиснула надія. Арсен пильно глянув на побратима.
0: «Бачиш, пане Мартине, я мчав із Стамбула до Варшави не для того, щоб випити кухоль старки у шинку над Віслою. Я поспішаю до Варшави, щоб попередити поляків про страшну небезпеку, що нависає над Польщею.
1: Я розумію».
0: «Ти розумієш, а ось пани Морштини і Облоновські, мабуть, не розуміють, якщо йдуть на поводку у французького короля, союзника султана Магомета».
1: Справді, до чого вони закликають поляків? Порвати з Австрією? Але ж на сьогодні це єдина союзницька держава Польщі. Тільки разом вони можуть протистояти туркам.
0: А якщо поодинці турки проковтнуть і австрійців, і поляків, і пискнути не дадуть, а тоді знову візьмуться за нас. Отже, виходить, ми повинні підтримувати австрійську партію, тобто короля Яна?
1: Виходить, що так.
0: Собеський хоче підписати з Австрією договір, щоб спільно бити турків.
1: То чого ж нам іще треба? Ждати, поки султан забере Відень, а потім поверне на Варшаву, а звідти на Київ?
0: Це було б глупство з нашого боку. От бачиш, життя само підказує, що робити.
1: А все-таки що робити?
0: Арсен пильно глянув на Спихальського.
1: Пане Мартине, ти віриш мені до кінця?
0: Ще пак, невже ти сумніваєшся в цьому?
1: Тоді у всьому покладатись на мене.
0: До Варшави будемо їхати разом. Щоб у Яблоновського не викликати ніякої підозри, я відрекомендуюсь шляхтичем Анджеєм Комарницьким. Ми з тобою познайомилися і здружимося тільки в дорозі.
1: Зрозумів?
0: Зрозумів.
1: У Варшаві допоможеш мені зустрітися з королем, а там видно буде, що робити.
0: Гаразд. Ну і голова у тебе, пане брате. Коб мені така голова, то був би я сенатором Речі Посполитої, і от хай би мені грім побив, коли брешу. Розчулений Спихальський притягнув Арсена до себе, міцно обняв і поцілував у лоб.
1: Ну, досить розмов, сідай вечеряти.
0: Шлях до Варшави був важкий, несподівано завихріло, захурделило, дороги так занесло снігом, що коні провалювалися по саме черево. Тому замість того, щоб приїхати до столиці напередодні Різдва, як розраховував Яблоновський, валка прибула після Нового року і зупинилася на просторому подвір'ї сенатора Морштина.
1: Ніхто Арсена не питав, хто він і звідки, бо виявилося, що звідусюди їхали на вальний сейм десятки шляхтичів, приставали до загону львівського магната і гуртом турували засніжену дорогу на Люблін, а потім на Варшаву.
0: На другий день по приїзді, поголившись і причепурившись, Арсен з паном Мартином пішли до королівського замку. Завжди балакучий, сьогодні Спихальський був на диво похмурий і мовчазний.
1: «Ти що, пане Мартине?» «Язика проковтнув?» – спитав Арсен, коли вони, обійшовши замок, переконалися, що проникнути всередину зовсім непросто.
0: «Чого мовчиш?»
1: «А що тут скажеш?» «Через ці мури хіба що птах перелетить, а поткнеться у ворота, варта не пропустить. Ось так, прошу пана, і будемо галайкати попід стінами». В цю мить з воріт, розвихрюючи сніг, вимчали невеликі фарбовані сани з будкою, запряжені баскими вороними кіньми. У будці сидів якийсь поважний пан у бобровій шубі і шапці з павичевим пір'ям. На козлах похмурий вусатий кучер. Арсен Спихальський ледве встигли відскочити вбік. «Холера! Так і задавити чоловіка можна», – бурчав пан Мартин, обтрушуючи з коміра й вусів дрібні сніжинки. «Видно, неабияке цебе премо на пожежу».

зніяковів, потім почервонів, нарешті скрушно махнув рукою. Мало що може бовкнути чоловік на радощах, що зустрів найліпшого друга, і він винувато блимнув голубими випуклими очима, в яких світилися по-справжньому глибока і вірна дружба і любов. Арсен посміхнувся, обняв друга за плечі. «Ну, гаразд. Не журись. Придумаємо щось». «Що ж тут придумаєш? Доведеться ждати, поки сам пан король не зволить виїхати з замку». «Так можна прождати цілий тиждень». «Ні, це не годиться». Арсен, круто повернувшись, попростував до замку, де перед брамою, кутаючись від морозу, в кожухи тупцяли вартові. «Добрий день, панове!» – з напускною бадьорістю привітався до них. Вартові не відповіли, тільки один, мабуть, старший, спитав суворо: «Чого треба панам?» «Ми шляхтичі, приїхали на сейм, хотіли б побалакати з королівським секретарем». «Паном Таленті?» – так швидко відповів Арсен, радіючи, що його маленька хитрість принесла перші плоди. «Але ж, панове, – здивувався вартовий, – пан Таленті щойно виїхав з замку. Хіба? А ми не впізнали, – розвів руками Арсен. Доведеться ждати, поки приїде». Вони відійшли на достатню відстань. Чекали годину, а може й дві, аж поки не побачили знайомі зелені сани, запряжені горними кіньми. Арсен переступив дорогу, підняв до гори руки. Прррррр! Коні зупинилися, вусатий дуже, як ведмідь, візник замахнувся батогом. «З дороги, лайдаку!» Але Спихальський вже схопив вороних за вудила, а Арсен сміливо підступив до сани. Тим часом пан, що сидів у буці, прикривши ведмежою шкурою ноги, наказав кучерові опустити батіг. «Пробачте, пане Таленті, що ми насмілилися зупинити вас на дорозі. Повірте, тільки нагальна справа змусила нас вдатися до такого невельми шляхетного вчинку», – сказав Арсен, вичікувально поглядаючи на незнайомого чорнявого пана і не знаючи достовірно, Таленті це чи ні. «Що вам треба?» – холодно спитав той. «Ми хочемо бачити короля». У королівського секретаря ледь помітно здригнулися брови. «Всього-навсього?» Він не намагався приховати глузливої інтонації в голосі. Арсен стишив голос. «Пане, йдеться про дуже важливі речі. Влаштуйте нам зустріч з королем, і ви добре прислужитеся ойчизні». «Я кожен день служив у ойчизні», – бундючно відрізав пан. «Я королівський секретар, і мені ви можете розповідати все». Тепер сумніву не було. «Це справді був Таленті», – Арсен сказав рішуче. «Ні, мостиве пане, при всій нашій повазі до вас ми нічого не можемо вам розповісти. Єдине, що можу повідомити, це те, що я прибув із Стамбула. Якщо пан Таленті розуміє важливість цього...» Королівський секретар вмить збагнув важливість цього. «О!» – вигукнув він. «Прямо із Стамбула?» «Так». Таленті вихилився з будки, пильно оглянув Арсена з голови до ніг. «Неймовірно! Хто ж ви такий? Потім дізнаєтесь, моє прізвище Анджей Комерницький, але воно вам нічого не скаже. Гаразд, ідіть до воріт. Я не кажу, щоб вас пропустили». Коні рвонули з місця і сани помчали до замкових воріт. «Ну ти і зух, Арсене!» – радісно вигукнув вражений Спихальський. Примітка: зух польською молодець. «Тепер не сумніваюся, відчиняться двері королівського покою, хай мене грім поб'є, якщо брешу». Арсен теж був радий. «Ще пак, тепер, звичайно, відчиняться, ходімо». Вартові біля брами відібрали у них зброю і пропустили на подвір'я. Вони відразу побачили пана Таленті, що стояв біля високого кам'яного ганку. Королівський секретар здалеку махав їм рукою. «Сюди, панове». Вузькими сходами він провів їх на другий поверх, тут, у невеликій склепінчастій залі, стояла внутрішня двірцева варта, кілька добре вишколених жовнірів. Старший наказав прибулим зняти кожухи і шапки, причепуритися, а тим часом пильно оглянув, чи нема зброї. «Прошу, панове», – показав рукою бік широкого коридора. Таленті йшов попереду, начальник варти позаду. Нарешті у великій світлій залі з колонами королівський секретар зупинився. «Зачекайте на мене тут», – сказав півголоса і зник за різьбленими дверима з білим орлом. Через кілька хвилин з'явився і урочисто проголосив: «Король чекає на вас, панове». Арсен і пан Мартин вступили до королівського кабінету. Це була така велика і розкішна кімната, що вони спочатку короля й не помітили. Сторопіли. Дивилися на величезний різьблений з позолотою стіл, на такі ж розкішні з різьбою позолотою шафи та крісла, на портрети у важких рамах, нафарбовану, начищену до дзеркального блиску підлогу
і не помічали, що король стоїть праворуч під стіною між

0: двома лицарськими панцирами, а коли помітили, обидва мовчки низько вклонилися. Ян Собеський вийшов на середину кабінету. Це був високий огрядний чоловік з одутлим лицем, темними очима і такими ж темними, але вже густо покрапленими сивизною, вусами і чубом. Кивком голови він відповів на привітання і спитав: «То це правда, панове, що ви прибули із Стамбула?» «Так, ясновельможний пане Круль, то є свята правда», – відповів Спихальський, оскільки король дивився на нього, – «але тільки наполовину. Як це? Мені теж доводилося бувати в Стамбулі, найби був ще з, і навіть добре його пам'ятаю, бо не раз куштував там нагаїв, коли був рабом на галері, але то було давно. А зараз зі Стамбула прибув мій ліпший друг, ваша вельможність, шляхтич Анджей Комарницький». Арсен мовчки вклонився, а потім, боячись, що пан Мартин бокне щось таке, чого не варто говорити, при секретареві сказав: «Трохи більше місяця минуло з того часу, ваша вельможність, як я виїхав зі Стамбула. Я привіз дуже важливі вісті, які хотів би розповісти вам одному». Собеський пильно глянув на свого молодого співрозмовника, а потім кивнув секретареві: «Пане Таленті, вийди». Секретар вийшов, король перевів погляд з Арсена на Спихальського. «Пан Комарницький сказав, що хотів би розповісти мені одному, а пан Мартин Спихальський – мій друг, і від нього в мене таємниць немає», – сказав Арсен і додав. «До того ж він служить у пана Яблуновського і розповість вам багато дуже цікавого про стосунки зацного пана з сенатором Морштином і його друзями». «О, мимоволі вихопилося з уст короля». Він враз прояснів, по-дружньому усміхнувся і показав на оббиті голубим оксамитом крісла. «Прошу, панове, сідайте, розповідайте, будь ласкаві». Спочатку мову повів Арсен. Йому довелося стисло розказати і про себе, і про Юрія Хмельницького, і про болгарських друзів. Більш докладно змалював зустріч з Кара Мустафою і його оточенням. І вже зовсім детально, як умів і скільки знав, розповів про підготовку порти до війни з Австрією і про цілі, які ставив султан перед військом. Ян Собеський слухав уважно, не перебуваючи, його великі чорні очі ні на мить не відривалися від Арсенового обличчя. Нарешті, коли Арсен закінчив, він сказав: «Все це, пане Комарницький, дуже цікаво і дуже важливо, якщо, звичайно, все це правда, тобто якщо відповідає станові речей. Було б великою помилкою з вашого боку, ваша ясновельможність, не вірити моїм словам», – з почуттям гідності відповів Арсен. «Але я передбачав це і недаремно взяв з собою пана Спихальського. Він зараз розповість вам про те, що ви не можете не повірити, бо воно стосується вашої королівської особи, а відтак, оскільки пан Мартин довірив ці таємниці мені, ви повинні повірити і всім моїм щойно сказаним словам». «Не ображайтеся, пане, я змушений усе перевіряти, перш ніж приймати рішення». Король лагідно поплескав Арсена по коліну і повернувся до Спихальського. «Що ж мені має розповісти цікавого, пан шляхтич?» «Мій найясніший, пане Круль», – урочисто почав пан Мартин. «Я сам, не відаючи того, став мимовільним учасником змови проти вашої вельможності і, як підказав мені мій друг Комарницький, також змови проти Речі Посполитої». «Я слухаю, пане, розповідай, і цим полегшиш свою душу», – довірливо промовив король. Пан Мартин відкашлявся. «Великий коронний гетьман Станіслав Яблуновський, у якого я маю честь служити, з якого часу став другом сенатора Морштина. Він кілька разів за останній рік посилав мене до Варшави з таємними листами до пана сенатора, а той засилав своїх гінців до пана гетьмана. Жодного разу я не поцікавився, бо я, мостивий пане, чесна людина з містом тих писань. Однак мене було попереджено, що листи дуже важливі і таємні, і що вони можуть коштувати панові гетьману місця, а мені голови. Я не здогадувався, холера б мене побрала про зміст тих листів, аж до того часу, коли почув від людей сенатора, що французька партія готує пана Яблуновського на короля Речі Посполитої. О, я нещасний, яких душевних мук зазнав я відтоді, носячи в своєму серці таку страшну таємницю». Вражений король тихо промовив: «Ти спокутував свій гріх щиросердим зізнанням, сину мій». Він поклав свою пухку, але важку руку на плече Спихальському. Що ще тривожить твоє серце? Я дізнався теж випадково, що великий підскарбій морштин, якого ваша величність осипала своїми щедротами і прихильністю, доносить французькому посланникові де Бетюну про все, що діється в Речі Посполиті, а також пише листи секретарю міністерства Кольєру в Парижі. «А це вже пряма зрада, пся крев», – вилеївся пан Мартин, та зразу ж схаменувся і почервонів. «Прошу вибачити мене, ваша ясновельможність». Собеський зблід від хвилювання і гніву. «О, пан Єзус, що я чую?» – вигукнув. «Я багато що знав, але щоб пан Станіслав зазіхнув на корону, повірити цьому не можу». «І я не повірив би, коли б не чув на власні вуха, хай мене грім поб'є», – підтакнув королеві Спихальський. «А пан Морштин?» – не міг заспокоїтися Собеський. «Скільки я зробив йому добра, якими почестями і милостями осипав. Возвів у чин сенатора і великого підскарбія Речі Посполитої, а він – зрадник, бидло, а не шляхтич. Король почав лаятись, як простий жовнір. Якщо все це правда, він заслуговує найлютішої кари». «Яких доказів потребує ваша ясновельможність?» – спитав Арсен, побоюючись, що Собеський обмежиться тільки вибухом гніву, а потім згасне. Король нахилився до своїх співрозмовників і рішуче сказав. «Мені потрібен речовий доказ, що недвозначно свідчив би про вину Морштина і Облоновського. Мені потрібен хоча б один лист, і то негайно, бо днями відкривається вальний сейм, і на ньому вирішиться, яким шляхом піде Річ Посполита. Чи підтримає Австрію у війні з турками, чи спокійно дивитиметься, як султан проковтне її, щоб згодом проковтнути і Польщу. Ви мене зрозуміли, панове?» І підвівся. «Зрозуміли, ваша ясновельможність», – підвелися також Арсен і Спихальський. «Тоді я чекаю на вас найближчим часом, перед вальним сеймом. Ніяк не пізніше, запам'ятайте». «Не забудемо, постараємося, ваша ясновельможність. І ще одно. Моєму секретареві, панові Таленті, можете цілком довірятися. Бажаю вам успіху». Три наступні дні, що минули після зустрічі з королем, Арсен майже не спав. По черзі з паном Мартином вони стежили за кожним кроком великого підскарбія і не спускали очей з дверей його кабінету, намагаючись серед безлічі людей, слуг, охоронців, відвідувачів, гостей і родичів виявити того, хто був зв'язковим між ним і французьким посланником. Однак це нічого не дало. Підозра могла впасти на кожного, хто заходив до Морштина, але ж прослідкувати за всіма не було ніякої змоги. «Так ми ніц не зробимо, холера ясна», – лаявся нетерпляче Спихальський. «Скоро сейм, а ми тупцюємо на одному місці. Що подумає король?» Ще більше олії у вогонь підлив королівський секретар. Пізно ввечері, вдягнутий простолюдином, він перестрів Арсена і пана Мартина біля костьолу, де вони товклися серед челяді Морштина, пильно назираючи за кожним незнайомцем, який міг одержати листа від довіреної особи великого підскарбія, і, схопивши їх за руки, шепнув. «Панове, король все ще сподівається на вашу спритність. Матимете щось важливе, негайно йдіть до сеймового палацу. Постукайте тричі в бічні двері лівого крила, я чекатиму на вас». Королівський секретар зник так же раптово і непомітно, як і з'явився. Арсен напружено думав, що робити, як виявити серед багатьох десятків людей, що оточують щодня Морштина ту єдину людину, якій сенатор довіряє своїй найбільшій таємниці. «Чому мовчиш, Арсене?» – зашепотів схвильовано Спихальський. «Хай йому грець, якщо ми з'явимося до короля з порожніми руками, він матиме повне право назвати нас брехунами». «Мені здається, пане Мартин, що ми почали танцювати не з того боку», – задумливо промовив Арсен. «Як це розуміти? Говори ясніше». «Бачиш, я подумав, чи не краще б нам стежити за будинком де Бетюна. Якщо ми там помітимо кого-небудь з оточення сенатора, то це означатиме, що нападемо на вірний слід». Спихальський закліпав очима. «А знаєш, може, ти і маєш рацію. Як це ми не додумалися до цього раніше? Ще не пізно, ходімо». Будинок французького посланника, розташований недалеко від Вісли, був їм відомий, і через півгодини, спітнілі і захекані, вони опинилися перед ворітьми, що вели в глибину парку. Ніч була безмісячна, але не темна. Порушив дрібний сніжок, замітаючи сліди на безлюдних вулицях. Десь гавкали собаки. Друзі обійшли все обійстя посольства і переконалися, що крім головного під'їзду з боку Вісли є невелика хвірточка, якою користувалися не тільки влітку, а й зимою. Недалеко від берега темніла свіжо прорубана ополонка, з якої, мабуть, носили воду для господарчих потреб. А обсаджена деревами алея за високим дощаним парканом була розчищена від снігу. «Доведеться стежити за обома входами», – сказав Арсен. «Ти, Мартине, залишайся тут, а я піду на той бік. Тільки дивись, не засни. Заснеш тут у бісового батька, адже доведеться лежати в снігу, а не в перині». «Більше ніде», – погодився Арсен, оглядаючись довкола. «Берег голий, хоч би кущик який, тож заривайся якомога глибше і справді не засни, бо замерзнеш». Арсен підштовхнув друга, спихальськи відійшов кроків на 5 від стежки і плюхнувся у пухкий замет. Арсен притрусив його снігом, тепер жодна собака не запримітить. «Ну, дивись пильно, трапиться, що свиснеш, а я пішов». Арсен зник у темряві. Годину чи дві Спихальський почував себе добре. Під боками м'яко, немов, і справді в перині хотілося спати, але він відганяв сон, хапаючи губами ніжний чистий сніг та смикуючи себе за вуса. Однак з часом стало холодно. Спочатку мерзли ноги, потім руки, а згодом йому почало здаватися, що він лежить не в кожусі і не в добрих чоботях, які справи минулої осені, а зовсім голі. Дріж хвилями прокочувався по тілу, а зуби так цокотіли, що, мабуть, було чути на той бік Вісли. І що найгірше, він боявся поворухнутися. А як хтось за рогу стежить за хвірткою або навпаки хоче вийти з посольства і виглядає за тину? Коли б був сам, утік би звідси, але було соромно перед Арсеном, який теж десь лежить, як і він, якому також, мабуть, не тепло. Звернуло за північ, і раптом до його слуху долинув легкий скрип снігу. Спихальський зціпив зуби, щоб не цокотіли, і глянув ліворуч, звідки долітали ті звуки. Може, йде Арсен, але ні. То не Арсенова постать, не його хода. Незнайомець був невисокого зросту і злегка накульгував на одну ногу. Ішов обережно, оглядаючись і прислухаючись. А наблизившись до хвіртки, зупинився і обережно натиснув на клямку. Хвіртка була замкнена. Незнайомець вилаявся. «Йолопи, скільки разів попереджував, у середу не замикайте!» Він задер голову, дивлячись на високий паркан, потім підскочив, ухопився руками і почав здиратися вгору, намагаючись правою, здоровою ногою стати на клямку, але не попадав на неї. Нарешті йому пощастило підтягнутись і лягти животом на паркан. Ще мить і перевалиться на той бік. Спихальський роздумував недовго. Якщо це посланець Морштина, то треба хапати негайно. Якщо ні, то можна легко викрутитись, звинувативши його у намірі пограбувати чужеземне посольство. Він прудко вискочив зі своєї схованки, схопив незнайомця за ногу і щосили потягнув донизу. Той з несподіванки охнув і впав у сніг. Спихальський міцно затулив йому рота долоною, а коліном притиснув до землі. «Тихо, не прочайся, інакше...» Незнайомий щось замурчав, заметляв головою, видно, йому забракло повітря. Спихальський відпустив трохи руку і той кілька разів зіпнув ротом. «Хто такий? До кого йшов?» – прошепів Спихальський. «Та не подумай крикнути, бо за душу, мов кошеня, клянусь паном Єзусом!» Він дужче натиснув коліном. «На Бога, пане, відпусти! Ти хотів пограбувати посольство! Я не злодій, мостивий пане, а хто ж ти? Мене звати Юзиком!» «Кривим Юзиком, одведіть мене до пана Дебетюна». «Ти знайомий з паном Дебетюном, посланником?» Спихальський ледве стримав радість, бо зрозумів, що до його рук потрапив той птах, якого вони з Арсеном висліджували. «Так? Чим доведешся?» Пан Мартин трохи послабив руку на горлянці Юзика, щоб той міг говорити. «Хай пан одведе мене до посланника і сам пересвідчиться». «Так я тобі і повірив. Чи мені розуму забракло, щоб я вів тебе до пана Дебетюна, шельмо? Чого захотів? Я задушу тебе, розбійнику!» Хоча Спихальський говорив тихо, майже пошепки, Юзикові його слова, мабуть, лунали як грім, бо він зляко почав заїкатися. «Мостивий пане, вислухайте мене, я справді не розбійник і не злодій. Я йшов до пана Дебетюна від вельмишановного пана сенатора Морштина. Чи мостивий пан чув такого? З листом!» «Не бреши! Щоб відомо на всю Варшаву, пан сенатор посилав листи з таким негідником і злодюгою, як ти, де вони? Не повірю, поки не пересвідчуся, що сказав правду. Хай пан візьме в кишені. «В якій? Ось тут, зліва!» Спихальський потягнувся було рукою до кишені, як раптом одержав такого несподіваного міцного стусана в груди, що відлетів на кілька кроків і впав у сніг. Він зразу розхопився. Кривий Юзик теж блискавично звівся на ноги і ще важко дихаючи підняв угору праву руку. В ній тьмяно заблищав кривий татарський ятакан. «Так ось який ти посланець ясновельможного пана Морштина», – прошепів люто Спихальський. «Кинь ножа, лайдаку, бо клянусь ійцем, я уб'ю тебе». «Тепер буде видно, хто кого», – глузливо хихикнув Юзик. «Тепер я сам відправлю тебе, мостиво пане, до правоців». Вони поволі кружляли один навколо одного, мов півні. Юзик утекти не міг, розумів, що довгоногий супротивник зразу наздожене його, та, мабуть, був не з полохливого десятка. У Спихальського ж мета була одна – заволодіти листом. Він міг скористатися з пістолів, але не хотів здіймати шуму, тому всю надію покладав на свою силу і спритність. Перший не витримав Кривий Юзик. Бачачи, що супротивник неозброєний, він вирішив скористатися з своєї переваги і одним ударом ятагана покінчити з ним. Його напад був швидкий і рішучий. Ятаган блискавично сяйнув Спихальського над головою. Але ще швидшим виявився пан Мартин. Мов ценьками перехопив він занесену над ним руку своєю лівою рукою, а правою щосили затопив Юзикові в обличчя. Удар був такий міцний, що Юзик упав, як сніп, і лежав, не подаючи ніяких ознак життя. «Ге, паршивцю, та ти, як я бачу, слабосильний», – звернувся Спихальський до знепритомнілого ворога, витягуючи у нього з кишені тугий сувій паперу. «Сам винен, собачий сину». З цими не дуже чемними словами він схопив Юзика за ноги і повелік до річки. З жалем глянув на ятаган, все ще затиснутий у того в кулаці, подумавши, що брати його не слід, щоб не став свідком цього вимушеного вбивства, підняв тіло над ополонкою і тихо пустив під лід. Тим часом дрібний сніжок сіявся з похмурого неба і замітав сліди трагедії, що розігралися на березі Вісли. «До світанку і знаку не буде», – подумав пан Мартин, і, зунувши глибоко за пазуху дорогоцінний сувій, поволі пішов на розшуки Арсена. А тим часом на протилежному боці посольської садиби відбувалися події безкровні, але не менш драматичні. Місце для спостереження Арсен вибрав незвичайне – на широкому, занесеному снігом дашкові надбрамної вежі. Тут було дуже холодно, бо наскрізь продимав вітер, зате безпечно, а головне, звідси весь двір посольства відкривався, як на долоні. Відразу ж Арсен помітив там якесь пожвавлення. Хтось із ліхтарем ходив біля конюшні та возівні. У будинку облимали вогники, то в одному вікні, то в другому, то в третьому. Раз чи два долинули людські голоси і кінське ржання. Арсен весь перетворився на увагу. Хоча й відчував, що ось-ось задубіє на цій високій, відкритій усім вітрам вежі. Далеко за північ, коли завісли прокричали другі півні, від ганку посольського будинку від'їхали сани з халабудою. «Невже сам посланник вирушає кудись так рано?» – подумав Арсен. Попереду сани підтюпцем біг ключник. Біля пояса у нього подзенькували ключі. Чути було, як він важко дихає. Арсен щільніше припав до засніженого дерев'яного дашка. Ключник відімкнув браму, широко відчинив. Знявши шапку, став збоку, щоб дати дорогу саням, і Арсенові було видно його широку лисину. «Мабуть, посланника проводжає», – міркував козак, але тут же змінив думку, бо до його вух долетіли слова, якими перекинулися ключник з кучером, які трохи прояснили картину і примусили Арсенове серце забитися частіше. «Янику, синку, назад скоро?» – запитав ключник, коли кучер зрівнявся з ним. Кучер злегка притримав коней. «Не турбуйся, батьку», – відповів. «Передай матері, що до обіду повернуся. Хай припасе чарку горілки, щоб погрітися з морозу». Від тарабаню цього пана він показав батогом на будку до Білого Лебедя, а там він поїде в Париж на перекладних, а я додому. «Бувай, батьку». Яник хльоснув батогом, коні дружно рвонули з воріт і помчали в сніжно-каламутну темряву ночі. Ключник зачинив ворота, класнув замком, а потім, щось бурмочучи собі під ніс, поволі побрів на подвір'я. Арсен виждав, поки він зник у темряві, і стрибнув на землю. «Холера ясна, хто тут?» – й почувся переляканий голос пана Мартина. «Це ти, Арсене?» – звалився, як сніг на голову. – Так можна чоловікові і карк зламати». Спихальський вибрався із замету, куди пірнув, почувши, що відчиняються ворота, і обняв товариша за плечі. «Удача, пане брате, мам листа. Правда, довелося спровадити одного лотра на дно Вісли, раків годувати». «Це справді удача», – зрадів Арсен, здригаючись від холоду. «Але послухай, що я скажу. Щойно виїхав французький гонець, простує до Парижа. Гадаю, не з порожніми руками». «Чому ж не схопив? Їх було троє, крім гінця, кучер і ключник». «Ет, яка невдача, а куди він поїхав?» «Утім, то й річ, що я не зрозумів. Кучер сказав, до білого лебедя». «До білого лебедя? Чоловіче, але ж до корчма на Познанській дорозі, і перша станція, де можна перемінити коней», – вигукнув Спихальський. «Ми їх наздоженемо». «Далеко це? Верхи 2 або 3 години. Тоді не гаймо часу, треба взяти коней і наздогнати будь-що, біжимо». Вони щодуху мчали безлюдними засніженими вулицями до двору пана Мартина. Там вивели коней і погнали на Познанську дорогу. До Білого Лебедя прибули вранці. «Спізнилися», – скрушно вигукнув пан Мартин, побачивши вдалині білу куряву. Там швидко мчали і зникли за горою криті сани. На подвір'ї корчми Арсен упізнав Яника, який коперсався біля своїх саней, але не подав і знаку, що знає його. «Хлопче, де знайти корчмаря?» – спитав, проходячи мимо. «Де ж йому бути? В корчмі?» Господар корчми і заїзду невисокий опецькуватий товстун стояв за шинквасом. Краєв на широкій, не зовсім чистій досці хліб. В корчмі, незважаючи на ранній час, уже сиділо кілька подорожніх. Арсен привітався і, прихиливши через шинквас, промовив тихо, але твердо. «Іменем короля, пане, дай коней, найкращих і негайно. А своїх ми залишимо тут, нагодуєш і напоїш, зрозумів?» Корчмар витріщився на нього, матка боска. «Приїздить один іменем короля, приїздить другий теж іменем короля, і всі вимагають найкращих коней, і негайно. А де бідному корчмареві їх узяти? Чим їх нагодувати?» Арсен кинув золоту монету. «Я поспішаю, швидко». Корчмар затис гроші у кулаці. «В одну мить вас, пане!» Прудко викотився за шинквасу і шанобливо уклонився. «Ходімте!» Виходячи з корчми, Арсен тицнув у жменю корчмареві ще одну монету, взяв його під руку. «Мене цікавить той пан, що приїхав нещодавно ось із цим кучером і показав кивком голови на Яника. Він поляк?» Корчмар здивовано глянув на незвичайного відвідувача. «Ні, пане, він не поляк, бо по-польськи говорить погано». «Якої масті коней ти дав йому?» «Сірі в яблуках, пане». «Сани відкриті чи з будкою?» «З будкою. За це мені було заплачено додатково». «А як звати кучера, що повіз його?» «Антось, пане». «Гаразд. Це все, що я хотів знати», – сказав Арсен, підходячи до конюшні, і суворо додав. «А ти, пане, корчмарю, їж борщ з грибами та держи язик за зубами. Зрозумів?» «Як не зрозуміти? Це не первина для мене», – відповів корчмар, виводячи зі стайні 2 коней. Пересідати їх було ділом кількох хвилин, і вже вершники в сідлах. Пригнулися, свиснули, як вихор помчали по сліду, залишеному саньми француза. Наздогнали вони його у півдні, і то тільки тому, що кучер, збочивши з дороги, наскочив на приметений снігом пеньок і зламав копила. «Добрий вечір, пане Антось», – привітався Арсен до кучера. Той, давши коням у рептусі оброху, виправно орудував сокирою. «Обламався? Обламався, невпевнено», – відповів кучер. «А звідки пан дізнався, як мене звати?» Арсен переконався, що це справді Антось. Ще раніше, як тільки вони під'їздили, підказали про це сірі в яблуках коні. «Я все знаю», – усміхнувся козак і кивнув на Халабудо. «А пан там, там. Як сів, так і носа не показує. Зразу видно, що німець». «Німець? Ну, ми з ним поговоримо, а ти мовчи та диш». Залишивши здивованого Антося розмірковувати над цими словами, Арсен зі Спихальським кинулися до сани, відкинули повстяну запону. Гонець мирно спав, накрившись важким баранячим кожухом. Арсен звів курок пістоля, а Спихальський без церемонії схопив і відкинув геть кожуха, а гінця штовхнув під бік. «Гей, пане, годі спати, приїхали!» Той блимнув сонними очима і втетерів з переляку. «Папери, пане!» – наказав Арсен, витягаючи в гінця за пояса 2 пістолі. Француз щось забелькотів і, зажмуривши очі, закрив обличчя руками. Він, мабуть, подумав, що його зараз уб'ють. «Та не бійся», – сказав примирливо Арсен, якому неприємно було бачити смертельний переляк в очах гінця. «Нам потрібні лише твої папери, розумієш? Папери. Листи посланника де Бетюна? Де вони?» Француз нарешті зрозумів, чого від нього хочуть. «Ах, перепрошую», – перейшов він на польську мову, – «папери. Вони ось тут», – і показав на невелику шкіряну валізу, що стояла у кутку халабуди. Арсен подлубався в ній. Там справді були якісь записки, одні на латинській мові, інші на французькій, однак на листи це було не схоже. «А тут що?» – Спихальський запустив руку французові за пазуху і витяг гаманець. «О, свята Марія!» – вигукнув француз. «Там гроші, хай пан загляне, їй Богу не брошу!» Спихальський заглянув у гаманець, там справді блищало щире золото. Він перекинув гаманець з правої руки в ліву, затиснув у п'ятірні і зашарив по кишенях француза і за пазухою ще з більшим завзяттям. Француз почав опиратися, тоді пан Мартин злегка притиснув його за горло, люто наїжачив вуса. «Що, пане, лоскоту боїшся? Не бійся, не дівка ж!» Десь глибоко під шубою його пальці раптом намацали тугий сувій паперу. «А це що?» – він тиснув його французові під ніс. «Теж гроші?» Тому, мов, заціпило. Він заперечно хитав головою і безтямно кліпав очима. Спихальський простягнув згорток Арсенові. «Ану, глянь, брате, чи це не те, що ми шукаємо?» І тут посланець раптом упав на коліна. «Те, панове, це листи посланника і пана Морштина, але ж я ні в чому не винен, не вбивайте мене, благаю вас. Як бачите, я сам зізнався. А як же сам?» – глузливо промовив пан Мартин. Тим часом Арсен розгорнув собі, і одного погляду було досить, щоб зрозуміти, що це листи де Бетюна, королеві Людовіку і сенатора Морштина, секретареві міністерства кольєру. Останній був написаний по латині. «Все, пане Мартине, можемо рушати назад. Те, що шукали, знайшли». Спихальський глянув на переляканого француза. «А з цим що будемо робити? Може стукнути по дурній голові, щоб віддав Богові душу?» «Не треба, панове, не вбивайте», – заблагав француз. Арсен трохи подумав, сказав: «Відпусти його, пане Мартине, хай їде собі, не будемо брати гріха на душу». Спихальський відпустив, француз підвівся на ноги, гаряче подякував, потім, прибравши поважного вигляду, раптом сказав: «А гроші? Які гроші? Мої, ті, що у пана в руці, як же я без них доберуся до Парижа?» Спихальський з превеликим жалем глянув на досить такий тугенький гаманець. Видно, йому дуже не хотілося розлучатися з ними. Лице його стало буряковіти. «Ах ти, собачий сину, то замість подяки ти ще й грошей вимагаєш, мало того, що живий зостався, лайдаку. Віддай, пане Мартине, ми не грабіжники», – скривився Арсен. А французові сказав суворо: «Даруємо панові життя і даємо можливість виїхати з нашої країни, тож хай пан не бариться і ні в якому разі не повертається до Варшави, щоб повідомити де Бетюна про те, що сталося, бо якщо пан так зробить, нехай нарікає на самого себе. Хай щастить панові». «Мерсі», – пробрикотів зраділо француз, ховаючи в кишеню гаманець.
1: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Радіо.
1: Володимир Білінський. Країна Моксель або Московія. Роман дослідження. Настало 13 століття, яке назвали жорстоким віком. Велике Київське князівство розпалося на десятки дрібних удільних, які жили осібно. Ніщо не зв'язувало воєдино ці князівства. Тим паче не існувало єдності із Залищанською землею. У середині 13 століття на землі наших предків з'явилися численні монголо-татарські прибульці. Вони практично знищували князівства поодинці, що ще раз підтверджує суто механічний зв'язок між ними, цілковиту їхню відособленість і брак справжніх родинних зв'язків. Ось як описує професор Соловйов у своїй історії, виданій у царській Росії в 1851-1879 роках, князівські міжусобиці майбутніх великоросів землі Моксель. Почали ставити полки. Володимир Смоленський поставив полки свої з краю, а поруч із ним став Мстислав і Всеволод із новгородцями, і Володимир Псковський із псковитянами. А поруч із Володимиром став Костянтин із ростовцями. Ярослав же став зі своїми полками муромськими і згородчанами. І збронниками навпроти Володимира і смольнян. А Юрій став навпроти Мстислава і новгородців із усією землею Суздальською. А менші брати його стали навпроти князя Костянтина. Князь Мстислав був радий тому, і новгородці, зійшовши з коней, скинувши чоботи і плаття, поскакали босоніж. За ними кинулися смольняни. Так само пішки. За смольнянами відрядив князь Володимир Івора Михайловича з полком. А самі князі й усі воєводи поїхали за ними на конях. Коли полк Іворів вступив у Нетрі, під Івором спіткнувся кінь. А піші ратники, не чекаючи Івора, ударили на піхотинців Ярославових зі страшним лементом. Ті побігли. Новгородці і смольняни за ними. Почали їх бити і підсікли стяг Ярославів. Тут наздогнав їх Івор, з яким досіклись до іншого стяга Ярославового. А князі все ще не приїжджали. Тричі проїхав Мстислав крізь полки Юр'єві та Ярославові. Сік людей. Також і князь Володимир і досіклись нарешті до обозу. Новгородці ж билися не з користі, але смольняни напали на обоз і оббирали мертвих. До битви їм і діла не було. Великий промисел Божий. На тім побоїщі впало лише 5 новгородців та 1 смольнянин. А то всі збережені були силою чесного Христа і правдою. Людей же Юр'євих і Ярославових було побито безліч. Узято ж у полон було лише 60 людей. Убитих усіх налічили 9233 людей. Крики живих, не до смерті вбитих, і плачі поранених були чутні в Юр'єві граді й біля Юр'єва. Чимало потонуло в річці під час втечі. Інші поранені, що заблукали невідь куди, померли. Кінець цитати. Багато можна написати сторінок про князівські міжусобиці. Не було єдиної батьківщини, не було єднання племен. Князь за гроші збирав дружину і йшов на іншого князя. Прошу лише звернути увагу. Розгромлені були князі так званих молодих князівств Суздальської землі та околиць. Головною причиною їхньої поразки стала неготовність фінських племен, підкорених Рюриковичами, стати на захист стороннього князя. А очолювали суздальські війська брати Юрій і Ярослав, які за 22 роки так само ганебно зустріли татаро-монголів Батия. Ясна річ, згуртована орда розгромила поодинці всіх і всім повеліла платити данину грішми, товарами, людьми. А тепер знову повернімося до історії великоросів, тобто до історії землі Моксель, тепер уже у 13 столітті, в умовах, коли всі князівства увійшли до складу орди. Полову відсіяно. Немає до 13 століття ні російського народу, ні російської держави. А що являли собою суздальські князівства і княжичі? Досить одного опису. Хоча професор Соловйов викладає подібні факти на сотнях сторінок. Більш гидотного опису інтриг суздальських Рюриковичів знайти важко. Але канва історичних подій викладена доволі містко. Однак, перш ніж вивчати ординський період Московії, треба з'ясувати, як же зустрілися фінські племена з прибульцями із київських князівств. Хто з'явився на фінських землях? Чи справді це було переміщення слов'ян? І чи багато їх було за 400-500 років? Як зазначає професор Ключевський, колись фінські племена були поширені значно південніше від лінії рік Москви й Оки, там, де не знаходили їхніх слідів згодом. Кінець цитати. Певно, згодом хтось дуже старанно знищував сліди та інші нагадування про фінські племена. Однак сам факт їхньої присутності у 13 столітті на землях від Оки, Мокші й Москви до Білого моря встановлений незаперечно. Міграція окремих представників слов'янських племен у землі майбутньої Московії в складі дружин природно могла відбуватися. Але то були рідкісні випадки. Не могли землеробські племена слов'ян покинути власні доглянуті землі і піти в болотисті, тайгові, заселені чужими їм племенами місця. Не було в цьому історичної потреби. Природно фінські племена приймали в своє середовище будь-яких прибульців, розчиняючи їх у своїй масі. Особливо відзначилися ченці. Чернець ішов у лісові нетрі заради порятунку духовної самосвідомості. Але в глухомані лісу зустрічав язичника, яким ще зовсім недавно був сам. Осідаючи на чужій фінській землі, священники і ченці створювали свої нехитрі осередки, оточували себе представниками місцевих племен, поширюючи серед них християнство. Цю думку підтверджує професор Ключевський. російські переселенці не вторгалися в край фінів великими масами, а, так би мовити, просочувалися тонкими струменями, займаючи проміжки, які лишалися між розкиданими серед боліт і лісів фінськими селищами. Кінець цитати. Таким чином, серед фінського етносу в його обителі з'являлися поодинокі поселення. Цей метод заселення свідчить про той безперечний факт, що прибульців було дуже мало, і були вони переважно ченцями. Вони не могли дозволити собі вступити в боротьбу з фінськими племенами, оскільки їх би просто знищили. Професор зазначає, у переказах Великоросії вцілілі деякі неясні спогади про боротьбу, що зав'язувалася на місцях. Але ці спогади свідчать про боротьбу не двох племен, а двох релігій. Зіткнення спричиняла не сама зустріч прибульців із тубільцями, а спроби поширити християнство серед останніх. Кінець цитати. І далі Ключевський підтверджує свою і нашу думку. Зберігся навіть переказ, записаний у 17 столітті, про те, як частина язичницького, певно, мирянського населення Ростовської землі, тікаючи від російського хрещення, бачите, як утяв професор, уже в нього й хрещення не християнське, а російське. У такий спосіб промивалися мізки читачів. Переселилася в болгарське царство на Волгу до родичів Мері Черемисів. Кінець цитати. Сподіваюся, читачам зрозуміло, такі перекази можна було записати у 17 столітті, коли православ'я практично було насаджене серед фінських племен. Але цього не могло бути в 13 столітті, коли Чернець щойно ступив на фінські землі. У 12-13 століттях Чернець ішов навпомацьки, боязко і поводився стримано. Історія Російської імперії побудована на приниженні й презирстві щодо підкорених народів і племен. Автор-інтелігент обзиває народ Меря тубільцями, такими собі дикунами, що тікають від хрещення. Хоча й сам визнає, згодом вони стали великоросами, прийнявши християнство. А ось як професор Ключевський пояснює, чому порівняно легко вдалося прищепити християнство фінським язичницьким племенам. Для змішаного російсько-чудського населення християнство і язичництво не протилежні, взаємозаперечні релігії, а частини однієї тієї ж віри, які доповнюють одна одну, які стосуються різних укладів життя, двох світів, одна світу вишнього, небесного, інша пекла, безодні. Кінець цитати. Тільки завдяки тому, що релігія погодилася на двовірування, вдалося за 3-4 століття прищепити фінським племенам православ'я і на цих засадах створити народ великоросів. Хоча, як бачимо, на споконвічній землі залишився звичайний фінський етнос. Але такий нонсенс історії. побажали московські правителі і церковні владики стати великоросами і слов'янами? Погляньмо, як відбулося змішання прибульців із фінським етносом. Питання взаємодії Русі й Чуді про те, як обидва племені, зустрівшись, вплинули одне на одного, що одне плем'я запозичило в іншого і що передало іншому, належить до цікавих і важких питань нашої історії. Питання не існує, як не існує злиття Русі й Чуді. Професор ще не раз сам себе спростує. Але оскільки цей процес закінчився поглинанням одного із зустрічних племен іншим, князь Рюрікович тільки прибрав фінські племена до рук. А саме поглинанням Чуді Русю, не Русь, а лише князь, дружина і ченці, то для нас важливий один бік цієї взаємодії, тобто вплив фінів на сторонню Русь. У цьому впливі полягає етнографічний вузол питання про походження великоросійського племені, яке утворилося із суміші елементів слов'янського і фінського з переважанням першого. Це лише бажання. А цей вплив проникав у російське середовище двома шляхами. Перше – стороння Русь, оселяючись серед тубільної Чуді, неминуче повинна була шляхом спілкування, сусідства, дещо, як скромно, запозичити з її побуту. Друге – Чудь, поступово русіячи, русіти – це прийняти християнство або вийти заміж за дружинника, всією своєю масою, з усіма своїми антропологічними і етнографічними особливостями, зі своїм обличчям, мовою, звичаями і віруваннями, входила до складу російської народності. Обома шляхи.

наша великоросійська фізіономія не зовсім точно відтворює спільнослов'янські риси. А саме, велицюватість великороса, перевага смаглявого кольору обличчя і волосся, а особливо типовий великоросійський ніс на широкій основі з великою ймовірністю ставлять на карб фінському впливу. Кінець цитати. Звернімо увагу на хитрування професора. Викладаючи матеріал, він робить на перший погляд дрібні помарки. Але які? Вони фундаментально змінюють усю картину. Здавалося б, професор уже давно визнав, ще немає російської держави, немає російського народу. А проте наполегливо втовпмачує читачеві в голову думку про те, що саме Русь з'явилася серед фінських племен. Не ченці, не дружинники, не рюриковичі, а саме Русь. Адже якщо завзято не насаджувати слово «Русь», тоді може закономірно виникнути запитання, на базі якого етносу з'явилися великороси. Сподіваюся, що читачі розуміють усю неспроможність системи хитрощів, маніпуляцій і облуди. Та й професор, хоч скільки б маніпулював словами, повинен десь виказувати істину, інакше все матиме вигляд справжнього фарсу. Тому Ключевський робить висновок. У цьому впливі і полягає етнографічний вузол питання про походження великоросійського племені, що утворилося з суміші елементів слов'янського і фінського. Кінець цитати. Зверніть увагу. Навіть не народ спершу вийшов, а лише великоросійське плем'я. За словами професора, змішалися слов'яни і фіни на фінській землі, а з'явилися чомусь великороси. Незбагненно з'явилися, абсолютно не маючи історичного права на слово «Русь». Склалося так, що до 16-17 століть не існувало російської держави. Не було великоросів як народу, а була тільки Суздальська земля, земля Моксель, пізніше Московське князівство. І населена та земля була людьми, яких до 18 століття називали московитами. Ми цю непорушну істину не раз проілюструємо витягами зі спогадів іноземців, які побували в Московії у 16-17 століттях. Ця думка важко сприймається російською людиною. Однак від істини нема куди подітися. За давніх шляхів сполучення, а точніше за їх відсутності, за жорстоких умов виживання, хлібороби-слов'яни не могли добровільно піти в невідоме болотисте безземелля. Це спричинило б їхню загибель. А ось мандрівні князі, підкоряючи зі своїми ватагами мирні фінські племена, паразитуючи на їхній праці, прижилися у країні Моксель. А за допомогою релігії та, як бачимо, татаро-монголів, прибрали ці землі до своїх рук. Згадаймо, саме так згодом Єрмаки з поплічниками прибирали до рук Сибір і Заураля. Та щоб не бути голослівним, процитуємо виписку з книги професора Ключевського. А на Білоозері

0: жили люди нехрещені, племена Весі. І коли захотіли хреститися, зауважте, прийшов лише Чернець, а не Русь, як нам намагалися втовкмачити. І віру християнську спізнавати вони поставили церкву, а не відають, в ім'я якого святого. І на ранок зібралися та пішли церкву святити і наректи іменем святого. І прийшли до церкви, а на річці під церквою човник, у човнику стільчик, а на стільчику ікона Василія Великого, а перед іконою Проскура. Як бачимо, уже в ті часи Чернець знав свою справу. І вони ікону взяли, а церкву нарекли іменем Василія Великого. І якийсь нечема взяв Проскуру ту і хотів укусити її, та його від Проскури тієї відкинуло, а Проскура скам'яніла. І на Білоозері це перша церква Василія Великого від того часу, як віра постала. Кінець цитати. Так одразу всі люди того фінського поселення стали християнами і великоросами. Слов'янством та Русю тут і не пахне. Отже, ми знову підійшли до очевидної істини. Великороси не є споконвічно слов'янським народом. Ніколи ним не були і в тих умовах бути ним не могли. Навіть серед основної маси великоросів слов'яни, вихідці з Подніпров'я, становили мізерно малу частку. Послухаймо, хто пішов із Юрієм Довгоруким у землю Залещанську. У другій половині XII століття таких князів було кілька десятків, якщо не ціла сотня. Бач, як розплодилися. Дружина, як і раніше, була змішаного племінного складу. У X-XI століттях, як ми знаємо, а в ній переважали ще сторонні варяги. У XII столітті, коли Юрій Довгорукий пішов у Суздальську землю, до її складу входять також інші сторонні елементи. Поруч із тубільцями і нащадками обрусілих варягів бачимо в ній інородців східних і західних, які оточували Русь – торків, берендеїв, половців, хозар, навіть євреїв, угрів, ляхів, литву і чудь. Кінець цитати. Сам князь тривалий час був тут до певної міри кочівником. Дружина ж його могла або йти за ним, або покинути його. Князь міг відіслати від себе своїх сподвижників, і вони могли його залишити. Жодних зобов'язань стосовно цього не було. Кінець цитати. Такі взаємини між князем і дружиною існували в X-XIII століттях. Та й пізніше. Сама ж дружина найчастіше скидалася на банду найманців. Куди вже подінешся? Доводиться із цим погодитись. Професор Великорос не став би зводити наклеп на своє плем'я. Такий казус трапився і з Юрієм Довгоруким. Шостий син Мономаха не одержав у спадок престолу. Пішов із дружиною шукати нове місце і нових підданих. Знайшовши престол за багато сотень кілометрів від Русі, осів, серед племен Мері, Весі, Муроми, Мещери, Мокші й Мордвий. Осів в землі Моксель, як її назвав Вільгельм де Рубрук. Отже, ми окреслили дуже важливі аксіоми становлення великоросів як народу. А саме, а. У початковому періоді створення народності, а згодом нації великоросів, її основу становили фінські племена, що проживали на своїй споконвічній землі. Б. Слов'янське начало при створенні нації великоросів становило мізерно малу частку, тобто практично було відсутнє. Щоб пересвідчитись в цьому, навіть у 17 столітті скрізь Рускага не було потреби. Поставлено під сумнів і відкинуто один із найголовніших міфів Російської імперії – міф про слов'янське походження Московського князівства.
1: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

рядками ховали ночами тихими. Коли важко дихати, значить не забувай, як обіцяли пірнатими глибоко. Іначе берег не видно, не забувай, квартири, вікна, що так і не бачили. Іначе вже й не плачемо, забувай, що один одного ми не пробачили, і що ніхто з нас тепер не

0: настане.
1: Що між рядками ховали ночами тихими, коли важко дихати, значить не забувай. Як обіцяли пірнатими глибоко, іначе берег не видно, не забувай. Квартири, вікна, що так і не бачили, іначе вже і не плачемо, забувай. Що один одного ми не пробачили, і що ніхто

0: чекає.
1: Ми ніби за руку до мрій, ми ніби за крок до мети. Та мені забути живрів голос, що холодом б'є по стіні. Де би було світло і тепло, де коли думками лечу, як забути світлі моменти,

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б!

не шкодую ні про що, я не шкодую, що любила, та хочу повернутись в дім, там, де я долю полишила.

0: Мушу навчитись відчути пульс по тілу та в любові знов.
1: Якщо можете, зупиніться на хвилину. Зараз загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими.

0: Єдине радіо. Тільки українське.
1: Анджей Сапковський. Відьмак. Меч призначення. 8.
2: Розумна раса, замислено повторив Агловаль, спираючись ліктем на бельце стільця, а підборіддям у груди. Підводна цивілізація, риболюди, що живуть на дні моря, сходи, що ведуть у глибину. Геральте, ти маєш мене геть за легковірного князя. Оченько, яка стояла поряд із жовцем, гнівно пихнула. Жовтець недовірливо похитав головою. Геральт геть не переймався.
3: «А мені все одно», – сказав він тихо. «Все одно, повіриш ти мені чи ні? Утім, моїм обов'язком є тебе попередити. Човен, який наблизиться до драконячих ікол, або люди, які там з'являться під час пропливу, наражаються на небезпеку. Смертельну небезпеку. Якщо хочеш перевірити, чи це правда, якщо хочеш ризикувати, то твоя справа. Я просто попереджаю».
4: «Ха!»
2: Раптом відізвався володар Зелест, що сидів за Агловалем у віконній ніші.
4: «Якщо воно потвори, як ото ельфи чи то всілякі там інші гобліни, то нам вони не страшні. Страхався я, що воно щось гірше, та боги змилуйтеся чарівне. З того, що це відьмак каже, так воно не мов би морські утопці, плавуни. А на утопців є способи. Чутка була, що один чародій михцем із тими утопцями зарадив собі на озері Моква. Улив у воду барильце магічного фільтрату, і по засраних утопцях і сліду не лишилося».
3: «Вірно»,
2: – одізвався Дроугард, який до того часу мовчав.
3: «Сліду не лишилося як щук, лящів, раків і беззубок. Навіть твань на дні вигнала, і вільхи на берегах усохли».
4: «Капітально»,
2: – сказав саркастично Агловаль.
4: «Дякую за чудову ідею, Зелесте. Може, є їх у тебе більше?»
5: «Ну, ніби й справді», – зарум'янився володар. «Магік трохи перегнув чарівну паличку, занадто розмахнувся.
4: Але ми й без магіків можемо собі зарадити, княже. Відьмак каже, що битися з отими потворами можна, і убити їх теж можна. Тоді війна, пане, як раніше. Нам воно не новина, еге ж? Жили в горах боболаки. Де вони зараз? По лісах пленталися ще дикі ельфи й мавки, але й тим скоро кінець настане. Видеремо, що наше, як наші діди».
5: «А перлини побачать мої внуки?» – скривився князь. «Задовго чекати, Зелесте».
4: «Ну, аж так погано не буде бачиться мені. Скажу так, із кожним човном ловців – два човни лучників. Бігом потвор розуму навчимо. Навчимо їх страху. Вірно, пане відьмаче?»
2: Геральт глянув на нього холодно і не відповів. Агловаль відвернув голову, демонструючи свій шляхетний профіль, закусив губу. Потім глянув на відьмака, мружачись і морщачи лоба.
5: «Ти не виконав завдання, Геральте», – сказав. «Знову завалив справу. Я не заперечую, виказав ти чимало добрих намірів. Але я за добрі наміри гроші не плачу. Плачу за результат, за ефект. А ефект, вибач, уже є гівняним. Тому гівно ти й заробив».
4: «Чудово, мось, пане княже», – скривився насмішкувато жовтець. «Шкода, що вас тоді з нами не було біля драконячих ікол. Тоді б ми з відьмаком, може, дали вам шанс зустрітися з одним із тих із моря, з мечем у руці. Може, тоді б ви зрозуміли, у чому річ, і перестали б дражнитися із платнею».
5: «Наче перекупка»,
2: – втрутилася Оченько.
5: «Не маю звички дражнитися, торгуватися чи дискутувати»,
2: – відповів спокійно Агловаль. «Я сказав, що не заплачу тобі ані гроша, Геральте. Умова звучала знешкодити небезпеку, знешкодити загрозу, зробити можливим ловлю перлин без ризику для людей. А ти приходиш і розповідаєш мені про розумну расу на дні моря? Радиш, аби я тримався подалі від місця, яке приносить мені прибуток. Що ти зробив? Начебто забив. Скількох?»
3: «Немає значення, скількох». Геральт трохи зблід. «Принаймні для тебе, Агловалю».
5: «Власне, тим більше, що й доказів немає. Якби ти хоча б приніс правиці отих рибожаб, Хто знає, може б я видав тобі звичайну ставку, таку, яку бере мій лісник за пару вовчих вух.
3: Що ж, сказав холодно відьмак, не залишається мені нічого іншого, як тільки попрощатися.
5: Ти помиляєшся, сказав князь. Залишається тобі іще дещо. Постійна праця за цілком непогані гроші і утримання. Положення і патент капітана моєї збройної сторожі, яка з цього часу супроводжуватиме ловців. Це не буде назавжди. Досить і того, коли ота начебто розумна раса набереться достатньо розуму, аби триматися подалі від моїх човнів, уникати їх наче вогню. Що ти на таке?
3: Дякую, не скористаюся. Відьмак скривився. Така робота мене не влаштовує. Воювати з іншими расами я вважаю ідіотизмом. Може, воно непогана розвага для пересичених княжат, але не для мене.
5: Ах, як же гордовито, посміхнувся Агловаль. Як же презирливо. Воістину, ти відкидаєш пропозиції так, як не кожному королю вдається. Відмовляєшся від чималих грошенят і зміною багача після ситного обіду? Геральте, ти сьогодні обідав? Ні? А що завтра? А післязавтра? Бачу, невеликі шанси, відьмача, насправді невеликі. Навіть у нормі тобі не просто із заробітком, а тепер із рукою на перев'язі.
6: Як ти смієш?
5: Крикнула Оченько.
6: Як ти смієш так до нього говорити, Агловалю? Руку, яку він носить на перев'язі, розрубали йому під час виконання твого доручення. Як ти можеш бути настільки підлим?
3: Досить, сказав Геральт. Досить, Ессі, це не має сенсу.
6: Неправда,
5: кинула вона гнівно.
6: Це має сенс. Хтось має нарешті йому сказати правду в очі, цьому князю, який князем іменує себе сам, користуючись тим, що ніхто не конкурував із ним за титул ватця цього шматка скелястого узбережжя, і який вважає тепер, що може зневажати інших.
2: Агловаль почервонів і стиснув губи, але не сказав ані слова, не ворухнувся навіть.
5: «Так, Агловалю», – продовжувала Ессі, стискаючи в кулаки тремтливі руки.
6: «Бравить і тішить тебе можливість зневажати інших. Радієш ти презирству, яке можеш виказати відьмаку, що готовий ризикнути головою за твої гроші. Але знай, що відьмак кепкує собі з твого презирства і з твоєї зневаги, що не справляють вони на нього ані найменшого враження, що він навіть не зауважує їх. Ні, відьмак не відчуває й того, що відчувають твої слуги й піддані, Зелест і Дроугард, а відчувають вони сором, глибокий і пекучий сором. Відьмак не відчуває і того, що ми, я і Жовтець, а ми відчуваємо огиду. Ти знаєш, Агловалю, чому це так? Я скажу тобі. Відьмак знає, що він кращий за тебе. Він вартісніший, ніж ти. І це дає йому силу, якою він володіє.
2: Ессі замовкла, опустила голову. Не досить швидко, аби Геральт устиг помітити сльозу, що блиснула в кутку чарівного ока. Дівчина торкнулася долоною квітки зі срібними пелюстками, що висіла на шиї, квітки, усередині якої була велика блакитна перлина. Квітка мала майстерно сплетені пелюстки. Виконали її дуже красиво.
3: «Дроугард», – подумав відьмак, – «проявив себе дуже добре. Ремісник, якого він порекомендував, виконав чудову роботу і не взяв з них ані гроша. Дроугард заплатив за все».
6: «Тому, мось, пане княже»,
2: продовжувала Оченько, підводячи підборіддя,
6: «не сміши нас, пропонуючи відьмаку роль найманця в армії, яку ти хочеш виставити проти океану. Не наражайся на сміх, бо пропозиція твоя викликати може тільки його. Ти ще не зрозумів? Відьмаку ти можеш заплатити за виконання завдання. Можеш найняти його, щоби він охороняв людей від зла, щоби запобіг небезпеці, яка їм загрожує. Але ти не можеш купити відьмака. Не можеш використати його для власних цілей. Бо відьмак, навіть поранений і голодний, буде кращим за тебе, вартим більшого. Тому він насміхається з твоєї нудної пропозиції. Зрозумів?»
5: «Ні, панно Давен»,
2: – холодно сказав Агловаль. «Не зрозумів.
5: Навпаки, розумію я усе менше. А основне, що я не розумію, це те, чому я досі не наказав повісити всю вашу трійцю, спершу почастувавши батогом і припікши червоним залізом. Ви, панно Давен, намагаєтеся справити враження всезнайки. Тоді скажіть мені, чому я цього не роблю?
6: Будь ласка.
5: Негайно випалила поетка.
6: Ти не робиш цього, Агловалю, бо десь там, глибоко всередині, тліє в тобі іскорка добропорядності, решток гонору, незадушена ще пихою Новоуріша й Купчиська. Усередині, Агловалю, на дні серця. Серце, яке все ж здатне покохати сирену.
5: Агловаль зблід, наче полотно, і стис руки на поручнях крісла. «Браво!» – подумав відьмак. «Браво, Ессі! Чудово!» Він пишався нею, але однозначно відчував жаль. Жахливий жаль.
6: «Їдьте!»
5: – сказав Агловаль тихо. «Ідіть собі, куди забажаєте. Залиште мене в спокої».
6: «Прощавай, княже»,
5: – сказала Ессі.
6: «А на прощання прийми добру пораду. Пораду, яку повинен був дати тобі відьмак. Але я не хочу, аби відьмак тобі її давав, аби принижувався до того, щоби ті поради тобі давати. Зроблю це за нього».
5: «Слухаю».
6: «Океан? Великий, Агловалю. Ніхто ще не дослідив, що я там, за горизонтом, якщо взагалі щось там є. Океан більше будь-якої пущі, в глибини якої ви випхали ельфів. Він менш доступний, аніж будь-які гори та ущелини, у яких ви вирізали боболаків. А там, на дні океану, живе раса, яка застосовує зброю, яка знає таємниці обробки металів. Стережися, Агловалю. Якщо із ловцями плаватимуть лучники, ти розпочнеш війну із чимось, чого ти не знаєш. Те, що ти хочеш зачепити, може виявитися гніздом шершнів. Раджу вам, лишіть море їм, бо море не для вас. Ви не знаєте і ніколи не довідаєтеся, куди ведуть сходи, які ведуть униз драконячих ікол.
5: Ви помиляєтеся, панно Ессі, спокійно сказав Агловаль. Ми довідаємося, куди ведуть ті сходи. Більше того, ми тими сходами зійдемо. Перевіримо, що є на тому боці океану, якщо там взагалі щось є, і витягнемо з того океану все, що тільки вдасться витягнути. А якщо не ми, то зроблять це наші внуки або внуки наших внуків. Це лише питання часу. Так, ми це зробимо. Хоч би океан той мав стати червоним від крові. І ти про це знаєш, Ессі. Мудра Ессі, яка пише хроніки людства своїми баладами. Життя – це не балада, мала, бідна, чарівноока поетко, яка загубилася серед своїх красивих слів. Життя – це битва. А битвам нас навчили саме оті, більше нашого варті відьмаки. То вони показали нам шлях. Вони торували його для нас. Вони встелили його трупами тих, хто боронив від нас цей світ. Ми, Ессі, цю битву просто продовжуємо. Це ми, а не твої балади, творимо хроніку людства. І нам уже не потрібні відьмаки. Нас і так вже нічого не стримає. Нічого. Ессі зблідла, дмухнула на локон і смикнула головою.
6: Нічого, Агловалю.
5: Нічого, Ессі. Поетка посміхнулася. Із передпокою раптом долинув галас. Крики, тупіт. До зали увірвалися пажі та стража. Одразу під дверима вони впали на коліна або зігнулися у поклонах, творячи живий коридор. У дверях стояла Шеенас. Її блідозелене волосся було майстерно зачесане, прикрашене чудовими діадемами із коралів і перлин. Була вона у сукні кольору морської води, із оборками білими, наче піна. Сукня була сильно декольтована, так що принади сирени, хоча й частково приховані й декольтовані намистом із нефритів та ляпіс-лазурі, усе ще викликали захват.
6: «Ще нас!»
5: – простогнав Агловаль, падаючи на коліна.
6: «Моя Шенас!»
5: Сирена повільно наблизилася, а крок її був м'яким і сповненим грації, плавним, наче хвиля. Вона зупинилася перед князем, блиснула в усмішці дрібними білими зубками, потім швидко зібрала сукню малими долонями і підняла її досить високо. Настільки високо, аби кожен міг оцінити якість праці морської чарівниці, Моринки. Геральт лише ковтнув слину. Не було сумнівів. Моринка знала, що таке гарні ноги і як їх робити.
6: «Ха!»
5: – закричав жовтець.
6: «Моя балада! Так само, як у моїй баладі. Вона отримала заради нього ніжки, але втратила голос. Нічого я не втратила»,
5: – сказала Шиенас співуче, найчистішою загальною.
6: «Поки що, після цієї операції я наче нова».
5: «Ти говориш нашою мовою?
6: А що, не можна?» «Якся маєш, біловолосий? О, і твоя кохана тут, Ессі Давен, як я пам'ятаю. Ти вже краще її знаєш, чи все ще ледь-ледь?»
5: «Шиенас!» – застогнав Агловаль несамовито, наближаючись до неї на колінах.
6: «Моє кохання, моя любов єдина! Тож нарешті, нарешті Шиенас, нарешті Шиенас!»
5: Сирена гордим жестом подала йому руку для поцілунку.

0: планували. Просто хотіли бути разом якийсь час. Вони полишили кам'янистий мис, попрощалися із урвистими, пошарпаними кліфами над пляжами, дивними формаціями, висічених хвилями й вітрами, з вапняних скель. Але коли вони спустилися в квітучу й зелену долину Дол-Аделате, то й далі відчували в носі запах моря, а у вухах – гуркіт прибою і пронизливі крики чайок. Жовтець безустанно плескав язиком, перескакував з теми на тему і практично жодної не скінчив. Розповідав про країну Барса, де дурний звичай наказує дівчатам стерегти цноту аж до заміжжя, про залізних птахів із острову Ініспоретта, про живу воду і мертву воду, про смак і дивні властивості сапфірового вина, що зветься шиї, про королівських четвернят Зебінга, страшенно набридливих карапузів, які звуться Пуцці, Гріцці, Міцці і Хуан Пабло Весеміллер. Розповідав про поширювані конкурентами нові напрямки в музиці і поезії, що з точки зору жовця були жахом, що стимулюють тваринні інстинкти. Геральт мовчав, Ессі не мовчала або відповідала односкладно. Відьмак відчував на собі її погляд, погляд, якого він уникав. Через річку Аделатте вони переправились паромом. Причому їм самим довелося тягти канати, бо перевізник був у стані патетично п'яної, трупно-білої, дрижаково-задерев'янілої, задивленої у безодню блідості, не міг відпустити стовп під навісом, за який він тримався обіруч, і на всі запитання, які йому ставили, відповідав одним єдиним словом, що звучало як «Вогр». Країна на іншому березі Аделатте відьмаку сподобалася. Села, що лежали вздовж річки, були здебільшого оточені гостроколом, а це обіцяло певні шанси знайти роботу. Коли вони поїли коней у день, оченько підійшла до нього, скориставшись із факту, що жовтець відійшов. Відьмак відійти не зумів, спіймала його зненацька.
1: «Геральте», – сказала тихенько, – «я вже не можу цього знести. Це понад мої сили».
0: Він старався уникати необхідності дивитися їй в очі. Вона цього не дозволила. Стала перед ним, граючись блакитною перлиною, оправленою у срібну квіточку, що висіла на шиї. Стояла так, а він знову шкодував, що це не рибоокий із шаблею, схованою під водою.
1: «Геральте, ми маємо щось із цим зробити, правда?»
0: Чекала на його відповідь, на слова, на трохи жертовності. Але відьмак не мав нічого, що міг би їй пожертвувати. Знав про те, не хотів брехати. А до правди не міг удатися, бо не зміг зробити те, що завдало б їй болю. Ситуацію врятував жовтець, незамінний жовтець, з'явившись раптово. Жовтець із своїм незамінним тактом.
2: «А, напевне!»
0: Гукнув і з розмаху кинув у воду палицю, якою він розгортав очерет і величезну річкову кропиву.
2: «А напевне, щось ви маєте із тим зробити. Саме час на те. Я не хочу більше дивитися на те, що між вами діється. Чого ти від нього очікуєш, лялечко? Неможливого? А ти, Геральте, на що розраховуєш? На те, що оченько прочитає твої думки, наче та. І що вона цим задовільниться, а ти зручно помовчиш, не мусячи нічого пояснювати. Нічого не заявляти, ні від чого не відмовлятися, не мусячи відкритися. Скільки часу, скільки фактів вам обом треба, щоб зрозуміти? І коли ви хочете це зрозуміти? За кілька років у спогадах? Ми ж уранці маємо роз'їхатися, хай вам грець. Ох, досить вам, богами клянуся. Обох я вас маю отут і отам. Добре, послухайте. Я зараз вила мою ліщину і піду на риболовлю. А ви будете мати хвильку тільки для себе. Зможете все одне одному сказати. Скажіть одне одному все. Намагайтеся порозумітися. Це не так важко, як вам здається. А потім, заради богів, зробіть це. Зроби це з ним, лялечко. Зроби це з нею, Геральте, і будь до неї добрим. А тоді холера. Або у вас пройде, або...
0: Жовтець різко відвернувся і відійшов, ламаючи очерет і лаючись. Зробив вудку з ліщинного прутика й кінського волосу й ловив до сутінок. Коли він пішов, Геральт і Ессі довго стояли, спершись на покручену вербу, що схилилася над течією.

0: Сергію, стояли, тримаючись за руки. Потім відьмак говорив. Говорив тихо і довго. А оченьки-оченька були повні сліз. А потім боги, вони це зробили. Він і вона. І все було добре. 10. Наступного дня вони влаштували собі щось схоже на урочисту вечерю. У селі, через яке вони проходили, Есі і Геральт купили справне ягнятко. Поки ж вони торгувалися, жовтець тихцем украв часнику, цибулі й моркви з грядок за халупою. Від'їжджаючи, вони ще стюбнули казанок з тину за кузнею. Казанок був трохи дірявий, але відьмак залудив його знаком Ігні. Вечеря відбулася на галявині у глибині пущі. Вогонь весело потріскував, казанок булькотів. Геральт ретельно мішав у ньому мішаком, зробленим із обдертого від кори, вершечка ялинки. Жовтець чистив цибулю і шкрябав моркву. Оченько, яка й поняття не мала про куховарство, розважала їх, граючи на лютні і співаючи непристойні куплети. Це була урочиста вечеря, бо вранці вони мали роз'їхатися. Уранці кожен із них мав рушити своєю дорогою. На пошуки чогось, що вони вже мали, але не відали, що мають, навіть про те не здогадувалися. Не здогадувалися і про те, куди приведуть їх дороги, якими мали вирушити вранці, кожен окремо. Коли вони об'їлися й обпилися подарованим Друугардом пивом, попліткували й посміялися, жовтець Єссі влаштували співочі змагання. Геральт із руками під головою лежав на лігві зі смерекових гілок і думав, що ніколи він не чув таких чудових голосів і настільки ж чарівних балад. Думав про Єнефер, думав також і про Ессі. Мав перечуття, що... Наприкінці оченько проспівала разом із жовцем славний дует Синтії і Ветверна, чудову пісню про любов, що починалася словами «Сльозу не одну я вже пролила». Геральтові здавалося, що навіть дерева схилилися, слухаючи цих двох. Потім оченько, яка пахла веберною, лягла поруч із ним, втиснулася йому під руку, вкрутила голову в груди, зітхнула, може, кілька разів і спокійно заснула. Відьмак заснув значно, значно пізніше. Жовтець, вдивляючись у пригасаюче вогнище, сидів іще довго, сам, тихо бренькаючи на лютні. Почалося з кількох тактів, із яких склалася доладна, спокійна мелодія. Вірш суголосної мелодії виникав одночасно із нею. Слова розчинялися у музиці, залишалися у ній, наче комахи в прозоро-золотих брилках бурштину. У баладі йшлося про одного відьмака і про одну поетку. Про те, як відьмак і поетка зустрілися на березі моря серед крику чайок, як покохали одне одного з першого погляду. Про те, яким сильним і чарівним було їхнє кохання. Про те, що ніщо, навіть смерть, не було в змозі знищити те кохання і розділити їх. Жовтець знав, що мало хто повірить у ту історію, яку розповідає балада, але не переймався тим. Знав, що балади не пишуться для того, щоб їм вірили. Пишуть їх, щоб вони зворушували. Кількома роками пізніше жовтець міг змінити зміст балади. Написати про те, що сталося насправді. Не став цього робити. Бо правдива історія не зворушила б нікого. Хто ж хотів би почути про те, що відьмак і оченько більше ніколи ані разу не бачилися? Про те, що через 4 роки оченько померла від віспи під час епідемії, що шаліла у Везимі? Про те, як він, жовтець, виніс її на руках з-поміж трупів, що палали на вогнищах, і поховав далеко від міста, у лісі, самотню й спокійну, а разом із нею, як вона й просила, 2 речі – її лютню і блакитну перлину. Перлину, із якою вона не розлучалася ніколи. Ні, жовтець лишив 1-ю версію балади, але й так ніколи її не співав. Ніколи, нікому. Перед ранком, ще у темряві, до табора підкрався голодний і лютий вовкулака. Але побачив, що це жовтець, тож послухав хвильку і пішов собі.
1: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: і слухай, насолоджуйся. Не дарма ж у тебе такий дорогий телевізор.
1: Додаток MyTuner. Така іконка червоненька.
2: Леся Романчук. Не завершай. Розділ 8. Поверталися додому пізно. Світилися поодинокі ліхтарі. Вони з Ігорем ішли парком, щасливі і закохані, як ніколи. Та коли б Софія підвела свою замріяну і заквітчену любощами голову, то побачила, що за темним вікном райкому партії на тлі віконної рами чітко окреслено силует людини в окулярах. Чорний чоловік супроводжував їх поглядом, аж поки закохана пара не зникла за рогом. Минав чудовий день, який приніс у життя Софії радість володіння залом. Яка ж це каторжна праця, але й насолода величезна, думала вона. Ці хвилини на сцені варті того часу, тих зусиль, тих відірваних від донечки годин репетицій. А донечка мирно спала у своєму ліжечку, нагодована і обігріта. На розкладачці поруч вмостилася Надя. Зранку Софія прокинулася від якогось незрозумілого шуму. Підняла голову від подушки. Надя вже прокинулася і заходилася коло грубки. Це вже переходило у всілякі межі пристойності. «Надю, що ти робиш? Оближ негайно». «Так зимно ж у хаті. А поки ви прокинетесь, встанете, вже буде тепло. Я вже й чайник поставила. Зараз кава буде». Софія відчувала, що цьому хазяйнуванню потрібно негайно покласти край. Але Ігор, що також прокинувся, з явним задоволенням спостерігав за вправними рухами дівчини, яка і у грубі палити вміла, напевне, з дитинства. Ніс йому приємно залоскотав запах кави. «Благодать!» – промуркотів він, сьорбнувши ковточок з горнятка, яке Надя подала просто до ліжка. «Все життя мріяв, щоб мені каву до ліжка подавали». «А чому б і ні, Ігоре Омеляновичу? Ви ж лікар, людина інтелігентна. Колись у нас усі лікарі мали прислугу, і каву їм до ліжка подавали щодня», зауважила обізнана із місцевими звичаями Надя. «От чуєш?» – якось аж із осудом проказав Ігор. «Та я, Ігоре, також не від сохи. Також ніби лікар», – боронилася Софія. «Ти жінка, а я чоловік. От тобі суттєва різниця». Ігор витяг з-під ковдри свої довгі, рівні, рівнесенькі, ледь волохаті ноги. Надя, геть не кремпуючись, подала йому спортивний костюм. «Так, братчику, із цим потрібно негайно зав'язувати», – вирішила подумки Софія і рішуче підвелася. Надя оцінюючим поглядом обмацала її фігуру у нічній сорочці. Софія відчула, що їй зле. Чи то від того лихого погляду, чи від випитого учора шампанського, але підвестися вона просто не змогла. Ігор, випивши кави і з'ївши яєчню, що смачно шкварчала на пательні, приготована на швидку руч непрошеною помічницею, одягнувся і кинув Софії: «Я піду провести Надю». Вони удвох вийшли з хати. «Чого її проводити? Білий день на дворі», – подумала Софія, не в змозі відірвати голову від подушки. Їй було таки недобре. Нудило, голова була важкою, паморочилася. Що ж воно таке? Від келиха вина? Не може бути. За репетиціями, хвилюваннями прем'єри, домашніми клопотами Софія геть збилася з ліку днів. Термін чергових місячних давно минув. На душі стало радісно і легко. Як добре все починається на новому місці. Улюблена робота, театр, навіть студенти. А от тепер іще й це. «Обов'язково буде хлопчик», – вирішила Софія і відразу дістала чудового настрою. Уявила, як скаже Ігореві. От він, напевне, втішиться. Наталочка вже велика, пора б їй завести братика. Або сестричку. Нудота потроху минала, і Софія заходилася коло домашніх справ, літаючи немов на крилах. Приготувала обід. Борщ смачно парував, сповнюючи маленький передпокійчик кухню апетитними пахощами. А на пательні шкварчало м'ясо. Обід мав бути задля такої новини святковим. Наталочка вже аж облизувалася. Минали години, але Ігоря не було. Вона що, десь за морем живе, ця Надя? Куди він міг піти у спортивному домашньому костюмі, втрачала терпіння Софія. Сутеніло. Погодувавши дитину, Софія прилягла і почала мріяти про синочка. Вона ще пам'ятала Наталочку немовлям. Ці малесенькі пальчики, ручки, наче перев'язані ниточками. Крихітний ротик, що інколи смішно кривився у плачі, а частіше усміхався мамусі, бабусі і світові. Пригадала й 2 роки ночей, коли спала не більше 2 годин поспіль. Дитятко було не з тих, що міцно сплять і дають поспати мамі. Але усе це нічого не важило в очікуванні того дива появи маленької істоти і їхнього з Ігорем сина. Віднині буду весь час дивитися на Ігоря, щоб син народився схожим на нього, запланувала незабобонна в інших випадках Софія. Надійшов вечір. Пора було йти на чергування, бо вона за останні тижні заборгувала кілька ночей Степану Михайловичу, готуючись до прем'єри. Попросила бабу Рузю побути з дитям до приходу чоловіка. Баба Рузя, що із властивою нащадкам провінційної шляхти тактовністю, ніколи не питала Софію, що це за панянка весь час водить Наталочку із садочка додому. Все ж обережно зауважила. Чи пані Софія певні, що та молода дівчина є цілком надійна? Пані Софія зовсім не була того певна, але не взялась пояснювати усього старій господині. Ніч нарешті далася спокійною. Без особливих проблем народили 2 жінки, і після опівночі Софії вдалося поспати. Прокинувшись о 5-й від стуку відер і швабр, санітарки мили палати, Софія знову відчула нудоту. Ну що ж, з цим тепер треба змиритися. Це надовго. Пригадала, як важко носила Наталочку. Нічого мені не станеться, не спіску, не розсиплюся. Після 7-ї, лишивши усе на акушерку, побігла додому. Уже позимніло. Містом кружляв легенький сніжок. Потрібно було негайно розпалити у грубці, щоб за день хата не перетворилася у льодовню. Ігор, начебто не дуже пом'ятий після вчорашнього, невідомо де проведеного дня, прокинувся і налетів на неї з порога. «Ти де тинялася?» «Я приходжу. Дитина спить, баба Рузя дивиться телевізор, визвірилась на мене, мов відьма. А моя дорога дружина, замість того, щоб чекати чоловіка з вечерею, десь повіялася. Тільки не кажи, що була на чергуванні. Я все знаю. Сьогодні чергував Степан Михайлович. Я телефонував у гінекологію». Софії відняло мову. Що ж, напад – найкращий захист. Вона бігла додому, щоб розповісти йому чудову новину. Ковтаючи сльози, розпалила в грубі, приготувала сніданок. Підняла тепленьке тільце донечки з ліжечка і гірко заплакала, пригорнувши цю тепер єдину рідну істоту до грудей. Вона відчувала, що втрачає Ігоря. Втрачає, незважаючи ні на що, і на спроби терпіти образи, не лаяти його, не доскіпуватися, де був, з ким пив, ні на всі намагання служити йому так, як він того прагнув. Усе було марним, всього було мало. Як тільки він виходив з дому, наче якась зла сила захоплювала його у полон і перетворювала на зовсім іншу людину, зовсім не того Ігоря, яким він був раніше. Таким вона його любити не хотіла. Ні, досить рюмсати. Не розпускайся. Мало що буває між подружжям. Він же іще нічого не знає про сина. Скажу йому увечері. Він обов'язково зрадіє, вирішила Софія, і, не виправдовуючись, спокійно витягла із шафи чисту сорочку, подала її чоловікові, бо він з пересередя вже хотів одягнути вчорашню. «О, підлещуєшся. Знаєш, що винна. Де ж ти тинялася цілісіньку ніч? Ти скажеш чи ні нарешті? Ач яка бліда! Стомилася, напевно, доброго мала. Ти, чоловіче, збожеволів чи що? Ти ж сам не віриш у те, що кажеш. А якби вірив, убив би, раптом засміявся Ігор. Це я жартую. Я ж знаю, що ти помінялася чергуванням з Вальченком. Він спробував обняти її за плечі, але Софії тепер уже цього не хотілося. Кудись подівся радісний піднесений настрій, з яким вона несла додому благу вість про сина. Не хотілося нічого говорити, та й не було коли. Зранку вона поспішала на лекцію. Зазирнула до відра порожнє. Хотіла піти по воду, та згадала, що їй тепер не можна носити важкого, і попросила чоловіка: «Ігорку, принеси водички». «А чого бо то іще? Принеси сама. Найнявся я отут відра носити». Благу вість у такому настрої проголошувати не випадало. Софія принесла води, намагаючись нести її обережно і весь час прислуховуючись до своїх відчуттів, але синочок сидів тихенько і нічим більше своєї присутності не видавав. Перед лекцією Софія, готуючи таблиці до заняття, зустріла Надю, що наче навмисно траплялася їй на дорозі, куди вона не піде, і намагалася прислужитися усім, чим могла. Робила вона це у такій формі, що відмовитися було неможливо. Зараз Надя дуже чомусь задоволена, іначе з якимось торжествуючим виглядом, поглянула на Софію і зауважила: «Ой, Софія Андріївна, ви сьогодні такі бліді? Ви не хворі? Що з вами?» «Нічого, Надю, все добре. Чергувала я сьогодні, стомилася. Знаєш, навіть коли не дуже багато роботи, все одно сон у лікарняному ліжку – це не сон». «А я думала, щось сталося». Лекція закінчилася. У учительській Софія зустріла Вікторію і дуже зраділа цій зустрічі. Віта кинулася її обіймати. «Ну, вітаю, вітаю, була на виставі. Ти була просто чудова, справжня актриса. Так кидай до дідька ту медицину, іди в театр, хай люди тішаться. В тебе ж голос». Софії як медом по серцю були ці слова, але голос вона зауважила щось нейтральне, мовляв, який там голос? Так, голосочок, куди їй сочок, куди їй грішній до театру? Вікторія не вгавала.

0: Упліткувавши отак, подруги пішли удвох до лікарні. Дорогою Вікторія, уважно придивившись до Софії, зауважила: «Щось ти, дівчино, бліденька сьогодні. Важке чергування було?» Не маючи з ким поділитись новиною, Софія вирішила сказати правду. «Знаєш, я, здається, вагітна». «Ура! Чудова новина! За це треба випити. Я пригощаю. Після занять зустрінемось і підемо в одну місцинку, де мене добре знають». Вікторія працювала в місті уже другий рік, і за родом роботи її справді знала вже купа людей. У того панарицій, у того апендицит, у того виразка. Після занять вони зайшли у затишну кімнатку позаду залу, де обслуговували увесь звичайний люд. Кімнатка була тільки для своїх. Подали шампанського, морозива, каву, тістечка, цукерки. Повний джентльменський, ба ні, мадамський набір. Софія від шампанського відмовилася, але тістечками і цукерками ласувала в смак. Побазікавши про те, про се, Вікторія почала помаленьку під'їжджати до дражливого питання. «Софія, ти не ображайся, але чому до вас ходить ота Надя з третього курсу?» «Віто, я її не кличу. Вона сама постійно з'являється там, де її треба і не треба. То малуса дочка забере, то погуляє з нею, постійно робить мені послуги». «Ой, боюсь, ведмежі то послуги. Ти їх не знаєш. Це така сімейка, на все місто відома. Там матінка. Я навіть боюсь сказати. Люди переказують, що вона не від того, аби якесь зілечко приготувати, чогось комусь підсипати. Розумієш?»
1: «Не розумію. Ми живемо у 20-му столітті. Ми, зрештою, лікарі. Як ти можеш вірити у таке безглуздя?»
0: «Не хочеш – не вір. Але дивись, щоб потім не шкодувати. Не пускай до них Ігоря».
1: «А він що, до них ходить?»
0: «От тобі добрий день. Та він у них днює і ночує. Вони ж мешкають на сусідній з вами вулиці. А у мене колишня пацієнтка в одному під'їзді з ними живе. Ну, у тому райкомівському будинку». Райкомівський, як його називали, будинок і справді був недалеко. Софія щодня проходила повз нього, йдучи на роботу. От чому Наді так зручно забирати Наталочку? Зовсім же поруч.
1: «Віто, а чого це вони так його обходжують?» «Ой, наївна, ти ж знаєш, які у нього зв'язки в інституті. А Надя збирається вступати. От і готують ґрунт заздалегідь». Софії якось полегшило. От у чому справа. В інституті справді працювала Ігорова старша сестра. Вона була царем і богом у центральній лабораторії. І тому кожен, хто виконував дисертацію, ходив перед нею навшпиньки, і варто було їй попросити кого-небудь про послугу, як прохання негайно виконувалося. Для дорогого братика у неї слова «не можу» не існувало. А Вікторія продовжувала: «От попрацюєш, побачиш, як тут матінки, таточки з нами носяться. Поки чада вчаться, готові за п'ятірку небо прихилити».

0: прихилити. Чого ж їм його прихиляти? Діти й так добре вчаться. От у мене в групі самі п'ятірки. Самі п'ятірки? Ти, Софія, божевільна, дурна або хвора. Хто ж так робить? Трійки, трійки і двійки ставити потрібно. А як же я їх ставитиму, якщо студенти добре відповідають? Ой, село без газу. Тебе вчити і вчити. Ти ж так без штанів ходитимеш. Та якось же перебудую в спідниці. Минали дні. А Софія так і не могла знайти моменту, щоб сказати Ігорові, що вагітна. Намагалася не підносити важкого, але спробуй цього уникни, якщо групка щодня вимагала винести відро золи й попелу і принести дров і вугілля. Відра теж ніяк не хотіли самі наповнюватися водою. Доводилося, хочеш не хочеш, їх тягати. Після прем'єри театр запрацював у новому режимі. Репетиції тепер чергувалися з виставами. Вони їздили по селах, люди всюди сприймали спектакль чудово. Серце самодіяльної актриси тим тішилося, а от тілу ставало все важче. Нудота зранку не давала відірвати голову від подушки, апетит кудись зник, вона схудла, зблідла. На це звернув увагу і Ігор. «Ти щось зовсім споганіла, не слідкуєш за собою. Подивись, яка бліда!» «Ігоре, ти скоро знову станеш татком. У нас буде син. Вже 2 місяці», – радісно прошепотіла йому на вухо Софія. Ігор змінився в лиці, але зовсім не так, як того чекала Софія. «Не радість, навпаки, обурення і роздратування», – прочитала вона у вродливих рисах свого чоловіка. Він довго мовчав, певно, не міг дібрати слів. «Софії, але ще не час, ми не готові. У нас і квартири немає, і грошей не вистачить, щоб утримувати 2 дітей. Куди ми тут подінемо, немовля?» Все голосніше і голосніше розходився Ігор. «Кімнатки крихітні, холодні, води немає, доводиться носити. Ти уявляєш собі, що ми будемо робити з маленькою дитиною? Ну, скажімо, ти і зараз особливо не перепрацьовуєшся. Грубку не палив ні разу, воду носиш тільки на великі свята. Ти мені ще й дорікаєш? Я працюю, працюю як проклятий, а ти тільки знаєш, що у театр, на чергування та з Віткою каву пити». «Так... вміє він перекласти із хворої голови на здорову». Один лише раз вийшла з Вікторією між люди і все одразу донесли. Ну і місто. «То що ж робитимемо?» – запитала для годиця Софія, знаючи вже відповідь. «Софійко, ти ж у мене гінеколог. Хто біля чого робить, той з того й має. Подумаєш, 5 хвилин неприємностей, і знову заживемо як люди. Ну навіщо нам ці клопоти, цей плач уночі, ці пелюшки? Можна подумати, що ти чув, як уночі плакала Наталочка, чи прав пелюшки?» «Прав. Точніше, одного разу вивішував на балконі. І 2 рази відносив малу до няні. І це при живій матері. «А ти що у цей час робила?» Ця розмова мала б бути безкінечною, бо образи кінця не мають. Софія вийшла з кімнати. Постояла трохи на подвір'ї. Вже брався добрий морозець. Йшлося до Нового року. Вона добре знала, що ніяких 5 хвилин неприємностей не буде. Вона ні за що не зробить цього, а Ігор? Нічого. Змириться, куди він подінеться? А Ігор миритися із перспективою мокрих пелюшок і безсонних ночей ніяк не хотів. Тут йому не Наталочка, якої він практично не бачив і отримав уже готовою 3-річною розумницею. Тут доведеться бути татом не лише у метриці. Тому щодня невдоволено питав Софію. «Ну що, вже зробила?» За негучними сімейними чварами та суперечками, гучних Софія собі не дозволяла, берегла дитину. Рік дістався фінішу. Новорічне свято вирішили зустрічати в театрі. Усім акторським гуртом. Було, як завжди, весело і не п'яно. Софія сиділа за столом поруч із Тетяною, що грала у виставі «Комариху». Її поважних форм, розміри тіла, особливо в нижній його частині, викликали захоплені погляди чоловіків і непереборне бажання ляснути по тих круглих стегнах, обтягнутих, звично, з дівоцтва та малодоречною у бальзаківському віці куценькою сукінчиною. Тетяна сиділа засмучена, бо гризла її невідступна проблема зайвої ваги. Вона весь час сиділа на дієті, тому на спробу покласти їй щось на тарілку спочатку віднікувалася, потім дозволяла покласти малесенький шматочок, потім дозволяла покласти більший, тоді блискавично змітала все з тарілки і сиділа засмучена над порожньою. Аж якась добра душа не витримувала її катувань і не дозволяла бідолашній комарисі загинути голодною смертю. Ото й підкладали, підкладали того їдла, а тарілка тим не менше була весь час порожня. Тетяна розгублено скаржилася Софії. «Ну хіба ж я багато їм? Ну зовсім же трішечки». От у тебе повна тарілка усього, а у мене нічого немає. А я пухну й пухну, як на дріжджах. Така конституція. До мови вступив Василь Попандополу і зауважив. Що ти там, Комариха, городиш? Он в Бухенвальді у німців були такі люди з усякої конституції, а жирних серед них не було. Факт. Розпочалися танці. Місце у танцювальному залі з паркетом, вичуганим тисячами ніг районних танцюристів, було море. І як тільки залунали звуки вальсу, Софія, що не могла всидіти під таку музику, пішла кружляти колами зі своїм батьком по виставі, командиром котовців. Східного типу, чорнявим, кремезним, красеним, осетином Георгієм Хадзараговим. Танцював він чудово. Давалася в знаки багатолітня школа в місцевому танцювальному колективі. Тому Софія, що просто марила танцями, виписувала у його вправних руках розмаїті фігури з насолодою, яку дає тільки рух під музику. Нечасто їй доводилось показати своє вміння набуте у школі бального танцю, куди ходила іще школяркою та студенткою до народження Наталочки. Віддихавшись від вальсу, трохи відпочила, і тут залунали звуки танго. Пропустити цей танець вона вже просто не могла. Георгій, відчувши гідну себе партнерку, вклонився, запрошуючи її до танцю, і рвучкий ритм аргентинського танго заполонив її. Георгій плив за музикою і то різко відкидав її від себе, то пригортав, як належалося у цьому танці кохання, ревнощів і зради. Вони кружляли, малюючи світ пристрасті, світ вулканічних почуттів, який існує тільки в танго. Ніхто більше не танцював. Усі дивилися на пару, яка отак без репетицій за 3 хвилини створила невелику виставу. Музика урвалася, і до них підійшов Ігор. Його очі палали ненавистю. Він підняв руку, замахнувся, щоб ударити Софію, але рука, мов затиснута лищатами, повисла в повітрі. Її перехопив Георгій. «Послухай, як смієш бити жінку? Вона мати твоїх дітей, хлібом клянусь!» Його кавказький темперамент і сила коваля не дозволили Ігорові продовжити огидну сцену, але настрій усіх був остаточно зіпсований. Музика до танцю нікого не кликала. Ігор демонстративно повернувся до Софії спиною, одягнув пальто і зник, залишивши її саму в новорічну ніч. Георгій, користуючись правом старшого, витер сльози, що, мов вода з незакрученого крана, текли самі собою, поза її волею, з Софійних очей. «Не плач, дівчинко. Він не мужчина, трапка. Не надо плакати. Твої очі для щастя мужчини, а не для плакати». Отут Софія розривлась уже по-справжньому, схлипуючи і пригорнувшись до могутнього плеча свого театрального батька. Георгій своїми величезними ручиськами, що ними згинав п'ятаки, тихенько гладив її плечі і промовляв із акцентом, який з'являвся у хвилини хвилювань. «Не надо плакати. Не плач, бо я його уб'ю, хлібом клянусь». Георгій мав запальну кавказьку вдачу. Він виріс у дитячому будинку, працював на заводі, виховував 4 синів, старшому з яких було вже 20, і не давав навіть порошині сісти на свою дружину, тоненьку навіть після стількох пологів українку Марійку, що зараз підійшла до них і співчутливо зітхала, слухаючи схлипування Софії. «Заспокойся, Георгію. Самі розберуться». Кремезний Георгій, мов сумирний цуцик, слухався своєї дружини, яка водила його на тонесенькій ниточці, не боячись, що урветься. Спалахи його кавказької крові вона вміло гасила своєю лагідністю. Ой, як їм заздрила Софія. А Георгій продовжував обурюватися. За що він женщину образив? Він мене образив. Я за 20 років до чужої женщини пальцем не торкнувся, а він, пацан, мальчишка, мене образив. Софія відчула, як щось наче стиснулося в неї в животі. Тупий біль оселився десь унизу і не відпускав її. Марійка, навченим бабським оком, зрозуміла, щось не гаразд. «Ти заспокойся, Софійко, не плач. Ходи додому, ми тебе проведемо». Новорічна ніч була у розпалі. Усі вікна світилися, сяяли кольоровими вогниками ялинок. Стріляло шампанське, лунала музика, люди тішилися. Але свято вирувало не для неї. Душили сльози, боліло десь глибоко у животі. Добре, що додому близько. Марійка господарським оком глянула їхню оселю. докинула вугілля у грубку, розкинула постіль. «Лягай». «Ти що, може, вагітна, Софієчко? Я ж дивлюся, що ти з личка спала». Софії захотілося чомусь, щоб її пожаліли. Отак, по-людськи, по-баб'ячому, по-батьківськи. Але в першу чергу вона пошукала таблетки-ножпи і випила одразу дві. Потім сіла біля Георгія, поклала голову йому на груди і уже не плачучи, тихо сиділа. Відчувала, яке надійне, затишне це сильне чоловіче плече. Такому можна і 4 синів народити. Марійка сиділа поруч, зажурено дивлячись на Софію. «Ну чому, як тільки гарна жінка, так обов'язково нещаслива?» «А ти що, у мене нещаслива?» – незадоволено запитав Георгій. «Та я щаслива, та хіба ж гарна?» «Клянусь честю, жінщина, ти у мене договоришся. Ти хочеш сказати, що я женився на некрасивій женщині? Ти хочеш мене образити?» Софії було любо слухати цю удавану обурену мову могутнього москаля чоловіка. Він, напевне, навмисно додавав до своєї мови кавказького акценту, бо у виставі розмовляв цілком правильною українською мовою. Сильний, надійний. На таких, як він, мабуть, і тримається світ. От тільки Софії чомусь такий не дістався. А Марійка цілком тверезо оцінювала свою красу. Вона була собі сіренькою, непоказною, і перші роки дивувалася, за що ж її так палко кохає полум'яний кавказець. А потім звикла, народила дітей і плекала їх спокійно за них і за себе, мов за кам'яною стіною. А може так і належить? От у птахів. Павич, який розкішний, а пава маленька, сіренька, і нічого, живуть, любляться. Може, не у красі справа? Біль потроху відпускав. Софія заспокоїлася. Марійка дивилася на неї якимись особливими очима і враз сказала. «От, наша донечка зараз якраз така б і була». На обличчі Георгія відбився такий біль, що дружина аж мусила його обняти. «Женщина, навіщо нагадуєш? Не надо. Молодий був, дурний, умирати буду, собі не пробачу». Марійка посміхнулася, поцілувала чоловіка. І у нас спершу не все гладенько було. Жора запальний, ревнивий, страх. Побралися ми, я першу дитинку носила. А тут якось провів мене додому один молодик з роботи, сумку важку допоміг принести. А добрі люди й доказали. Георгій прилетів, як смерч чорний, «Уб'ю!» – кричить. І був би вбив. Ні-ні, він до мене пальцем не торкнувся, але ж я не знала, злякалася, відсахнулася, упала. І вже не знаю, чи з переляку, чи від удару, пропала дитинка. Георгій, зціпивши зуби, наче йому й сьогодні болів цей спогад, просив дружину. «Для чого розповідаєш таке?» Тоді прийшли погані люди, сказали, кров мені в голову вдарила. «Якби я знав, Заспокойся, серце. Я давно все забула і пробачила. Ти мені за той біль 1000 разів відслужив. І сини у нас які. Повіриш, поки вагітна ходила, він мені нічого в руки не дозволяв узяти. От посадить і дивиться. А я не гарна була, уся в плямах. Георгій знову скипів. Послухай, жінчина, я тобі скільки разів буду говорити? Беременна жінчина – сама красива жінчина. Ти нічого не розумієш. Ти не розумієш, як мужчина любить матір свого сина. Він сам не може народити дитину, тільки жінчина може. А що таке мужчина без сина? Навіщо такий мужчина живе? Він нікому не потрібний, хлібом клянусь. Як можна образити жінщину, свою жену? Хочеш когось образити, мене ображай. На мене кулаками махай. Софія уявила собі нещасного, який з дурного розуму почав би махати кулаками в радіусі кілометра від Георгія Хадзарагова. Вона аж засміялася, уявивши, що залишилось без цього бідолахи, бо ж неміряної сили коваль міг одним пальцем зробити з бика каліку, не лише з дурного хлопа. «О, смієшся, дівочка, тепер буде добре!» Цієї миті до хати зайшов Ігор. Він непевно тримався на ногах, очі були червоні, налиті горілкою і люттю. З-під лоба подивився на Софію і Георгія, що обнявшись сиділи на канапі. А Марійки не бачив, чи не хотів бачити. З його красивого, але спотвореного гнівом рота вилетів такий потік брудної лайки, що Софія ледь втрималась, щоб не затулити вух. «Що, голубки, воркуєте? Влаштувались собі. То ти від нього нагуляла своє пузо? Від нього? Кавказького? Тобі захотілось. Вони кажуть тер-пер, темпер-маманті. Поки Георгій, геть чорнівши лицем, повільно підводився на увесь свій зріст, між ними стала малесенька тоненька Марійка. Ляж, проспись. Ти що з п'яних очей, мене вже й не бачиш? Може, вони тут при законній дружині кохатись надумали? Георгій лагідно відтрутив жінку у бік. Послухай ти, слухай сюди. Георгій Хадзарагов ще нікого не убив. Але якщо ти хоч пальцем, хоч одним своїм поганим пальцем тронеш цю женщину, ти будеш першим. Тюрму сидіти буду, а уб'ю, честю клянусь. Я тебе не просто уб'ю. Я тебе по дорозі сапогами розмажу, а потім дорогу милом помию, щоб такою мразію не воняло. Ти мене поняв? Честю клянусь. І лагідно до Софії. Ти, дівочка, з ним не лягай. Ти туди лягай, де дитина спить. Не нюхай цю погану морду. Легенько відтрутивши Ігоря у бік, він узяв дружину за руку і вийшов. Від його легенького дотику Ігор, що не міцно стояв на ногах, похитнувся і був би впав, але Софія підхопила його і посадила на ліжко. Кохане тіло одразу обважніло, і ледь торкнувшись подушки, Ігор захропів у чому ліг. Гірко зітхнувши, Софія знову заходилася роздягати його, бо ж костюм потім не дочишся, не допрасуєшся. Сорочка і піджак були вкриті слідами того, що їхній господар їв за святковим столом. Софія, стримуючи нудоту, вийшла у передпокій, вичистила піджак, запрала у зимній, аж руки ломила в воді сорочку. Перевертаючи важке п'яне тіло, знову відчула біль у животі. Постелила на розкладачці у сусідній кімнаті, бо нюхати того смороду, що видихав чоловіченько, вже не могла. Поцілувала маленьке слоненяточко, єдину свою радість у цьому будинку божевільних, і спробувала заснути. Отак розпочинався новий рік.
1: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

0: Родинне радіо. Тільки українська.
1: Язиката хвеська.
2: Нема гіршого того чоловіка, що не вміє язика за зубами здержати. А найбільше лихо з жінками. Тільки що почує, зараз уже і задзвонила по всьому селу.
3: Ой, кумасю ріднесенька, що я чула. Та тільки глядіть, нікому не кажіть, бо це таке, що нікому й знати не можна, я це вам тільки.
2: І почала. А кума почула, та й другий кумі, а та третій, а третя, п'ятій, десятій. Ото вже всі про те знають, чого не треба нікому знати. От були б собі жінка з чоловіком, Петро і Хвеська. І гарна була б жінка Хвеська, усім гарна, та тільки на язик швидка. Що не скаже їй чоловік, усе своїм довгим язиком і розплеще. Просто хоч нічого їй не кажи. Уже її чоловік і прохав, і вмовляв, і сердився, ніщо не помагає. От раз поїхав Петро орати, та й виворов гроші, скарб. А було це все за панщини. І думає він,
4: як довідається економ, то відніме. А довідається неминуче. Бо від Хвеськи не сховаєшся, вона по всьому селу рознесе. Що ж його робити?
2: Думав, бідолаха, та й надумав.
4: Треба одучити жінку від такої поганої звички. Та й гроші, щоб не пропали.
2: Ото взяв він ті гроші, привіз їх додому, заховав, а жінці нічого й не каже. А другого дня Петро на базар. Купив там трохи незлантух бубликів та зайця застреленого, а вертаючись з базару, повернув до річки та витяг з ятерів та з верші рибу. Зайця вкинув у вершу. Тоді рибу ту одніс у ліс, порозкидав попід кущами, а бублики взяв та й почіпляв на груші, що на краю лісу стояла. Тоді вертається додому. Пообідали з жінкою, от він і каже їй.
4: Жінко, а ходімо в ліс, пошукаємо, чи не притхнулась там риба, то позбираємо.
3: Що за чоловіче ти, здурів чи що? Хіба ж таки буває у лісі риба?
4: А вже ж буває. Здається, сьогодні ліс притхнувся, то ми і назбираємо риби. Ось ходім лиш, ходім.
2: Хвеська не вірить, а все ж пішла. Приходять у ліс, коли так, то під тим кущем лежить риба. Петро тоді й каже.
4: А що, Хвесько, не казав я тобі?
3: Оце диво. І родилася, і хрестилася, а такого дива не бачила.
4: Ну добре, ходім лишень до річки, чи не піймався часом заєць у ятір або в вершу.
3: Чула тебе, чоловіче, чи не здурів? Ну де ж таки видано, щоб зайці у верші ловились?
4: Не видано. Отже ти й риби в лісі не бачила, а їй же. А ходім лиш.
2: Пішли. Виходять на узлісся. Аж стоїть груша, а на ній бубликів рясно, аж віти гнуться. Хвеська й кричить.
3: Чоловіче, чи бачиш бублики на груші?
4: Та бачу, ну то й що?
3: Та як же що, бублики на груші, хіба ж таки бублики ростуть на груші?
4: Звісно, не ростуть. А то, мабуть, бублина хмара йшла, та й зачепила ліс, оце й зосталися бублики.
3: Ну вже, чоловіче, струшувати.
2: Струсили, ідуть до річки. Витяг чоловік ятір, нема нічого. Витяг другий, нема. Тоді тягне вершу. Аж у ній заєць.
3: Ох, ти ж моя ненька, заєць у верші. І родилася, і хрестилась, а такого не бачила.
4: Ну то й що не бачила? Не бачила, то побачиш. Ходім лишень додому, а то вже пізно.
2: Ото позабирали все, та й пішли. Приходять додому, жінка і почала.
3: І що то чоловіче за день такий, га? І родилась, і хрестилась. Нічого такого не бачила. Риба в лісі, заєць верші, бублики на груші.
4: Це ще нічого, жінко. От що диво, що я сьогодні ще й гроші знайшов.
3: Та ну!
4: Та й бо знайшов.
3: А де ж вони, чоловіче?
4: Та ось.
2: І витягає ті гроші.
3: От тепер же, чоловіче, ми будемо багаті.
4: Будемо, та не дуже. Бо як економ довідається, то зараз відніме.
3: От. А як же він довідається? Я нікому не скажу.
4: Глядиш, жінко, не кажи. А то буде нам лихо. Та гляди, не кажи нікому і про те, що ми в лісі та в річці знаходили. Бо люди як довідуються, то зараз догадаються, що я гроші знайшов.
2: Отак Петро каже, жартуючи, а Хвеська...
3: Добре, нікому в світі не скажу.
2: Ото вже надвечір чути галас і гомін на селі.
3: Чоловіче, Що тут таке? Я піду та подивлюсь.
4: Ой, та не дивись, не слухай поганого, тобі того треба.
3: Ну, Петрику, голубчику, ріднесенький, ну скажи, що там таке?
4: Ей, та то наш пан економ, та й покрав у пана ковбаси. То тепер його по селу водять, та й ковбасами тими п'ють, що більше не крав.
2: Це ж чоловік так собі на сміх вигадує, а Хвеська вже й повірила, вже й кортить їй.
3: Ой, Лишечко, побіжу я до куми Миланки та й розкажу.
2: Так і схопилася з місця.
4: Ай, не ходи краще та сиди вдома. Хіба ти не знаєш нашого економа?
5: Та він, як довідується, що ти про нього таке розказувала, то тебе та й ще мене з'їсть.
2: Хвеська послухалась і не пішла. Ото терпить вона, не каже нічого про ті гроші день чи два, а далі таки не втерпіла, як таки про своє щастя не розказати. І побігла до куми Миланки. Прибігла, добрий день сказала, сіла, сидить. Хочеться сказати, та боїться, а далі...
3: Ой, горе-горе там на світі убогому, от хоч би й нам. Хотіла справити собі нові чоботи к святу, так немає за що.
2: А кума Миланка і собі...
6: Ой, що правда, то правда, кумасю. Я ж кажу...
3: Ну та, може, Бог дасть, то скоро не будемо в Богі.
6: Як то так?
2: Питається кума Миланка, а сама вже й вуха нашорошила.
3: Ох, кумасю, не знаю, як і сказати.
6: Покажіть.
3: Та не знаю, як і казати, бо це таке діло, ну, що нікому-нікому не велів чоловік казати.
6: Ох, неньку, та хіба ж я така? Та я все одно, що стіна.
3: Ну, кумасю, це вже тільки я вам, глядіть нікому-нікому.
2: Та й давай пошепки про ті гроші. Тільки Хвеська з хати, а кума Миланка за свиту та до куми Пріськи.
6: Ох, кумочко, ви чули?
2: І тут свято трапилось. Кума Пріська пішла до куми Марини, а в неї вже є кума Явдоха. То так, що вже й бесіда готова. Погуляли, та й про Петрові гроші погомоніли. А тут саме на той день Петро посварився за щось з Хвеською і добре таки на неї нагримав. Вона тоді...
3: Стривай же ти, сякий такий, коли так!
2: І побігла. І вже дзвонить по всьому селу, що її чоловік на лаяві трохи не бив, що він гроші знайшов, що він ховається з ними і все-все-все. Ото день чи два проминуло, кличуть Петра в контору до економа. Той на нього зараз, як мокрим рядном.
7: Кажи, такий-сякий, знайшов гроші?
4: Та ні, не знаходив.
7: Як не знаходив? Адже твоя жінка каже.
5: А що там моя жінка каже?
4: Та моя жінка не сповна розуму. То вона чого й на світі на мене плете.
7: А так чи не так, покликати сюди жінку.
2: Ото зараз по тую Хвеську приводять. І питається економ.
7: Знайшов твій чоловік гроші?
3: Знайшов, паночку, знайшов.
7: А що, бачиш?
4: Та що ж вона чого не наплете? Та ви краще спитайте її, пане, коли це було.
7: А коли це було?
3: Коли? Та саме тоді, як ліс притхнувся, та ми ходили в нього по рибу, та під кожним кущем рибу збирали.
4: А що далі скажеш?
3: Що? Тепер уже не одбрешешся. Саме тоді й було, як ми рибу в лісі збирали, і бублейна хмара йшла, і в лісі бубликів ми натрусили, і у вершу заєць піймався.
4: То слухайте, пане, чи ж вона до діла плете? Нехай вона вам до пуття розкаже, коли і як те було.
3: Коли і як? Саме тоді, як увечері вас, милостивий пане, по селу водили.
7: А чого ж мене водили по селу?
3: Ну, коли ж, вибачайте, пане, уже коли ви питаєтесь, ну, доказатиму, тоді саме, як вас били ковбасами, що ви у пана покрали.
2: Як крикнеш, економ!
7: Ах ти така-сяка! Як смієш мені таке казати? Візьміть її та дайте доброго хльосту, щоб казна що не базікала.
2: Тут Петро заступився, почав просити, що його жінка не сповна розуму. Ото економ подумав, і справді дурна, та й взяв і пустив. От тут вони вдвох, Хвеська з Петром. Він собі сміється вуса, а вона і носа похнюпала, розчовпала, що вплекалась. Прийшли додому, вона і в плач.
3: Так ти...
6: Мене підвів?
4: Хвесько, жінко моя люба, не я тебе підвів, ти сама себе підвела.
5: От не ляпай ніколи по-дурному язиком, то й нічого й не буде.
4: А тепер не серця, давай помиримось.
2: Ото й помирились, а Хвеська бачить, що лихо багато базікати, та й і знишкла. Як лис вовка провчив. Одного разу йшов вовк полем, та й надибав лиса і каже йому:
8: «Я, брате, такий голодний, що гину! Я щось з'їв би, та нема нічого! Мушу тебе їсти, та й уже!»
2: Лис як те почув, та й отказує:
9: «Ти мене не їш! Я тобі дам зараз щось смачного поїсти! Їв би масло!»
8: «О, чому б ні? Неси його сюди!»
2: Лис йому на те:
9: «Ходімо село, там є велике кружало масла, то їстимеш?»
8: «Добре!»
2: Привів його лис до великого ставка, та й каже:
9: «Ану, бери та й хлебчи воду, а на споді є масло. Вперед мусиш випити воду, та так і до масла дістанеш. Та такого та того масла багато, що ти його й з'їсти не зможеш».
2: А вовк таки не розпитав багато, та й хляп-хляп-хляп-хляп-хляп-хляп. Хлебче собі воду, щоб добути масло. Хлептав-хлептав, а далі не зміг, бо став як барило. Та й дивиться на лиса, а лис у сніг. Вовк тоді зрозумів, що так над ним кипкують, та за лисом. А лис забере хвоста, та
8: йоки!
2: Біжить, біжить, вже лис коло своєї дури, а вовк його хап за ногу. То лис зараз же надумав та й крикнув:
9: «Слава Богу, що вхопив за корінь, я не за ногу!»
2: А вовк тоді мерщій пустив ногу та хап за корінь. А лис скік у нору, заховався і зареготав.
9: Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-

0: як лисичка Івана Баштанника зробила царевичем. В якомусь то царстві, в якомусь государстві жив собі дуже багатий пан. От треба тому панові найміта, нікому свиней пасти. Посилає пан приказчика шукати свинаря.
1: Тільки з такою умовою, що як вибуде рік, дам йому поля на рік, а не вибуде, то нічого не плачу.
0: Пішов приказчик по селу і розпитує.
1: Чи нема до якого бідняка?
2: Є!
3: Там!
2: Живе дуже вбогий парубок! Він піде!
0: Ото найняли у того парубка, вибув він рік і дали йому поля на рік. Іде парубок від пана, та й думає.
4: Служив я рік, вислужив день поля на рік. Що мені з ним робити?
0: Думав.
4: Посію баштан. Чи не розбагатію?
0: Думав.
4: А чим же я те поле виорю? Що в мене ні волів, ні плуга?
0: А далі й надумав.
4: Піду до пана.
0: Приходить та й каже.
4: Пане, любий пане, служив я у вас рік, вислужив поля на рік. Та нічим мені зорать його, чи зорали б ви мені, я б уже вам відробив.
0: Пан зглянув на нього та й каже.
1: Добре, виорю.
0: Зорали ту нивку, посів він баштан. Як уродив вже той баштан, а кавуни от такі, а дині от такі. Поставив собі парубок курінь серед баштан, та й жре. Баштан стереже. Тільки як стали пристигати дині, помічає він, що це вдень лежала така гарна динька, а на ранок устане сама шкарлупинища.
4: Я ж таки пристережу, хто мої дині переводить, я йому дам.
0: От настала ніч. Сів він у курні стереже, коли чує. Він потихесеньку туди, аж там лисичка. Він підкрався та хап її за хвіст, та й впіймав.
4: Я тобі дам дінь.
0: Та як замахнеться.
3: Ой, чоловіче, голубчику, не бий мене, я тобі в великій пригоді стану.
4: А ти не їстимеш?
0: Та її ціпком, а вона проситься.
3: Ходжу, пусти мене, та я тобі в великій пригоді стану.
0: Бив, а далі й питає.
4: А у якій же ти мені пригоді станеш?
3: Я? Тобі Василю царівну.
4: Ну, гляди.
0: Та й пустив.
4: Ото хитра. За царівну сватає.
0: Побігла лисичка до царя. Там її не пускають, виганяють.
3: Треба мені самі царя бачити, пустіть. От щось вам скажу.
0: Її гонять. А вона у дворець преться, цар і почув.
1: Що там за лемент?
5: Та тут волоцюга припленталась.
1: Впустіть.
0: Її пропустили. Вона цареві в ноги.
3: Царю, государю, змилуйся, що я тебе з недоброю вістю прийшла.
1: З якою недоброю вістю?
0: Питає цар.
3: Так і так. Була його змія. Хвалився він мені, що буде твоє царство воювати. Дочку твою візьме за себе. Так я оце прийшла тобі розказати.
1: Ой, мені лихо.
0: Ухопився цар за голову.
1: А в мене ж і військо не готове.
0: Та й налетів на царедворців.
1: Га, сякі такі, мене хочуть воювати, а ви нічого не знаєте.
0: Лаєв їх, лаєв і гукнув.
1: Кличте раду.
0: Тут, де не взялись генерали, сенатори, панство усякого по нас бігалося, радяться, як їм того змія повоювати. Радились, нічого не врадять. Нема війська, а лисичка знов цареві в ноги.
3: Царю, государю, змилуйся! Що я тобі пораджу? Є в мене цар корінний. Як віддаси за нього дочку, він того змія звоює.
0: Цар і сюди кинусь, і туди кинусь. Нічого робити.
1: Як звоює, то вже віддам.
0: Прибігає лисичка до куреня.
3: Здоров, курінний царю.
4: Здорова була, лисичко-сестричко.
3: Я тобі добру віз принесла.
4: Кажи.
3: Була я в царя, за тебе царівну сватала. Так цар сказав. Як звоює змія, то віддам. Ходім воювати.
0: В
4: Що я чого дурна?
5: Каже парубок.
4: Як же мені його звоювати?
3: Нічого, звоюєш. Мене слухай, все гаразд буде. Одягайся, ходім.
4: На баштан, на кого покину?
0: Вона як почала його вмовляти, так і пішли. Ідуть та йдуть, лисичка попереду біжить, парубок позаду йде. Коли назустріч їде змій, так і сипле іскри, так і сяє.
3: То,
0: каже лисичка,
3: змій іде, ти посій тут, під копицею, а я побіжу вперед до нього.
0: Став той парубок під копицею і думає.
4: Пропав же я.
0: А лисичка побігла до змій.

0: кажу, та й іди собі додому, а цар тебе не пізнає, а то пропав.
1: Змій мерщій одежу з себе, а свиту на себе, та бігом звідти.
2: Спасибі, сейшим смерті врятувала,
1: думає змій. Тоді той баштанник убрався в золоту одежу і такий став гарний, що не схочеш, то полюбиш. Сів у коляску, поїхали з лисичкою.
0: Бач,
1: каже вона,
0: а ти боявся.
1: Приїхали до царя, лисичка цареві в ноги.
0: Царю государю, кланяється тобі в ноги куріний і шле подарунки. Він звоював змія, просить дочку твою за себе.
1: Цар зрадів, цариця зраділа, царівна теж. Повискакували, беруть його і ведуть, а через тиждень і весілля справили. І я там був, мед, вино пив, у роті не було, а по бороді текло. Як миша віддячила левові. Дрімав собі лев спокійно під деревом у лісі, а нараз надбігла миша і побігла по нім. Збудився лев і рикнув страшної злості, що збудила миша, зловив до лапи і держи.
3: Як ти сміла мене будити?
1: Гукнув він грубим голосом на перестрашену мишу.
3: Заплатиш мені за те життям твоїм.
4: Ах, пане мій і царю,
1: сказала покірненько перестрашена миша.
4: Даруй мені твою провину. Що тобі прийде з моєї смерті? Будь милостив, даруй мені життя, а я тобі за те колись відплачу.
1: Засміявся страшний лев за таку бесіду і сказав:
3: ти дрібна дурна, як же ти мені можеш відслужити? Іди собі до своєї діри, мажись!
1: І пустив її на волю. А незадовго попався і лев у сіті з реміння і шнурків, котрі люди на нього були наставили. Лев шарпався, злостився, сітей порвати так і не міг. Зричав о злості сильно-сильно. Рик той зачула миша, та я сама. Пізнала голос лева, біжить і каже:
4: чекай, царю мій і пане мій, я тебе вирятую.
1: Побігла, закликала з 52 мишей самих свояків, своїх дітей, внуків, і кричить їм:
4: різіть, сіті, і я буду гризти.
1: Кинулися миші з гострими зубами на сіті і давай гризти. Гризуть, аж хрупотить. Не минула й година, сіті були розгризані. Лев став знову вільним і подякував мишці.
3: Дякую тобі, мишко, за велику послугу, що ти зробила мені.
1: А наука для нас з того є. Не горди ніким, хоч би найслабшим і найбіднішим. Бо і найслабший, і найбідніший може тобі в пригоді велику послугу зробити. Як мужик пана дурив. Їде чоловік з сокирою, а бариня сидить під вікном.
0: Чим ти, мужик, займаєшся?
5: Де діжку наб'ю, де дров нарубаю.
0: А найми до мене.
5: То й найміть.
0: Ось набий мені цю бочку,
1: каже і дає йому вперед гроші. Він узяв ту бочку, порубав, а круг на дрова склав та й пішов собі. Приїздить пан, побачив ту бочку.
6: Що це таке?
0: Ой, та це, душа моя, мужик мене обдурив.
6: От я візьму коня, так я його дожену.
1: Побіг скоро і догнав. А мужик побачив його та став у гречці під дубом, наче держить того дуба. Пан і питає його:
6: що ти, не бачив? Не йшов тут мужик з сокирою?
5: Ні, бачив.
6: А що, я його дожену?
5: Ні, ви, пане, не доженете. Якби я, то...

0: Я б вашим конем догнав.
1: Так бери коня, дожени.
0: Постійте ж, у цього дуба подержіть.
2: От пан став під дубом, аж пнеться та держить його, а чоловіка і слух нема.
0: Обдурив всякий такий, постій же, я тобі гречку витилучу, скину дуба.
2: От скочив від дуба, от-от упаде, а дуб і вирухнеться.
0: А, обдурив. Вернусь, ще візьму коня, я його дожену.
2: А той мужик панського коня в лісі сховав, сам при дорозі став та й чекає пана. Доїжджає пан вже на другому коні.
0: Чи не бачите тут такого-то мужика?
3: Та, бачив.
0: Що ж я його дожену?
3: Ні, ви не доженете. А якби я вашим конем, то б догнав.
1: Так бери та дожени.
3: Ніколи, пане, треба солов'я стерегти.
2: А він, як ото, побачив пана, накрив сміття шапкою, та й стоїть.
1: Біжи, дожени його, а я твого солов'я постережу.
2: Узяв той коня, тільки його і бачив. А пан ждав, та...
0: Обдурив цей, от я йому дам.
2: Як утече кулаком по шапці, а там... Тьфу, нічого. Вернувся пан, ще одного коня взяв, знов там доганяє мужика. А той і другого коня заховав, а сам у дупло придорожнього дуба вліз, та й виглядає від тіля.
0: Чи ти не бачив тут такого-то мужика?
3: Бачив.
0: Що ж я його, дожену?
3: Ні, пане, не нас доженете. Якби я вашим конем, я б догнав. Але треба ось у дуплі сидіти.
0: Дожени,
2: каже пан,
0: я тобі заплачу і в дуплі за тебе посиджу.
2: Поліз пан у дупло, а чоловік на коня та й подався. А пан сидів у дуплі, а що був товстий, та вилізти не міг, то там і пропав.
4: Як пан по-німецькому балакав. Одна удова, проста жінка, та отдала дочку за поганенького панка. От раз той зять і поїхав до тещі в гості, та й каже своєму наймитові.
5: Я балакатиму до неї не по-нашому. А як вона спитає в тебе, чого я так балакаю, то ти скажи, що я вже забув по-своєму балакати, а тільки по-німецькому вмію. А якщо я скажу по-німецькому, то ти їй по-нашому переказуй.
4: Добре, каже пан. Їхали.
2: Теща рада, що зять приїхав, вітається до нього, а він...
5: Мухри-мухри.
4: Вона злякалась, та й питає парубка.
6: А що це йому таке сталося, що йому річ одібрало?
7: Та то він уже забув по-своєму балакати, а навчився по-німецькому,
4: каже пан. Те, що почала про дочку розпитувати, та про онуків.
2: А він усе...
5: Вухри-мухри.
4: То їй аж страшно стало. І тоді вона почала питати зятя.
6: А може ви обідати будете?
2: А він...
5: Вухри-мухри.
7: А наймит перекладає. Хе-хе, то він каже, що не хоче обідати.
4: Пан сердиться, що наймит та каже, та аж кричить.
5: Вухри-мухри.
4: Бо їсти страшенно хоче, а наймит перекладає.
7: Ідіть, пані матко, від нього, а то бачите, аж сердиться, що ви з обідом докучаєте.
4: Теща з наймитом пообідали, а зять зостався наївши. От увечері знов теща питає зятя, чи не вечерятиме.
2: А він...
5: Вухри-мухри.
7: А наймит каже, не хоче вечеряти. Каже, щоб дали тільки шматок хліба та квартку води.
4: Так теща дала йому шматок хліба та квартку води, а сама повечеряла з наймитом.
2: Зять уже так сердиться на наймита,
4: та так же ж не хоче по-своєму балакати. От уранці лагодиться вже він їхав. Те ще й того, і сього несе на віз дочці та онукам на гостинець,
7: а він радий, що так багато, та все.
5: Вухри-мухри.
7: Не несіть нічого, пан не хоче брати, каже, щоб забрали геть.
2: То те, що і забрало все назад.
4: А
7: як виїхали з Ласлободу, пан почав наймита лаяти та й каже:
5: «Вохри-мохри, вохри-мохри, я через тебе голодний сидів і додому нічого не повезу. Коли так, чого я сюди приїздив?»
7: А наймити каже: «Ха, а хіба я знаю по-німецькому? Я ж думав, що я як слід перекладаю. О!»

0: Як солдат царя обдурив.
1: Це було тоді, коли в солдатах служили по 25 років. Один солдат прослужив в армії, і не довелося йому побачити царя. А він рішив, щоб там не було, побачити царя, і пішов прямо до царського палацу. Вартові, що стояли там, не пропускають його, а він свариться і все-таки намагається пройти до царя. У цей час цар гуляв по двору і, побачивши, що якийсь солдат з вартовими сперечається, наказав:
2: «Та вже пустіть його в двір!»
1: А потім запитав солдата:
2: «Чого ти хочеш?»
1: Солдат йому відповів:
3: «Служив я 25 років і не бачив вас!»
2: «Так, то чим би я тебе нагородив? Може тобі щось подарувати за твою службу?»
3: «Ні, нічого не хочу. Якщо царська ласка, подаруйте мені стару кульбаку».
2: «Що ж це ти з нею будеш робити з кульбакою? З сідлом-то, га? Краще я тобі нове сідло подарую».
3: «Ні, нічого не хочу. Дайте лише мені стару кульбаку», —
1: прохав солдат. Цар засміявся і сказав своєму слузі:
2: «Біжи, знайди де-небудь і видай йому служивому стару кульбаку, тобто сідло».
3: «Ну, коли ви вже даруєте мені цю кульбаку, то дайте мені і документ такий, що це саме ви мені її подарили».
1: Цар швидко написав, що дійсно стара кульбака подарована ним, цьому служивому, і печатку царську поставив. Подякував солдат цареві і пішов. А як вийшов у поле, закинув стару кульбаку в бур'ян, а документ заховав глибше в кишені і пішов у той край, де був великий маєток одного графа під назвою «Стара кульбака». Царським документом солдат вигнав графа з маєтку і зостався там жити. Небагато часу пройшло, граф і пише цареві:
4: «Ваша величність, що я вам зробив? Чим провинився перед вами? Я зостався без хазяйства, а ви ним нагородили солдата».
1: Цар зрозумів, що солдат його обдурив, що він видав документ не на стару кульбаку, а на маєток графа під такою назвою. Довго думав цар і вирішив таке: зібравши великий бал, запросити на нього гостей і цього хитрого солдата, і тут відібрати в нього документ та й повернути маєток графові, встановивши порядок балу такий.
2: «Значить, хто п'є, до кого чарку, той мусить ударити ложкою його по лобі, а коли кому прийдеться пити і бити мене, царя, по лобі, той мусив уже попрощатися зі своїми маєтками».
1: Слуги розсадили гостей за столом так, що солдатові прийшлося пити до царя, а це значило позбутися маєтку. Солдат і пустився на хитрощі. Став розповідати всім присутнім одну пригоду, яка нібито була в його житті.
3: «Одного разу я їхав з батьком до млина. Але на дорозі нам трапилась калюжа, через яку не можна ніяк переїхати. А коли переїжджати, то треба позбутися коней. Але ж обігати цю калюжу, то треба набавити дороги в два рази більше. Ну що мені було робити? Чи їхати через калюжу і занапастити коні? Чи об'їхати калюжу в два рази далі?»
1: – запитав солдат. Всі відповіли:
5: «Краще об'їхати калюжу, хоч і далі, ніж позбутися коней».
1: Цар погодився також, що краще об'їхати далі.
3: «Ну то краще об'їхати калюжу, то й тут мені краще обминути царя, а пити до другого».
1: І він, проминувши царя, вдарив по лобі другого і випив до нього. Так солдат обдурив царя і присутніх на балу панів.

0: радіо. Слухайте нас. Будьте з Україною.
1: Павло Наніїв. Тричі продана. Розділ 15. У Парижі. «Бел Фанаріот! Бел Фанаріот!» – вигукує натовп услід розкішному екіпажу, який повільно котиться бруківкою французької столиці. День травневий, сонячний, теплий. Людей зібралося так багато, що дорогу для екіпажа змушена пробивати кавалькада королівського війська. Глашатаї заздалегідь рознесли по місту звістку про прибуття спадкоємиці візантійського престолу, і парижани зібралися як на видовисько. Софія роззиралася на всі боки, усміхалася. У Парижі вже кілька днів ходили чутки про приїзд знаменитої особи із Польщі. Із вуст у вуста передавалися різні небилиці про казкове життя Софії в Стамбулі, про те, як вона уникла султанського гарему. Герцог Шуазель-Гуф'є, підхопивши легенду про походження Софії, давно вже нашіптував королю: гостю треба пригріти у Парижі з політичних міркувань. Хоч Франція перебуває у нормальних відносинах з Туреччиною, вона все-таки сподівається на крах Османської імперії і реставрацію візантійського, читай, грецького престолу. Туреччина, захопивши Балкани, острови Середземного моря, землі між Дністром і Прутом, понизя Дунаю, загрожувала усій християнській Європі. Її фески вже майорять під сербським Білградом. До Франції звідти ще далеко, та хто знає, чи не збирається стамбульський володар напувати своїх коней із тихоплинної Сени. На землях, захоплених султаном, де-не-де вже піднімаються пригнічені народи. В Родопських горах болгари напали на турецький гарнізон, розташований в монастирі Святого Кирила. Під Ясами волохи вбили місцевого пашу. Під прапором захисту православ'я діють повстанці в Греції, Чорногорії, Далмації. Не вікуватиме турок на тих землях. Франція повинна бути готовою до політичних зрушень, які назрівають у зв'язку з боротьбою поневолених народів проти султанської Туреччини. Треба шукати претендента на грецький престол. А кого? Обачливий політик і дипломат герцог Шуазель-Гуф'є розумів, що польський двір, маючи чималий досвід у розв'язуванні складних політичних інтриг, рано чи пізно використає Софію. Щоб випередити Варшаву, він влаштував приїзд красуні до Парижа. Нехай вона стане політичним знаряддям наймогутнішого в Європі французького короля, а не безпорадного володаря Речі Посполитої Станіслава Понятовського, який не здатний навести лад навіть у своїй власній державі. Ще вчора найвпливовіший з політичних діячів столиці, граф Прованський, брат короля Людовіка XVI, майбутній король Франції Людовік XVIII, віч навіч розмовляв із послом Шуазелем Гуф'є, який принадив Софію до Парижа. «Ви закинули сільце на жар птицю, то повинні зашморгнути його. Грекиню треба затримати у Франції. Вона конче потрібною буде у нашій політичній грі. Така воля його величності і кардинала. Нехай це залишається між нами, Ватікан благословляє нашу ідею. Отже, зведіть її з графом Каліостро. Далекосяжні задуми його величності мені до серця, але при чому тут граф Каліостро? – здивовано спитав дипломат. Прованський багатозначно усміхнувся. Цей чаклун здатний затуманити будь-яку голову. Він здібний перетворити на покірного раба людину самої міцної волі. Та найперше, що він мусить зробити, це навіяти грекині бажання назавжди осісти в Парижі, відсуравшись від Польщі. А сьогодні герцог Шуазель-Гуф'є після бенкету в королівській резиденції підійшов до грекині і сказав: «Ясна пані, якщо не квапитися до своїх покоїв, то я був би щасливий познайомити вас з однією з найславетніших осіб сучасності». Софія на знак згоди вклонилася. Чарівна усмішка, інтимний погляд її очей війнули на посла чарами. «Чи багато часу для цього треба?» – спитала грекиня. «О, ні, але мушу попередити, що розмова буде тет-а-тет», – відповів герцог і глянув на її чоловіка. «Розумію вас», – сказав Юзеф на запитливий погляд Гуф'є і повернувся поглядом до Софії. «Я чекатиму на тебе у відведених для нас апартаментах». У невеличкому приміщенні східної башти Тюлерійського замку Софію ждав таємничий іспанець Каліостро, відомий всьому світові чаклун і віщун, що знайшов собі затишний притулок у марновірних бурбонів. Він був високий, худий, з клинцеватою борідкою, яка торкалася з борок пишного жабо. Під густими стріхатими бровами чорна безодня пронизливих очей. Тут же сидів невідступний Ларго Дієгою, супутник і помічник, присадкувата, гладка, з круглою бритою головою і маленькими каламутними очима людина. Софія по дорозі до Парижа багато начулася про Каліостро. Його ім'я вимовляли на поштових станціях, у тавернах, у бідних родинах і в аристократичних салонах. Образ людини, яка володіє надприродною силою, склався в її уяві ще до того, як ступила на французьку землю. Коли Шуазель Гуф'є сказав їй, що має намір познайомити з якоюсь знаменитістю, вона гадала, що дипломат має на увазі брата короля, графа Прованського, ставного красення, який під час прийому у Людовіка XVI не зводив з неї очей. Та коли опинилася в тісному приміщенні східної башти, назустріч підвелася незнайома людина. Чемно вклонившись, вона мовчки показала Софії на крісло, що стояло біля столу навпроти. Мовчанка тривала недовго. Її порушила Софія. «Я прийшла на ваше запрошення, пане. Хто ви?» Незнайомець повільно сів у крісло і глухим, наче з могили, голосом відповів: «Я – втілення вічності. Вічна людина!» Грекиня пильно глянула на незнайомця і спитала: «Ви граф Каліостро?»
2: «Не помилилися, пані. Я Каліостро, а це моя тінь», – показав на сонного Дієго і посміхнувся.
1: Та усмішка не відбилася в його очах, вона лише сковзнула по обличчю, а погляд залишався незворушним і суворим. Каліостро присунувся з кріслом ближче до Софії, обіперся ліктями на стіл і затулив долонями обличчя. Крізь щілини між пальцями на жінку зиркали демонські очі, вона здригнулася.
3: «У вас задушно і тісно, я знемагаю тут», – поскаржилася і замахала віялом.
1: Каліостро гучно вдихнув повітря і, видихаючи, повільно став розводити руки. Довгі кістляві пальці пропливли перед Софійним обличчям. Вона відчула, що стіни почали розходитися. Тісна кімната враз перетворилася на просторий зал. З високих стрілчастих вікон, що сягали аж до стелі, потягнуло приємною прохолодою. Дихати стало легше, але від того, що творилося з приміщенням, їй стало моторошно і в голові злегка запаморочилося.
3: «Годі, годі!» – розгублено замахала руками Софія.
2: «Я задовольнив ваше бажання. Вам було тісно і задушно. Хіба не так? А для такої красуні, як ви, чого не зробиш? Це дрібниця, пані. Ви варті більших чудес».
3: «Чи чули ви про мене до цього вечора, красуне?» – спитав Каліостро.
2: «Так, ваше ім'я тепер відоме всій Європі».
1: «Тільки тепер? Мене знали ще далекі-далекі предки».
3: «Невже?»
2: «Не дивуйтеся. Я втілення часу і простору, свідок усього, що було, починаючи з тої миті, як земля стала землею, небо небом, а людина людиною. У мене, як на долоні, доля кожного, хто прийшов у цей світ. Мені дано бачити наскрізь усіх, великих і нікчемних, бідних і багатих, віруючих і безвірників, святих і грішних. Я знався з тими, хто стрясав світ, бачу тих, хто стрясатиме його в майбутньому».
3: «Так-так», – несподівано обізвався масноголовий Дієго і закліпав на Софію маленькими каламутними очима. «Поважний граф знався з найсильнішими світу цього, навіть з Юлієм Цезарем».
2: «З римським імператором?» – вкрай здивувалася грекиня.
1: «А що тут дивного?» – розвів руками Каліостро.
2: імператору Юлію Цезарю я колись сказав: «Загинеш, мій друже, від меча».
3: «Графе, ви не так сказали. Я добре пам'ятаю кожне слово, мовлене вами великому імператорові. Ви сказали тоді: «Друже Цезаре, смертельний твій ворог, друг твій, ти загинеш від його меча».
2: Твоя правда, любий Дієго. Саме так я і сказав тоді римському імператорові.
3: Тінь Каліостро знову закуняла. Ошелешена Софія розгублено дивилася на загадкового графа і не знала, що сказати.
2: «Може вам розповісти про ваших предків?» – пронизуючи жінку зловісним поглядом, спитав чаклун.
3: «Заради Бога, не треба!» – злякалася грекиня і відсахнулася, як від нечистої сили.
2: «Розумію, вас цікавить ваше майбуття, а згадувати минуле не дуже приємно. Чи не так?»
3: Софія розгублено відвела погляд.
2: «Не ховайте очі, красуне. Я мушу простежити в них усе ваше життя».
3: «Графе, смію спитати вас, для чого ви мене запросили сюди?»
2: «Щоб сказати вам про те, що ви сколихнете світ. Не дивіться на мене так здивовано. Граф Каліостро ніколи не казав неправди. Він і не вимагає, щоб йому вірили. Але той, хто йому не вірить, потім пожалкує».
3: «Що ви радите мені?» – спитала Софія з жахом, дивлячись на Каліостро.
2: Він мовчки підійшов до неї. Обличчя жінки опинилося в його худих, холодних долонях. «Очі! Очі, красуне! О, які глибокі вони! В них, як у чистій воді, бачу все ваше майбутнє! Перед вами схилятимуться володарі племен і народів. Кожне слово ваше буде звучати наказом, погляд – повелінням, бажання – законом. Чи зрозуміли мене, пані?» – пильно глянув її в очі Каліостро.
3: Софія відчула скованість у рухах, намагалася звільнитися від магічного погляду, але не могла. У відповідь на запитання лише знизала плечима.
2: «Люби Дієго, скажи, пані, що саме чекає на неї в майбутньому? Бо мене непокоять інші, важливіші думи», – звернувся граф до свого помічника, затулив долонями обличчя і замовк.
3: Тінь Каліостро врухнулася в кріслі.
2: «Я не віщун, пані. Я лише передаю те, що відчуває і бачить поважний граф. Отже, слухайте мене уважно. Ноги ваші торкаються щасливої для вас французької землі. Небо вас осипає магічними променями, які мають особливу властивість лише в межах цієї землі. Ці промені діють на кожну людину по-різному, залежно від властивостей індивідуума. Одна людина робиться нещасною, її переслідують невдачі і злидні. Інша навпаки. Всі блага, здоров'я, багатство і влада пливуть до її рук. Ви опинилися в благодатній для вас магнетичній сфері. Надприродні закони магнетизму щасливо впливатимуть на вас доти, доки ви перебуватимете на французькій землі. Граф Каліостро бачить на вашій голові царську корону. Пам'ятайте, пані, залишивши цю щасливу для вас магнетичну сферу, ви втратите всі ваші сподівання на щасливе майбутнє».
3: Дієго примружив очі, відкинувся на спинку крісла.
2: «Ку-ку-рі-ку!» – несподівано загорланив десь зовсім близько півень. Під стелею башти залопотіли крильми невидимі птахи, стіни злегка здригнулися і беззвучно, повільно почали звужуватися всередину. І дуже швидко приміщення стало таким маленьким, яким було з годину тому.
3: Жах охопив грекиню. Граф Каліостро, стріпнувшись, глянув на неї.
2: «Треті півні, пані, мені пора». І він щез, мов привид, наче й не було його.
3: Коли Софія опинилася в апартаментах, відведених для неї у палаці, знайома обстановка, присутність Юзефа повернули її свідомість до реальності.
2: «Тьху, якась мана найшла на мене», – зітхнула жінка і втомлено впала в крісло.
3: «Ти про що?» – не зрозумів чоловік.
2: та про Каліостро. І вона розповіла про рухливі стіни, півні і таємниче зникнення графа.
3: «Господь з тобою, ти мариш?
2: Це в тебе від утоми, Зосю. Іди спати, люба моя. Час пісній», – порадив чоловік. В палаці погасли останні вогні. Розділ 16. Віконне. Зима була люта. У млинах замило снігом вулиці й двори. Принишкли, сутулилися хати. Жодної живої душі на вулицях. У личаках та ганчірі далеко не вийдеш. Навіть до річки по воду не ходять люди. Топлять у казанах сніг, варять на тій воді лемішку й крупняк. Позаганяли в хати ягнят і телят, так і живуть вкупі з худобою в броді та смороді. Треба ж якось рятувати скотину, бо благенькі хліви наскрізь морозними вітрами порошиті. З голоду та холоду пішла по селу пошесть. Мерли діти й старі. На цвинтарі їх не ховали, бо не можна було в скам'янілі від морозу землі яму видовбати. Покійників виносили в повітку чи половник до теплішої нагоди. Отець Никодим з них збився, що не день, то панахида. Добре, що хоч повстяники теплі має. Не дійти б йому при такій стужі до Магали, а по Магалянах найчастіше дзвони дзвонять. Саме перед Різдвом прибув із Парижа гонець. Пан Юзеф так розтратився у французькій столиці, що не має вже на що бенкети справляти. Тож прислав до економа посланця з наказом негайно прислати грошей. Довго думав та гадав Стасько Лепський, як той наказ виконати. Подушне, подимне, грибне та ягідне ще восени зібрав. За що ж іще стягнути? А тоді він вигадав ще один податок – віконне. З кожного скляного вікна по 3 злотих, у кого слюдяне 2, а хто замість шибок бичачий міхур у вікно встромив – того злот. 3 дні строку дав Стасько. Хто вчасно не сплатить, пригрозив стягнути скотиною, птицею чи одежею. Люди почали віймати шибки та міхурі і закладати віконні отвори дошками та набитими соломою лантухами, тільки б не було тих проклятих вікон. Так в один день і осліпли селянські хати. Розгніваний Стасько Лепський, довідавшись про це, наказав десятським скликати до церкви людей. У личаках, солом'яниках сходилися люди до Божого храму. Отець Никодим ходив мовчазний по амвону. Хукав у маленькі задубілі руки, жалістю позирав на обледенілі бороди млинянських дядьків. «А чи ж правдивий такий податок?» – слізно спитала Никодима магалянська вдовиця, довідавшись, для чого скликано людей у таку негоду. «Усе від Бога», – відповів Никодим і зітхнув. Увійшов Стаську у церкву, хазяйновито, наче в кошару вівчар. Проштовхнувся ліктями наперед, оглянув з-під лоба селян. «Оце так ви пана Юзефа поважаєте? Так за нього уболіваєте, що податку віконного платити не хочете?» Вся крев. «А чи ж храм Господній для таких балачок, пане економе? Хреста на вас нема», – почувся з гурту жіночий голос. Стасько витягнув шию, глянув поверх людських голів і помітив ту молодицю, яка закросна перед паном Юзефом жалілася колись. «Знову ти язиком плещеш, відьмо!» – гримнув на неї. «Гляди мені, а то накажу запрягти тебе в голоблі, замість кобили сани возитимеш!» Жінка принишкла. Знала економу вдачу. Не раз запрягав млиняну бричку і мусили возити. Отець Никодим насмілився заступитися за своїх парафіян. «Може, пан економ змилосердиться та почекає з податком до тепла? Буде дорога до Жванця чи Кам'янця, стараються на ярмарку та й дадуть віконне. Змилуйся, пане економе!» – благав попик слабким скрипучим голосом. Стасько схилив голову, потер миском чобота по підлозі, подумав. «Гаразд!» – ляснув нагаєм по халяві. «Я милосердний, можу й почекати. Але на першому ж ярмарку, щоб грошей устарали, бо пан Юзеф чекає, йому у Парижі без кошту не можна. А шибки вкласти негайно. Все одно податку віконного нікому не уникнути.
1: Десь через тиждень вгамувалася хурделиця, потеплішало, і до жванця посунула велика валка з сином для коней прикордонного загону. За нею сумно брели, згорбившись під клунками, млиняни. Ще з вечора економ розіслав по дворах десятських нагадати селянам, що за

0: намагався зайнятися будь-якими справами, аби не сидіти дома, а з настанням вечора впадав у страх, бо ночі для нього стали нестерпними, не міг спати, кашляв, стогнав, його дратував найменший звук. Відтоді, як старий занедужав, Софія щодня навідувалася до нього, клопотала по господарству, доглядала, напувала його цілющим зіллям, бо ліки, якими напихав старого гарнізонний лікар, не допомагали. Вона підносила на срібній чарочці до його посинілих губ каламутний напій. Старий бурчав, відмахувався слабкими руками, але настирлива невістка не відступалася. «Брррр, гірке!» – морщився він. «Та солодкі твої клопоти, доню! Не думав, не гадав, що ти така щира та дбайлива дитина. А де Йозеф?» «У лядові інспекцію робить». «Лайдак! Розтринькав гроші в Парижі, протринькає полковницький мундир. Я його в той мундир одягнув, я й витрушу з нього. Повернеться з лядови, скажи, нехай зайде. Важливу справу до нього маю».
1: «Добре, тато, скажу. Мені так нудно без нього. Довго щось він по тих інспекціях їздить. Вже й очі втомила виглядати. Що вам, може їсти щось чи пити подати?»
0: «Нічого не треба. Піду спочину трохи, бо ніч знову була наче на биваку. Як той сказав, лежиться та не спиться».
2: Старий важко підвівся з крісла і поплентав з передпокою до свого кабінету, у якому після смерті дружини днював і ночував. Софія, спостерігаючи за його п'яною ходою і невпевненими рухами, подумала: «Тонко пряде старий». Важке перечуття опанувало нею. Вона вирішила цього разу заночувати у старого і наказала слугам, щоб негайно розбудили її, якщо батькові погіршає вночі. Десь о півночі до Софії постукала покоївка. «Ой, пані, вставайте, панові дуже зле». В усьому домі знялася метушня, забігала розбуджена двірня, загримала дверима. Ян Вітте лежав у своєму кабінеті на підлозі в одній білизні. Навколо нього вже клопотали слуги. З їх допомогою Софія підняла старого за плечі, почала торсати. Сухими блідими руками він тримався за груди, хапав посинілими губами повітря, часто і важко дихав. «Вмираю! Юзику! Зосю! Де ви?» Щоб полегшити йому дихання, за наказом Софії слуги старанно махали віялами в обличчя, рушниками стирали з лиця холодний піт. Життя невблаганно покидало його кволе тіло. «Зосю, це ти?» – прошепотів. «Я, тату. Оце, от і все», – ледь вимовив він, і його голова важко впала на Софійні руки. «Не вмирайте, тату! Тату!» – заголосила невістка. Мабуть, дійшов до його згасаючої свідомості тривожний жіночий крик, бо ворухнувся, заплямкав синіми губами і, напруживши останні сили, прошепотів: «Там! Усе там!» – і вп'явся каламутними очима у куток, в якому стояла старовинна дубова шафа. Ні його порух, ні зміст останніх слів не зразу дійшли до свідомості Софії. Лише після того, як бренне тіло старого віднесли у парадний зал для прощання, втямила. Тож старий хотів сказати про заповіт. Звістка про смерть Яна Вітте швидко облетіла Кам'янець. Вже опівдні до генеральського дому почали сходитися знатні люди. Смутні, з пришпиленими до грудей чорними стрічками, а жінки у чорних шалях. Софія в траурному вбранні час від часу виходила на ганок, щоб зустріти шляхетних і супроводити їх до парадного залу, у якому безперервно, печально і скорботно звучав реквієм. А прості люди юрмилися на вулиці перед брамою, витягували шиї, щоб уздріти, що діється в осиротілому домі покійного коменданта подільської столиці Кам'янця. Опівдні примчав із лядови і Юзеф.
0: Ні на кого не зважаючи, він швидко увійшов до залу, схилився над труною.

0: і захлипав. Текля і пані Лоська ледве підняли його і повели до гардеробної кімнати перевдягнутися після дороги. Біля кабінету старого Віти Текля раптом зупинилася. «Там хтось є», – сказала вона і здивувалася. «Сама ж замикала на ключ, коли батька винесли, а двері лише ледь причинені». Усі троє кинулися туди. В кутку біля дубової шафи стояла Софія. Від несподіванки вона здригнулася, зніяковіла, але зразу ж оволоділа собою. І так, наче нічого особливого не трапилося, подала чоловікові папір. «Ось, Юзику, батьківський заповіт. Перед смертю він мені сказав про нього. Ой, батьку наш, батьку!» Сестра потягнулася до паперу, але Юзеф міцно тримав його у своїх руках, і вона змушена була читати з-за братового плеча. Старий Вітте заповів, щоб усе його майно діти розділили між собою порівну. Текля зиркнула на підлогу і запримітила клаптики пошматованого конверта. Якби їх скласти, то можна було прочитати. «Розпечатати на третій день після мого похорону». Розділ 17. Візит до Варшави. Польський король Станіслав Понятовський давно збирався побачити грекиню, про яку після її перебування в Парижі загомоніли у європейських столицях. Та все не було нагоди. Після смерті кам'янецького коменданта така нагода випала. Він запросив подружжя Віте до столиці. І ось камергер Адам Свенціцький доповів королю. Полковник війська польського, пан Юзеф Віте, з дружиною прибули до Варшави. Понятовський наче не почув цих слів. Він сидів за масивним столом і водив по паперу гусячим пером. Крізь кольорові шибки високих венеціанських вікон райдугою проникало полуденне сонце, вигравало на білій, золотою облямівкою королівській мантії, дрижало спалахами в начищеній до блиску бронзі канделябрів. Нарешті король відклав перо і підвів на Свенціцького очі. «Ви припізнилися з новиною. Про це вже повідомив мене гетьман Браніцький». «Ачельма, уже встиг!» – злісно подумав Свенціцький, клонився і вийшов. Він ненавидів Ксаверія Браніцького, бо цей пихатий граф своїм нахабством принижував його гідність. Навіть найзначніші особи потрапляли до короля лише через нього, камергера Свенціцького, а цей частенько обходився без його послуг. Побутувала думка, що одного разу після доброго келиха бордоського Станіслав Понятовський програв у карти Браніцькому королівську корону. Хоч великий гетьман великодушно відмовився від свого виграшу, все ж король опинився у нього на гачку. Володар побоювався Браніцького ще й тому, що за гетьманською спиною стояли дуже впливові магнати – Фелікс Потоцький, Северин Ржевузький і князь Антонін Четвертинський. Щоб не нажити собі ворога, король ніколи ні в чому не перечив Браніцькому, терпів його розв'язність і нахабство. Відчувши слабкість королівського характеру, великий гетьман користувався цим. Ось і тепер він безцеремонно увійшов до королівського кабінету. «Ваша величність! Я запевнив пані Вітте, що вона удостоїться бачити свого володаря сьогодні. Ця красуня побувала вже у французького короля, який, на мою думку, покладає на неї свої політичні надії». «От таке. Без моєї згоди, він запевнив», – подумав з образою Понятовський, але не виказав свого незадоволення гетьманським нахабством. Проковтнув мовчки чергову гірчинку і відповів. «Софія Вітте піддана Речі Посполитої, і ніхто інший не має права важити на неї ні з політичних, ні з якихось інших міркувань». «Достойні думки з достойних вуст, ваша величність. Інтереси Речі Посполитої над усе. Ясне панство польське сподівається, що ваша влада досягне Константинополя і Афін, і цим возвеличить міць і славу вітчизни». «Графе, я ніколи не піддавав сумніву ваші здібності мислити державно», – усміхнувся Понятовський. «Але ж У Парижі теж уміють далеко сягати у своїх політичних пошуках. Чи не встигли вже ви довідатися, чого домоглися від Грекині в Пале-Роялі? По обличчю Браніцького ковзнула хитра усмішка. Стається небагато. Господар Тюільрійського палацу поки що домігся лише того, чого можна взяти від жінки взагалі. Чи здатна пані Софія виконати важливу місію у складній політичній грі? О, ваша величність, ви матимете можливість особисто переконатися у її здібностях. Понятовський підійшов до шафи, вийняв невеличку каравку і дві кришталеві чарки з золотими вінцями. Випиймо, графе. Охоче, ваша величність, але за що? За грецьку корону в польських руках, багатозначно відповів Станіслав Понятовський. Увечері в королівському палаці відбувся бал, на який зібралося найзнатніше варшавське панство. На хорах виблискували мідні труби оркестру, в повітрі змішалися запахи палаючих свічок, парфумів і квітів. Овальна, блакитна, барочного ліплення стеля затьмарилася сизим димком, що струмився з кришталевих свічат. В залі гамір. Ось відчинилися різьблені двері західного порталу, і до залу журавлиним клином увійшли цибаті охоронці в жовтих, аплікованих сріблох камзолах, білих рейтузах у ківерах султанами із страусиного пір'я, і вишукувалися вздовж стін. На хорах гримнув урочистий полонез, присутні вибухнули оплесками і тисячоголосим «Віват!». Внесли королівський штандарт, а вслід за ним поважно ступав і сам король. Буклі перуки спадали на плечі. Обличчя його крупне, довгобразе, з орлиним носом було прикрашене білявими, хвацько закрученими догори вусами. Скований тісним гаптованим золотом камзолом, король незграбно опустився в крісло. За його плечима розташувалися придворні, а за довгим через увесь зал столом, мов на параді, вишикувалися міністри, маршали і маршалки, воєводи, дипломати, представники духовенства, з гурту яких виділявся високий, тонкий, запалими очима кардинал де Лонго. Червона мантія висіла на ньому, мов на палі. Понятовський кивнув головою, і до нього підвели Софію. Він лагідно посміхнувся їй і жестом руки показав на крісло біля себе. Грекиня вклонилася і з гідністю сіла поруч. Тоді пролунав голос великого гетьмана Браніцького. «Панове, я пропоную підняти перший тост за славу і велич Речі Посполитої, за гордість кожного поляка, нашого світлого вінценосця». Залунали оплески. Зал виповнився дзвоном кришталю. Софія взяла зі срібної таці келих і звернулася до Понятовського. «Ваша величність, я щаслива випити за ваше здоров'я!» Король злегка кивнув їй. «Прошу уваги, панове!» – знову загримів на весь зал Браніцький. «Зараз виголосить тост його величність! Увага, увага!» Понятовський обвів поглядом присутніх і почав. «Мої співвітчизники! За воскресіння багатостраждальної Греції! За здоров'я спадкоємиці її престолу, нашої дорогої гості Софії Клявоні Вітте! За вічну дружбу наших корон!» Розчулена Софія підвелася і низько вклонилася перед королем, потім перед усім залом. Вона думала в цю мить не про грецьку корону, а про невільничий ринок у Стамбулі, про матір, яка продала їй чужинцеві за жменю золотих дукатів. Їй хотілося, щоб мати в цей час була тут. Хай би побачила свою дитину в оточенні вельмож поруч із самим королем. «Пані Софіє, чому ваше ангельське личко вкрилося смутком?» – спитав Понятовський. «Ваша величність, виголошений вами тост навіяв на мене печаль. При згадці про мою нещасну батьківщину я завжди впадаю у смуток. Трагічна доля мого народу бентежить душу. Розумію вас і прошу вірити в мій добрий намір допомогти відродженню Греції. Але це справи політичні, і не час торкатися їх тут і в цю годину. Ми поговоримо про це потім, а поки що запрошую вас до танця. Тонкі білі аристократичні руки Понятовського легко торкалися жіночої талії. Згодом Софія відчула, що король пригортає її сильніше, ніж дозволяють правила пристойності. Вона насторожилася. «Моя богине», – заговорив король зовсім тихо, – «я зачарований вами. Подаруйте ж мені годину блаженства». З досвіду, якого набула за рік у Парижі, Софія знала, що це повинно статися, та не думала, що так швидко. «Граф Прованський терпеливіший, ніж польський король», – майнуло в її голові. Понятовському ж вона відповіла. «Рабиня не може перечити своєму господареві. Ви не рабиня. Ви володарка мого серця, сонце, яке зігріло мою душу. Я ваш раб. Але ж мій чоловік. А найщасливішими підданими бувають ті чоловіки, жінки яких зазнали королівської ласки». Після танцю король із Софією підійшов до Юзефа, який балакав з придворними. «Пане полковнику, ваша дружина в танку, мов лебедиця в небі. Цей зал ще не бачив такої грації». Юзеф вдячно схилив голову. Полишивши гостей, Понятовський поманив до себе гетьмана Браніцького і пошепки сказав: «Як досвідчений дипломат, ви повинні на деякий час відвернути полковника Вітте від його дружини. Мені треба з нею поговорити про важливі справи». «До ваших послуг», – хитро посміхнувся той. Король усамітнився в одному із помешкань палацу. А незабаром туди привели Софію. Недовго пробула вона в королівських покоях, але досить, щоб з ним порозумітися. Повернувшись до бенкетного залу, грекиня наштовхнулася на якогось літнього пана. «Софія? Якою ясною зіркою ти стала?» – здивовано вигукнув він. «Я вас не знаю, пане», – сахнулася від нього Софія. «Дивно, дуже дивно, хороша моя. Гріх забувати свого благодійника. Це я купив тебе малою у брудної страхітливої жебрачки і врятував від гарему. Я казатиму про це всюди. Нехай знає панство, що твій шлях від жебрачки до королівських палат всипаний золотом Лясопольського».
1: «Пане посол, мовчіть заради святого Бога, заради мене. Ні слова нікому про це. Благаю вас. Чуєте?»
0: Тонкими, але цупкими руками вона ухопила Лясопольського за вилоги фрака. «Ходім звідси! Ходім!» Тривога, розпач наростали і в голосі, і в очах грекині. «Ви мене кудись кличете? А куди?» – спокійно спитав Лясопольський і, побоюючись за свої гудзики, перехопив у зап'ястях Софійні руки. «Куди завгодно, але везіть мене звідси, везіть!» Дипломат взяв її за лікоть, і вона покірно пішла за ним. Вже сидячи в кареті, Софія розповіла про те, як і хто зробив її спадкоємицею Візантійського престолу. «От і все. Тепер я Кляоні Вітте», – закінчила розповідь грекиня. Вона сиділа поруч на м'якому сидінні карети, втопивши пухке підборіддя в тендітній білій долоні. Очі її печально втупилися в віддалений куток екіпажа.
2: «То чого ж ти мене виманила з палацу?» – спитав Лясопольський.
1: «Боялася вашого язика, пане. Тут усі приймають мене за спадкоємицю імператорського престолу, а ви, розповідаючи так голосно про моє минуле, могли б мене загубити. Ви необережний зі словом, пане, а в королівському палаці і стіни мають вуха. Я вам поверну гроші, які ви за мене заплатили, але благаю вас, мовчіть».
2: «Ні, моя Люба, твої гроші мені не треба». Лясопольський ближче присунувся до грекині, огорнув її стан. «Але не можу я миритися з тим, що красунею, яка по праву належить мені, втішається хтось інший».
1: На ці слова Софія нічого не відповіла, лише охопила долонями скроні. «Святий Боже!» – думала вона. «Нащо ти мене створив красивою? Для насолоди чоловікам?» «Ні-ні, не краса винна, а моє походження. Якби я народилася справжньою шляхтянкою, ніхто не посмів би мене зачепити». Карета Лісопольського, похитуючись, повільно котилася сонними вулицями нічної Варшави. За стінками екіпажа, на обтягнутих червоною шкірою козлах, відганяючи від себе нудьгу, тихо бурмотав якусь пісеньку кучер, поцьовкуючи батогом на лінивих коней. Сон склепляв повіки, але він мусив бадьоритися, бо пан наказав їздити тихо по місту, поки не скаже годі. Лісопольський дивився на мовчазну з опущеною головою Софію і чекав відповіді. Час від часу нервово посіпувалася її згорблена спина, і здавалося, що вона плаче, хоч схлипування не було чути. Нарешті жінка підвела голову. «Гаразд, я готова вдовольнити ваші примхи, але запевніть мене, Богом покляніться у тому, що правда про моє походження навіки замре у вашій пам'яті. Чуєте?»
3: «Тихше, тихше, хороша моя! Я вже забув про все», – дипломат тісніше пригорнув до себе Софію. «Я мовчатиму, як риба. Клянусь тобі, моя богине», – з твердістю в голосі відповів Лісопольський.
1: Він перевірив, чи щільно затягнута запона на віконницях, розсунув складне сидіння, від чого утворилося м'яке зручне ліжко, яким користувався для відпочинку у далеких мандрах. Невеличкий підвісний ліхтарик хилитався під стелею, і по стінках карети шерихалися дві людські тіні. Роздягаючись, Софія втупилася очима в світильник. «Може, панну бентежить світило?» – кивнув дипломат на ліхтарик.
3: «Нехай.
1: У тьмяному світлі коти привабливіші», – з гіркою іронією відповіла грекиня. Десь о півночі повернулася Софія до будинку Браніцького, у якому розташувалася подружжя Вітте. Їй не хотілося в цей час ні бачити, ні розмовляти будь-з ким. Весь світ для неї став ненависним і бридким. Та чоловік не спав, чекав її повернення. «Чого так пізно, Зосю?» – спитав Юзеф. Вона втомлено сіла в крісло і склала на колінах руки. Король затримав. «Про мою батьківщину, про її майбутнє багато мови між нами було», – відповіла, не дивлячись чоловікові в очі. «Що ж, його величність, чи ласкавий був до тебе?»
3: «Ласкавий.
1: Шкодував, що не міг запросити й тебе».
3: «Розумію, державні справи, політичні.
1: Великий гетьман Браніцький дещо натякав мені. Весь вечір прогомоніли з ним».
3: «Зосю, рибонько, ти незабаром станеш знаменитою. Хвали Бога, що ти моя дружина».
1: «Голова дуже болить», – раптом сказала Софія і охопила долонями лоба. «Перевтомилася я, мабуть». «Іди, Зосю, спочивати», – співчутливо порадив чоловік і палко розцілував дружину на прощання. Хоч грекиня відчувала страшенну втому, але заснути не могла. Презирство до самої себе і до всього на світі опанувало нею. Від внутрішнього болю хотілося кричати. Довго мордувалася безсонням. Лиш на світанку непомітно для себе самої поринула у важкий неспокійний сон. Прокинулися пани лише тоді, коли сонце піднялося над черепичними варшавськими дахами, залило світлом тісні вулиці і хлюпнуло в широкі вікна палацу Браніцького. Юзеф покликав служницю і сказав, щоб приготувала каву. А Софія в цей час у своїй кімнаті, припавши на коліна, шепотіла молитву, просила святої Мадонни заступництва, молила послати їй щастя. Вона не усвідомлювала собі, яке воно, оте справжнє щастя, тільки відчувала, що немає його. Ранковий промінь ковзнув по іконі, і з золоченої рами на Софію ще виразніше глянула на Софію скорботне лице Богоматері. Підвелася з колін, ще раз глянула на сумний образ і скептично посміхнулася. «Матір Божа, мабуть, і ти така ж немічна, як і я».
4: «Зосю, каву подано», – покликав Софію Юзеф.
1: «Скажи, най рому принесе», – бадьору відповіла Софія і вийшла до кімнати, що правила їм за їдальню. Чоловік побачив, що дружина в веселому настрої, і сам повеселішав. Він гукнув служниці. «Рому, чуєш? Хутко!» Після сніданку Юзеф не хотів нікуди відлучатися з дому, Софія ж прагнула на люди в шляхетне товариство. Але він так благав лишитися вдома, що дружина заглянулася над ним і згодилася. В просторому залі палацу Браніцького блазень, обвішаний різнобарвним ганчір'ям і гримучими бляшками, розважав подружжя Вітте. Софія реготала, і той ладен був догоджати їй своїми вибриками цілий день. Та увійшов посланець і повідомив, що король знову запрошує до себе панів Вітте. Не минуло й години, як вони прибули до резиденції Станіслава Понятовського. «Його величність порадує сьогодні пана полковника приємною новиною», – Олеславу повідомив камергер Адам Свенціцький, зустрівши гостей біля парадного входу і супроводив їх до короля. «Я покликав вас, мої вірні піддані, щоб оголосити свою волю», – привітно зустрів Понятовський своїх гостей. «Призначаю вас, пане Віте, комендантом Кам'янця. Хочу вірити, що пан полковник буде гідним наступником свого покійного батька, який вірно служив на користь Речі Посполитої».
4: «Ваша величність», – схвильовано заговорив Юзеф, – «ви такий милостивий до мене. Я ваш вірний слуга».
1: «Вірний слуга корони і ойчизни», – поправив Понятовський, розгубленого від щастя кам'янецького полковника. «Служіть на міці славу Речі Посполитої!» Король взяв зі столу папір, подав його Юзефові. «Візьміть! Це грамота про ваше призначення!» «Тепер слухайте далі!» «Імператриця Катерина люб'язно запрошує нас до себе. Вона подорожує зараз по південних землях, прилучених недавно до імперії. Інтереси держави Російської і Речі Посполитої стикаються тепер на Поділлі і біля Чорного моря. На це запрошення нам слід пристати, щоб якомога ліпше познайомитися з подальшими намірами імператриці. Бажаю, щоб пані Софія була в моїм почті під час подорожі до Росії. Я не можу запросити мандрівку вас, пане полковнику, бо ви конче потрібні зараз на Поділлі». Кивком голови король дав зрозуміти, що аудієнцію закінчено, і кам'янецькі гості покинули його кабінет. Того ж дня, ощасливлений королівською ласкою і високою посадою, Юзеф Вітте розпрощався з дружиною і відбув до Кам'янця, а ще через декілька днів Варшава проводжала в далеку дорогу свого короля. У численному почті, який супроводжував володаря Речі Посполитої, налічувалося кілька сотень осіб, серед яких була і грекиня Софія.
5: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Вилки.
1: Родинне радіо. Слухайте нас і будьте з Україною.
2: Астрід Лінгрен. Малий і Карлсон, що живе на даху. Карлсон прилітає знов. Знов удома. В селі було чудово. Малий цілими днями грався і майже не згадував про Карлсона. Та як канікули скінчилися, і він повернувся до Стокгольма, то тільки-но, переступивши поріг, зразу спитав: «Мамо, а ви ні разу не бачили Карлсона?» «Ні, не бачила, адже він полетів собі геть». «Навіщо ви так кажете?» – дорікнув їй малий. «Я хочу, щоб він і далі жив на даху. Він повинен вернутися». «Але ж ти маєш тепер Бімбо», – намагалася заспокоїти його мама. Вона гадала, що пора б уже малому забути про Карлсона. Малий погладив Бімбо. «Звісно, Бімбо дуже гарний, але він не має пропелера і не може літати. Та й гратися з Карлсоном цікавіше». Малий помчав до своєї кімнати і відчинив вікно. «Карлсоне, ти там?» – гукнув він з усієї сили. Проте відповіді не було. А назавтра в малого почалось навчання в школі. Тепер він був у другому класі. Після обіду він щодня сидів у себе в кімнаті і готував уроки. Вікно малий тримав відчинене, щоб почути, коли часом загуде щось так, як Карлсонів моторчик. Проте гули тільки машини на вулиці та ще інколи літаки, пролітаючи над дахами. А Карлсонового моторчика так і не чути було. Він таки полетів геть, сумно зітхав малий, і ніколи вже не повернеться. Вечорами хлопчик лежав і думав про Карлсона, а часом і схлипував нишком під ковдрою, щоб ніхто не бачив. Так минали дні, то школа, то уроки, а Карлсона все не було. Якось надвечір малий сидів у кімнаті і давав лад своїм маркам. В альбомі в нього зібралось вже багато марок, але частину ще треба було наліпити. Малий узявся ліпити їх і швидко впорався. Лишилася тільки одна марка, найкраща, її він відклав наостанок. То була німецька марка з червоною шапочкою і вовком. Вона страх як подобалась малому. Він поклав її перед собою на столі і враз почув за вікном гудіння. Таке гудіння, немов, о, справді, схоже на Карлсонове. І то таки був Карлсон. Він шугнув просто у вікно і вигукнув: «Гей, гоп, малий!» «Гей, гоп, Карлсоне!» – гукнув малий. Він схопився з місця, радий, радісінький, і стежив, як Карлсон двічі облетів лампу під стелею і врешті приземлився перед ним. Тільки-но Карлсон спинив моторчика, скрутнувши загудзика на животі, як малий кинувся обіймати його. Та Карлсон відіпхнув його пухкою ручкою і сказав: «Спокійно, тільки спокійно. Нема в тебе чогось попоїсти. Наприклад, тюфтельок або, може, торта з кремом?» Малий похитав головкою: «Ні, мама сьогодні не смажила тюфтельок, а торт у нас буває тільки на іменини». Карлсон пирхнув: «І що це за люди тільки на іменини? А коли приходить давній приятель, що не бував місяцями, Твоїй мамі годилося б подумати, чим його зустріти.
0: Так, але ж ми не знали, почав малий.
2: Не знали? Обурився Карсон. Ви повинні були сподіватися. Повинні були сподіватися, що я можу прилетіти сьогодні, і твоїй мамі вже цього мало бути досить, щоб вона одною рукою ліпила тюфтельки, а другою підбивала крем.
0: На підобідок у нас сьогодні була ковбаса, знітився малий. Може, хочеш?
2: Ковбаса, коли приходить давній приятель, що не бував місяцями? Карлсон знов пирхнув. Ну, звісно, як зв'яжешся з такою родиною, то навчишся обходитись аби чим. Неси сюди ковбасу.
0: Малий щодуху помчав до кухні. Мами не було вдома, пішла до лікаря, і він не міг її спитатися за ковбасу. Але ж як було не пригостити Карлсона? На тарілці лежало ще 5 кружалиць, і малий забрав їх усі.
2: Карлсон накинувся на ковбасу, мов шуліка. Він напхав повен рот і начебто був цілком задоволений. «Ну, – сказав він, – щоб ковбаса мені страшенно смакувала, не можу сказати. Звісно, це не те, що тюфтельки. Але від декого чогось путнього годі чекати».
0: Малий збагнув, що то він дехто, тому швидко звернув мову на інше. «Гарно тобі було в бабусі?» – запитав він.
2: «Так гарно, що й сказати не можна, тому я й не думаю нічого казати», – відповів Карлсон, жадібно вминаючи ковбасу.
0: «Мені також було гарно», – сказав малий і почав розповідати Карлсонові, що він робив у бабусі. «Моя бабуся така добра, така ласкава, ти б навіть не повірив, як вона зраділа, коли я приїхав. Вона страх як міцно обняла мене».
2: «Чого це?» – здивувався Карлсон.
0: «Бо вона любить мене, розумієш?» – пояснив малий.
2: Карлсон перестав жувати. «Ти, звісно, не віриш, що моя бабуся любить мене ще дужче, а? Не віриш, що вона кинулась до мене і обняла так, що в мене аж лице посиніло, тільки з великої любові до мене, не віриш, а? То я скажу тобі, що в моєї бабусі руки немов залізні. І якби вона притиснула мене ще на 100 грамів дужче, то я б не сидів тепер тут, бо було б по мені».
0: «Невже?» – здивувався малий. «Яка ж у тебе бабуся, що так обіймає?» Він сказав Карсонові, що його бабуся не обіймає так міцно, але все-таки любить його і завжди ласкава з ним. «Хоч вона часом буває найдокучливіша в світі, – докінчив малий, трохи подумавши, – ходить і надокучує. То згадує міняти шкарпетки, то забороняє битися з Ласе Лансоном, то ще щось».
2: Карлсон відсунув від себе порожню тарілку. «І ти, звісно, не віриш, що моя бабуся ще надокучливіша, а? Не віриш, що вона накручувала будильника і схоплювалася щодня о 5-й годині, щоб мати час надокучувати мені? То я мушу зміняти шкарпетки, то не повинен битися з Ласе Янсоном».
0: «Ти знаєш Ласе Янсона?» – здивався малий.
2: «Ні, хвалити Бога».
0: «То чого ж твоя бабуся казала?» – почав малий.
2: «Тому що вона найдокучливіша в світі», – заявив Карлсон. «Збагнув нарешті. Ти справді бився з Ласе Янсоном, і ще й насмілюєшся казати, що твоя бабуся найдокучливіша в світі? Ні, хвалити Бога, я знаю свою бабусю. Вона може торочити цілісінький день, щоб я не бився з Ласе Янсоном, хоча ніколи не бачив того хлопчиська і щиро сподіваюся, що ніколи й не побачу. Малий замислився, ото дивина. Він так не любив, як бабуся надокучала йому, а тепер раптом доводиться ще й сперечатися з Карлсоном і виставляти бабусю докучливішою, ніж вона була насправді. Як тільки я ледь-ледь мочив ноги, вона починала надокучати, щоб я змінив шкарпетки, сказав малий. Карлсон кивнув головою. І ти, звісно, не віриш, що моя бабуся теж хотіла, щоб я міняв шкарпетки, а? Не віриш, що вона бігла через усе село, як тільки я ступав десь у калюжу, і надокучала: «Зміни шкарпетки, любий Карлсоне, зміни шкарпетки». Не віриш, а? Та може й було таке? Нерішуче погодився малий. Карлсон притиснув його до стільця і став перед ним, узявши руки в боки. «Ні, ти таки не віриш, та послухай, ну, я розповім тобі, як усе було. Я вийшов з дому і подався до калюжі, збагнув, і мені було там дуже гарно. І раптом прибігає бабуся і кричить так, що чути на все село: «Зміни шкарпетки, любий Карлсоне, зміни шкарпетки!»
0: «А ти що сказав?» – спитав малий.
2: «Сказав, що я не мінятиму, бо я найнеслухняніший у світі онук», – заявив Карлсон. «А потім я втік від бабусі і видряпався на дерево, щоб мати спокій».
0: «І що, вона, мабуть, була спантеличена?» – спитав малий.
2: «Видно, що ти не знаєш моєї бабусі», – мовив Карлсон. «Вона полізла за мною».
0: «На дерево?» – здивувався малий.
2: Карлсон кивнув головою. «Ти, звісно, не віриш, що моя бабуся може лазити по деревах, га? Та слухай, щоб надокучити, вона видріпається куди завгодно. Зміни шкарпетки, любий Карлсоне, зміни шкарпетки!» Водно казала вона, добувшись до тієї гіллячки, де я сидів.
0: «І що ж ти зробив?» – спитав малий.
2: «А що я мав робити?» – мовив Карлсон. «Змінив шкарпетки, іншої ради не було. Високо на дереві, на тоненькій гілляці, я сидів і міняв шкарпетки, хоч важив своїм життям». «Оце ти вже брешеш», – засміявся малий. «На дереві в тебе не було чого міняти». «Ти таки зовсім дурний», – сказав Карлсон. «Як це в мене не було чого міняти?» Він підтягнув штани і показав короткі товсті ніжки в смугастих шкарпетках. «А це що?» – спитав він. «Може, це не шкарпетки? Пара шкарпеток, коли не помиляюсь. І хіба я не сидів на гіляці і не міняв ліву шкарпетку на праву ногу, а праву шкарпетку на ліву, а? Може, я не зробив так, щоб тільки догодити своїй старенькій бабусі?»
0: «Але ж від того ноги в тебе не стали сухіші?» – сказав малий.
2: «А хіба я казав, що стали сухіші?» – спитав Карлсон. «Казав, а?»
0: «Ні. Але ж тоді, – затнувся малий,
2: – тоді ти даремно міняв шкарпетки?» Карлсон кивнув головою.
0: «Тепер ти розумієш, чия бабуся найдокучливіша в світі.
2: Твоя надокучає, бо мусить надокучати, мавши такого клятенного онука, як ти. А моя найдокучливіша в світі, бо надокучає зовсім без потреби. Можеш ти нарешті збагнути це своїм куцим розумом, а?»
0: Та враз Карлсон зареготав і легенько штовхнув малого в бік.
2: «Ей, оп, малий, давай махнемо рукою на своїх бабусь. Я гадаю, що тепер нам треба трохи розважитись. «Ей, гоп, Карсоне, я теж так гадаю», – сказав малий. «Тобі не подарували ще одної парової машини?» – спитав Карсон. «Пам'ятаєш, як нам було весело, коли ми першу підірвали? Ти не маєш нової машини, щоб ми знов її підірвали?» Проте малому більше не купували парової машини. Карлсон був дуже невдоволений. Аж раптом він побачив пилосос, що його мама, на щастя, забула в кімнаті малого, коли недавно прибирала. Радісно скрикнувши, Карлсон підскочив і вставив штепсель у розетку.
3: «Відгадай, хто найкращий у світі пилососник?» – спитав він і ревно взявся до роботи. «Я не граюся, якщо трохи не приберу тут. До цієї занехаєної кімнати треба рук. Яке щастя, що тут є найкращий у світі пилососник!»
2: Малий знав, що мама прибрала як слід у кімнаті, і сказав про те Карсонові, але той узяв його на глум. «Кожному відомо, що жінки з такими машинами не вміють обходитись. Ні, пилососом ось як треба орудувати», – мовив він і націлився трубкою на тонку білу завісу. Завіса зашелестіла і наполовину всмокталася в трубку. «Оближ!» – закричав малий. «Завіса дуже тонка і порветься в пилососі. Оближ!»
3: Карсон здвигнув плечима. «Якщо ти хочеш жити в пилюці й бруді, то про мене!»
2: Не вимикаючи пилососа, він шарпнув завісу. Проте вона міцно застряла в трубці, пилосос не відпускав її.
3: «Не втримаєш і не пробуй», – сказав Карсон до пилососа. «Бо тут є Карлсон, що живе на даху. Найкращий у світі витягач».
2: Він шарпнув ще дужче і нарешті витяг завісу. Вона була геть чорна та ще й трохи вистріпана. «Ох, на що стала схожа завіса?» – зажурився малий. «Глянь, вона вся в пилюці».
3: «Отож, бо по-твоєму її не треба чистити, малий нечупаро», – мовив Карсон.
2: Він поплескав малого по голові.
3: «Але ти не журися, з тебе ще може вийти чудовий хлопець, хоч ти й такий бруднуля. Найперше я тебе трохи почищу, чи, може, мама вже чистила тебе?»
2: «Ні, мене вона справді не чистила», – відповів малий.
3: Карсон обурився. «Ох, ви тільки гляньте на тих жінок», – вигукнув він. «Прибрати всю кімнату і забути найбруднішу річ? Ану, ходи, почнемо з вух».
2: Малого ще ніколи не чистили пилососом, і йому було страх і лоскітно. Він аж пищав зі сміху. Карсон узявся до нього як слід. Він почистив малому вуха, чуба, провів щіткою по шиї, під пахвами, по спині, по животі і врешті по ногах.
3: «Це зветься осіннє прибирання», – мовив Карсон.
2: «Коли б ти знав, як воно лоскочиться», – сказав малий.
3: «От-от, за це ти повинен заплатити окремо».
2: Після того малий хотів зробити осіннє прибирання Карсонові.
3: «Тепер моя черга. Ходи, я вичищу тобі вуха», – сказав він. «Немає потреби», – заявив Карсон, – «адже я мив їх торік у вересні. Тут є речі, що їх швидше треба почистити, аніж мене».
2: Він оглянувся по кімнаті і помітив на столі марку.
3: «Скрізь валяється сміття та всякі непотрібні папірці», – мовив Карсон,
2: і не встиг малий крикнути, як пилосос проковтнув марку з червоною шапочкою. Малий був у розпачі. «Моя Марка!» – закричав він. «Ти всмоктав червону шапочку! Я тобі ніколи цього не подарую!»
0: Карсон вимкнув пилосос і схрестив руки на грудях. «Вибач», – сказав він, – «вибач мені за те, що я, добрий, послужливий, охайний чоловічок, хочу все робити якнайкраще. Вибач мені за це».
2: Здавалося,

0: шапочка, чого ти за нею так побиваєшся?» – спитав Карсон уже звичайним голосом.
1: «Вона була намальована на марці», – сказав малий. «То моя найкраща марка».
0: Карсон хвилину стояв тихо і щось обмірковував. Та ось очі йому заблищали, і він хитро всміхнувся. «Відгадай, хто найкращий у світі вигадник, і відгадай, у що ми гратимемось? У червону шапочку і вовка. Пилосос буде вовком, я мисливцем, що приходить і розпорює йому живіт. І гульк звідти з'являється червона шапочка».
1: Він заклопотано озирнувся навколо.
0: «У тебе немає сокири? Ці пилососи тверді, як залізо».
1: Малий не мав сокири і радий був, що не мав. «Можна відчинити пилосос і уявити собі, ніби ти розпоров вовкові живота?»
0: «Можна, якщо хочеш сфальшувати», – відповів Карсон. «Я не звик так розпорювати вовка. Та коли вже в цій поганій хаті немає ніякого мотлоху, то нехай будемо прикидатися».
1: Він наліг животом на пилосос і вчепився в його дужку.
0: «Ти дурню?» – вигукнув він. «Навіщо всмоктав червону шапочку?»
1: Малому здавалося, що Карлсон поводиться надто по-дитячому, граючись у таку гру. Та однаково йому було весело дивитися на нього.
0: «Спокійно, тільки спокійно, люба червона шапочко», – сказав далі Карлсон. «Одягай шапочку і галоші, бо я тебе зараз випущу». Він відчинив пилосос і все, що там було, висипав на килим. Вийшла велика, сіра, брудна купа.
1: «Ой, треба було спорожнити його в паперову торбинку», – сказав малий.
0: «В паперову торбинку? Хіба в касці так?» – мовив Карсон. «Хіба в касці мисливець розпорює вовкові живота і витягає червону шапочку в паперову торбинку, га?»
1: «Ні», – відповів малий, – «звичайно, ні».
0: «Ну то й мовчи», – сказав Карсон, – «не вигадуй того, чого в касці немає, а то я не граюся».
1: Більше він нічого не міг сказати, бо з вікна повіяв вітер, і йому в ніс набилося повно пилюки.
0: Карлсон не витримав і чхнув. Чхнув просто в сіру кубку.
1: І тоді звідти знявся вгору малесенький папірець і впав якраз малому до ніг. «Глянь, та це ж червона шапочка!» – втішився малий і хутко схопив запорошену марку.
0: Карлсон був задоволений. «Ось що я зробив», – мовив він. «Раз чхнув і все владнав. Тепер ти вже, мабуть, не репетуватимеш через свою червону шапочку».
1: Малий витер марку. Він був дуже радий. Та ось Карлсон чхнув вдруге, і хмара пилюки знов піднялася з підлоги.
0: «Відгадай, хто найкращий у світі чхач?» – мовив Карсон. «Я можу чхати, аж доки вся пилюка ляже туди, де вона й була раніше. Чекай, зараз побачиш».
1: Проте малий не слухав його. Він поспішав наклеїти свою марку.
0: А серед хмари пилюки стояв Карсон і чхав. Він чхав і чхав, і коли скінчив, то майже вся купка пилюки зникла з підлоги. «Бачиш, і не треба ніякої паперової торбинки», – мовив Карсон. «Тепер уся курява лежить там, де й завжди, і всюди лад, як я й хотів. Я не граюся.

0: коли трохи не приберу ще й у себе. Та малий дивився тільки на свою марку. Він уже наклеїв її, і вона була така гарна.
1: «Тобі що, прочистити ще раз вуха?» – спитав Карсон. «Ти не чуєш?»
0: «Що ти сказав?» – спитав малий.
1: «Я сказав, що не маю наміру надсаджуватися тут, аж доки на трумозолі. Я в тебе поприбирав, тож тобі годилося б піти зі мною на гору і поприбирати в мене».
0: Малий відсунув альбом з марками. «Піти з Карсоном на дах? Та це ж його найпалкіша мрія. Він тільки один раз був у Карсона на горі, в його хатці на даху. Тоді мама вчинила страшенний галас і послала пожежника зняти його вниз. Малий міркував, а чи це було так давно? Він тепер став набагато більший і може вилізти на який завгодно дах. Та чи зрозуміє його мама? От що цікаво. Спитати він не може, бо її ж нема вдома. Та, мабуть, краще й не питати».
1: «Ну, то ти йдеш зі мною?» – квапив його Карсон.
0: Малий ще раз усе зважив. «А коли ти впустиш мене, як ми летітимемо?» – стурбовано спитав він. Карсона це нітрохи не лякало.
1: «Дурниці, не варто й згадувати», – мовив він. «На світі так багато дітей, одним більше, одним менше». Малий розсердився. «Ніякі це не дурниці. Якщо я полечу вниз...» «Спокійно, тільки спокійно», – перебив Карсон і поплескав його по голові. «Ти не полетиш униз. Я триматиму тебе так міцно, як моя бабуся. Бо хоч ти й усього тільки брудний хлопчисько, все одно я люблю тебе. А надто ж тепер, після осіннього прибирання».
0: Він ще раз поплескав малого.
1: «Еж, дивно, але я люблю тебе, хоч ти й дурний хлопчисько. Почекай, хай ми прилетимо на дах, тоді я так тебе обійму, що в тебе аж обличчя посиніє, точнісінько так, як обіймає моя бабуся».
0: Карсон покрутив загудзика на животі і міцно схопив малого. Моторчик загув, вони вилетіли крізь вікно і піднялися в голубе небо. Порвана завіса сколихнулась на протязі, немов хотіла сказати їм «до побачення». У Карсоновій хатці. Хатка, що стоїть на даху, може бути справді затишна, особливо така, як Карсонова. Його хатка має зелені віконниці і східці, чіпак ганочок, де дуже гарно сидіти. Вечорами, сидячи на ганочку, можна дивитися на зорі, а вдень пити сік та їсти тістечка, звісно, коли вони є. Вночі можна спати на ганочку, якщо в кімнаті надто парко. А вранці прокинутись і побачити, як над дахами ген за Астермальмом сходить сонце. А вже ж, то справді затишна хатка. І стоїть вона дуже зручно між демарем і протипожежним муром, так що її нелегко й побачити. Хіба що хтось навмисне ходитиме по даху і загляне за демар. Але туди мало хто заглядає.
1: «Тут на горі все якесь не таке», – сказав малий, коли Карлсон злетів з ним на ганочок перед хаткою.
2: «Еге ж, хвалити Бога!»
0: Малий оглянувся навкруги. «Так багато дахів?»
1: «Багато кілометрів дахів», – сказав Карсон, – «де можна ходити і жартувати до несхочу».
0: «І ми з тобою трошки пожартуємо, а геш?» – радісно спитав малий. Він згадав, як йому було цікаво минулого разу, коли вони з Карлсоном розважалися на даху.
1: Проте Карлсон суворо глянув на нього. «Аби тільки не довелось прибирати, га? Спершу я висотав собі всі жили, щоб хоч трохи дати лад у твоїй кімнаті, а потім ти будеш тинятися і жартувати до вечора. Ти на це розраховуєш?»
0: Малий взагалі ні на що не розраховував. «Я залюбки допоможу тобі прибирати, якщо треба», – сказав він.
1: «Отож бо», – заспокоївся Карлсон.
0: Він відчинив двері, і малий зазирнув, як живе найкращий у світі Карлсон. «Звичайно ж, допоможу, якщо треба». І враз малий замовк, витріщивши очі. «Таки треба», – по хвилі докінчив він. У Карлсоновій хатці була тільки одна кімната. В кімнаті стояв столярний верстат, де Карлсон майстрував, їв і клав усякий мотлох. Ще була в кімнаті дерев'яна канапа, щоб спати на ній, стрибати на ній і ховати в неї всякий мотлох. І два стільці, щоб сідати на них, класти всякий мотлох і підставляти їх, коли треба було сховати якийсь мотлох до шафи. Та в шафу ніщо вже не влазило, бо вона була повна мотлоху, не такого, як лежав на підлозі, висів на гвістках по стінах, а зовсім іншого, дуже багато мотлоху. Ще в Карлсона був камін, теж повен всякого мотлоху, і залізні ґратки, де можна варити їжу. Вгорі на полиці також було повно мотлоху, зате на стелі майже нічого не висіло, тільки свердло та торбина горіхів, та пугач, та обценьки, та пара капців, та рубанок, та Карлсонова нічна сорочка, та ганчірка, та гачки, та маленька валізка, та торбинка сушених вишень, а більше нічого. Малий довго стояв на порозі і роззирався на всі боки.
1: «Що тобі аж дух захопило?» – спитав Карлсон. «О, тут є мотлоху, не те, що в тебе, тут є майже всякий мотлох».
0: «А вже ж тут багато мотлоху», – погодився малий. «Але ти начебто хотів прибирати». Карлсон кинувся на канапу і зручно вмостився на ній.
1: «Ти мене зле зрозумів», – сказав він. «Я не хочу прибирати, це ти хочеш прибирати після того, як я так натомився в тебе, правда ж?»
0: «І ти мені зовсім не допоможеш?» – стурбовано спитав малий. Карлсон улігся на подушку і замугикав пісеньку, як людина, що тішиться відпочинком.
1: «Звісно, я допоможу тобі», – сказав нарешті він.
0: «Ну тоді чудово», – зрадів малий. «А я вже боявся, що ти...»
1: «Звісно, допоможу», – перебив Карлсон. «Я співатиму тобі, поки ти прибиратимеш, і підбадьорюватиму тебе. І гей-гей, усе піде, як у танці».
0: Малий не був певний того. За своє життя він не дуже наприбирався. Звичайно, він, як годиться, складав свої іграшки. Мамі досить було тільки нагадати йому 3, 4 чи 5 разів. Тоді він ховав їх, навіть якщо вважав, що то важка і непотрібна робота. Але прибирати в Карлсона було зовсім не те.
1: «З чого мені починати?» – спитав він. «Дурний, звичайно, з горіхового лушпиння», – сказав Карлсон.
0: «Дуже прибирати нема потреби, бо я весь час пильно стежу, щоб був лад, і не даю лушпинню знов пустити паростки. Тобі треба тільки ледь-ледь підмести».
1: Горіхове лушпиння валялося на підлозі поміж купами помаранчевих шкурок, кісточок з вишень, шкірок з ковбаси, клаптів паперу, надпалених сірників тощо. Самої підлоги не було видно.
3: «А в тебе нема пилососа?» – спитав малий, подумавши хвилину.
1: Видно було, що питання не сподобалося Карсонові. Він невдоволено глянув на малого. «Мушу сказати, що дехто страх, який ледачий. Я маю найкращу в світі мітлу і найкращу в світі лопатку. Та вони не годяться деяким ледарям. Ні, їм давай пилосос, щоб самим не довелося нічого робити». Карсон пирхнув. «Я міг би мати 1000 пилососів, якби захотів, але я не такий ледачий, як дехто. Я люблю працю».
3: «Я теж люблю», – виправдувався малий, – «але... Та врешті в тебе ж нема електрики до пилососа». Він похопився, що Карсонова хатка зовсім не сучасна. В ній не було ні електрики, ні водогону. Вечорами Карсонові доводилося світити газову лампу, а воду він брав із діжечки, що стояла на розі під ринвою.
1: «І смітника ти теж не маєш», – сказав малий, – «хоч він тобі найдужче потрібен». «Я не маю смітника?» – спитав Карсон. «Що ти вигадуєш? Замітай лишень, і я покажу тобі найкращий у світі смітник».
3: Малий зітхнув, тоді взяв мітлу і заходився замітати.
1: Карсон лежав, заклавши руки за шию, і задоволено стежив за малим.
3: Потім заспівав йому, як і обіцяв:
1: «Ясне сонце спати плине, та лиш той, хто не лінився, хто в роботі натомився, солодко спочине». «Саме так воно і є», – сказав Карсон, і вгніздився ще зручніше на подушці. Далі знову заспівав, а малий все замітав та й замітав. Раптом Карсон сказав: «Поки ти ще замітаєш, то міг би зварити мені кави».
3: «Я?» – здивувався малий.
1: «Так, будь ласка», – мовив Карсон, «але я не хочу, щоб ти через мене перепрацьовувався. Ти тільки розпали вогонь у каміні, принеси трохи води і звари каву, а питиму вже я сам».
3: Малий неприязно глянув на підлогу, що нітрохи не стало чистіше. «Може, ти сам упорався б із кавою, поки я позамітаю», – сказав він.
1: Карсон тяжко зітхнув. «І де беруться такі ледарі, як ти?» – сказав він. «Ти ж однаково крутишся, то невже так важко зварити трохи кави?»
3: «Ні, звичайно, не важко», – погодився малий. «Мушу тільки сказати, що...»
1: «А ти нічого не мусиш казати», – перебив Карсон. «Не завдавай собі зайвого клопоту. Натомість спробуй стати хоч трохи в пригоді тому, хто геть виснажився, дбаючи про тебе. Вичистив пилососом вуха, і я вже й забув, що ще».
3: Малий відклав мітлу, взяв відро і побіг по воду. Потім набрав трісок із дровітні і набив ними камін. Та хоч як він намагався розпалити їх, все дарма. «Я не маю навички», – виправдувався малий. «Може, ти тільки розпалиш, і все?»
1: «Нічого не вийде», – мовив Карсон. «Якби я був на ногах, то інша річ. Я б тоді показав тобі, як треба розпалювати дрова. Але ж тепер я випадково лежу. То невже ти хочеш, щоб я все за тебе робив?»
3: Ні, малий не хотів такого. Він ще раз спробував розпалити дрова. І раптом у каміні затріщало і загуло.
1: «Горить!» – вдоволено сказав він. «От бачиш, треба було лише трошки докласти рук», – мовив Карсон. Тепер тільки насип кави, наготуй гарненьку тацю, дістань кілька булочок і замітай собі далі, поки закипить.
3: А ти певний, що сам зможеш напитися кави? – спитав малий. Далебі він теж міг бути часом ущипливий.
1: «Еге ж, кави я вже сам нап'юся», – сказав Карсон. «Але й ти можеш трошки скуштувати, бо я надзвичайно гостинний».
3: І коли малий позамітав і позбирав усе горіхове лушпиння, і кісточки з вишень, і клапті паперу у старе відро, тоді вони з Карсоном посідали на канапі і заходилися пити каву. До кави вони з'їли багато булочок. Малий пив каву, і йому було дуже гарно в Карлсоновій хатці, хоч він і стомився, поки її позамітав.
2: «Де ж твій смітник?» – спитав малий, коли проковтнув останній шматок булочки.
1: «Зараз я покажу тобі», – відповів Карсон. «Бери відро і ходи».
3: Він вийшов на ганочок.
1: «Он», – показав він униз на риштак.
2: «Як? Що ти маєш на думці?» – здивувався малий.
1: «Зійди вниз, там найкращий у світі смітник».
2: «Ти хочеш, щоб я висипав сміття на вулицю?» – здивувався малий. «Так не можна робити».
1: Карсон потягнув до себе відро. «Побачиш, чи можна, чи ні. Ходи».
3: І він з відром швидко рушив униз дахом. Малий злякався. А що, як Карсон не зможе спинитися, коли досягне риштака? «Гальмуй!» – гукнув він. «Гальмуй!» І Карсон загальмував. Проте аж тоді, як був на самому краєчку даху.
1: «Чого ти чекаєш?» – гукнув Карсон. «Ходи но сюди!»
3: Малий сів на дах і почав обережно з'їжджати до риштака.
1: «Найкращий у світі смітник з висотою спаду 20 метрів», – сказав Карсон і витрусив з відра сміття.
3: На найкращий у світі смітник полетіла ціла купа кісточок з вишень, горіхового лушпиння та клаптів паперу і впала просто на голову якомусь ошатному добродієві, що йшов вулицею і курив сигару. «Ой!» – крикнув малий. «Ой-ой, дивися, сміття впало на нього!»
1: Карсон здвигнув плечима. «А хто ж його просив іти саме під моїм смітником, та ще й під час осіннього прибирання?»
3: Малий занепокоївся. «Так, але ж йому попало лушпиння за комір і кісточки в чуб, а це не дуже приємно».
1: «Дурниці, не варто й згадувати», – сказав Карсон. «Хай радіє, коли в нього немає в житті більшого лиха, ніж кілька лушпин за коміром».
3: Проте добродій з сигарою, мабуть, не дуже радів, бо обтрусився і почав гукати поліцію.
1: «Як можна щиняти галас через такі дрібниці?» – сказав Карсон. «Хай би краще подякував мені, бо як тепер кісточки в чубові пустять паростки, то в нього може вирости на голові чудова вишенька, і тоді він ходитиме собі цілими днями, скубатиме вишні і випльовуватиме кісточки».
3: Поблизу не було жодного поліцая, і добродієві з сигарою довелося йти додому з кісточками та горіховим лушпинням. Карлсон і малий полізли дахом назад до хатки.
1: «Власне, я теж можу випльовувати кісточки», – сказав Карлсон. «Поки ти ще не скінчив роботи, то принеси торбинку з вишнями, що висить у кімнаті під стелею».
2: «Ти гадаєш, що я дістану?» – спитав малий.
1: «Виліз на верстат», – порадив Карсон.
3: Малий так і зробив. Потім вони сиділи на ганочку, їли сушені вишні і випльовували на всі біч кісточки, що котилися вниз дахом і ледь чутно торохтіли. Так смішно-смішно.
0: Почало вечоріти. М'який теплий осінній присмерк спускався на будинки й дахи. Малий присунувся ближче до Карсона. Йому було так гарно сидіти у Карсона на ганочку, випльовувати кісточки і дивитися, як на дворі дедалі смеркає. Будинки раптом стали якісь незвичайні, темні, таємничі, а потім і зовсім чорні. Здавалося, ніби їх хтось вирізав величезними ножицями з чорного паперу і лиш позначив кілька золотих чотирикутників там, де мали бути вікна. Тих чотирикутників ставало дедалі більше, бо люди почали засвічувати світло в кімнатах.
3: Малий спробував їх порахувати. Спочатку чотирикутників було тільки три, потім 10, потім багато-багато. У вікнах видно було людей, що вешталися в кімнатах і робили своє діло. І можна було гадати, що вони роблять, хто вони і чому мешкають саме тут, а не в іншому місці. І малий почав розважати про все те. Лише Карсон не хотів ні про що думати.
1: «Десь вже їм треба мешкати, бідним людям», – сказав він, «адже всі не можуть мати хатку на даху і не можуть усі бути найкращими в світі Карсонами».

0: радіо.
1: Ярослав Гашек. Пригоди бравого вояки Швейка. Частина третя. Славна прочуханка. За 5 хвилин поїзд рушив далі на Гуменне. Тепер виразно було видно сліди боїв, які велися під час наступу росіян на долину Тіси. Обабіч тягнулися примітивні окопи, тут і там було видно спалені хутори, а біля них нашвидку збудовані халупи, які означали, що хазяїни знову повернулися додому. Опівдні прибули на станцію Гуменне. На вокзалі, де теж було видно сліди боїв, почали готуватися до обіду, а солдати тим часом мали змогу на власні очі переконатися, як уряд після відступу росіян поводився з місцевим населенням, близьким за мовою і релігією до росіян. На пероні стояла група арештованих русинів, оточена угорськими жандармами. Тут було кілька попів, учителів і селян з різних околиць. Руки їм скрутили мотузом і парами прив'язали одне до одного. У більшості були розбиті носи, а голови в гулях. Це їх так розмалювали жандарми під час арешту. Трохи далі бавився мадярський жандарм. Він прив'язав священникові до лівої ноги шнур і, тримаючи другий кінець в руці, примушував нещасного танцювати чардаш, загрожуючи прикладом, причому так шарпав мотуз, що піп заривався носом у землю. Він не міг підвестися, бо мав зв'язані за спиною руки і робив розпачливі спроби повернутися на спину, щоб якось підвестися з землі. Жандарм з цього так щиро сміявся, аж сльози в нього текли з очей. Коли священник нарешті підводився, він шарпав за мотуз і бідолаха знову орав носом землю. Цю розвагу припинив жандармський офіцер, який наказав, поки прибуде поїзд, відвести арештованих за вокзал до порожньої шопи, аби ніхто не бачив, як їх б'ють. Цей епізод обговорювали в штабному вагоні, і треба сказати, що більшість засуджувала таку жорстокість. Прапорщик Краус висловив думку, що коли вони дійсно зрадники, то їх треба повісити, а не знущатися з них. Підпоручник Дуб, навпаки, цілком схвалював подібні сцени. Він зараз же пов'язав це з сараєвським замахом і пояснював, нібито мадярські жандарми на станції Гуменне мстяться за смерть ерцгерцога Франца Фердінанда і його дружини. Щоб якось обґрунтувати свої слова, він послався на журнал «Чотирилисник», який видавав Сімачек. Мовляв, ще перед війною в липневому номері журналу писалося, що цей замах, цей безприкладний сараєвський злочин надовго залишить в людських серцях незагоєну рану, тим більш болючу, бо цим злочином позбавлено життя не лише представника виконавчої державної влади, але й його вірної і коханої дружини. Вбивством цих двох людей було зруйновано щасливе і гідне наслідування родинне життя, а їх всіма обожнювані діти залишилися сиротами. Мабуть, жандарми у Гуменному теж переплачували Сімачиків чотирилисник і читали ту зворушливу статтю, пробурмотів підніс поручник Лукаш. Взагалі йому раптом усе стало таким противним, огидним, що він відчув потребу напитися і розвіяти свою меланхолію. Він вийшов з вагона і пішов шукати Швейка. «Слухайте, Швейку», – звернувся він до нього, – «ви не знаєте, де б роздобути пляшку коньяку? Мені якось недобре».
2: «Це насмілююсь доповісти, пане обер-лейтенант, від зміни клімату. Можливо, на полі бою вам стане ще гірше. Чим більше людина віддаляється від своєї основної військової бази, тим нудніше їй стає. Страшніцький садівник на прізвище Йозеф Календа також одного разу віддалився від рідного дому. Ішов він зі Страшниць на Виногради і по дорозі заглянув у трактир на зупинці. Спочатку все йшло добре, але як тільки він прийшов на Коронну вулицю під водонапірну станцію, то почав атакувати підряд всі трактири по Корунній аж до самого костьолу Святої Людмили. Тут йому світ уже став як позичений, але він не дав себе злякати, бо напередодні увечері в Страшницях у трактирі біля Раміза побився об заклад з одним водієм трамвая, що за 3 тижні зробить пішки подорож навколо світу. І от він щораз більше і більше віддалявся від свого дому, аж поки не присурганився до чорного бровара на Карловій площі. Звідтіля він пішов на Малу Страну до пивної біля костьолу Святого Фоми, далі заглянув до ресторану у Монтагів, потім посунув ще вище до трактиру у Брабанського Короля, зупинився у чудовому краєвиді, а звідти почвалав до пивної біля Страговського монастиря. Але тут вже зміна клімату перестала йому йти на здоров'я, хоч землі хапайся. Нарешті він доплентався до Лоретанської площі, і тут його охопила така туга за батьківщиною, що він шлеп на землю і давай качатися по тротуарі та лементувати. «Люди добрі, далі я вже ані кроку. Начхати мені, вибачте на слові, пане обер-лейтенант, на цю подорож навколо світу. Але якщо ви бажаєте, пане обер-лейтенант, то я вам якийсь коняк роздобуду. Тільки боюся, щоб ви без мене не поїхали».
1: Поручник Лукас запевнив його, що раніше, як за 2 години поїзд не рушить, і що коняк у пляшках продають з-під поли зараз же за вокзалом. Капітан Сагдер ніби посилав Матушича, і той йому вже приніс за 15 крон пляшку зовсім пристойного коньяку. Він дав Швейкові 15 крон і наказав нікому не говорити, що це для поручника Лукаша, або що це він його посилав, бо, власне, ця справа заборонена.
2: «Будьте певні, пане обер-лейтенант, – сказав Швейк, – все буде в порядку. Я дуже люблю все заборонене і завжди вплутуюсь до чогось забороненого, хоч і сам потім не знаю, як це сталося. Одного разу в карлінчицьких казармах нам заборонили кругом, кроком руш, – перебив його поручник Лукаш.
1: Швейк пішов за вокзал, повторюючи по дорозі всі завдання своєї експедиції. Коняк повинен бути добрий, отже він його спочатку мусить покуштувати. Але коняк – справа заборонена, тому треба бути обережним. Тільки-но він завернув за перон, як знову напоровся на підпоручника Дуба. «Ти чого тут вештаєшся?» – запитав він Швейка. «Знаєш мене?»
2: «Насмілююсь доповісти», – козирнув Швейк. «Мені б не хотілося пізнати вас з гіршого боку».
1: Підпоручника Дуба вжахнула ця відповідь, але Швейк стояв спокійно і, не віднімаючи руки від козирка, продовжував.
2: «Насмілююсь доповісти, пане лейтенант, я хочу вас впізнати лише з доброго боку, щоб ви мене не довели до плачу, як це ви нещодавно говорили».
1: У підпоручника Дуба від такого нечуваного нахабства запаморочилася голова, і від обурення він спромігся лише люто вигукнути: «Забирайся геть, падлюко, ми з тобою ще поговоримо!» Швейк відійшов за перон, а поручник Дуб, опам'ятавшись, задріботів за ним на зирці. За вокзалом, зараз же біля шляху, стояв ряд кошів, перевернутих догори дном, на яких зверху лежали плоскі плетінки з усілякими на вигляд невинними ласощами, немов ці солодкі речі були призначені для шкільної молоді десь на прогулянці. Там лежали тягучки, вафельні трубочки, купа кислих карамельок. Тут і там на плетінках притулилися скибочки чорного хліба з кружальцями ковбаси, безсумнівно кінського походження. Однак під кошами були приховані різні спиртні напої. Пляшки коньяку, рому, горобинівки та інших лікерів і горілок. Зараз за придорожнім рівчаком стояла ядка, і, власне, тут у ядці і відбувалася вся торгівля недозволеними напоями. Солдати спершу домовлялися біля кошів, а пейсатий єврей витягав з-під невинного на вигляд коша пляшку горілки і ніс її під лапсердаком до дерев'яної ядки, де солдат непомітно ховав її кудись в штани або за пазуху. Отже, туди й націлився Швейк, а підпоручник Дуб від вокзалу стежив за ним з наполегливістю справжнього детектива. Швейк зупинився біля першого коша. Спочатку він взяв цукерки, заплатив і поклав їх у кишеню. При цьому пейсатий пан прошепотів йому: «Маю також горілку, ласкавий пане солдат». Переговори швидко закінчилися. Швейк увійшов до ядки, але гроші заплатив тільки тоді, коли пан з пейсами відкоркував пляшку, а Швейк трохи хильнув. Коньяк йому сподобався, і, встромивши пляшку за пазуху, він покрокував на вокзал. «Ти де був, гультяю?» – перетяв йому дорогу підпоручник Дуб.
2: «Насмілююсь доповісти, пане лейтенант, я ходив купувати цукерки».
1: Швейк запхав руку в кишеню і витягнув жменю брудних запорошених цукерок.
2: «Якщо пан лейтенант не погребують, я їх вже покуштував. Непогані, мають такий особливий приємний смак, немов повидло, пане лейтенант».
1: Під мундиром окреслювались округлі контури пляшки. Підпоручник Дуб поклепав Швейкові по грудях. «Що ти несеш, мерзотнику? Покажи!» Швейк витягнув пляшку з жовтуватим вмістом і зовсім виразною етикеткою «Коньяк».
2: «Насмілююсь доповісти, пане лейтенант», – відповів Швейк сміливо. «Я у порожню пляшку з-під коньяку накачав трохи питної води. В мене від того вчорашнього гуляшу страшна спрага. Тільки вода там у тій криниці, як бачите, пане лейтенант, трохи жовта. Це, певно, якась вода з залізом. Така вода дуже корисна для здоров'я».
1: «Коли ти, Швейку, вже так хочеш пити», – промовив підпоручник Дуб з диявольською посмішкою, бажаючи якнайбільше продовжити сцену, яка, на його думку, мала завершитися цілковитою поразкою Швейка, «то напийся, але добре напийся. Випий все одним махом». Підпоручник Дуб уявляв собі наперед, як Швейк зробить кілька ковтків і більше не зможе, як він, підпоручник Дуб, переможно скаже: «Подай мені пляшку, трохи нап'юся, бо теж маю спрагу». І як цей негідник Швейк у грізну для нього хвилину скосоротить свою пику. Потім він подасть рапорт і так далі. Швейк відкрив пляшку, приклав її до уст, і напій ковток за ковтком зник у його горлянці. Підпоручник Дуб скам'янів. Швейк на його очах, не зморгнувши оком, все випив, а порожню пляшку кинув по той бік шляху в ставок. Сплюнув і сказав, немов би випив скляночку мінеральної води:
2: «Насмілююсь доповісти, пане лейтенант, ця вода справді мала присмак заліза. В Камику над Втавою один трактирник робив для своїх клієнтів залізну воду дуже просто. Кидав до криниці старі підкови».
1: «Я тобі покажу старі підкови. Ходім, покажеш мені криницю, звідки ти взяв цю воду».
2: «Це недалеко звідси, пане лейтенант. Зараз же за тією дерев'яною ядкою».
1: «Йди вперед, халамиднику. Я подивлюся, як ти тримаєш крок». «Це справді неймовірно», – подумав підпоручник Дуб. «З вигляду цього підлого хлопа нічого не впізнаєш». Швейк ішов, здавшись на волю Божу, але щось йому підказувало, що там мусить бути якась криниця. Отже, він зовсім не здивувався, коли дійсно опинився біля неї. До того ж і помпа була ціла. Вони підійшли до криниці. Швейк почав качати, і з помпи потекла жовтувата рідина.
2: «Ось і залізна вода, пане лейтенант», –
1: заявив він з тріумфом. До них підійшов наляканий єврей з пейсами, і Швейк наказав йому по-німецькому принести склянку, бо пан лейтенант хочуть пити. Підпоручник Дуб так з цього усього отетерів, що з опалу випив цілу склянку води, після якої у нього в роті лишився присмак кінської сечі і гною. Зовсім ошелешений від пережитого, він дав пейсатому євреєві за цю склянку води 5 крон і, звертаючись до Швейка, сказав: «Ти чого очі вилупив? Забирайся додому!» За 5 хвилин Швейк з'явився в штабному вагоні у поручника Лукаша, таємничими знаками виманив його з вагона і на дворі проінформував.
2: «Насмілююсь доповісти, пане обер-лейтенант, за 5, а найбільше за 10 хвилин я буду п'яний, як швець, і спатиму в своєму вагоні. Я б вас просив, щоб ви мене принаймні 3 години, пане обер-лейтенант, не кликали і не давали жодних розпоряджень, поки я не просплюся. Все в порядку, але мене зловив пан лейтенант Дуб. Я йому сказав, що це вода, і мусив на його очах видудлити цілу пляшку коньяку, аби довести, що це дійсно вода. Все в порядку, я нічого не зрадив, як ви бажали, і був обережний, але тепер насмілююся доповісти, пане обер-лейтенант, я відчуваю, як в мене відбирає ноги. Звичайно, насмілююсь доповісти, пане обер-лейтенант, я звик пити, бо з паном фельдкуратом Кацом...»
1: «Згинь, бестіє!» – вигукнув поручник Лукаш, але без всякого гніву. Зате підпоручник Дуб став йому ще на 50% менше симпатичним, ніж раніше. Швейк обережно вліз до свого вагона і, вмощуючись на своїй шинелі, звернувся до фельдфебеля-рахівника і до інших.
2: «Якось один впився і просив, щоб його не будили».
1: Сказавши це, повалився на бік і захропів. Алкогольна пара, яку він видихав, незабаром сповнила увесь вагон так, що кухар-окультист Юрайда, втягуючи ніздрями повітря, заявив: «Чортового батька тут відгонить коньяком!» Біля складеного стола сидів вільно оприділяючийся Марик, який нарешті після усіх злигоднів добився звання батальйонного літописця. Тепер про запас комбінував геройські вчинки батальйону, і було видно, що цей погляд у майбутнє справляє йому радість. Фельдфебель-рахівник Ванік з цікавістю слідкував, як вільноопреділяючийся наполегливо пише і при цьому регоче, аж за живіт тримається. Він підвівся і нахилився до вільноопреділяючогося, який почав йому пояснювати. «Дуже весело писати історію батальйону про запас. Головна справа – розгортати події систематично. У всьому мусить бути система». «Систематична система», – зауважив фельдфебель-рахівник Ванік, скептично посміхаючись. «Так», – сказав недбало вільно оприділяючийся, «систематизована систематична система при написанні історії батальйону. Ми не можемо відразу одержати велику перемогу. Це все мусить іти поволі, згідно з певним планом. Наш батальйон може виграти з одного маху світову війну». «Нічого, тільки добре. Найголовніше для кожного сумлінного історика, такого як я, скласти заздалегідь план наших перемог. Наприклад, я тут змальовую, як наш батальйон, це, можливо, станеться за 2 місяці, майже перейде російські кордони, міцно укріплені, скажімо, донськими полками ворога, в той час, коли кілька ворожих дивізій обходять наші окопи. На перший погляд здається, що нашому батальйонові ось-ось жаба цицьки дасть і нас розмолотять у дрізки або посічуть на капусту. Аж тут раптово капітан Сагнер дає такий наказ по нашому батальйону. «Бог не хоче, щоб ми тут загинули. Дивіться, куди я буду тікати, то й ви за мною». І наш батальйон драпоне світ за очі. Але ворожа дивізія, яка нас вже обійшла, бачить, що ми, власне, женемося за нею. Вона в страшній паніці починає тікати і без жодного пострілу попадає до рук резервів нашої армії. Отже, саме цим епізодом і почнеться вся історія нашого батальйону. З незначної події, кажучи по-пророчому, пане Ванік розвинув

мовчки низько вклонилися. А Ян Собеський вийшов на середину кабінету. Це був високий огрядний чоловік з одутлим лицем, темними очима і такими ж темними, але вже густо покрапленими сивизною, вусами і чубом. Кивком голови він відповів на привітання і спитав: «То це правда, панове, що ви прибули із Стамбула?» «Так, ясновельможний пане Круль, то є свята правда», – відповів Спихальський, оскільки король дивився на нього, – «але тільки наполовину. Як це? Мені теж доводилося бувати в Стамбулі, найби був щез, і навіть добре його пам'ятаю, бо не раз куштував там нагаїв, коли був рабом на галері, але то було давно. А зараз зі Стамбула прибув мій ліпший друг, ваша вельможність, шляхтич Анджей Комарницький». Арсен мовчки вклонився, а потім, боячись, що пан Мартин бокне щось таке, чого не варто говорити при секретареві, сказав: «Трохи більше місяця минуло з того часу, ваша вельможність, як я виїхав зі Стамбула. Я привіз дуже важливі вісті, які хотів би розповісти вам одному». Собеський пильно глянув на свого молодого співрозмовника, а потім кивнув секретареві: «Пане Таленті, вийди». Секретар вийшов, король перевів погляд з Арсена на Спихальського. «Пан Комарницький сказав, що хотів би розповісти мені одному, а пан Мартин Спихальський – мій друг, і від нього у мене таємниць немає», – сказав Арсен і додав. «До того ж він служить у пана Яблуновського і розповість вам багато дуже цікавого про стосунки зацного пана з сенатором Морштином і його друзями». «О, мимоволі вихопилося з уст короля». Він ураз прояснів, по-дружньому усміхнувся і показав на оббиті голубим оксамитом крісла. «Прошу, панове, сідайте, розповідайте, будь ласкаві». Спочатку мову повів Арсен. Йому довелося стисло розказати і про себе, і про Юрія Хмельницького, і про болгарських друзів. Більш докладно змалював зустріч з Кара Мустафою і його оточенням. І вже зовсім детально, як умів і скільки знав, розповів про підготовку порти до війни з Австрією і про цілі, які ставив султан перед військом. Ян Собеський слухав уважно, не перебуваючи, його великі чорні очі ні на мить не відривалися від Арсенового обличчя. Нарешті, коли Арсен закінчив, він сказав: «Все це, пане Комарницький, дуже цікаво і дуже важливо. Якщо, звичайно, все це правда, тобто якщо відповідає станові речей. Було б великою помилкою з вашого боку, ваша ясновельможність, не вірити моїм словам», – з почуттям гідності відповів Арсен. «Але я передбачав це і недаремно взяв з собою пана Спихальського. Він зараз розповість вам про те, що ви не можете не повірити, бо воно стосується вашої королівської особи. А відтак, оскільки пан Мартин довірив ці таємниці мені, ви повинні повірити і всім моїм щойно сказаним словам». «Не ображайтеся, пане, я змушений усе перевіряти, перш ніж приймати рішення». Король лагідно поплескав Арсена по коліну і повернувся до Спихальського. «Що ж мені має розповісти цікавого пан шляхтич?» «Мій найясніший, пане Круль», – урочисто почав пан Мартин. «Я сам, не відаючи того, став мимовільним учасником змови проти вашої вельможності, і, як підказав мені мій друг Комарницький, також змови проти Речі Посполитої». «Я слухаю, пане, розповідай, і цим полегшиш свою душу», – довірливо промовив король. Пан Мартин відкашлявся. «Великий коронний гетьман Станіслав Яблуновський, у якого я маю честь служити, з якого часу став другом сенатора Морштина. Він кілька разів за останній рік посилав мене до Варшави з таємними листами до пана сенатора, а той засилав своїх гінців до пана гетьмана. Жодного разу я не поцікавився, бо я, мостивий пане, чесна людина з містом тих писань. Однак мене було попереджено, що листи дуже важливі і таємні, що вони можуть коштувати панові гетьману місця, а мені голови. Я не здогадувався, холера б мене побрала про зміст тих листів, аж до того часу, коли почув від людей сенатора, що французька партія готує пана Яблуновського на короля Речі Посполитої. О, я нещасний, яких душевних мук зазнав я відтоді, носячи в своєму серці таку страшну таємницю». Вражений король тихо промовив: «Ти спокутував свій гріх щиросердим зізнанням, сину мій». Він поклав свою пухку, але важку руку на плече Спихальському.
Що ще тривожить твоє серце? Я дізнався теж випадково, що великий підскарбій морштин, якого ваша величність осипала своїми щедротами і прихильністю, доносить французькому посланникові де Бетюну про все, що діється в Речі Посполитій, а також пише листи секретарю.

0: секретарю міністерства кольєру у Парижі. «А це вже пряма зрада, пся крев», – вилеївся пан Мартин, та зразу ж схаменувся і почервонів. «Прошу вибачити мене, ваша ясновельможність». Собеський зблід від хвилювання і гніву. «О, пан Єзус, що я чую?» – вигукнув. «Я багато що знав, але щоб пан Станіслав зазіхнув на корону, повірити цьому не можу». «І я не повірив би, коли б не чув на власні вуха, хай мене грім поб'є», – підтакнув королеві Спихальський. «А пан Морштин?» – не міг заспокоїтися Собеський. «Скільки я зробив йому добра, якими почестями і милостями осипав. Возвів у чин сенатора і великого підскарбія Речі Посполитої, а він – зрадник, бидло, а не шляхтич. Король почав лаятись, як простий жовнір. Якщо все це правда, він заслуговує найлютішої кари». «Яких доказів потребує ваша ясновельможність?» – спитав Арсен, побоюючись, що Собеський обмежиться тільки вибухом гніву, а потім згасне. Король нахилився до своїх співрозмовників і рішуче сказав. «Мені потрібен речовий доказ, що недвозначно свідчив би про вину Морштина і Облоновського. Мені потрібен хоча б один лист, і то негайно, бо днями відкривається вальний сейм, і на ньому вирішиться, яким шляхом піде Річ Посполита. Чи підтримає Австрію у війні з турками, чи спокійно дивитиметься, як султан проковтне її, щоб згодом проковтнути і Польщу. Ви мене зрозуміли, панове?» – і підвівся. «Зрозуміли, ваша ясновельможність», – підвелися також Арсен і Спихальський. «Тоді я чекаю на вас найближчим часом, перед вальним сеймом. Ніяк не пізніше, запам'ятайте». «Не забудемо, постараємося, ваша ясновельможність. І ще одно. Моєму секретареві, панові Таленті, можете цілком довірятися. Бажаю вам успіху». Три наступні дні, що минули після зустрічі з королем, Арсен майже не спав. По черзі з паном Мартином вони стежили за кожним кроком великого підскарбія і не спускали очей з дверей його кабінету, намагаючись серед безлічі людей, слуг, охоронців, відвідувачів, гостей і родичів виявити того, хто був зв'язковим між ним і французьким посланником. Однак це нічого не дало. Підозра могла впасти на кожного, хто заходив до Морштина, але ж прослідкувати за всіма не було ніякої змоги. «Так ми ніц не зробимо, холера ясна», – лаявся нетерпляче Спихальський. «Скоро сейма, ми топцюємо на одному місці. Що подумає король?» Ще більше олію у вогонь підлив королівський секретар. Пізно ввечері, вдягнутий простолюдином, він перестрів Арсена і пана Мартина біля костьолу, де вони товклися серед челяді Морштина, пильно назираючи за кожним незнайомцем, який міг одержати листа від довіреної особи великого підскарбія, і, схопивши їх за руки, шепнув. «Панове, король все ще сподівається на вашу спритність. Матимете щось важливе, негайно йдіть до сеймового палацу. Постукайте тричі в бічні двері лівого крила, я чекатиму на вас». Королівський секретар зник так же раптово і непомітно, як і з'явився. Арсен напружено думав, що робити, як виявити серед багатьох десятків людей, що оточують щодня Морштина ту єдину людину, якій сенатор довіряє своїй найбільшій таємниці. «Чому мовчиш, Арсене?» – зашепотів схвильовано Спихальський. «Хай йому грець, якщо ми з'явимося до короля з порожніми руками, він матиме повне право назвати нас брехунами». «Мені здається, пане Мартин, що ми почали танцювати не з того боку», – задумливо промовив Арсен. «Як це розуміти? Говори ясніше». «Бачиш, я подумав, чи не краще б нам стежити за будинком де Бетюна. Якщо ми там помітимо кого-небудь з оточення сенатора, то це означатиме, що нападемо на вірний слід». Спихальський закліпав очима. «А знаєш, може, ти і маєш рацію. Як це ми не додумалися до цього раніше? Ще не пізно, ходімо». Будинок французького посланника, розташований недалеко від Вісли, був їм відомий, і через півгодини, спітнілі і захекані, вони опинилися перед ворітьми, що вели в глибину парку. Ніч була безмісячна, але не темна. Порушив дрібний сніжок, замітаючи сліди на безлюдних вулицях. Десь гавкали собаки. Друзі обійшли все обійстя посольства і переконалися, що крім головного під'їзду, з боку Вісли є невелика хвірточка, якою користувалися не тільки влітку, а й зимою. Недалеко від берега темніла свіжо прорубана ополонка, з якої, мабуть, носили воду для господарчих потреб. А обсаджена деревами алея за високим дощаним парканом була розчищена від снігу. Доведеться стежити за обома входами», – сказав Арсен. «Ти, Мартине, залишайся тут, а я піду на той бік. Тільки дивись, не засни». «Заснеш тут у бісового батька, адже доведеться лежати в снігу, а не в перині». «Я більше ніде», – погодився Арсен, оглядаючись довкола. «Берег голий, хоч би кущик який, тож заривайся якомога глибше і справді не засни, бо замерзнеш». Арсен підштовхнув друга, спихальський відійшов кроків на 5 від стежки і плюхнувся у пухкий замет. Арсен притрусив його снігом, тепер жодна собака не запримітить. «Ну, дивись пильно, трапиться, що свиснеш, а я пішов». Арсен зник у темряві. Годину чи дві спихальський почував себе добре. Під боками м'яко, немов, і справді в перині хотілося спати, але він відганяв сон, хапаючи губами ніжний чистий сніг та смикуючи себе за вуса. Однак з часом стало холодно. Спочатку мерзли ноги, потім руки, а згодом йому почало здаватися, що він лежить не в кожусі і не в добрих чоботях, які справи минулої осені, а зовсім голий. Дріж хвилями прокочувався по тілу, а зуби так цокотіли, що, мабуть, було чути на той бік вісли. І що найгірше, він боявся поворухнутися. А як хтось за рогу стежить за хвірткою або навпаки хоче вийти з посольства і виглядає за тину? Коли б був сам, утік би звідси, але було соромно перед Арсеном, який теж десь лежить, як і він, якому також, мабуть, не тепло. Звернуло за північ, і раптом до його слуху долинув легкий скрип снігу. Спихальський зціпив зуби, щоб не цокотіли, і глянув ліворуч, звідки долітали ті звуки. Може, йде Арсен, але ні. То не Арсенова постать, не його хода. Незнайомець був невисокого зросту і злегка накульгував на одну ногу. Ішов обережно, оглядаючись і прислухаючись. А наблизившись до хвіртки, зупинився і обережно натиснув на клямку. Хвіртка була замкнена. Незнайомець вилаявся. «Йолопи, скільки разів попереджував, у середу не замикайте». Він задер голову, дивлячись на високий паркан, потім підскочив, ухопився руками і почав здиратися вгору, намагаючись правою, здоровою ногою стати на клямку, але не попадав на неї. Нарешті йому пощастило підтягнутись і лягти животом на паркан. Ще мить і перевалиться на той бік. Спихальський роздумував недовго. Якщо це посланець Морштина, то треба хапати негайно. Якщо ні, то можна легко викрутитись, звинувативши його у намірі пограбувати чужеземне посольство. Він прудко вискочив зі своєї схованки, схопив незнайомця за ногу і щосили потягнув донизу. Той з несподіванки охнув і впав у сніг. Спихальський міцно затулив йому рота долоною, а коліном притиснув до землі. «Тихо, не прочайся, інакше...» Незнайомий щось замурчав, замитляв головою, видно, йому забракло повітря. Спихальський відпустив трохи руку і той кілька разів зіпнув ротом. «Хто такий? До кого йшов?» – прошепів Спихальський. «Та не подумай крикнути, бо за душу мов кошеня, клянусь паном Єзусом!» Він дужче натиснув коліном. «На Бога, пане, відпусти! Ти хотів пограбувати посольство! Я не злодій, мостивий пане, а хто ж ти? Мене звати Юзиком! Кривим Юзиком! Одведіть мене до пана Дебетюна!» «Ти знайомий з паном Дебетюном, посланником?» Спихальський ледве стримав радість, бо зрозумів, що до його рук потрапив той птах, якого вони з Арсеном висліджували. «Так? Чим доведешся?» Пан Мартин трохи послабив руку на горлянці Юзика, щоб той міг говорити. «Хай пан одведе мене до посланника і сам пересвідчиться». «Так я тобі і повірив. Чи мені розуму забракло, щоб я вів тебе до пана Дебетюна, шельмо? Чого захотів? Я задушу тебе, розбійнику». Хоча Спихальський говорив тихо, майже пошепки, Юзикові його слова, мабуть, лунали як грім, бо він зляко почав заїкатися. «Мостивий пане, вислухайте мене, я справді не розбійник і не злодій. Я йшов до пана Дебетюна від вельмишановного пана сенатора Морштина. Чи мостивий пан чув такого? З листом? Не бреши! Щоб відомо на всю Варшаву, пан сенатор посилав листи з таким негідником і злодюгою, як ти, де вони? Не повірю, поки не пересвідчуся, що сказав правду. Хай пан візьме в кишені. В якій? Ось тут, зліва». Спихальський потягнувся було рукою до кишені, як раптом одержав такого несподіваного міцного стусана в груди, що відлетів на кілька кроків і впав у сніг. Він зразу розхопився. Кривий Юзик теж блискавично звівся на ноги і ще важко дихаючи підняв угору праву руку. В ній тьмяно заблищав кривий татарський ятакан. «Так ось який ти посланець ясновельможного пана Морштина», – прошепів люто Спихальський. «Кинь ножа, лайдаку, бо клянусь ойцем, я уб'ю тебе». «Тепер буде видно, хто кого», – глузливо хихикнув Юзик. «Тепер я сам відправлю тебе, мстиво пане, до правоців». Вони поволі кружляли один навколо одного, мов півні. Юзик утекти не міг, розумів, що довгоногий супротивник зразу наздожене його, та, мабуть, був не з полохливого десятка. У Спихальського ж мета була одна – заволодіти листом. Він міг скористатися з пістолів, але не хотів здіймати шуму, тому всю надію покладав на свою силу і спритність. Перший не витримав Кривий Юзик. Бачачи, що супротивник не озброєний, він вирішив скористатися з своєї переваги і одним ударом ятагана покінчити з ним. Його напад був швидкий і рішучий. Ятаган блискавично сяйнув у Спихальського над головою. Але ще швидшим виявився пан Мартин. Мов ценьками перехопив він занесену над ним руку своєю лівою рукою, а правою щосили затопив Юзикові в обличчя. Удар був такий міцний, що Юзик упав як сніп і лежав, не подаючи ніяких ознак життя. «Ге, паршивцю, та ти, як я бачу, слабосильний», – звернувся Спихальський до знепритомнілого ворога, витягуючи в нього з кишені тугий сувій паперу. «Сам винен, собачий сину». З цими не дуже чемними словами він схопив Юзика за ноги і повелік до річки. З жалем глянув на ятаган, все ще затиснутий у того в кулаці, подумавши, що брати його не слід, щоб не став свідком цього вимушеного вбивства, підняв тіло над ополонкою і тихо пустив під лід. Тим часом дрібний сніжок сіявся з похмурого неба і замітав сліди трагедії, що розігралися на березі Вісли. «До світанку і знаку не буде», – подумав пан Мартин, і, зунувши глибоко за пазуху дорогоцінний сувій, поволі пішов на розшуки Арсена. А тим часом на протилежному боці посольської садиби відбувалися події безкровні, але не менш драматичні. Місце для спостереження Арсен вибрав незвичайне – на широкому, занесеному снігом дашкові надбрамної вежі. Тут було дуже холодно, бо наскрізь продимав вітер, зате безпечно, а головне, звідси весь двір посольства відкривався, як на долоні. Відразу ж Арсен помітив там якесь пожвавлення. Хтось із ліхтарем ходив біля конюшні та возівні. У будинку облимали вогники то в одному вікні, то в другому, то в третьому. Раз чи два долинули людські голоси і кінське ржання. Арсен весь перетворився на увагу. Хоча й відчував, що ось-ось задубіє на цій високій, відкритій усім вітрам вежі. Далеко за північ, коли завісли прокричали другі півні, від ганку посольського будинку від'їхали сани з халабудою. Невже сам посланник вирушає кудись так рано, подумав Арсен. Попереду сани підтюпцем біг ключник. Біля пояса у нього подзенькували ключі. Чути було, як він важко дихає. Арсен щільніше припав до засніженого дерев'яного дашка. Ключник відімкнув браму, широко відчинив. Знявши шапку, став збоку, щоб дати дорогу саням, і Арсенові було видно його широку лисину. «Мабуть, посланника проводжає», – міркував козак, але тут же змінив думку, бо до його вух долетіли слова, якими перекинулися ключник з кучером, які трохи прояснили картину і примусили Арсенове серце забитися частіше. «Янику, синку, назад скоро?» – запитав ключник, коли кучер зрівнявся з ним. Кучер злегка притримав коней. «Не турбуйся, батьку», – відповів. «Передай матері, що до обіду повернуся. Хай припасе чарку горілки, щоб погрітися з морозу». Від тарабаню цього пана він показав батогом на будку до Білого Лебедя, а там він поїде в Париж на перекладних, а я додому. «Бувай, батьку». Яник хльоснув батогом, коні дружно рвонули з воріт і помчали в сніжно-каламутну темряву ночі. Ключник зачинив ворота, класнув замком, а потім щось, бурмочучи собі під ніс, поволі побрів на подвір'я. Арсен виждав, поки він зник у темряві і стрибнув на землю. «Холера ясна, хто тут?» – й почувся переляканий голос пана Мартина. «Це ти, Арсене?» – звалився як сніг на голову. «Так можна чоловікові і карк зламати». Спихальський вибрався із замету, куди пірнув, почувши, що відчиняються ворота, і обняв товариша за плечі. «Удача, пане брате, мам листа. Правда, довелося спровадити одного лотра на дно Вісли, раків годувати». «Це справді удача», – зрадів Арсен, здригаючись від холоду. «Але послухай, що я скажу. Щойно виїхав французький гонець, простує до Парижа. Гадаю, не з порожніми руками». «Чому ж не схопив? Їх було троє, крім гінця, кучер і ключник». Ет, яка невдача, а куди він поїхав? Утім, то і річ, що я не зрозумів. Кучер сказав, до Білого Лебедя. До Білого Лебедя? Чоловіче, але ж до корчма на Познанській дорозі. І перша станція, де можна перемінити коней, вигукнув Спихальський. Ми їх наздоженемо. Далеко це? Верхи 2 або 3 години. Тоді не гаймо часу, треба взяти коней і наздогнати будь-що, біжимо. Вони щодуху мчали безлюдними засніженими вулицями до двору пана Мартина. Там вивели коней і погнали на Познанську дорогу. До Білого Лебедя прибули вранці. «Спізнилися», – скрушно вигукнув пан Мартин, побачивши вдалині білу куряву. Там швидко мчали і зникли за горою криті сани. На подвір'ї корчми Арсен упізнав Яника, який коперсався біля своїх сани, але не подав і знаку, що знає його. «Хлопче, де знайти корчмаря?» – спитав, проходячи мимо. «Де ж йому бути? В корчмі?» Господар корчми і заїзду невисокий опецькуватий товстун стояв за шинквасом. Краєв на широкій, не зовсім чистій досці хліб. В корчмі, незважаючи на ранній час, уже сиділо кілька подорожніх. Арсен привітався і, прихиливши через шинквас, промовив тихо, але твердо. «Іменем короля, пане, дай коней, найкращих і негайно. А своїх ми залишимо тут, нагодуєш і напоїш, зрозумів?» Корчмар витріщився на нього, матка боска. «Приїздить один іменем короля, приїздить другий теж іменем короля, і всі вимагають найкращих коней, і негайно. А де бідному корчмареві їх узяти? Чим їх нагодувати?» Арсен кинув золоту монету. «Я поспішаю, швидко!» Корчмар затис гроші в кулаці. «В одну мить вас, пане!» Прудко викотився за шинквасу і шанобливо уклонився. «Ходімте!» Виходячи з корчми, Арсен тицнув у жменю корчмареві ще одну монету, взяв його під руку. «Мене цікавить той пан, що приїхав нещодавно ось із цим кучером і показав кивком голови на Яника. Він поляк?» Корчмар здивовано глянув на незвичайного відвідувача. «Ні, пане, він не поляк, бо по-польськи говорить погано. Якої масті коней ти дав йому? Сірі в яблуках, пане. Сани відкриті чи з будкою?» «З будкою. За це мені було заплачено додатково. А як звати кучера, що повіз його?» «Антось, пане». «Гаразд. Це все, що я хотів знати», – сказав Арсен, підходячи до конюшні, і суворо додав. «А ти, пане корчмарю, їж борщ з грибами та держи язик за зубами. Зрозумів?» «Як не зрозуміти? Це не первина для мене», – відповів корчмар, виводячи зі стайні 2 коней. Пересідати їх було ділом кількох хвилин, і вже вершники в сідлах. Пригнулися, свиснули, як вихор помчали по сліду, залишеному саньми француза. Наздогнали вони його у півдні, і то тільки тому, що кучер, збочивши з дороги, наскочив на приметений снігом пеньок і зламав копила. «Добрий вечір, пане Антось», – привітався Арсен до кучера. Той, давши коням у рептусі оброху, виправно орудував сокирою. «Обламався? Обламався, невпевнено», – відповів кучер. «А звідки пан дізнався, як мене звати?» Арсен переконався, що це справді Антось. Ще раніше, як тільки вони під'їздили, підказали про це сірі в яблуках коні. «Я все знаю», – усміхнувся козак і кивнув на халабудо. «А пан там, як сів, так і носа не показує. Зразу видно, що німець». «Німець? Ну, ми з ним поговоримо, а ти мовчи та диш». Залишивши здивованого Антося розмірковувати над цими словами, Арсен зі Спихальським кинулися до сани, відкинули повстяну запону. Гонець мирно спав, накрившись важким баранячим кожухом. Арсен звів курок пістоля, а Спихальський без церемонії схопив і відкинув геть кожуха, а гінця штовхнув під бік. «Гей, пане, годі спати, приїхали!» Той блимнув сонними очима і втетерів з переляку. «Папери, пане», – наказав Арсен, витягаючи в гінця за пояса 2 пістолі. Француз щось забелькотів і, зажмуривши очі, закрив обличчя руками. Він, мабуть, подумав, що його зараз уб'ють. «Та не бійся», – сказав примирливо Арсен, якому неприємно було бачити смертельний переляк в очах гінця. «Нам потрібні лише твої папери, розумієш? Папери. Листи посланника де Бетюна. Де вони?» Француз нарешті зрозумів, чого від нього хочуть. «Ах, перепрошую», – перейшов він на польську мову, – «папери. Вони ось тут», – і показав на невелику шкіряну валізу, що стояла у кутку халабуди. Арсен подлубався в ній. Там справді були якісь записки, одні на латинській мові, інші на французькій, однак на листи це було не схоже. «А тут що?» – Спихальський запустив руку французові за пазуху і витяг гаманець. «О, свята Марія!» – вигукнув француз. «Там гроші, хай пан загляне, і Богу не брошу!» Спихальський заглянув у гаманець, там справді блищало щире золото. Він перекинув гаманець з правої руки в ліву, затиснув у п'ятірні і зашарив по кишенях француза і за пазухою ще з більшим завзяттям. Француз почав опиратися, тоді пан Мартин злегка притиснув його за горло, люто наїжачив вуса. «Що, пане, лоскоту боїся, не бійся, не дівка ж!» Десь глибоко під шубою його пальці раптом намацали тугий сувій паперу. «А це що?» – він тицнув його французові під ніс. «Теж гроші?» Тому, мов, заціпило. Він заперечно хитав головою і безтямно кліпав очима. Спихальський простягнув згорток Арсенові. «Ану, глянь, брате, чи це не те, що ми шукаємо?» І тут посланець раптом упав на коліна. «Те, панове, це листи посланника і пана Морштина, але ж я ні в чому не винен, не вбивайте мене, благаю вас. Як бачите, я сам зізнався. А як же сам?» – глузливо промовив пан Мартин. Тим часом Арсен розгорнув собі, і одного погляду було досить, щоб зрозуміти, що це листи Дебетюна, королеві Людовіку і сенатора Морштина, секретареві міністерства кольєру. Останній був написаний по латині. «Все, пане Мартине, можемо рушати назад. Те, що шукали, знайшли». Спихальський глянув на переляканого француза. «А з цим що будемо робити? Може стукнути по дурній голові, щоб віддав Богові душу? Не треба, панове, не вбивайте», – заблагав француз. Арсен трохи подумав, сказав: «Відпусти його, пане Мартине, хай їде собі, не будемо брати гріха на душу». Спихальський відпустив, француз підвівся на ноги, гаряче подякував. Потім, прибравши поважного вигляду, раптом сказав: «А гроші? Які гроші? Мої, ті, що у пана в руці. Як же я без них доберуся до Парижа?» Спихальський з превеликим жалем глянув на досить такий тугенький гаманець. Видно, йому дуже не хотілося розлучатися з ними. Лице його стало буряковіти. «Ах ти, собачий сину, то замість подяки ти ще й гроші вимагаєш, мало того, що живий зостався, лайдаку. Віддай, пане Мартине, ми не грабіжники», – скривився Арсен. А французові сказав суворо: «Даруємо панові життя і даємо можливість виїхати з нашої країни, тож хай пан не бариться і ні в якому разі не повертається до Варшави, щоб повідомити Дебетюна про те, що сталося, бо якщо пан так зробить, нехай нарікає на самого себе. Хай щастить панові». «Мерсі», – пробрикотів зраділо француз, ховаючи в кишеню гаманець.
1: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається так. Довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно. За

0: радіо.
1: Володимир Білінський. Країна Моксель або Московія. Роман дослідження. Настало 13 століття, яке назвали жорстоким віком. Велике Київське князівство розпалося на десятки дрібних удільних, які жили осібно. Ніщо не зв'язувало воєдино ці князівства. Тим паче не існувало єдності із Залищанською землею. У середині 13 століття на землі наших предків з'явилися численні монголо-татарські прибульці. Вони практично знищували князівства поодинці, що ще раз підтверджує суто механічний зв'язок між ними, цілковиту їхню відособленість і брак справжніх родинних зв'язків. Ось як описує професор Соловйов у своїй історії, виданій у Царській Росії у 1851-1879 роках, князівські міжусобиці майбутніх великоросів землі Моксель. Почали ставити полки. Володимир Смоленський поставив полки свої з краю, а поруч із ним став Мстислав і Всеволод із новгородцями, і Володимир Псковський із псковитянами. А поруч із Володимиром став Костянтин із ростовцями. Ярослав же став зі своїми полками муромськими і згородчанами. І збронниками навпроти Володимира і смольнян. А Юрій став навпроти Мстислава і новгородців із усією землею Суздальською. А менші брати його стали навпроти князя Костянтина. Князь Мстислав був радий тому, і новгородці, зійшовши з коней, скинувши чоботи і плаття, поскакали босоніж. За ними кинулися смольняни. Так само пішки. За смольнянами відрядив князь Володимир Івора Михайловича з полком. А самі князі й усі воєводи поїхали за ними на конях. Коли полк Іворів вступив у Нетрі, під Івором спіткнувся кінь, а піші ратники, не чекаючи Івора, ударили на піхотинців Ярославових зі страшним лементом. Ті побігли. Новгородці і смольняни за ними. Почали їх бити і підсікли стяг Ярославів. Тут наздогнав їх Івор, з яким досіклись до іншого стяга Ярославового. А князі все ще не приїжджали. Тричі проїхав Мстислав крізь полки Юр'єві та Ярославові. Сік людей. Також і князь Володимир, і досіклись нарешті до обозу. Новгородці ж билися не з користі, але смольняни напали на обоз і оббирали мертвих. До битви їм і діла не було. Великий промисел Божий. На тім побоїщі впало лише 5 новгородців та 1 смольнянин. А то всі збережені були силою чесного Христа і правдою. Людей же Юр'євих і Ярославових було побито безліч. Узято ж у полон було лише 60 людей. Убитих усіх налічили 9233 людей. Крики живих, не до смерті вбитих, і плачі поранених були чутні в Юр'єві граді й біля Юр'єва. Чимало потонуло в річці під час втечі. Інші поранені, що заблукали невідь куди, померли. Кінець цитати. Багато можна написати сторінок про князівські міжусобиці. Не було єдиної батьківщини, не було єднання племен. Князь за гроші збирав дружину і йшов на іншого князя. Прошу лише звернути увагу. Розгромлені були князі так званих молодих князівств Суздальської землі та околиць. Головною причиною їхньої поразки стала неготовність фінських племен, підкорених Рюриковичами, стати на захист стороннього князя. А очолювали суздальські війська брати Юрій і Ярослав, які за 22 роки так само ганебно зустріли татаро-монголів Батия. Ясна річ, згуртована орда розгромила поодинці всіх і всім повеліла платити данину грішми, товарами, людьми. А тепер знову повернімося до історії великоросів, тобто до історії землі Моксель, тепер уже у 13 столітті, в умовах, коли всі князівства увійшли до складу орди. Полову відсіяно. Немає до 13 століття ні російського народу, ні російської держави. А що являли собою суздальські князівства і княжичі? Досить одного опису. Хоча професор Соловйов викладає подібні факти на сотнях сторінок. Більш гидотного опису інтриг суздальських Рюриковичів знайти важко. Але канва історичних подій викладена доволі містко. Однак, перш ніж вивчати ординський період Московії, треба з'ясувати, як же зустрілися фінські племена з прибульцями із київських князівств. Хто з'явився на фінських землях? Чи справді це було переміщення слов'ян? І чи багато їх було за 400-500 років? Як зазначає професор Ключевський, колись фінські племена були поширені значно південніше від лінії рік Москви й Оки, там, де не знаходили їхніх слідів згодом. Кінець цитати. Певно, згодом хтось дуже старанно знищував сліди та інші нагадування про фінські племена. Однак сам факт їхньої присутності у 13 столітті на землях від Оки, Мокші і Москви до Білого моря встановлений незаперечно. Міграція окремих представників слов'янських племен у землі майбутньої Московії в складі дружин природно могла відбуватися, але то були рідкісні випадки. Не могли землеробські племена слов'ян покинути власні доглянуті землі і піти в болотисті, тайгові, заселені чужими їм племенами місця. Не було в цьому історичної потреби. Природно фінські племена приймали в своє середовище будь-яких прибульців, розчиняючи їх у своїй масі. Особливо відзначилися ченці. Чернець ішов у лісові нетрі заради порятунку духовної самосвідомості. Але в глухомані лісу зустрічав язичника, яким ще зовсім недавно був сам. Осідаючи на чужій фінській землі, священники і ченці створювали свої нехитрі осередки, оточували себе представниками місцевих племен, поширюючи серед них християнство. Цю думку підтверджує професор Ключевський. російські переселенці не вторгалися у край фінів великими масами, а, так би мовити, просочувалися тонкими струменями, займаючи проміжки, які лишалися між розкиданими серед боліт і лісів фінськими селищами. Кінець цитати. Таким чином, серед фінського етносу в його обителі з'являлися поодинокі поселення. Цей метод заселення свідчить про той безперечний факт, що прибульців було дуже мало, і були вони переважно ченцями. Вони не могли дозволити собі вступити в боротьбу з фінськими племенами, оскільки їх би просто знищили. Професор зазначає, у переказах Великоросії вцілілі деякі неясні спогади про боротьбу, що зав'язувалася на місцях. Але ці спогади свідчать про боротьбу не двох племен, а двох релігій. Зіткнення спричиняла не сама зустріч прибульців із тубільцями, а спроби поширити християнство серед останніх. Кінець цитати. І далі Ключевський підтверджує свою і нашу думку. Зберігся навіть переказ, записаний у 17 столітті, про те, як частина язичницького, певно, мирянського населення Ростовської землі, тікаючи від російського хрещення, бачите, як утяв професор, уже в нього й хрещення не християнське, а російське. У такий спосіб промивалися мізки читачів. Переселилася в болгарське царство на Волгу до родичів мері Черемисів. Кінець цитати. Сподіваюся, читачам зрозуміло. Такі перекази можна було записати у 17 столітті, коли православ'я практично було насаджене серед фінських племен. Але цього не могло бути в 13 столітті, коли Чернець щойно ступив на фінські землі. У 12-13 століттях Чернець ішов навпомацки, боязко і поводився стримано. Історія Російської імперії побудована на приниженні й презирстві щодо підкорених народів і племен. Автор-інтелігент обзиває народ меря тубільцями, такими собі дикунами, що тікають від хрещення. Хоча й сам визнає, згодом вони стали великоросами, прийнявши християнство. А ось як професор Ключевський пояснює, чому порівняно легко вдалося прищепити християнство фінським язичницьким племенам. Для змішаного російсько-чудського населення християнство і язичництво не протилежні, взаємозаперечні релігії, а частини однієї тієї ж віри, які доповнюють одна одну, які стосуються різних укладів життя, двох світів, одна світу вишнього, небесного, інша пекла, безодні. Кінець цитати. Тільки завдяки тому, що релігія погодилася на двовірування, вдалося за 3-4 століття прищепити фінським племенам православ'я і на цих засадах створити народ великоросів. Хоча, як бачимо, на споконвічній землі залишився звичайний фінський етнос. Але такий нонсенс історії. побажали московські правителі і церковні владики стати великоросами і слов'янами? Погляньмо, як відбулося змішання прибульців із фінським етносом. Питання взаємодії Русі й Чуді про те, як обидва племені, зустрівшись, вплинули одне на одного, що одне плем'я запозичило в іншого і що передало іншому, належить до цікавих і важких питань нашої історії. Питання не існує, як не існує злиття Русі й Чуді. Професор ще не раз сам себе спростує. Але оскільки цей процес закінчився поглинанням одного із зустрічних племен іншим, князь Рюрікович тільки прибрав фінські племена до рук. А саме поглинанням Чуді Руссю, не Русь, а лише князь, дружина і ченці, то для нас важливий один бік цієї взаємодії, тобто вплив фінів на сторонню Русь. У цьому впливі полягає етнографічний вузол питання про походження великоросійського племені, яке утворилося із суміші елементів слов'янського і фінського з переважанням першого. Це лише бажання. А цей вплив проникав у російське середовище двома шляхами. Перше – стороння Русь, оселяючись серед тубільної Чуді, неминуче повинна була шляхом спілкування, сусідства, дещо, як скромно, запозичити з її побуту. Друге. Чуть, поступово русіячи, русіти – це прийняти християнство або вийти заміж за дружинника, всією своєю масою, з усіма своїми антропологічними і етнографічними особливостями, зі своїм обличчям, мовою, звичаями і віруваннями, входила до складу російської народності. Обома шляхами в російське середовище проникло чимало фізичних і моральних особливостей, успадкованих від фінів, які розчинилися в ньому. Слід припустити деяку участь, як хитро подається думка, фінського племені у формуванні антропологічного типу великороса. Наша великоросійська фізіономія не зовсім точно відтворює спільнослов'янські риси, а саме велицюватість великороса, перевага смаглявого кольору обличчя і волосся, а особливо типовий великоросійський ніс на широкій основі з великою ймовірністю ставлять на карб фінському впливу. Кінець цитати. Звернімо увагу на хитрування професора. Викладаючи матеріал, він робить на перший погляд дрібні помарки. Але які? Вони фундаментально змінюють усю картину. Здавалося б, професор уже давно визнав, ще немає російської держави, немає російського народу. А проте наполегливо втовпмачує читачеві в голову думку про те, що саме Русь з'явилася серед фінських племен. Не ченці, не дружинники, не Рюриковичі, а саме Русь. Адже якщо завзято не насаджувати слово «Русь», тоді може закономірно виникнути запитання, на базі якого етносу з'явилися великороси. Сподіваюся, що читачі розуміють усю неспроможність системи хитрощів, маніпуляцій і облуди. Та й професор, хоч скільки б маніпулював словами, повинен десь виказувати істину, інакше все матиме вигляд справжнього фарсу. Тому Ключевський робить висновок. У цьому впливі і полягає етнографічний вузол питання про походження великоросійського племені, що утворилося з суміші

абсолютно не маючи історичного права на слово «Русь». Склалося так, що до 16-17 століть не існувало російської держави. Не було великоросів як народу, а була тільки Суздальська земля, земля Моксель, пізніше Московське князівство. І населена та земля була людьми, яких до 18 століття називали московитами. Ми цю непорушну істину не раз проілюструємо витягами зі спогадів іноземців, які побували в Московії у 16-17 століттях. Ця думка важко сприймається російською людиною. Однак від істини нема куди подітися. За давніх шляхів сполучення, а точніше за їх відсутності, за жорстоких умов виживання хлібороби слов'яни не могли добровільно піти в невідоме болотисте безземелля. Це спричинило б їхню загибель. А ось мандрівні князі, підкоряючи зі своїми ватагами мирні фінські племена, паразитуючи на їхній праці, прижилися у країні Моксель. А за допомогою релігії та, як бачимо, татаро-монголів, прибрали ці землі до своїх рук. Згадаймо, саме так згодом Єрмаки з поплічниками прибирали до рук Сибір і Зауралля. Та щоб не бути голослівним, процитуємо виписку з книги професора Ключевського. А на Білоозері жили люди нехрещені, племена Весі. І коли захотіли хреститися, зауважте, прийшов лише Чернець, а не Русь, як нам намагалися втовкмачити. І віру християнську спізнавати вони поставили церкву, а не відають в ім'я якого святого. І на ранок зібралися та пішли церкву святити і наректи іменем святого. І прийшли до церкви, а на річці під церквою човник, у човнику стільчик, а на стільчику ікона Василія Великого, а перед іконою Проскура. Як бачимо, уже в ті часи Чернець знав свою справу. І вони ікону взяли, а церкву нарекли іменем Василія Великого. І якийсь нечема взяв Проскуру ту і хотів укусити її. Та його від Проскури тієї відкинуло, а Проскура скам'яніла. І на Білоозері це перша церква Василія Великого від того часу, як віра постала. Кінець цитати. Так одразу всі люди того фінського поселення стали християнами і великоросами. Слов'янством та Русю тут і не пахне. Отже, ми знову підійшли до очевидної істини. Великороси не є споконвічно слов'янським народом, ніколи ним не були і в тих умовах бути ним не могли. Навіть серед основної маси великоросів слов'яни, вихідці з Подніпров'я, становили мізерно малу частку. Послухаймо, хто пішов із Юрієм Довгоруким у землю Залещанську. У другій половині XII століття таких князів було кілька десятків, якщо не ціла сотня. Бач, як розплодилися. Дружина, як і раніше,
була змішаного племінного складу.

0: У 10-11 століттях, як ми знаємо, а в ній переважали ще сторонні варяги. У 12 столітті, коли Юрій Довгорукий пішов у Суздальську землю, до її складу входять також інші сторонні елементи. Поруч із тубільцями і нащадками обрусілих варягів бачимо в ній і народців східних і західних, які оточували Русь – торків, берендеїв, половців, хозар, навіть євреїв, угрів, ляхів, Литву і чудь. Кінець цитати. Сам князь тривалий час був тут до певної міри кочівником. Дружина ж його могла або йти за ним, або покинути його. Князь міг відіслати від себе своїх сподвижників, і вони могли його залишити. Жодних зобов'язань стосовно цього не було. Кінець цитати. Такі взаємини між князем і дружиною існували в 10-13 століттях. Та й пізніше. Сама ж дружина найчастіше скидалася на банду найманців. Куди вже подінешся? Доводиться із цим погодитись. Професор Великорос не став би зводити наклеп на своє плем'я. Такий казус трапився і з Юрієм Довгоруким. Шостий син Мономаха не одержав у спадок престолу. Пішов із дружиною шукати нове місце і нових підданих. Знайшовши престол за багато сотень кілометрів від Русі, осів серед племен Мері, Весі, Муроми, Мещери, Мокші й Мордви. Осів в землі Моксель, як її назвав Вільгельм де Рубрук. Отже, ми окреслили дуже важливі аксіоми становлення великоросів як народу. А саме, а. У початковому періоді створення народності, а згодом нації великоросів, її основу становили фінські племена, що проживали на своїй споконвічній землі. Б. Слов'янське начало при створенні нації великоросів становило мізерно малу частку, тобто практично було відсутнє. Щоб пересвідчитись в цьому, навіть у 17 столітті скрізь Рускага не було потреби. Поставлено під сумнів і відкинуто один із найголовніших міфів Російської імперії – міф про слов'янське походження Московського князівства.
1: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

0: Такий смішний, но досить стій. Твої слова – це просто тіні. Де звія на нуль, на що любов? З тобою та чи варто знову?
1: Родинне радіо – єдине у світі літературне україномовне радіо. Кожну годину – новий літературний твір. Кожен місяць – понад 20 нових аудіокниг. Родинне радіо. Слухайте нас. Будьте з Україною.

не шкодую, що любила, та хочу повернутись в дім, там, де я долю полишила.

0: один на радіо. Тільки українське.
1: Анджей Сапковський. Відьмак. Меч призначення. 8.
2: Розумна раса, замислено повторив Аглаваль, спираючись ліктем на бильце стільця, а підборіддям у груди. Підводна цивілізація, риболюди, що живуть на дні моря, сходи, що ведуть у глибину. Геральте, ти маєш мене геть за легковірного князя. Оченько, яка стояла поряд із жовцем, гнівно пихнула. Жовтець недовірливо похитав головою. Геральт геть не переймався.
3: А мені все одно, сказав він тихо. Все одно, повіриш ти мені чи ні. Утім, моїм обов'язком є тебе попередити. Човен, який наблизиться до драконячих ікол, або люди, які там з'являться під час пропливу, наражаються на небезпеку. Смертельну небезпеку. Якщо хочеш перевірити, чи це правда, якщо хочеш ризикувати, то твоя справа. Я просто попереджаю.
4: Ха.
2: Раптом відізвався володар Зелест, що сидів за Агловалем у віконній ніші.
4: Якщо воно потвори, як ото ельфи чи то всілякі там інші гобліни, то нам вони не страшні. Страхався я, що воно щось гірше, та боги змилуйтеся чарівне. З того, що це відьмак каже, так воно не мов би морські утопці, плавуни. А на утопців є способи. Чутка була, що один чародій михцем із тими утопцями зарадив собі на озері Моква. Улив у воду барильце магічного фільтрату, і по засраних утопцях і сліду не лишилося.
3: Вірно,
2: одізвався Дроугард, який до того часу мовчав.
3: Сліду не лишилося, як щук, лящів, раків і беззубок. Навіть твань на дні вигнала, і вільхи на берегах усохли.
4: Капітально,
2: сказав саркастично Агловаль. Дякую за чудову ідею, Зелесте. Може, є їх у тебе більше?
4: Ну, ніби й справді,
2: зарум'янився володар.
4: Магік трохи перегнув чарівну паличку, занадто розмахнувся.
3: Але ми й без магіків можемо собі зарадити, княже. Відьмак каже, що битися з отими потворами можна, і убити їх теж можна. Тоді війна, пане, як раніше. Нам воно не новина, еге ж? Жили в горах боболаки. Де вони зараз?
2: По лісах пленталися ще дикі ельфи й мавки, але й тим скоро кінець настане.
3: Видеремо, що наше, як наші діди.
4: А перлини побачать мої внуки? Скривився князь.
2: Задовго чекати, Зелесте.
4: Ну, аж так погано не буде бачиться мені.
3: Скажу так, із кожним човном ловців два човни лучників. Бігом потвор розуму навчимо. Навчимо їх страху. Вірно, пане відьмаче?
2: Геральт глянув на нього холодно і не відповів. Агловаль відвернув голову, демонструючи свій шляхетний профіль, закусив губу. Потім глянув на відьмака, мружачись і морщачи лоба.
4: «Ти не виконав завдання, Геральте», – сказав. «Знову завалив справу. Я не заперечую, виказав ти чимало добрих намірів». Але я за добрі наміри гроші не плачу. Плачу за результат, за ефект. А ефект, вибач, уже є гівняним. Тому гівно ти й заробив.
5: Чудово, мось, пане княже.
2: Скривився насмішкувато жовтець.
4: Шкода, що вас тоді з нами не було біля драконячих ікол. Тоді б ми з відьмаком, може, дали вам шанс зустрітися з одним із тих із моря, з мечем у руці. Може, тоді б ви зрозуміли, у чому річ, і перестали б дражнитися із платнею.
5: Наче перекупка.
2: Втрутилася оченько.
3: Не маю звички дражнитися, торгуватися чи дискутувати.
2: Відповів спокійно Агловаль. Я сказав, що не заплачу тобі ані гроша, Геральте. Умова звучала знешкодити небезпеку, знешкодити загрозу, зробити можливим ловлю перлин без ризику для людей. А ти... Приходиш і розповідаєш мені про розумну расу на дні моря. Радиш, аби я тримався подалі від місця, яке приносить мені прибуток. Що ти зробив? Начебто забив. Скількох?
3: Немає значення скількох.
2: Геральт трохи зблід.
3: Принаймні для тебе, Агловалю.
4: Власне, тим більше, що й доказів немає. Якби ти хоча б приніс правиці отих рибожаб,
5: Хто знає, може б я видав тобі звичайну ставку, таку, яку бере мій лісник за пару вовчих вух.
3: Що ж, сказав холодно відьмак, не залишається мені нічого іншого, як тільки попрощатися.
5: Ти помиляєшся, сказав князь. Залишається тобі іще дещо. Постійна праця за цілком непогані гроші і утримання. Положення і патент капітана моєї збройної сторожі, яка з цього часу супроводжуватиме ловців. Це не буде назавжди. Досить і того, коли ота начебто розумна раса набереться достатньо розуму, аби триматися подалі від моїх човнів, уникати їх наче вогню. Що ти на таке?
3: Дякую, не скористаюся. Відьмак скривився. Така робота мене не влаштовує. Воювати з іншими расами я вважаю ідіотизмом. Може, воно непогана розвага для пересичених княжат, але не для мене.
5: Ах, як же гордовито, посміхнувся Агловаль. Як же презирливо. Воістину, ти відкидаєш пропозиції так, як не кожному королю вдається. Відмовляєшся від чималих грошенят і зміною багача після ситного обіду? Геральте, ти сьогодні обідав? Ні? А що завтра? А післязавтра? Бачу, невеликі шанси, відьмаче, насправді невеликі. Навіть у нормі тобі не просто із заробітком, а тепер із рукою на перев'язі.
6: Як ти смієш?
5: Крикнула оченько.
6: Як ти смієш так до нього говорити, Агловалю? Руку, яку він носить на перев'язі, розрубали йому під час виконання твого доручення. Як ти можеш бути настільки підлим?
3: Досить, сказав Геральт. Досить, Ессі, це не має сенсу.
6: Неправда,
5: кинула вона гнівно.
6: Це має сенс. Хтось має нарешті йому сказати правду в очі, цьому князю, який князем іменує себе сам, користуючись тим, що ніхто не конкурував із ним за титул ватця цього шматка скелястого узбережжя, і який вважає тепер, що може зневажати інших.
2: Агловаль почервонів і стиснув губи, але не сказав ані слова, не ворухнувся навіть.
5: «Так, Агловалю», – продовжувала Есі, стискаючи в кулаки тремтливі руки.
6: «Бравить і тішить тебе можливість зневажати інших. Радієш ти презирству, яке можеш виказати відьмаку, що готовий ризикнути головою за твої гроші. Але знай, що відьмак кепкує собі з твого презирства і з твоєї зневаги, що не справляють вони на нього ані найменшого враження, що він навіть не зауважує їх. Ні, відьмак не відчуває й того, що відчувають твої слуги й піддані, Зелест і Дроугард, а відчувають вони сором, глибокий і пекучий сором. Відьмак не відчуває і того, що ми, я і Жовтець, а ми відчуваємо огиду. Ти знаєш, Агловалю, чому це так? Я скажу тобі. Відьмак знає, що він кращий за тебе. Він вартісніший, ніж ти. І це дає йому силу, якою він володіє.
2: Ессі замовкла, опустила голову. Не досить швидко, аби Геральт устиг помітити сльозу, що блиснула в кутку чарівного ока. Дівчина торкнулася долоною квітки зі срібними пелюстками, що висіла на шиї, квітки, усередині якої була велика блакитна перлина. Квітка мала майстерно сплетені пелюстки. Виконали її дуже красиво.
3: «Дроугард», – подумав відьмак, – «проявив себе дуже добре. Ремісник, якого він порекомендував, виконав чудову роботу і не взяв з них ані гроша. Дроугард заплатив за все».
6: «Тому, мось, пане княже»,
2: продовжувала оченько, підводячи підборіддя.
6: «Не сміши нас, пропонуючи відьмаку роль найманця в армії, яку ти хочеш виставити проти океану. Не наражайся на сміх, бо пропозиція твоя викликати може тільки його. Ти ще не зрозумів? Відьмаку ти можеш заплатити за виконання завдання. Можеш найняти його, щоби він охороняв людей від зла, щоби запобіг небезпеці, яка їм загрожує. Але ти не можеш купити відьмака, не можеш використати його для власних цілей, бо відьмак, навіть поранений і голодний, буде кращим за тебе, вартим більшого. Тому він насміхається з твоєї нудної пропозиції. Зрозумів?
5: Ні, панно Давен,
2: холодно сказав Агловаль. Не зрозумів.
6: Навпаки, розумію я усе менше. А основне, що я не розумію, це те, чому я досі не наказав повісити всю вашу трійцю, спершу почастувавши батогом і припікши червоним залізом. Ви, панно Давен, намагаєтеся справити враження всезнайки. Тоді скажіть мені, чому я цього не роблю?
7: Будь ласка.
6: Негайно випалила поетка. Ти не робиш цього, Агловалю, бо десь там, глибоко всередині, тліє в тобі іскорка добропорядності, решток гонору, незадушена щепихою Новоуріша й Купчиська. Усередині, Агловалю, на дні серце. Серце, яке все ж здатне покохати сирену.
2: Агловаль зблід, наче полотно, і стис руки на поручнях крісла. «Браво!» – подумав відьмак. «Браво, Ессі! Чудово!» Він пишався нею, але однозначно відчував жаль. Жахливий жаль.
6: «Їдьте!»
2: – сказав Агловаль тихо.
6: «Ідіть собі, куди забажаєте. Залиште мене в спокої».
7: «Прощавай, княже!»
2: – сказала Ессі.
7: «А на прощання прийми добру пораду. Пораду, яку повинен був дати тобі відьмак, але я не хочу, аби відьмак тобі її давав, аби принижувався до того, щоби ті поради тобі давати. Зроблю це за нього.
2: Слухаю.
7: Океан? Великий, Агловалю. Ніхто ще не дослідив, що я там, за горизонтом, якщо взагалі щось там є. Океан більше будь-якої пущі, в глибини якої ви випхали ельфів. Він менш доступний, аніж будь-які гори та ущелини, у яких ви вирізали боболаків. А там, на дні океану, живе раса, яка застосовує зброю, яка знає таємниці обробки металів. Стережися, Агловалю. Якщо із ловцями плаватимуть лучники, ти розпочнеш війну із чимось, чого ти не знаєш. Те, що ти хочеш зачепити, може виявитися гніздом шершнів. Раджу вам, лишіть море їм, бо море не для вас. Ви не знаєте і ніколи не довідаєтеся, куди ведуть сходи, які ведуть униз драконячих ікол.
2: Ви помиляєтеся, панно Ессі, спокійно сказав Агловаль. Ми довідаємося, куди ведуть ті сходи. Більше того, ми тими сходами зійдемо. Перевіримо, що є на тому боці океану, якщо там взагалі щось є, і витягнемо з того океану все, що тільки вдасться витягнути. А якщо не ми, то зроблять це наші внуки або внуки наших внуків. Це лише питання часу. Так, ми це зробимо. Хоч би океан той мав стати червоним від крові. І ти про це знаєш, Ессі. Мудра Ессі, яка пише хроніки людства своїми баладами. Життя – це не балада, мала, бідна, чарівноока поетко, яка загубилася серед своїх красивих слів. Життя – це битва. А битвам нас навчили саме оті, більше нашого варті відьмаки. То вони показали нам шлях. Вони торували його для нас. Вони встелили його трупами тих, хто боронив від нас цей світ. Ми, Ессі, цю битву просто продовжуємо. Це ми, а не твої балади, творимо хроніку людства. І нам уже не потрібні відьмаки. Нас і так вже нічого не стримає. Нічого. Ессі зблідла, дмухнула на локон і смикнула головою.
7: Нічого, Агловалю.
2: Нічого, Ессі. Поетка посміхнулася. Із передпокою раптом долинув галас, крики, тупіт. До зали увірвалися пажі та стража. Одразу під дверима вони впали на коліна або зігнулися у поклонах, творячи живий коридор. У дверях стояла Шеаназ. Її блідо-зелене волосся було майстерно зачесане, прикрашене чудовими діадемами із коралів і перлин. Була вона у сукні кольору морської води, із оборками білими, наче піна. Сукня була сильно декольтована, так що принади сирени, хоча й частково приховані й декольтовані намистом із нефритів та ляпіс-лазурі, усе ще викликали захват.
6: «Шеаназ!»
2: – простогнав Агловаль,
5: падаючи на коліна.
7: «Моя Шенас!»
5: Сирена повільно наблизилася, а крок її був м'яким і сповненим грації, плавним, наче хвиля. Вона зупинилася перед князем, блиснула в усмішці дрібними білими зубками, потім швидко зібрала сукню малими долонями і підняла її досить високо. Настільки високо, аби кожен міг оцінити якість праці морської чарівниці, Моринки. Геральт лише ковтнув слину. Не було сумнівів. Моринка знала, що таке гарні ноги і як їх робити.
7: «Ха!»
5: – закричав жовтець.
7: «Моя балада! Так само, як у моїй баладі. Вона отримала заради нього ніжки, але втратила голос. Нічого я не втратила»,
5: – сказала Шиенас співуче, найчистішою загальною.
7: «Поки що, після цієї операції я наче нова».
5: «Ти говориш нашою мовою?
7: А що, не можна?» «Якся маєш, біловолосий? О, і твоя кохана тут, Ессі Давен, як я пам'ятаю. Ти вже краще її знаєш, чи все ще ледь-ледь?»
5: «Шиенас!» Застогнав Агловаль несамовито, наближаючись до неї на колінах.
7: «Моє кохання, моя любов єдина! Тож нарешті, нарешті, Шиенас!»
5: Сирена гордим жестом подала йому руку для поцілунку.
7: «Так, бо я також тебе кохаю, дурнику. А що воно було б за кохання, якби той, хто кохає, не наважився б на трохи жертовності?»
5: 9. Вони виїхали з Бремерворду раннім холодним ранком, серед імли, що притуманювала яскравість червоної кулі сонця, коли те вставало з-за горизонту. Виїхали вони втрьох, як і вирішили. Не розмовляли про це, нічого не планували. Просто хотіли бути разом якийсь час. Вони полишили кам'янистий мис, попрощалися із урвистими, пошарпаними кліфами над пляжами, дивними формаціями, висічених хвилями й вітрами, з вапняних скель. Але коли вони спустилися в квітучу зелену долину Дол-Аделате, то й далі відчували в носі запах моря, а у вухах – гуркіт прибою і пронизливі крики чайок. Жовтець безустанно плескав язиком, перескакував з теми на тему і практично жодної не скінчив. Розповідав про країну Барса, де дурний звичай наказує дівчатам стерегти цноту аж до заміжжя, про залізних птахів із острову Ініспоретте, про живу воду і мертву воду, про смак і дивні властивості сапфірового вина, що зветься шиї, про королівських четвернят Зебінга, страшенно набридливих карапузів, які звуться Пуцці, Гріці, Міцці і Хуан Пабло Весеміллер. Розповідав про поширювані конкурентами нові напрямки в музиці і поезії, що з точки зору жовця були жахом, що стимулюють тваринні інстинкти. Геральт мовчав. Ессі не мовчала або відповідала односкладно. Відьмак відчував на собі її погляд, погляд, якого він уникав. Через річку Адалатте вони переправились паромом. Причому їм самим довелося тягти канати, бо перевізник був у стані патетично п'яної, трупно-білої, дрижаково-задерев'янілої, задивленою у безодню блідості, не міг відпустити стовп під навісом, за який він тримався обіруч, і на всі запитання, які йому ставили, відповідав одним єдиним словом, що звучало як «Вогр». Країна на іншому березі Адалатте відьмаку сподобалася. Села, що лежали вздовж річки, були здебільшого оточені гостроколом, а це обіцяло певні шанси знайти роботу. Коли вони поїли коней у день, оченько підійшла до нього, скориставшись із факту, що жовтець відійшов. Відьмак відійти не зумів, спіймала його зненацька.
7: «Геральте»,
5: – сказала тихенько,
7: – «я вже не можу цього знести. Це понад мої сили».
5: Він старався уникати необхідності дивитися їй в очі. Вона цього не дозволила. Стала перед ним, граючи з блакитною перлиною, оправленою у срібну квіточку, що висіла на шиї. Стояла так, а він знову шкодував, що це не рибоокий із шаблею, схованою під водою.
7: «Геральте, ми маємо щось із цим зробити, правда?»
5: Чекала на його відповідь, на слова, на трохи жертовності. Але відьмак не мав нічого, що міг би їй пожертвувати. Знав про те, не хотів брехати. А до правди не міг удатися, бо не зміг зробити те, що завдало б їй болю. Ситуацію врятував жовтець, незамінний жовтець, з'явившись раптово. Жовтець із своїм незамінним тактом.
8: «А, напевне!»
5: Гукнув і з розмаху кинув у воду палицю, якою він розгортав очерет і величезну річкову кропиву.
8: «А напевне, щось ви маєте із тим зробити. Саме час на те. Я не хочу більше дивитися на те, що між вами діється. Чого ти від нього очікуєш, лялечко? Неможливого? А ти, Геральте, на що розраховуєш? На те, що оченько прочитає твої думки, наче та. І що вона цим задовільниться, а ти зручно помовчиш, не мусячи нічого пояснювати. Нічого не заявляти, ні від чого не відмовлятися. Не мусячи відкритися, сячи відкритися. Скільки часу, скільки фактів вам обом треба, щоб зрозуміти?»

ти ж так без штанів ходитимеш? Та якось же перебудую в спідниці. Минали дні, а Софія так і не могла знайти моменту, щоб сказати Ігорові, що вагітна. Намагалася не підносити важкого, але спробуй цього уникни, якщо групка щодня вимагала винести відро золи попелу і принести дров і вугілля. Відра теж ніяк не хотіли самі наповнюватися водою. Доводилося, хочеш, не хочеш, їх тягати. Після прем'єри театр запрацював у новому режимі. Репетиції тепер чергувалися з виставами. Вони їздили по селах, люди всюди сприймали спектакль чудово. Серце самодіяльної актриси тим тішилося, а от тілу ставало все важче. Нудота зранку не давала відірвати голову від подушки. Апетит кудись зник, вона схудла, зблідла. На це звернув увагу і Ігор. «Ти щось зовсім споганіла, не слідкуєш за собою. Подивись, яка бліда!» «Ігоре, ти скоро знову станеш татком. У нас буде син. Вже 2 місяці», – радісно прошепотіла йому на вухо Софія. Ігор змінився в лиці, але зовсім не так, як того чекала Софія. «Не радість, навпаки, обурення і роздратування», – прочитала вона у вродливих рисах свого чоловіка. Він довго мовчав, певно, не міг дібрати слів. «Софіє, але ще не час. Ми не готові. У нас і квартири немає, і грошей не вистачить, щоб утримувати 2 дітей. Куди ми тут подінемо, немовля?» Все голосніше і голосніше розходився Ігор. «Кімнатки крихітні, холодні, води немає. Доводиться носити. Ти уявляєш собі, що ми будемо робити з маленькою дитиною? Ну, скажімо, ти і зараз особливо не перепрацьовуєшся. Грубку не палив ні разу, воду носиш тільки на великі свята. Ти мені ще й дорікаєш? Я працюю. Працюю як проклятий, а ти тільки знаєш, що у театр, на чергування та звідкою каву пити. Так, вміє він перекласти із хворої голови на здорову. Один лише раз вийшла з Вікторією між люди і все одразу донесли. Ну і місто. «То що ж робитимемо?» – запитала для годиця Софія, знаючи вже відповідь. «Софійко, ти ж у мене гінеколог. Хто біля чого робить, той з того й має. Подумаєш, 5 хвилин неприємностей, і знову заживемо як люди. Ну навіщо нам ці клопоти, цей плач уночі, ці пелюшки?» «Можна подумати, що ти чув, як уночі плакала Наталочка, чи прав пелюшки?» «Прав. Точніше, одного разу вивішував на балконі. І 2 рази відносив малу до няні. І це при живій матері. А ти що у цей час робила?» Ця розмова мала б бути безкінечною, бо образи кінця не мають. Софія вийшла з кімнати. Постояла трохи на подвір'ї. Вже брався добрий морозець. Йшлося до Нового року. Вона добре знала, що ніяких 5 хвилин неприємностей не буде. Вона ні за що не зробить цього, а Ігор? Нічого. Змириться. Куди він

0: подінеться. А Ігор миритися із перспективою мокрих пелюшок і безсонних ночей ніяк не хотів. Тут йому не Наталочка, якої він практично не бачив і отримав уже готовою трирічною розумницею. Тут доведеться бути татом не лише у метриці. Тому щодня невдоволено питав Софію.
1: «Ну що, вже зробила?»
0: За негучними сімейними чварами та суперечками гучних Софія собі не дозволяла, берегла дитину. Рік дістався фінішу. Новорічне свято вирішили зустрічати в театрі. Усім акторським гуртом. Було, як завжди, весело і неп'яно. Софія сиділа за столом поруч із Тетяною, що грала у виставі комариху. Її поважних форм, розміри тіла, особливо в нижній його частині, викликали захоплені погляди чоловіків і непереборне бажання ляснути по тих круглих стегнах, обтягнутих звично з дівоцтва та малодоречною у бальзаківському віці куценькою сукінчиною. Тетяна сиділа засмучена, бо гризла її невідступна проблема зайвої ваги. Вона весь час сиділа на дієті, тому на спробу покласти їй щось на тарілку спочатку віднікувалася, потім дозволяла покласти малесенький шматочок, потім дозволяла покласти більший, тоді блискавично змітала все з тарілки і сиділа засмучена над порожньою. Аж якась добра душа не витримувала її катувань і не дозволяла бідолашній комарисі загинути голодною смертю. Ото й підкладали, підкладали того їдла, а тарілка, тим не менше, була весь час порожня. Тетяна розгублено скаржилася Софії. «Ну хіба ж я багато їм? Ну зовсім же трішечки». От у тебе повна тарілка усього, а у мене нічого немає. А я пухну й пухну, як на дріжджах. Така конституція. До мови вступив Василь Попандополу і зауважив. Що ти там, комаріха, городиш? Он в Бухенвальді у німців були такі люди з усякої конституції, а жирних серед них не було. Факт. Розпочалися танці. Місце у танцювальному залі з паркетом, вичуганим тисячами ніг районних танцюристів, було море. І як тільки залунали звуки вальсу, Софія, що не могла всидіти під таку музику, пішла кружляти колами зі своїм батьком по виставі, командиром котовців. Східного типу чорнявим кремезним красенем осетином Георгієм Хадзараговим. Танцював він чудово. Давалася в знаки багатолітня школа в місцевому танцювальному колективі. Тому Софія, що просто марила танцями, виписувала у його вправних руках розмаїті фігури з насолодою, яку дає тільки рух під музику. Нечасто їй доводилось показати своє вміння набути у школі бального танцю, куди ходила іще школяркою та студенткою до народження Наталочки. Віддихавшись від вальсу, трохи відпочила, і тут залунали звуки танго. Пропустити цей танець вона вже просто не могла. Георгій, відчувши гідну себе партнерку, вклонився, запрошуючи її до танцю, і рвучкий ритм аргентинського танго заполонив її. Георгій плив за музикою і то різко відкидав її від себе, то пригортав, як належалося у цьому танці кохання, ревнощів і зради. Вони кружляли, малюючи світ пристрасті, світ вулканічних почуттів, який існує тільки в танго. Ніхто більше не танцював. Усі дивилися на пару, яка отак без репетицій за 3 хвилини створила невелику виставу. Музика урвалася, і до них підійшов Ігор. Його очі палали ненавистю. Він підняв руку, замахнувся, щоб ударити Софію, але рука, мов затиснута лищатами, повисла в повітрі. Її перехопив Георгій. «Послухай, як смієш бити жінку? Вона мати твоїх дітей, хлібом клянусь». Його кавказький темперамент і сила коваля не дозволили Ігорові продовжити огидну сцену, але настрій усіх був остаточно зіпсований. Музика до танцю нікого не кликала. Ігор демонстративно повернувся до Софії спиною, одягнув пальто і зник, залишивши її саму в новорічну ніч. Георгій, користуючись правом старшого, витер сльози, що, мов вода з незакрученого крана, текли самі собою, поза її волею, з Софійних очей. «Не плач, дівчинко. Він не мужчина, трапка. Не надо плакати. Твої очі для щастя мужчини, а не для плакати». Отут Софія розривлась уже по-справжньому, схлипуючи і пригорнувшись до могутнього плеча свого театрального батька. Георгій своїми величезними ручиськами, що ними згинав п'ятаки, тихенько гладив її плечі і промовляв із акцентом, який з'являвся у хвилини хвилювань. «Не надо плакати. Не плач, бо я його уб'ю, хлібом клянусь». Георгій мав запальну кавказьку вдачу. Він виріс у дитячому будинку, працював на заводі, виховував 4 синів, старшому з яких було вже 20, і не давав навіть порошині сісти на свою дружину, тоненьку навіть після стількох пологів українку Марійку, що зараз підійшла до них і співчутливо зітхала, слухаючи схлипування Софії. «Заспокойся, Георгію. Самі розберуться». Кремезний Георгій, мов сумирний цуцик, слухався своєї дружини, яка водила його на тонесенькій ниточці, не боячись, що урветься. Спалахи його кавказької крові вона вміло гасила своєю лагідністю. Ой, як їм заздрила Софія. А Георгій продовжував обурюватися. За що він женщину образив? Він мене образив. Я за 20 років до чужої женщини пальцем не торкнувся, а він, пацан, мальчишка, мене образив. Софія відчула, як щось наче стиснулося в неї в животі. Тупий біль оселився десь унизу і не відпускав її. Марійка навченим бабським оком зрозуміла, щось не гаразд. «Ти заспокойся, Софійко, не плач, ходи додому, ми тебе проведемо». Новорічна ніч була у розпалі, усі вікна світилися, сяяли кольоровими вогниками ялинок, стріляло шампанське, лунала музика, люди тішилися, але свято вирувало не для неї. Душили сльози, боліло десь глибоко у животі, добре, що додому близько. Марійка господарським оком глянула їхню оселю, докинула вугілля у грубку, розкинула постіль. «Лягай». «Ти що, може, вагітна, Софієчко? Я ж дивлюся, що ти з личка спала». Софії захотілося чомусь, щоб її пожаліли. Отак, по-людськи, по-баб'ячому, по-батьківськи. Але в першу чергу вона пошукала таблетки-ножпи і випила одразу 2. Потім сіла біля Георгія, поклала голову йому на груди і уже не плачучи, тихо сиділа. Відчувала, яке надійне, затишне це сильне чоловіче плече. Такому можна і 4 синів народити. Марійка сиділа поруч, зажурено дивлячись на Софію. «Ну чому, як тільки гарна жінка, так обов'язково нещаслива?» «А ти що, у мене нещаслива?» – незадоволено запитав Георгій. «Та я щаслива, та хіба ж гарна?» «Клянусь честю, жінщина, ти у мене договоришся. Ти хочеш сказати, що я женився на некрасивій жінщині? Ти хочеш мене образити?» Софії було любо слухати цю удавану обурену мову могутнього москаля чоловіка. Він, напевне, навмисно додавав до своєї мови кавказького акценту, бо у виставі розмовляв цілком правильною українською мовою. Сильний, надійний. На таких, як він, мабуть, і тримається світ. От тільки Софії чомусь такий не дістався. А Марійка цілком тверезо оцінювала свою красу. Вона була собі сіренькою, непоказною, і перші роки дивувалася, за що ж її так палко кохає полум'яний кавказець. А потім звикла, народила дітей і плекала їх спокійно за них і за себе, мов за кам'яною стіною. А може так і належить? От у птахів. Павич, який розкішний, а пава маленька, сіренька, і нічого, живуть, любляться. Може, не у красі справа? Біль потроху відпускав. Софія заспокоїлася. Марійка дивилася на неї якимись особливими очима і враз сказала. От наша донечка зараз якраз така б і була. На обличчі Георгія відбився такий біль, що дружина аж мусила його обняти. «Женщина, навіщо нагадуєш? Не надо. Молодий був, дурний, умирати буду, собі не пробачу». Марійка посміхнулася, поцілувала чоловіка. І у нас спершу не все гладенько було. Жора запальний, ревнивий, страх. Побралися ми, я першу дитинку носила. А тут якось провів мене додому один молодик з роботи, сумку важку допоміг принести. А добрі люди й доказали. Георгій прилетів, як смерч чорний, «Уб'ю!» – кричить. І був би вбив. Ні-ні, він до мене пальцем не торкнувся, але ж я не знала, злякалася, відсахнулася, упала. І вже не знаю, чи з переляку, чи від удару, пропала дитинка. Георгій, зціпивши зуби, наче йому і сьогодні болів цей спогад, просив дружину. «Для чого розповідаєш таке?» Тоді прийшли погані люди, сказали, кров мені в голову ударила. «Якби я знав!» «Заспокойся, серце! Я давно все забула і пробачила. Ти мені за той біль 1000 разів відслужив. І сини у нас які. Повіриш, поки вагітна ходила, він мені нічого в руки не дозволяв узяти. От посадить і дивиться. А я негарна була, уся в плямах». Георгій знову скипів. «Послухай, жінчина, я тобі скільки разів буду говорити? Беременна жінчина – сама красива жінчина. Ти нічого не розумієш. Ти не розумієш, як мужчина любить матір свого сина. Він сам не може народити дитину, тільки жінчина може». «А що таке мужчина без сина? Навіщо такий мужчина живе? Він нікому не потрібний, хлібом клянусь». «Як можна образити жінщину, свою жену?»
1: «Хочеш когось образити, мене ображай. На мене кулаками махай».
0: Софія уявила собі нещасного, який з дурного розуму почав би махати кулаками в радіусі кілометра від Георгія Хадзарагова. Вона аж засміялася, уявивши, що залишилось без цього бідолахи, бо ж неміряної сили коваль міг одним пальцем зробити з бика каліку, не лише з дурного хлопа. «О, смієшся, дівочка, тепер буде добре». Цієї миті до хати зайшов Ігор. Він непевно тримався на ногах, очі були червоні, налиті горілкою і люттю. З-під лоба подивився на Софію і Георгія, що обнявшись сиділи на канапі. А Марійки не бачив чи не хотів бачити. З його красивого, але спотвореного гнівом рота вилетів такий потік брудної лайки, що Софія ледь втрималась, щоб не затулити вух. «Що, голубки, воркуєте? Влаштувались собі. То ти від нього нагуляла своє пузо? Від нього? Кавказького? Тобі захотілось? Вони кажуть тер-пер, темпер-маманті». Поки Георгій, геть чорнівши лицем, повільно підводився на увесь свій зріст, між ними стала малесенька тоненька Марійка. «Ляж, проспись. Ти що з п'яних очей? Мене вже й не бачиш. Може, вони тут при законній дружині кохатись надумали?» Георгій лагідно відтрутив жінку у бік. «Послухай ти. Слухай сюди. Георгій Хадзарагов ще нікого не убив. Але якщо ти хоч пальцем, хоч одним своїм поганим пальцем тронеш цю женщину, ти будеш першим. Тюрму сидіти буду, а уб'ю. Честю клянусь. Я тебе не просто уб'ю. Я тебе по дорозі сапогами розмажу, а потім дорогу милом помию, щоб такою мразію не воняло. Ти мене поняв? Честю клянусь». І лагідно до Софії. «Ти, дівочка, з ним не лягай. Ти туди лягай, де дитина спить. Не нюхай цю погану морду». Легенько відтрутивши Ігоря у бік, він узяв дружину за руку і вийшов. Від його легенького дотику Ігор, що не міцно стояв на ногах, похитнувся і був би впав, але Софія підхопила його і посадила на ліжко. Кохане тіло одразу обважніло, і ледь торкнувшись подушки, Ігор захропів, у чому ліг. Гірко зітхнувши, Софія знову заходилася роздягати його, бо ж костюм потім не дочишся, не допрасуєшся. Сорочка і піджак були вкриті слідами того, що їхній господар їв за святковим столом. Софія, стримуючи нудоту, вийшла у передпокій, вичистила піджак, запрала у зимній, аж руки ломила в воді сорочку.
1: перевертаючи важке п'яне тіло, знову відчула біль у животі. Постелила на розкладачці у сусідній кімнаті, бо нюхати того смороду, що видихав чоловіченько, вже не могла. Поцілувала маленьке слоненяточко, єдину свою радість у цьому будинку божевільних, і спробувала заснути. Отак розпочинався новий рік.
2: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Родинне радіо. Тільки українська.
1: Язиката хвеська.
2: Нема гіршого того чоловіка, що не вміє язика за зубами здержати. А найбільше лихо з жінками. Тільки що почує, зараз уже і задзвонила по всьому селу.
3: Ой, кумасю ріднесенька, що я чула. Та тільки глядіть, нікому не кажіть, бо це таке, що нікому й знати не можна, як це вам тільки.
2: І почала. А кума почула та й другий кумі, а та третій, а третя, п'ятій, десятій, то вже всі про те знають, чого не треба нікому знати. От були б собі жінка з чоловіком, Петро і Хвеська. І гарна була б жінка Хвеська, усім гарна, та тільки на язик швидка. Що не скаже їй чоловік, усе своїм довгим язиком і розплеще. Просто хоч нічого їй не кажи. Уже її чоловік і прохав, і вмовляв, і сердився, ніщо не помагає. От раз поїхав Петро орати, та й вигорав гроші, скарб. А було це все за панщини. І думає він,
4: як довідається економ, то відніме. А довідається неминуче, бо від Хвеськи не сховаєшся, вона по всьому селу рознесе. Що ж його робити?
2: Думав, бідолаха, та й надумав.
4: Треба одучити жінку від такої поганої звички. Та й гроші, щоб не пропали.
2: Ото взяв він ті гроші, привіз їх додому, заховав, а жінці нічого й не каже. А другого дня Петро на базар купив там трохи незлантух бубликів та зайця застреленого, а вертаючись з базару, повернув до річки та витяг з ятерів та з верші рибу. Зайця вкинув у вершу. Тоді рибу ту одніс у ліс, порозкидав попід кущами, а бублики взяв та й почіпляв на груші, що на краю лісу стояла. Тоді вертається додому. Пообідали з жінкою, от він і каже їй.
4: Жінко, а ходімо в ліс, пошукаємо, чи не притхнулась там риба, а то позбираємо.
3: Що за чоловіче ти, здурів чи що? Хіба ж таки буває у лісі риба?
4: А вже ж буває. Здається, сьогодні ліс притхнувся, то ми й назбираємо риби. Ось ходім лиш, ходім.
2: Хвеська не вірить, а все ж пішла. Приходять у ліс, коли так, то під тим кущем лежить риба. Петро тоді й каже.
4: А що, Хвесько, не казав я тобі?
3: Оце диво. І родилася, і хрестилася, а такого дива не бачила.
4: Ну добре, ходім лишень до річки, чи не пимався часом заєць у якір або в вершу.
3: Чула тебе, чоловіче, чи не здурів? Ну де ж таки видано, щоб зайці у верші ловились?
4: Не видано. Отже ти й риби в лісі не бачила, а є й же. А ходім лиш.
2: Пішли. Виходять на узлісся. Аж стоїть груша, а на ній бубликів рясно, аж віти гнуться. Хвеська й кричить.
3: Чоловіче, чи бачиш бублики на груші?
4: Та бачу, ну то й що?
3: Та як же що, бублики на груші, хіба ж таки бублики ростуть на груші?
4: Звісно, не ростуть. А то, мабуть, бублина хмара йшла, та й зачепила ліс, оце й зосталися бублики.
3: Ну вже, чоловіче, струшувати.
2: Струсили, ідуть до річки. Витяг чоловік ятір, нема нічого. Витяг другий, нема. Тоді тягне вершу. Аж у ній заєць.
3: Ох, ти ж моя ненька, заєць у верші. Ні родилась і хрестилась, а такого не бачила.
4: Ну то й що не бачила? Не бачила, то побачиш. Ходім лишень додому, а то вже пізно.
2: Ото позабирали все та й пішли. Приходять додому, жінка і почала.
3: І що то чоловіче за день такий, га? І родилась, і хрестилась. Нічого такого не бачила. Риба в лісі, заєць в верші, бублики на груші.
4: Це ще нічого, жінко. От що диво, що я сьогодні ще й гроші знайшов.
3: Та ну!
4: Та й бо знайшов.
3: А де ж вони, чоловіче?
4: Та ось.
2: І витягає ті гроші.
3: От тепер же, чоловіче, ми будемо багаті.
4: Будемо, та не дуже. Бо як економ довідається, то зараз відніме.
3: От. А як же він довідається? Я нікому не скажу.
4: Гляди, жінко, не кажи. А то буде нам лихо. Та гляди, не кажи нікому і про те, що ми в лісі та в річці знаходили. Бо люди як довідаються, то зараз догадаються, що я гроші знайшов.
2: Отак Петро каже, жартуючи, а Хвеська...
3: Добре, нікому в світі не скажу.
2: Ото вже надвечір чути галас і гомін на селі.
3: Чоловіче! Що тут таке? Я піду та подивлюсь.
4: Ой, та не дивись. Та не дивись, не слухай поганого, тобі того треба.
3: Ну, та ну, Петрику, голубчику, ріднесенький, ну скажи, що там таке?
4: Ей, та то наш пан економ та й покрав у пана ковбаси.
3: А?
4: То тепер його по селу водять та й ковбасами тими п'ють, що більше не крав.
2: Це ж чоловік так собі на сміх вигадує, а Хвеська вже й повірила, вже й кортить їй.
3: Ой, Лишечко, побіжу я до куми Ланки та й розкажу.
2: Так і схопилася з місця.
4: Ай, не ходь я краще та сиди вдома. Хіба ти не знаєш нашого економа? Та він, як довідається, що ти про нього таке розказувала, то тебе та й ще мене з'їсть.
2: Хвеська послухалась і не пішла. Ото терпить вона, не каже нічого про ті гроші день чи два, а далі таки не втерпіла, як таки про своє щастя не розказати. І побігла до куми Меланки. Прибігла, добрий день сказала, сіла, сидить. Хочеться сказати, та боїться, а далі...
3: Ой, горе-горе там на світі убогому, от хоч би й нам. Хотіла справити собі нові чоботи к святу, так немає за що.
2: А кума Меланка і собі...
5: Ой, що правда, то правда, кумасю. Я ж кажу...
3: Ну та, може, Бог дасть, то скоро не будемо в Богі.
5: Як то так?
2: Питається кума Меланка, а сама вже й вуха нашорошила.
3: Ох, кумасю, не знаю, як і сказати.
5: Покажіть, покажіть.
3: Та не знаю, як і казати, бо це таке діло, ну, що нікому-нікому не велів чоловік казати.
5: Ох, неньку, та хіба ж я така? Та я все одно, що стіна.
3: Ну, кумасю, це вже тільки я вам, глядіть нікому-нікому.
2: Та й давай пошепки про ті гроші. Тільки Хвеська з хати, а кума Меланка за свиту та до куми Пріськи.
5: Ох, кумочко, ви чули?
2: І тут свято трапилось. Кума Пріська пішла до куми Марини, а в неї вже є кума Явдоха. То так, що вже й бесіда готова. Погуляли та й про Петрові гроші погомоніли. А тут саме на той день Петро посварився за щось з Хвеською і добре таки з неї нагримав. Вона тоді...
3: Стривай же ти, сякий такий, коли так!
2: І побігла. І вже дзвонить по всьому селу, що її чоловік налає і трохи не бив, що він гроші знайшов, що він ховається з ними і все-все-все. Ото день чи два проминуло, кличуть Петра в контору до економа. Той на нього зараз, як мокрим рядном.
6: Кажи, такий-сякий, знайшов гроші?
4: Та ні, не знаходив.
6: Як не знаходив? Адже твоя жінка каже.
4: А що там моя жінка каже? Та моя жінка не сповна розуму. То вона чого й на світі на мене плете.
6: А так чи не так, покликати сюди жінку.
2: Ото зараз потую Хвеську приводять. І питається економ.
6: Знайшов твій чоловік гроші?
3: Знайшов, паночку, знайшов.
6: А що, бачиш?
4: Та що ж, вона чого не наплете? Та ви краще спитайте її, пане, коли це було.
6: А коли це було?
3: Коли? Та саме тоді, як ліс притхнувся, та ми ходили в нього по рибу, та під кожним кущем рибу збирали.
4: А що далі скажеш?
3: Що? Тепер уже не одбрешешся. Саме тоді й було, як ми рибу в лісі збирали, і бублейна хмара йшла, і в лісі бубликів ми натрусили, і у вершу заєць піймався.
4: Ну то слухайте, слухайте, пане, чи ж вона до діла плете? Нехай вона вам до пуття розкаже, коли і як те було.
3: Коли і як? Саме тоді, як увечері вас, милостивий пане, по селу водили.
6: А чого ж мене водили по селу?
3: Ну, коли ж, вибачайте, пане, уже коли ви питаєтесь, ну то казатиму, тоді саме як вас били ковбасами, що ви у пана покрали.
2: Як крикнеш, економ!
6: Ах ти така сяка! Як смієш мені таке казати? Візьміть її та дайте доброго хльосту, щоб казна що не базікала.
2: Тут Петро заступився, почав просити, що його жінка не сповна розуму. Ото економ подумав, і справді дурна, та й взяв і пустив. От тут вони вдвох, Хвеська з Петром. Він собі сміється вуса, а вона і носа похнюпала, розчовпала, що вплекалась. Прийшли додому, вона і вплаче.
3: Так ти... мене підвів?
4: Хвесько, жінко моя люба, не я тебе підвів, ти сама себе підвела. От не ляпай ніколи по-дурному язиком, то й нічого й не буде.
6: А тепер не серця, давай помиримось.
2: Ото й помирились, а Хвеська бачить, що лихо багато базікати, та й і знишкла. Як лис вовка провчив. Одного разу йшов вовк полем, та й надибав лиса і каже йому:
7: «Я, брате, такий голодний, що гину! Я щось з'їв би, та нема нічого! Мушу тебе їсти, та й уже!»
2: Лис як те почув, та й одказує:
8: «Ти мене не їж! Я тобі дам зараз щось смачного поїсти! Їв би масло!»
7: «Ой, чому б ні? Неси його сюди!»
2: Лис йому на те:
8: «Ходімо село, там є велике кружало масла, то їстимеш?»
7: «Добре!»
2: Привів його лис до великого ставка та й каже:
8: «Ану, бери та й хлебчи воду, а на споді є масло. Вперед мусиш випити воду, та так і до масла дістанеш. Та такого та того масла багато, що ти його й з'їсти не зможеш».
2: А вовк таки не розпитав багато, та й хляп-хляп-хляп-хляп-хляп-хляп. Хлебче собі воду, щоб добути масло. Хлептав-хлептав, а далі не зміг, бо став як барило. Та й дивиться на лиса, а лис от сміх. Вовк тоді зрозумів, що так над ним кипкують, та за лисом. А лис задер хвоста, та
7: вовки!
2: Біжить, біжить, вже лис коло своєї нори, а вовк його хап за ногу. То лис зараз же надумав та й крикнув:
8: «Слава Богу, що вхопив за корінь, а не за ногу!»
2: А вовк тоді мерщій пустив ногу та хап за корінь. А лис скік у нору, заховався і зареготав.
8: Ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай.

0: як лисичка Івана Баштанника зробила царевичем. В якомусь то царстві, в якомусь государстві жив собі дуже багатий пан. От треба тому панові найміт, нікому свиней пасти. Посилає пан приказчика шукати свинаря.
1: Тільки з такою умовою, що як вибуде рік, дам йому поля на рік. А не вибуде, то нічого не плачу.
0: Пішов приказчик по селу і розпитує.
1: Чи нема до якого бідняка?
2: Є, є!
3: А, там, і там!
2: Живе дуже богий парубок! Він піде!
0: Ото найняли у того парубка, вибув він рік і дали йому поля на рік. Іде парубок від пана, та й думає.
4: Служив я рік, вислужив день поля на рік. Що мені з ним робити?
0: Думав.
4: Посію баштан. Чи не розбагатію?
0: Думав.
4: А чим же я те поле вигорю? Що в мене ні волів, ні плуга?
0: А далі й надумав.
4: А, піду до пана.
0: Приходить та й каже.
4: Пане, любий пане, служив я у вас рік, вислужив поля на рік. Та нічим мені зорати його, чи зорали б ви мені, я б уже вам відробив.
0: Пан зглянув на нього та й каже.
1: Добре, вигорю.
0: Зорали ту нивку, посіяв він баштан. Як уродив вже той баштан, а кавуни от такі, а дині от такі. Поставив собі парубок курінь серед баштан, та й живе. Баштан стереже, тільки як стали пристигати дині, помічає він, що це вдень лежала така гарна динька, а на ранок устане сама шкарлупинища.
4: Ну, я ж таки пристережу, хто мої дині переводить, я йому дам.
0: От настала ніч, сів він у курінь стереже, коли чує... Він потихесеньку туди, аж там лисичка. Він підкрався та хап її за хвіст, та й впіймав.
4: Я тобі дам день.
0: Та як замахнеться.
3: Ой, чоловіче, голубчику, не бий мене, я тобі в великій пригоді стану.
4: А ти не їстимеш?
0: Та її ціпку, а вона проситься.
3: Ходжу, пусти мене, та я тобі в великій пригоді стану.
0: Бив, а далі й питає.
4: А у якій же ти мені пригоді станеш?
3: Я? Тобі Василькові царівні.
4: Ну, гляди.
0: Та й пустив.
4: А так хитра, за царівну сватає.
0: Побігла лисичка до царя. Там її не пускають, виганяють.
3: Треба мені самі царя бачити, пустіть. От щось йому скажу.
0: Її гонять, а вона у дворець преться. Цар і почув.
5: Що там за лемент?
6: Та тут волоцюга припленталась.
5: Впустіть.
0: Її пропустили. Вона цареві в ноги.
3: Царю, государю, змилуйся, що я тебе з недоброю вістю прийшла.
5: З якою недоброю вістю?
0: Питає цар.
3: Так і так. Була його змія. Хвалився він мені, що буде твоє царство руйнувати. Дочку твою візьме за себе. Так я оце прийшла тобі розказати.
5: Ой, мені лихо.
0: Ухопився цар за голову.
5: А в мене ж і військо не готове.
0: Та й налетів на царедворців.
5: Га, сякі такі, мене хочуть воювати, а ви нічого не знаєте.
0: Лаєв їх, лаєв і гукнув.
5: Кличте раду.
0: Тут, де не взялись генерали, сенатори, панство усякого по нас бігалося, радяться, як їм того змія повоювати. Радились, нічого не врадять. Нема війська, а лисичка знов цареві в ноги.
3: Царю, государю, змилуйся! Що я тобі пораджу? Є в мене цар курінний. Як віддаси за нього дочку, він того змія звоює.
0: Цар і сюди кинусь, і туди кинусь, нічого робити.
5: Як звоює, то вже віддам.
0: Прибігає лисичка до куреня.
3: Здоров, курінний царю.
4: Здорова була, лисичко, сестричко.
3: Я тобі добру віз принесла.
4: Кажи.
3: Була я в царя, за тебе царівну сватала. Так цар сказав. Як звоює змія, то віддам. Ходім воювати.
4: Чого дурна?
0: Каже парубок.
4: Як же мені його звоювати?
3: Нічого, звоюєш. Мене слухай, все гаразд буде. Одягайся, ходім.
4: А баштан, на кого покину?
0: Вона як почала його вмовляти, так і пішли. Ідуть та йдуть, лисичка попереду біжить, парубок позаду йде. Коли назустріч їде змій, так і сипле іскри, так і сяє.
3: То,
0: каже лисичка,
3: змій іде, ти постій тут, під копицею, а я побіжу вперед до нього.
0: Став той парубок під копицею і думає.
4: Пропав же я.
0: А лисичка побігла до змія.
3: Здоров, змійку, братику.
7: Здорово, лисичко, сестричко.
3: Що я тобі скажу, змійку, братику?
0: Каже лисичка.
3: Біжу, оце я до тебе з недоброю вістю. Іде на тебе цар війною. Хочу звоювати і все твоє багатство відняти.
7: Де ж він? Далеко?
0: Питає змій.
3: Якби далеко, а то близько.
7: Що ж мені тепер робити?
3: А що робити?
0: Каже лисичка.
3: Он під копицею стоїть чоловік. Віддай йому все своє. І коні, і коляску, і одежу. А сам уберись його одежу. Та й іди собі додому. А цар тебе не пізнає. А то пропав.
0: Змій мерщій одежу з себе, а свиту на себе. Та бігом звідти.
7: Спасибі, лисичці, і смерті врятувала.
0: Думає змій. Тоді той баштанник убрався в золоту одежу і такий став гарний, що не схочеш, то полюбиш. Сів у коляску, поїхали з лисичкою.
3: Бач,
0: каже вона,
3: а ти боявся.
0: Приїхали до царя, лисичка цареві в ноги.
3: Царю государю, кланяється тобі в ноги куріний і шле подарунки. Він звоював змія, просить дочку твою за себе.
0: Цар зрадів, цариця зраділа, царівна теж. Повискакували, беруть його і ведуть, а через тиждень і весілля справили. І я там був, мед, вино пив, у роті не було, а по бороді текло. Як миша віддячила левові. Дрімав собі лев спокійно під деревом у лісі, а нараз надбігла миша і побігла по нім. Збудився лев і рикнув страшної злості, що збудила миша, зловив до лапи і держить.
8: Як ти сміла мене будити?
0: Гукнув він грубим голосом на перестрашену мишу.
8: Заплатиш мені за те життям твоїм.
9: Ах, пане мій, і царю,
0: сказала покірненько перестрашена миша.
9: Даруй мені твою провину. Що тобі прийде з моєї смерті? Будь милостив, даруй мені життя, а я тобі за те колись відплачу.
0: Засміявся страшний лев за таку бесіду і сказав.
8: Ти дрібна дурна, як же ти мені можеш відслужити? Іди собі до своєї діри, мажись!
0: І пустив її на волю. А незадовго попався і лев у сіті з реміння і шнурків, котрі люди на нього були наставили. Лев шарпався, злостився, сітей порвати так і не міг. Зричав о злості сильно-сильно. Рик той зачула миша. Та я сама. Пізнала голос лева, біжить і каже.
9: Чекай, царю мій і пане мій, я тебе вирятую.
0: Побігла, закликала з 52 мишей, самих свояків, своїх дітей, внуків, і кричить їм.
9: Гризіть, сіті, і я буду гризти.
0: Кинулися миші з гострими зубами на сіті і давай гризти. Гризуть, аж хрупотить. Не минула й година. Сіті були розгризані, а лев став знову вільним і подякував мишці.
8: Дякую тобі, мишко, за велику послугу, що ти зробила мені.
0: А наука для нас з того є. Не горди ніким, хоч би найслабшим і найбіднішим. Бо і найслабший, і найбідніший може тобі пригоді велику послугу зробити.

0: Приїздить пан, побачив ту бочку.
1: Що це таке?
2: Ой, та це, душа моя, мужик мене обдурив.
1: От я візьму коня, так я його дожену.
0: Побіг скоро і догнав. А мужик побачив його та став у гресці під дубом, наче держить того дуба. Пан і питає його.
1: Що ти, не бачив? Не йшов тут мужик з сокирою?
3: Ні, бачив.
1: А що, я його дожену?
3: Ні, ви, пане, не доженете. Якби я, то я б вашим конем догнав.
1: Так бери коня, дожени.
3: Постійте ж, у цього дуба подержіть.
0: От пан став під дубом, аж пнеться та держить його, а чоловіка і слуху нема.
1: Обдурив всякий такий, постій же, я тобі гречку витилучу, скину дуба.
0: От скочив від дуба, от упаде, а дуб і вирухнеться.
1: А, обдурив, вернусь, ще візьму коня, я його дожену.
0: А той мужик панського коня в лісі сховав, сам при дорозі став та й чекає пана. Доїжджає пан вже на другому коні.
1: Чи не бачив ти тут такого-то мужика?
3: Та, бачив.
1: Що ж я його дожену?
3: Ні, ви не доженете. А якби я вашим конем, то б догнав.
1: Так бери та дожени.
3: Ніколи, пане, треба солов'я стерегти.
0: А він як ото побачив пана, накрив сміття шапкою та й стоїть.
1: Біжи, дожени його, а я кого солов'я постережу.
0: Узяв той коня, тільки його і бачив. Пан ждав-ждав, та...
1: Обдурив цей, от я йому дам!
0: Як утече кулаком по шапці, а там... Тьфу, нічого. Вернувся пан, ще одного коня взяв, знов там доганяє мужика, а той і другого коня заховав, а сам у дупло придорожнього дуба вліз, та й виглядає від тіля.
1: Чи ти не бачив тут такого-то мужика?
3: Бачив.
1: Що ж я його, дожену?
3: Ні, пане, не наздоженете. Якби я вашим конем, я б догнав. Але треба ось у дуплі сидіти.
1: Дожени,
0: каже пан.
1: Я тобі заплачу і в дуплі за тебе посиджу.
0: Поліз пан у дупло, а чоловік на коня та й подався. А пан сидів у дуплі. А що був товстий, та вилізти не міг, то там і пропав.
4: Як пан по-німецькому балакав. Одна удова, проста жінка, та отдала дочку за поганенького панка. От раз той зять і поїхав до тещі в гості, та й каже своєму наймитові.
5: Я балакатиму до неї не по-нашому. А як вона спитає в тебе, чого я так балакаю, то ти скажи, що я вже забув по-своєму балакати, а тільки по-німецькому вмію. А якщо я скажу по-німецькому, то ти їй по-нашому переказуй.
4: Хе-хе, та добре! Каже їхові. Теща рада, що зять приїхав, вітається до нього, а він...
5: Вухри-мухри.
4: Вона злякалась, та й питає парубка.
6: А що це йому таке сталося, що йому річ одібрали?
4: Та то він уже забув по-своєму балакати, а навчився по-німецькому. Каже парубка. От теща почала про дочку розпитувати та про онуків. А він усе...
5: Вухри-мухри.
4: То їй аж страшно стало. От тоді вона почала питати зятя.
6: А може ви обідати будете?
4: А він?
5: Вухри-мухри.
4: А наймит перекладає. Хе-хе, то він каже, що не хоче обідати.
0: Пан сердиться, що наймит так каже, та аж кричить.
5: Вухри-мухри.
4: Бо їсти страшенно хоче, а наймит перекладає. Ідіть, пані матко, від нього, а то бачите, аж сердиться, що ви з обідом докучаєте. Теща з наймитом пообідали, а зять зостався наївши. От увечері знов теща питає зятя, чи не вечерятиме.
5: А він? Вухри-мухри.
4: А наймит каже, не хоче вечеряти. Каже, щоб дали тільки шматок хліба та квартку води. Так теща дала йому шматок хліба та квартку води, а сама повечеряла з наймитом. Зять

0: уже так сердиться на наймита, та так же ж не хоче по-своєму балакати. От уранці лагодиться, вже він їхати. Та ще й того, і сього несе навіз дочці та внукам на гостиниць, а він радий, що так багато, та все.
1: Вухри-мухри.
2: Не несіть нічого, пан не хоче брати. Каже, щоб забрали геть.
0: Що і забрало все назад. А як виїхали з ла Слободу, пан почав наймита лаяти, та й каже:
1: Вухри-мохри, я через тебе голодний сидів і додому нічого не повезу. Коли так, чого я сюди приїздив?
0: А наймити каже:
2: А хіба я знаю по-німецькому? Я ж думав, що я як слід перекладаю. О,

0: Як солдат царя обдурив.
1: Це було тоді, коли в солдатах служили по 25 років. Один солдат прослужив в армії, і не довелося йому побачити царя. А він рішив, що б там не було, побачити царя, і пішов прямо до царського палацу. Вартові, що стояли там, не пропускають його, а він свариться і все-таки намагається пройти до царя. У цей час цар гуляв по двору і, побачивши, що якийсь солдат з вартовими сперечається, наказав:
2: «Та вже пустіть його в двір!»
1: А потім запитав солдата:
2: «Чого ти хочеш?»
1: Солдат йому відповів:
3: «Служив я 25 років і не бачив вас!»
2: «Так, то чим би я тебе нагородив? Може тобі щось подарувати за твою службу?»
3: «Ні, нічого не хочу. Якщо царська ласка, подаруйте мені стару кульбаку».
2: «Що ж це ти з неї будеш робити з кульбакою? З сідлом-то, га? Краще я тобі нове сідло подарую».
3: «Ні, нічого не хочу. Дайте лише мені стару кульбаку», —
1: прохав солдат. Цар засміявся і сказав своєму слузі:
2: «Біжи, знайди де-небудь і видай йому, служивому, стару кульбаку, тобто сідло».
3: «Ну, коли ви вже даруєте мені цю кульбаку, то дайте мені і документ такий, що це саме ви мені її подарили».
1: Цар швидко написав, що дійсно стара кульбака подарована ним, цьому служивому, і печатку царську поставив. Подякував солдат цареві і пішов. А як вийшов у поле, закинув стару кульбаку в бур'ян, а документ заховав глибше в кишені і пішов у той край, де був великий маєток одного графа під назвою «Стара кульбака». Царським документом солдат вигнав графа з маєтку і зостався там жити. Небагато часу пройшло, граф і пише цареві:
4: «Ваше величність, що я вам зробив? Чим провинився перед вами? Я зостався без хазяйства, а ви ним нагородили солдата».
1: Цар зрозумів, що солдат його обдурив, що він видав документ не на стару кульбаку, а на маєток графа під такою назвою. Довго думав цар і вирішив таке. Зібравши великий бал, запросити на нього гостей і цього хитрого солдата, і тут відібрати в нього документ та й повернути маєток графові, встановивши порядок балу такий:
2: «Значить, хто п'є, до кого чарку, той мусить ударити ложкою його по лобі. А коли кому прийдеться пити і бити мене, царя, по лобі, той мусив уже попрощатися зі своїми маєтками».
1: Слуги розсадили гостей за столом так, що солдатові прийшлося пити до царя, а це значило позбутися маєтку. Солдат і пустився на хитрощі. Став розповідати всім присутнім одну пригоду, яка нібито була в його житті.
3: «Одного разу я їхав з батьком до млина. Але на дорозі нам трапилась калюжа, через яку не можна ніяк переїхати. А коли переїжджати, то треба позбутися коней. Лиш бігати цю калюжу, то треба набавити дороги в два рази більше. Ну що мені було робити? Чи їхати через калюжу і занапастити коні? Чи об'їхати калюжу в два рази далі?»
1: Запитав солдат. Всі відповіли:
5: «Краще об'їхати калюжу, хоч і далі, ніж позбутися коней!»
1: Цар погодився також, що краще об'їхати далі.
3: «Ну то краще об'їхати калюжу, то й тут мені краще обминути царя, а пити до другого!»
1: І він, проминувши царя, вдарив по лобі другого і випив до нього. Так солдат обдурив царя і присутніх на балу панів.

0: вже немає поряд. Я немов неволі, блукаю в лабіринтах долі, коли тебе немає поряд.
1: Май Тюне.
2: Слухай родинне радіо на модних смарт-телевізорах. Встановлюй додаток MyTuner для Smart TV. Знаходь родинне радіо у розділі «Українські радіостанції». Додавай нас в обране і слухай, насолоджуйся. Не дарма ж у тебе такий дорогий телевізор.
3: Додаток MyTuner. Така іконка червоненька.
4: Між нами з

0: Радіо. Слухайте нас. Будьте з Україною.
1: Павло Наніїв. Тричі продана. Розділ 15. У Парижі. Бел Фанаріот. Бел Фанаріот, вигукує натовп услід розкішному екіпажу, який повільно котиться бруківкою французької столиці. День травневий, сонячний, теплий. Людей зібралося так багато, що дорогу для екіпажа змушена пробивати кавалькада королівського війська. Глашатаї заздалегідь рознесли по місту звістку про прибуття спадкоємиці візантійського престолу, і парижани зібралися як на видовисько. Софія роззиралася на всі боки, усміхалася. У Парижі вже кілька днів ходили чутки про приїзд знаменитої особи із Польщі. Із вуст у вуста передавалися різні небилиці про казкове життя Софії в Стамбулі, про те, як вона уникла султанського гарему. Герцог Шуазель Гуф'є, підхопивши легенду про походження Софії, давно вже нашіптував королю – гостю треба пригріти у Парижі з політичних міркувань. Хоч Франція перебуває в нормальних відносинах з Туреччиною, вона все-таки сподівається на крах Османської імперії і реставрації візантійського, читай, грецького престолу. Туреччина, захопивши Балкани, острови Середземного моря, землі між Дністром і Прутом, пониздя Дунаю, загрожувала усій християнській Європі. Її фески вже майорять під сербським Білградом. До Франції звідти ще далеко, та хто знає, чи не збирається стамбульський володар напувати своїх коней із тихоплинної Сени. На землях, захоплених султаном, де-не-де вже піднімаються пригнічені народи. В Родопських горах болгари напали на турецький гарнізон, розташований в монастирі Святого Кирила. Під Ясами волохи вбили місцевого пашу. Під прапором захисту православ'я діють повстанці в Греції, Чорногорії, Далмації. Не вікуватиме турок на тих землях. Франція повинна бути готовою до політичних зрушень, які назрівають у зв'язку з боротьбою поневолених народів проти султанської Туреччини. Треба шукати претендента на грецький престол. А кого? Обачливий політик і дипломат герцог Шуазель Гуф'є розумів, що польський двір, маючи чималий досвід у розв'язуванні складних політичних інтриг, рано чи пізно використає Софію. Щоб випередити Варшаву, він влаштував приїзд красуні до Парижа. Нехай вона стане політичним знаряддям наймогутнішого в Європі французького короля, а не безпорадного володаря Речі Посполитої Станіслава Понятовського, який не здатний навести лад навіть у своїй власній державі. Ще вчора найвпливовіший з політичних діячів столиці, граф Прованський, брат короля Людовіка XVI, майбутній король Франції Людовік XVIII, віч навіч розмовляв із послом Шуазелем Гуф'є, який принадив Софію до Парижа. «Ви закинули сільце на жар птицю, то повинні зашморгнути його. Грекиню треба затримати у Франції. Вона конче потрібною буде у нашій політичній грі. Така воля його величності і кардинала. Нехай це залишається між нами, Ватікан благословляє нашу ідею. Отже, зведіть її з графом Каліостром. Далекосяжні задуми його величності мені до серця, але при чому тут граф Каліостро? – здивовано спитав дипломат. Прованський багатозначно усміхнувся. Цей чаклун здатний затуманити будь-яку голову. Він здібний перетворити на покірного раба людину самої міцної волі. Та найперше, що він мусить зробити, це навіяти грекині бажання назавжди осісти в Парижі, відсуравшись від Польщі. А сьогодні герцог Шуазель Гуф'є після бенкету в королівській резиденції підійшов до грекині і сказав: «Ясна пані, якщо не квапитися до своїх покоїв, то я був би щасливий познайомити вас з однією з найславетніших осіб сучасності». Софія на знак згоди вклонилася. Чарівна усмішка, інтимний погляд і очей війнули на посла чарами. «Чи багато часу для цього треба?» – спитала грекиня. «О, ні, але мушу попередити, що розмова буде тет-а-тет», – відповів герцог і глянув на її чоловіка. «Розумію вас», – сказав Юзеф на запитливий погляд Гуф'є і повернувся поглядом до Софії. «Я чекатиму на тебе у відведених для нас апартаментах». У невеличкому приміщенні східної башти Тюлерійського замку Софію ждав таємничий іспанець Каліостро, відомий всьому світові чаклун і віщун, що знайшов собі затишний притулок у марновірних бурбонів. Він був високий, худий, з клинцюватою борідкою, яка торкалася з борок пишного жабо. Під густими стріхатими бровами чорна безодня пронизливих очей. Тут же сидів невідступний Ларго Дієгою, супутник і помічник, присадкувата, гладка, з круглою бритою головою і маленькими каламутними очима людина. Софія по дорозі до Парижа багато начулася про Каліостро. Його ім'я вимовляли на поштових станціях, у тавернах, у бідних родинах і в аристократичних салонах. Образ людини, яка володіє надприродною силою, склався в її уяві ще до того, як ступила на французьку землю. Коли Шуазель Гуф'є сказав їй, що має намір познайомитись з якоюсь знаменитістю, вона гадала, що дипломат має на увазі брата короля, графа Прованського, ставного красення, який під час прийому у Людовіка XVI не зводив з неї очей. Та коли опинилася в тісному приміщенні східної башти, на зустріч підвелася незнайома людина. Чемно вклонившись, вона мовчки показала Софії на крісло, що стояло біля столу навпроти. Мовчанка тривала недовго. Її порушила Софія. «Я прийшла на ваше запрошення, пане. Хто ви?» Незнайомець повільно сів у крісло і глухим, наче з могили, голосом відповів: «Я – втілення вічності. Вічна людина!» Грекиня пильно глянула на незнайомця і спитала: «Ви граф Каліостро?»
2: «Не помилилися, пані. Я Каліостро, а це моя тінь», – показав на сонного Дієго і посміхнувся.
1: Та усмішка не відбилася в його очах, вона лише сковзнула по обличчю, а погляд залишався незворушним і суворим. Каліостро присунувся з кріслом ближче до Софії, обіперся ліктями на стіл і затулив долонями обличчя. Крізь щілини між пальцями на жінку зиркали демонські очі, вона здригнулася.
3: «У вас задушно і тісно, я знемагаю тут», – поскаржилася і замахала віялом.
1: Каліостро гучно вдихнув повітря і, видихаючи, повільно став розводити руки. Довгі кістляві пальці пропливли перед Софійним обличчям. Вона відчула, що стіни почали розходитися. Тісна кімната враз перетворилася на просторий зал. З високих стрілчастих вікон, що сягали аж до стелі, потягнуло приємною прохолодою. Дихати стало легше, але від того, що творилося з приміщенням, їй стало моторошно і в голові злегка запаморочилося.
3: «Годі, годі!» – розгублено замахала руками Софія.
2: «Я задовольнив ваше бажання. Вам було тісно і задушно. Хіба не так? А для такої красуні, як ви, чого не зробиш? Це дрібниця, пані. Ви варті більших чудес».
3: «Чи чули ви про мене до цього вечора, красуне?» – спитав Каліостро.
2: «Так, ваше ім'я тепер відоме всій Європі».
1: «Тільки тепер? Мене знали ще далекі-далекі предки».
3: «Невже?»
2: «Не дивуйтеся. Я втілення часу і простору, свідок усього, що було, починаючи з тої миті, як земля стала землею, небо небом, а людина людиною. У мене, як на долоні, доля кожного, хто прийшов у цей світ. Мені дано бачити наскрізь усіх, великих і нікчемних, бідних і багатих, віруючих і безвірників, святих і грішних. Я знався з тими, хто стрясав світ, бачу тих, хто стрясатиме його в майбутньому».
3: «Так-так», – несподівано обізвався масноголовий Дієго і закліпав на Софію маленькими каламутними очима. «Поважний граф знався з найсильнішими світу цього, навіть з Юлієм Цезарем».
2: «З римським імператором?» – вкрай здивувалася грекиня.
1: «А що тут дивного?» – розвів руками Каліостро.
2: імператору Юлію Цезарю я колись сказав: «Загинеш, мій друже, від меча».
1: «Графе, ви не так сказали. Я добре пам'ятаю кожне слово, мовлене вами великому імператорові. Ви сказали тоді: «Друже Цезаре, смертельний твій ворог, друг твій, ти загинеш від його меча».
2: Твоя правда, любий Дієго. Саме так я і сказав тоді римському імператорові.
1: Тінь Каліостро знову закуняла. Ошелешена Софія розгублено дивилася на загадкового графа і не знала, що сказати.
2: «Може вам розповісти про ваших предків?» – пронизуючи жінку зловісним поглядом, спитав чаклун.
1: «Заради Бога, не треба!» – злякалася грекиня і відсахнулася, як від нечистої сили.
2: «Розумію, вас цікавить ваше майбуття, а згадувати минуле не дуже приємно. Чи не так?»
1: Софія розгублено відвела погляд.
2: «Не ховайте очі, красуне! Я мушу простежити в них усе ваше життя».
1: «Графе, смію спитати вас, для чого ви мене запросили сюди?»
2: «Щоб сказати вам про те, що ви сколихнете світ. Не дивіться на мене так здивовано. Граф Каліостро ніколи не казав неправди. Він і не вимагає, щоб йому вірили. Але той, хто йому не вірить, потім пожалкує».
1: «Що ви радите мені?» – спитала Софія з жахом, дивлячись на Каліостро.
2: Він мовчки підійшов до неї. Обличчя жінки опинилося в його худих, холодних долонях.
1: «Очі! Очі, красуне!
2: О, які глибокі вони! В них, як у чистій воді, бачу все ваше майбутнє! Перед вами схилятимуться володарі племен і народів. Кожне слово ваше буде звучати наказом, погляд – повелінням, бажання – законом. Чи зрозуміли мене, пані?» – пильно глянув її в очі Каліостро.
1: Софія відчула скованість у рухах, намагалася звільнитися від магічного погляду, але не могла. У відповідь на запитання лише знизала плечима.
2: «Любий Дієго, скажи, пані, що саме чекає на неї в майбутньому? Бо мене непокоять інші, важливіші думи», – звернувся граф до свого помічника, затулив долонями обличчя і замовк.
1: Тінь Каліостро врухнулася в кріслі.
2: «Я не віщун, пані. Я лише передаю те, що відчуває і бачить поважний граф. Отже, слухайте мене уважно. Ноги ваші торкаються щасливої для вас французької землі. Небо вас осипає магічними променями, які мають особливу властивість лише в межах цієї землі. Ці промені діють на кожну людину по-різному, залежно від властивостей індивідуума. Одна людина робиться нещасною, її переслідують невдачі і злидні. Інша навпаки. Всі блага, здоров'я, багатство і влада пливуть до її рук. Ви опинилися в благодатній для вас магнетичній сфері. Надприродні закони магнетизму щасливо впливатимуть на вас доти, доки ви перебуватимете на французькій землі. Граф Каліостро бачить на вашій голові царську корону. Пам'ятайте, пані, залишивши цю щасливу для вас магнетичну сферу, ви втратите всі ваші сподівання на щасливе майбутнє».
1: Дієго примружив очі, відкинувся на спинку крісла.
2: «Ку-ку-рі-ку!» – несподівано загорланив десь зовсім близько півень. Під стелею башти залопотіли крильми невидимі птахи, стіни злегка здригнулися і беззвучно, повільно почали звужуватися всередину, і дуже швидко приміщення стало таким маленьким, яким було з годину тому.
1: Жах охопив грекиню. Граф Каліостро, стріпнувшись, глянув на неї.
2: «Треті півні, пані, мені пора». І він щез, мов привид, наче й не було його.
1: Коли Софія опинилася в апартаментах, відведених для неї у палаці, знайома обстановка, присутність Юзефа повернули її свідомість до реальності.
2: «Тьху, якась мана найшла на мене», – зітхнула жінка і втомлено впала в крісло.
1: «Ти про що?» – не зрозумів чоловік.
2: та про Каліостро. І вона розповіла про рухливі стіни, півні і таємниче зникнення графа.
3: «Господь з тобою, ти мариш?
2: Це в тебе від утоми, Зосю. Іди спати, люба моя. Час пісній», – порадив чоловік. В палаці погасли останні вогні. Розділ 16. Віконне. Зима була люта. У млинах замило снігом вулиці й двори. Принишкли, сутулилися хати. Жодної живої душі на вулицях. У личаках та ганчірі далеко не вийдеш. Навіть до річки по воду не ходять люди. Топлять у казанах сніг, варять на тій воді лемішкою крупняк. Позаганяли в хати ягнят і телят, так і живуть вкупі з худобою в броді та смороді. Треба ж якось рятувати скотину, бо благенькі хліви наскрізь морозними вітрами порошиті. З голоду та холоду пішла по селу пошесть. Мерли діти й старі. На цвинтарі їх не ховали, бо не можна було в скам'янілі від морозу землі яму видобати. Покійників виносили у повітку чи половник до теплішої нагоди. Отець Никодим з ніг збився, що не день, то панахида. Добре, що хоч повстяники теплі має. Не дійти б йому при такій стужі до Магали, а по Магалянах найчастіше дзвони дзвонять. Саме перед Різдвом прибув із Парижа гонець. Пан Юзеф так розтратився у французькій столиці, що не має вже на що бенкети справляти. Тож прислав до економа посланця з наказом негайно прислати грошей. Довго думав та гадав Стасько Лепський, як той наказ виконати. Подушне, подимне, грибне та ягідне ще восени зібрав. За що ж іще стягнути? А тоді він вигадав ще один податок – віконне. З кожного скляного вікна по 3 злотих, у кого слюдяне 2, а хто замість шибок бичачий міхур у вікно встромив – того злот. 3 дні строку дав Стасько. Хто вчасно не сплатить, пригрозив стягнути скотиною, птицею чи одежею. Люди почали віймати шибки та міхурі і закладати віконні отвори дошками та набитими соломою лантухами, тільки б не було тих проклятих вікон. Так в один день і осліпли селянські хати. Розгніваний Стасько Лепський, довідавшись про це, наказав десятським скликати до церкви людей. У личаках, солом'яниках сходилися люди до Божого храму. Отець Никодим ходив мовчазний по амвону. Хукав у маленькі задубілі руки, жалістю позирав на обледенілі бороди млинянських дядьків. «А чи ж правдивий такий податок?» – слізно спитала Никодима магалянська вдовиця, довідавшись, для чого скликано людей у таку негоду. «Усе від Бога», – відповів Никодим і зітхнув. Увійшов Стасько у церкву, хазяйновито, наче в кошару вівчар. Проштовхнувся ліктями наперед, оглянув з-під лоба селян. «Оце так ви пана Юзефа поважаєте? Так за нього оболіваєте, що податку віконного платити не хочете?» Всяк рев. «А чи ж храм Господній для таких балачок, пане економе? Хреста на вас нема», – почувся з гурту жіночий голос. Стасько витягнув шию, глянув поверх людських голів і помітив ту молодицю, яка закросна перед паном Юзефом жалілася колись. «Знову ти язиком плещеш, відьмо!» – гримнув на неї. «Гляди мені, а то накажу запрягти тебе в голоблі, замість кобили сани возитимеш!» Жінка принишкла. Знала економу вдачу. Не раз запрягав млиняну бричку і мусили возити. Отець Никодим насмілився заступитися за своїх парафіян. «Може, пан економ змилосердиться та почекає з податком до тепла? Буде дорога до Жванця чи Кам'янця, стараються на ярмарку, та й дадуть віконне. Змилуйся, пане економе!» – благав попик слабким скрипучим голосом. Стасько схилив голову, потер миском чобота по підлозі, подумав. «Гаразд!» – ляснув нагаєм по халяві. «Я милосердний, можу й почекати. Але на першому ж ярмарку, щоб грошей устарали, бо пан Юзеф чекає, йому в Парижі без кошту не можна. А шибки вкласти негайно. Все одно податку віконного нікому не уникнути.
1: Десь через тиждень вгамувалася хурделиця, потеплішало, і до жванця посунула велика валка з сином для коней прикордонного загону. За нею сумно брели, згорбившись під клунками, млиняни. Ще з вечора економ розіслав по дворах десятських нагадати селянам, що завтра санний обоз проторує дорогу до міста. Сплатили селяни і цей податок. А навесні молоді пани повернулися з Парижа. Розділ 17. Реквієм. Ні з того, ні з сього причинилася з Яном Вітте хвороба. Паморочилося в голові, душило в грудях, нудило. Старий генерал бадьорився, як і раніше, навідувався в солдатські казарми, гримав на підлеглих, видавав накази, намагався зайнятися будь-якими справами, аби не сидіти дома, а з настанням вечора впадав у страх, бо ночі для нього стали нестерпними, не міг спати, кашляв, стогнав, його дратував найменший звук. Відтоді, як старий занедужав, Софія щодня навідувалася до нього, клопотала по господарству, доглядала, напувала його цілющим зіллям, бо ліки, якими напихав старого гарнізонний лікар, не допомагали. Вона підносила на срібній чарочці до його посинілих губ каламутний напій. Старий бурчав, відмахувався слабкими руками, але настирлива невістка не відступалася. «Брррр, гірке!» – морщився він. «Та солодкі твої клопоти, доню! Не думав, не гадав, що ти така щира та дбайлива дитина. А де Йозеф?» «У лядові інспекцію робить». «Лайдак! Розтринькав гроші в Парижі, протринькав і полковницький мундир. Я його в той мундир одягнув, я й витрушу з нього. Повернеться з лядови, скажи, нехай зайде. Важливу справу до нього маю».
4: «Добре, тату, скажу. Мені так нудно без нього. Довго щось він по тих інспекціях їздить. Вже й очі втомила виглядати. Що вам, може їсти щось, чи пити подати?»
2: «Нічого не треба. Піду спочину трохи, бо ніч знову була наче на биваку. Як той сказав, лежиться та не спиться».
1: Старий важко підвівся з крісла і поплентав з передпокою до свого кабінету, у якому після смерті дружини днював і ночував. Софія, спостерігаючи за його п'яною ходою і невпевненими рухами, подумала: «Тонко пряде старий». Важке перечуття опанувало нею. Вона вирішила цього разу заночувати у старого і наказала слугам, щоб негайно розбудили, якщо батькові погіршає вночі. Десь о півночі до Софії постукала покоївка. «Ой, пані, вставайте, панові дуже зле». В усьому домі знялася метушня, забігала розбуджена двірня, загримала дверима. Ян Вітте лежав у своєму кабінеті на підлозі в одній білизні. Навколо нього вже клопотали слуги. З їх допомогою Софія підняла старого за плечі, почала торсати. Сухими блідими руками він тримався за груди, хапав посинілими губами повітря, часто і важко дихав. «Вмираю! Юзику! Зосю! Де ви?» Щоб полегшити йому дихання, за наказом Софії слуги старанно махали віялами в обличчя, рушниками стирали з лиця холодний піт. Життя невблаганно покидало його кволе тіло. «Зосю, це ти?» – прошепотів.
4: «Я, тату».
1: «Оце? От і все», – ледь вимовив він, і його голова важко впала на Софійні руки.
4: «Не вмирайте, тату! Тату!» – заголосила невістка.
1: Мабуть, дійшов до його згасаючої свідомості тривожний жіночий крик, бо ворухнувся, заплямкав синіми губами і, напруживши останні сили, прошепотів.

Вітта швидко облетіла Кам'янець. Вже опівдні до генеральського дому почали сходитися знатні люди. Смутні, з пришпиленими до грудей чорними стрічками, а жінки у чорних шалях. Софія в траурному вбранні час від часу виходила на ганок, щоб зустріти шляхетних і супроводити їх до парадного залу, у якому безперервно, печально і скорботно звучав реквієм. А прості люди юрмилися на вулиці перед брамою, витягували шиї, щоб уздріти, що діється в осиротілому домі покійного коменданта подільської столиці Кам'янця. Опівдні примчав із Лядовий і Юзеф. Ні на кого не зважаючи, він швидко увійшов до залу, схилився над труною і захлипав. Текля і пані Лоська ледве підняли його і повели до гардеробної кімнати перевдягнутися після дороги. Біля кабінету старого Віти Текля раптом зупинилася. «Там хтось є», – сказала вона і здивувалася. «Сама ж замикала на ключ, коли батька винесли, а двері лиш ледь причинені». Усі троє кинулися туди. В кутку біля дубової шафи стояла Софія. Від несподіванки вона здригнулася, зніяковіла, але зразу ж оволоділа собою. І так, наче нічого особливого не трапилося, подала чоловікові папір. «Ось, Юзику, батьківський заповіт. Перед смертю він мені сказав про нього. Ой, батьку наш, батьку!» Сестра потягнулася до паперу, але Юзеф міцно тримав його у своїх руках, і вона змушена була читати з-за братового плеча. Старий Вітте заповів, щоб усе його майно діти розділили між собою порівну. Текля зиркнула на підлогу і запримітила клаптики пошматованого конверта. Якби їх скласти, то можна було прочитати. Розпечатати на третій день після мого похорону. Розділ 17. Візит до Варшави. Польський король Станіслав Понятовський давно збирався побачити грекиню, про яку після її перебування в Парижі загомоніли у європейських столицях. Та все не було нагоди. Після смерті кам'янецького коменданта така нагода випала. Він запросив подружжя Вітте до столиці. І ось камергер Адам Свенціцький доповів королю. Полковник війська польського, пан Юзеф Вітте, з дружиною прибули до Варшави. Понятовський наче не почув цих слів. Він сидів за масивним столом і водив по паперу гусячим пером. Крізь кольорові шибки високих венеціанських вікон райдугою проникало полуденне сонце, вигравало на білій золотою облямівкою королівській мантії, дрижало спалахами в начищеній до блиску бронзі канделябрів. Нарешті король відклав перо і підвів на Свенціцького очі. «Ви припізнилися з новиною. Про це вже повідомив мене гетьман Браніцький». «А чельма, уже встиг!» – злісно подумав Свенціцький, вклонився і вийшов. Він ненавидів Ксаверія Браніцького, бо цей пихатий граф своїм нахабством принижував його гідність. Навіть найзначніші особи потрапляли до короля лише через нього, камергера Свенціцького, а цей частенько обходився без його послуг. Побутувала думка, що одного разу після доброго келиха бордоського Станіслав Понятовський програв у карти Браніцькому королівську корону. Хоч великий гетьман великодушно відмовився від свого виграшу, все ж король опинився у нього на гачку. Володар побоювався Браніцького ще й тому, що за гетьманською спиною стояли дуже впливові магнати – Фелікс Потоцький, Северин Ржевузький і князь Антонін Четвертинський. Щоб не нажити собі ворога, король ніколи ні в чому не перечив Браніцькому, терпів його розв'язність і нахабство. Відчувши слабкість королівського характеру, великий гетьман користувався цим. Ось і тепер він безцеремонно увійшов до королівського кабінету. «Ваша величність!» «Я запевнив пані Вітте, що вона удостоїться бачити свого володаря сьогодні. Ця красуня побувала вже у французького короля, який, на мою думку, покладає на неї свої політичні надії».

0: «От таке!» Без моєї згоди, він запевнив, подумав з образою Понятовський, але не виказав свого незадоволення гетьманським нахабством. Проковтнув мовчки чергову гірчинку і відповів. «Софія Вітте піддана Речі Посполитої, і ніхто інший не має права важити на неї ні з політичних, ні з якихось інших міркувань». «Достойні думки з достойних вуст, Ваша Величність. Інтереси Речі Посполитої над усе. Ясне панство польське сподівається, що ваша влада досягне Константинополя і Афін і цим возвеличить міць і славу вітчизни. Графе, я ніколи не піддавав сумніву ваші здібності мислити державно», – усміхнувся Понятовський. «Але ж у Парижі теж уміють далеко сягати у своїх політичних пошуках. Чи не встигли вже ви довідатися, чого домоглися від грекині в Пале-Роялі?» По обличчю Браніцького ковзнула хитра усмішка. «Стається небагато. Господар Тюільрійського палацу поки що домігся лише того, чого можна взяти від жінки взагалі. Чи здатна пані Софія виконати важливу місію у складній політичній грі? О, ваша величність, ви матимете можливість особисто переконатися у її здібностях». Понятовський підійшов до шафи, вийняв невеличку каравку і дві кришталеві чарки з золотими вінцями. «Випиймо, графе». «Охоче, ваша величність, але за що?» «За грецьку корону в польських руках», – багатозначно відповів Станіслав Понятовський. Увечері в Королівському палаці відбувся бал, на який зібралося найзнатніше варшавське панство. На хорах виблискували мідні труби оркестру. В повітрі змішалися запахи палаючих свічок, парфумів і квітів. Овальна, блакитна, барочного ліплення стеля затьмарилася сизим димком, що струмився з кришталевих свічат. В залі гамір. Ось відчинилися різьблені двері західного порталу, і до залу журавлиним клином увійшли цибаті охоронці в жовтих, аплікованих сріблом камзолах, білих рейтузах у ківерах султанами із страусиного пір'я, і вишукувалися вздовж стін. На хорах гримнув урочистий полонез, присутні вибухнули оплесками і тисячоголосим «Віват!». Внесли королівський штандарт, а вслід за ним поважно ступав і сам король. Буклі перуки спадали на плечі. Обличчя його крупне, довгобразе, з орлиним носом було прикрашене білявими хвацько закрученими догори вусами. Скований тісним гаптованим золотом камзолом, король незграбно опустився в крісло. За його плечима розташувалися придворні, а за довгим через увесь зал столом, мов на параді, вишикувалися міністри, маршали і маршалки, воєводи, дипломати, представники духовенства, з гурту яких виділявся високий, тонкий, запалими очима кардинал де Лонго. Червона мантія висіла на ньому, мов на палі. Понятовський кивнув головою, і до нього підвели Софію. Він лагідно посміхнувся їй і жестом руки показав на крісло біля себе. Грекиня вклонилася і з гідністю сіла поруч. Тоді пролунав голос великого гетьмана Браніцького. «Панове, я пропоную підняти перший тост за славу і велич Речі Посполитої, за гордість кожного поляка, нашого світлого вінценосця». Залунали оплески. Зал виповнився дзвоном кришталю. Софія взяла зі срібної таці келих і звернулася до Понятовського. «Ваша величність, я щаслива випити за ваше здоров'я». Король злегка кивнув їй. «Прошу уваги, панове!» – знову загримів на весь зал Браніцький. «Зараз виголосить тост його величність! Увага, увага!» Понятовський обвів поглядом присутніх і почав. «Мої співвітчизники! За воскресіння багатостраждальної Греції! За здоров'я спадкоємиці її престолу, нашої дорогої гості Софії Клявоні Вітте! За вічну дружбу наших корон. Розчулена Софія підвелася і низько вклонилася перед королем, потім перед усім залом. Вона думала в цю мить не про грецьку корону, а про невільничий ринок у Стамбулі, про матір, яка продала їй чужинцеві за жменю золотих дукатів. Їй хотілося, щоб мати в цей час була тут. Хай би побачила свою дитину в оточенні вельмож поруч із самим королем. «Пані Софіє, чому ваше ангельське личко вкрилося смутком?» – спитав Понятовський. «Ваша величність, виголошений вами тост навіяв на мене печаль. При згадці про мою нещасну батьківщину я завжди впадаю у смуток. Трагічна доля мого народу бентежить душу. Розумію вас і прошу вірити в мій добрий намір допомогти відродженню Греції. Але це справи політичні, і не час торкатися їх тут і в цю годину. Ми поговоримо про це потім, а поки що запрошую вас до танця». Тонкі білі аристократичні руки Понятовського легко торкалися жіночої талії. Згодом Софія відчула, що король пригортає її сильніше, ніж дозволяють правила пристойності. Вона насторожилася. «Моя богине», – заговорив король зовсім тихо, – «я зачарований вами. Подаруйте ж мені годину блаженства». З досвіду, якого набула за рік у Парижі, Софія знала, що це повинно статися, та не думала, що так швидко. «Граф Прованський терпеливіший, ніж польський король», – майнуло в її голові. Понятовському ж вона відповіла. «Рабиня не може перечити своєму господареві. Ви не рабиня. Ви володарка мого серця, сонце, яке зігріло мою душу. Я ваш раб. Але ж мій чоловік. А найщасливішими підданими бувають ті чоловіки, жінки яких зазнали королівської ласки». Після танцю король із Софією підійшов до Юзефа, який балакав з придворними. «Пане полковнику, ваша дружина в танку, мов лебедиця в небі. Цей зал ще не бачив такої грації». Юзеф вдячно схилив голову. Полишивши гостей, Понятовський поманив до себе гетьмана Браніцького і пошепки сказав: «Як досвідчений дипломат, ви повинні на деякий час відвернути полковника Вітте від його дружини. Мені треба з нею поговорити про важливі справи». «До ваших послуг», – хитро посміхнувся той. Король усамітнився в одному із помешкань палацу. А незабаром туди привели Софію. Недовго пробула вона в королівських покоях, але досить, щоб з ним порозумітися. Повернувшись до бенкетного залу, грекиня наштовхнулася на якогось літнього пана. «Софія? Якою ясною зіркою ти стала?» – здивовано вигукнув він. «Я вас не знаю, пане», – сахнулася від нього Софія. «Дивно, дуже дивно, хороша моя. Гріх забувати свого благодійника. Це я купив тебе малою у брудної страхітливої жебрачки і врятував від гарему. Я казатиму про це всюди. Нехай знає панство, що твій шлях від жебрачки до королівських палат всипаний золотом Лясопольського».
1: «Пане посол, мовчіть заради святого Бога, заради мене! Ні слова нікому про це! Благаю вас! Чуєте?»
0: Тонкими, але цупкими руками вона ухопила Лясопольського за вилоги фрака. «Ходім звідси! Ходім!» Тривога, розпач наростали і в голосі, і в очах грекині. «Ви мене кудись кличете? А куди?» Спокійно спитав Лясопольський і, побоюючись за свої гудзики, перехопив у зап'ястях Софійні руки. «Куди завгодно, але везіть мене звідси, везіть!» Дипломат взяв її за лікоть, і вона покірно пішла за ним. Вже сидячи в кареті, Софія розповіла про те, як і хто зробив її спадкоємицею візантійського престолу. «От і все. Тепер я Клявоні Вітте», закінчила розповідь грекиня. Вона сиділа поруч на м'якому сидінні карети, втопивши пухке підборіддя в тендітній білій долоні. Очі її печально втупилися в віддалений куток екіпажа.
1: «То чого ж ти мене виманила з палацу?» – спитав Лясопольський.
2: «Боялася вашого язика, пане. Тут усі приймають мене за спадкоємицю імператорського престолу, а ви, розповідаючи так голосно про моє минуле, могли б мене загубити. Ви необережний зі словом, пане, а в королівському палаці і стіни мають вуха. Я вам поверну гроші, які ви за мене заплатили, але благаю вас, мовчіть».
1: «Ні, моя Люба, твої гроші мені не треба». Лясопольський ближче присунувся до грекині, огорнув її стан. «Але не можу я миритися з тим, що красунею, яка по праву належить мені, втішається хтось інший». На ці слова Софія нічого не відповіла, лише охопила долонями скроні. «Святий Боже!» – думала вона. «Нащо ти мене створив красивою? Для насолоди чоловікам? Ні-ні, не краса винна, а моє походження. Якби я народилася справжньою шляхтянкою, ніхто не посмів би мене зачепити».
0: Карета Лясопольського, похитуючись, повільно котилася сонними вулицями нічної Варшави. За стінками екіпажа, на обтягнутих червоною шкірою козлах, відганяючи від себе нудьгу, тихо бурмотав якусь пісеньку кучер, поцьовкуючи батогом на лінивих коней. Сон склепляв повіки, але він мусив бадьоритися, бо пан наказав їздити тихо по місту, поки не скаже годі. Лясопольський дивився на мовчазну з опущеною головою Софію і чекав відповіді. Час від часу нервово посіпувалася її згорблена спина, і здавалося, що вона плаче, хоч схлипування не було чути. Нарешті жінка підвела голову. «Гаразд, я готова вдовольнити ваші примхи, але запевніть мене, Богом покляніться у тому, що правда про моє походження навіки замре у вашій пам'яті. Чуєте?»
2: «Тихше, тихше, хороша моя! Я вже забув про все», – дипломат тісніше пригорнув до себе Софію. «Я мовчатиму, як риба. Клянусь тобі, моя богине», – з твердістю в голосі відповів Лясопольський.
0: Він перевірив, чи щільно затягнута запона на віконницях, розсунув складне сидіння, від чого утворилося м'яке зручне ліжко, яким користувався для відпочинку у далеких мандрах. Невеличкий підвісний ліхтарик хилитався під стелею, і по стінках карети шерихалися дві людські тіні. Роздягаючись, Софія втупилася очима в світильник. «Може, панну бентежить світило?» – кивнув дипломат на ліхтарик.
2: «Нехай.
0: У тьмяному світлі коти привабливіші», – з гіркою іронією відповіла грекиня. Десь опівночі повернулася Софія до будинку Браніцького, у якому розташувалася подружжя Вітте. Їй не хотілося в цей час ні бачити, ні розмовляти будь-і з ким. Весь світ для неї став ненависним і бридким. Та чоловік не спав, чекав її повернення. «Чого так пізно, Зосю?» – спитав Юзеф. Вона втомлено сіла в крісло і склала на колінах руки. Король затримав. «Про мою батьківщину, про її майбутнє багато мови між нами було», – відповіла, не дивлячись чоловікові в очі.
1: «Що ж його величність? Чи ласкавий був до тебе?»
0: «Ласкавий. Шкодував, що не міг запросити й тебе».
1: «Розумію. Державні справи. Політичні.
0: Великий гетьман Браніцький дещо натякав мені. Весь вечір прогомоніли з ним.
1: Зосю, рибонько, ти незабаром станеш знаменитою. Хвали Бога, що ти моя дружина».
2: «Голова дуже болить», – раптом сказала Софія і охопила долонями лоба. «Перевтомилася я, мабуть».
1: «Іди, Зосю, спочивати», – співчутливо порадив чоловік і палко розцілував дружину на прощання.
0: Хоч грекиня відчувала страшенну втому, але заснути не могла. Презирство до самої себе і до всього на світі опанувало нею. Від внутрішнього болю хотілося кричати. Довго мордувалася безсонням. Лиш на світанку, непомітно для себе самої, поринула у важкий неспокійний сон.
2: Прокинулися пани лише тоді, коли сонце піднялося над черепичними варшавськими дахами, залило світлом тісні вулиці і хлюпнуло в широкі вікна палацу Браніцького. Юзеф покликав служницю і сказав, щоб приготувала каву. А Софія в цей час у своїй кімнаті, припавши на коліна, шепотіла молитву, просила Святої Мадонни заступництва, молила послати їй щастя. Вона не усвідомлювала собі, яке воно, оте справжнє щастя, тільки відчувала, що немає його. Ранковий промінь ковзнув по іконі, і з золоченої рами на Софію ще виразніше глянула на Софію скорботне лице Богоматері. Підвелася з колін, ще раз глянула на сумний образ і скептично посміхнулася. «Матір Божа, мабуть, і ти така ж немічна, як і я».
3: «Зосю, каву подано», – покликав Софію Юзеф.
2: «Скажи, най рому принесе», – бадьоро відповіла Софія і вийшла до кімнати, що правила їм за їдальню. Чоловік побачив, що дружина в веселому настрої, і сам повеселішав. Він гукнув служниці. «Рому, чуєш? Хутко!» Після сніданку Юзеф не хотів нікуди відлучатися з дому, Софія ж прагнула на люди в шляхетне товариство. Але він так благав лишитися вдома, що дружина заглянулася над ним і згодилася. В просторому залі палацу Браніцького блазень, обвішаний різнобарним ганчір'ям і гримучими бляшками, розважав подружжя Вітте. Софія реготала, і той ладен був догоджати їй своїми вибриками цілий день. Та увійшов посланець і повідомив, що король знову запрошує до себе панів Вітте. Не минуло й години, як вони прибули до резиденції Станіслава Понятовського. «Його величність порадує сьогодні пана полковника приємною новиною», – Олеславу повідомив камергер Адам Свенціцький, зустрівши гостей біля парадного входу і супроводив їх до короля. «Я покликав вас, мої вірні піддані, щоб оголосити свою волю», – привітно зустрів Понятовський своїх гостей. «Призначаю вас, пане Віте, комендантом Кам'янця. Хочу вірити, що пан полковник буде гідним наступником свого покійного батька, який вірно служив на користь Речі Посполитої».
1: «Ваша величність», – схвильовано заговорив Юзеф, – «ви такий милостивий до мене. Я ваш вірний слуга».
2: «Вірний слуга корони і ойчизни», – поправив Понятовський, розгубленого від щастя кам'янецького полковника. «Служіть на міці славу Речі Посполитої!» Король взяв зі столу папір, подав його Юзефові. «Візьміть! Це грамота про ваше призначення!» «Тепер слухайте далі!» «Імператриця Катерина люб'язно запрошує нас до себе. Вона подорожує зараз по південних землях, прилучених недавно до імперії. Інтереси держави російської і Речі Посполитої стикаються тепер на Поділлі і біля Чорного моря. На це запрошення нам слід пристати, щоб якомога ліпше познайомитися з подальшими намірами імператриці. Бажаю, щоб пані Софія була в моїм почті під час подорожі до Росії. Я не можу запросити мандрівку вас, пане полковнику, бо ви конче потрібні зараз на Поділлі». Кивком голови король дав зрозуміти, що аудієнцію закінчено, і кам'янецькі гості покинули його кабінет. Того ж дня, ощасливлений королівською ласкою і високою посадою, Юзеф Вітте розпрощався з дружиною і відбув до Кам'янця. А ще через декілька днів Варшава проводжала в далеку дорогу свого короля. У численному почті, який супроводжував володаря Речі Посполитої, налічувалося кілька сотень осіб, серед яких була і грекиня Софія.
4: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

0: Родинне радіо. Слухайте нас і будьте з Україною.
1: Астрід Лінгрен. Малий і Карлсон, що живе на даху. Карлсон прилітає знов. Знов удома. В селі було чудово. Малий цілими днями грався і майже не згадував про Карлсона. Та як канікули скінчилися, і він повернувся до Стокгольма, то тільки-но, переступивши поріг, зразу спитав: «Мамо, а ви ні разу не бачили Карлсона?» «Ні, не бачила, адже він полетів собі геть». «Навіщо ви так кажете?» – дорікнув їй малий. «Я хочу, щоб він і далі жив на даху. Він повинен вернутися». «Але ж ти маєш тепер Бімбо», – намагалася заспокоїти його мама. Вона гадала, що пора б уже малому забути про Карлсона. Малий погладив Бімбо. «Звісно, Бімбо дуже гарний, але він не має пропелера і не може літати. Та й гратися з Карлсоном цікавіше». Малий помчав до своєї кімнати і відчинив вікно. «Карлсоне, ти там?» – гукнув він з усієї сили. Проте відповіді не було. А назавтра в малого почалось навчання в школі. Тепер він був у другому класі. Після обіду він щодня сидів у себе в кімнаті і готував уроки. Вікно малий тримав відчинене, щоб почути, коли часом загуде щось так, як Карлсонів моторчик. Проте гули тільки машини на вулиці та ще інколи літаки, пролітаючи над дахами. А Карлсонового моторчика так і не чути було. Він таки полетів геть, сумно зітхав малий, і ніколи вже не повернеться. Вечорами хлопчик лежав і думав про Карлсона, а часом і схлипував нишком під ковдрою, щоб ніхто не бачив. Так минали дні, то школа, то уроки, а Карлсона все не було. Якось надвечір малий сидів у кімнаті і давав лад своїм маркам. В альбомі в нього зібралось вже багато марок, але частину ще треба було наліпити. Малий узявся ліпити їх і швидко впорався. Лишилася тільки одна марка, найкраща. Її він відклав наостанок. То була німецька марка з червоною шапочкою і вовком. Вона страх як подобалась малому. Він поклав її перед собою на столі і враз почув за вікном гудіння. Таке гудіння, немов, о, справді, схоже на Карлсонове. І то таки був Карлсон. Він шугнув просто у вікно і вигукнув: «Гей, гоп, малий! Гей, гоп, Карлсоне!» – гукнув малий. Він схопився з місця, радий, радісінький, і стежив, як Карлсон двічі облетів лампу під стелею і врешті приземлився перед ним. Тільки-но Карлсон спинив моторчика, скрутнувши за гудзика на животі, як малий кинувся обіймати його. Та Карлсон відіпхнув його пухкою ручкою і сказав: «Спокійно, тільки спокійно. Нема у тебе чогось попоїсти, наприклад, тюфтельок або, може, торта з кремом?» Малий похитав головкою: «Ні, мама сьогодні не смажила тюфтельок, а торт у нас буває тільки на іменини». Карлсон пирхнув: «І що це за люди тільки на іменини? А коли приходить давній приятель, що не бував місяцями, твоїй мамі годилося б подумати, чим його зустріти». «Так, «Але ж ми не знали», – почав малий. «Не знали?» – обурився Карлсон. «Ви повинні були сподіватися, що я можу прилетіти сьогодні, і твоїй мамі вже цього мало бути досить, щоб вона одною рукою ліпила тюфтельки, а другою підбивала крем».
2: «На підобідок у нас сьогодні була ковбаса», – знітився малий. «Може, хочеш?»
1: «Ковбаса, коли приходить давній приятель, що не бував місяцями?» Карлсон знову пирхнув. «Ну, звісно, як зв'яжешся з такою родиною, то навчишся обходитись аби чим. Неси сюди ковбасу».
2: Малий щодуху помчав до кухні. Мами не було вдома, пішла до лікаря, і він не міг її спитатися за ковбасу. Але ж як було не пригостити Карлсона? На тарілці лежало ще 5 кружалиць, і малий забрав їх усі.
1: Карлсон накинувся на ковбасу, мов шуліка. Він напхав повен рот і начебто був цілком задоволений. «Ну, – сказав він, – щоб ковбаса мені страшенно смакувала, не можу сказати. Звісно, це не те, що тюфтельки, але від декого чогось путнього годі чекати».
2: Малий збагнув, що то він дехто, тому швидко звернув мову на інше. «Гарно тобі було в бабусі?» – запитав він.
1: «Так гарно, що й сказати не можна. Тому я й не думаю нічого казати», – відповів Карлсон, жадібно вминаючи ковбасу.
2: «Мені також було гарно», – сказав малий і почав розповідати Карлсонові, що він робив у бабусі. «Моя бабуся така добра, така ласкава, ти б навіть не повірив, як вона зраділа, коли я приїхав. Вона страх як міцно обняла мене».
1: «Чого це?» – здивувався Карлсон.
2: «Бо вона любить мене, розумієш?» – пояснив малий.
1: Карлсон перестав жувати. «Ти, звісно, не віриш, що моя бабуся любить мене ще дужче, а? Не віриш, що вона кинулась до мене і обняла так, що в мене аж лице посиніло, тільки з великої любові до мене, не віриш, а? То я скажу тобі, що в моєї бабусі руки немов залізні. І якби вона притиснула мене ще на 100 грамів дужче, то я б не сидів тепер тут, бо було б по мені».
2: «Невже?» – здивувався малий. «Яка ж у тебе бабуся, що так обіймає?»
1: Він сказав Карлсонові, що його бабуся не обіймає так міцно, але все-таки любить його і завжди ласкава з ним.
2: «Хоч вона часом буває найдокучливіша в світі», – докінчив малий, трохи подумавши, – «ходить і надокучує. То загадує міняти шкарпетки, то забороняє битися з Ласе Лансоном, то ще щось».
1: Карлсон відсунув від себе порожню тарілку. «І ти, звісно, не віриш, що моя бабуся ще надокучливіша, а? Не віриш, що вона накручувала будильника і схоплювалася щодня о 5-й годині, щоб мати час надокучувати мені? То я мушу зміняти шкарпетки, то не повинен битися з Ласе Янсоном.
2: Ти знаєш Ласе Янсона?» – здивався малий.
1: «Ні, хвалити Бога!
2: То чого ж твоя бабуся казала?» – почав малий.
1: «Тому що вона найдокучливіша в світі», – заявив Карлсон. «Збагнув нарешті. Ти справді бився з Ласе Янсоном і ще й насмілюєшся казати, що твоя бабуся найдокучливіша в світі? Ні, хвалити Бога, я знаю свою бабусю. Вона може торочити цілісінький день, щоб я не бився з Ласе Янсоном, хоча ніколи не бачив того хлопчиська і ще раз сподіваюся, що ніколи не побачу. Малий замислився, ото дивина.
2: Він так не любив, як бабуся надокучала йому, а тепер раптом доводиться ще й сперечатися з Карлсоном і виставляти бабусю докучливішою, ніж вона була насправді.
1: Як тільки я ледь-ледь мочив ноги, вона починала надокучати, щоб я змінив шкарпетки, сказав малий. Карлсон кивнув головою. І ти, звісно, не віриш, що моя бабуся теж хотіла, щоб я міняв шкарпетки, а? Не віриш, що вона бігла через усе село, як тільки я ступав десь у калюжу, і надокучала: «Зміни шкарпетки, любий Карлсоне, зміни шкарпетки». Не віриш, а? Та може й було таке? Нерішуче погодився малий. Карлсон притиснув його до стільця і став перед ним, узявши руки в боки. «Ні, ти таки не віриш, та послухай, ну, я розповім тобі, як усе було. Я вийшов з дому і подався до калюжі, збагнув, і мені було там дуже гарно. І раптом прибігає бабуся і кричить так, що чути на все село: «Зміни шкарпетки, любий Карлсоне, зміни шкарпетки!»
2: «А ти що сказав?» – спитав малий.
1: «Сказав, що я не мінятиму, бо я найнеслухняніший у світі онук», – заявив Карлсон. «А потім я втік від бабусі і видряпався на дерево, щоб мати спокій».
2: «І що, вона, мабуть, була спантеличена?» – спитав малий.
1: «Видно, що ти не знаєш моєї бабусі», – мовив Карлсон. «Вона полізла за мною».
2: «На дерево?» – здивувався малий.
1: Карлсон кивнув головою. «Ти, звісно, не віриш, що моя бабуся може лазити по деревах, га? Та слухай, щоб надокучити, вона видріпається куди завгодно. Зміни шкарпетки, любий Карлсоне, зміни шкарпетки!» Водно казала вона, добувшись до тієї гіллячки, де я сидів.
2: «І що ж ти зробив?» – спитав малий.
1: «А що я мав робити?» – мовив Карлсон. «Змінив шкарпетки, іншої ради не було. Високо на дереві, на тоненькій гілляці, я сидів і міняв шкарпетки, хоч важив своїм життям». «Оце ти вже брешеш», – засміявся малий. «На дереві в тебе не було чого міняти». «Ти таки зовсім дурний», – сказав Карлсон. «Як це в мене не було чого міняти?» Він підтягнув штани і показав короткі товсті ніжки в смугастих шкарпетках. «А це що?» – спитав він. «Може, це не шкарпетки? Пара шкарпеток, коли не помиляюсь. І хіба я не сидів на гіляці і не міняв ліву шкарпетку на праву ногу, а праву шкарпетку на ліву, а? Може, я не зробив так, щоб тільки догодити своїй старенькій бабусі?»
2: «Але ж від того ноги в тебе не стали сухіші?» – сказав малий.
1: «А хіба я казав, що стали сухіші?» – спитав Карлсон. «Казав, га?»
2: «Ні, але ж тоді», – затнувся малий, – «тоді ти даремно міняв шкарпетки?»
1: Карлсон кивнув головою. «Тепер ти розумієш, чия бабуся найдокучливіша в світі? Твоя надокучає, бо мусить надокучати, мавши такого клятенного онука, як ти. А моя найдокучливіша в світі, бо надокучає зовсім без потреби. Можеш ти нарешті збагнути це своїм куцим розумом, а?»
2: Та враз Карлсон зареготав і легенько штовхнув малого в бік.
1: «Ей, оп, малий, давай махнемо рукою на своїх бабусь. Я гадаю, що тепер нам треба трохи розважитись». «Ей, оп, Карлсоне, я теж так гадаю», – сказав малий.
2: «Тобі
1: не подарували ще одної парової машини?» – спитав Карсон. «Пам'ятаєш, як нам було весело, коли ми першу підірвали? Ти не маєш нової машини, щоб ми знов її підірвали?»
2: Проте малому більше не купували парової машини. Карлсон був дуже невдоволений. Аж раптом він побачив пилосос, що його мама, на щастя, забула в кімнаті малого, коли недавно прибирала.
1: Радісно скрикнувши, Карлсон підскочив і вставив штепсель у розетку. «Відгадай, хто найкращий у світі пилососник?» – спитав він і ревно взявся до роботи. «Я не граюся, якщо трохи не приберу тут. До цієї занехаєної кімнати треба рук. Яке щастя, що тут є найкращий у світі пилососник!»
2: Малий знав, що мама прибрала як слід у кімнаті, і сказав про те Карлсонові, але той узяв його на глум.
1: Кожному відомо, що жінки з такими машинами не вміють обходитись. «Ні, пилососом ось як треба орудувати», – мовив він і націлився трубкою на тонку білу завісу.
2: Завіса зашелестіла і наполовину всмокталася в трубку. «Оближ!» – закричав малий. «Завіса дуже тонка і порветься у пилососі. Оближ!»
1: Карлсон здвигнув плечима. «Якщо ти хочеш жити в пилюцій бруді, то про мене!»
2: Не вимикаючи пилососа, він шарпнув завісу. Проте вона міцно застряла в трубці, пилосос не відпускав її.
1: «Не втримаєш і не пробуй!» сказав Карлсон до пилососа. «Бо тут є Карлсон, що живе на даху, найкращий у світі витягач!»
2: Він шарпнув ще дужче і нарешті витяг завісу. Вона була геть чорна та ще й трохи вистріпана. «Ох, на що стала схожа завіса?» зажурився малий. «Глянь, вона вся в пилюці.
1: Отож, бо, по-твоєму, її не треба чистити, малий нечупаро», – мовив Карлсон.
2: Він поплескав малого по голові.
1: «Але ти не журися. З тебе ще може вийти чудовий хлопець, хоч ти й такий бруднуля. Найперше я тебе трохи почищу. Чи, може, мама вже чистила тебе?»
2: «Ні. Мене вона справді не чистила», – відповів малий.
1: Карлсон обурився. «Ох, ви тільки гляньте на тих жінок», – вигукнув він. «Прибрати всю кімнату і забути найбруднішу річ? Ану, ходи, почнемо з вух».
2: Малого ще ніколи не чистили пилососом, і йому було страх і лоскітно. Він аж пищав зі сміху.
1: Карлсон узявся до нього як слід. Він почистив малому вуха, чуба, провів щіткою по шиї, під пахвами, по спині, по животі і врешті по ногах. «Це зветься осіннє прибирання», – мовив Карлсон.
2: «Коли б ти знав, як воно лоскочиться», – сказав малий.
1: «От-от, за це ти повинен заплатити окремо».
2: Після того малий хотів зробити осіннє прибирання Карлсонові.
1: «Тепер моя черга. Ходи, я вичищу тобі вуха», – сказав він. «Немає потреби», – заявив Карлсон, – «адже я мив їх торік у вересні. Тут є речі, що їх швидше треба почистити, аніж мене».
2: Він оглянувся по кімнаті і помітив на столі марку.
1: «Скрізь валяється сміття та всякі непотрібні папірці», – мовив Карлсон,
2: і не встиг малий крикнути, як пилосос проковтнув марку з червоною шапочкою. Малий був у розпачі. «Моя марка», – закричав він, – «ти всмоктав червону шапочку, я тобі ніколи цього не подарую».
1: Карсон вимкнув пилосос і схрестив руки на грудях. «Вибач», – сказав він, – «вибач мені за те, що я добрий, послужливий, охайний чоловічок, хочу все робити якнайкраще. Вибач мені за це».
2: Здавалося, що він ось-ось заплаче. «Хоч як би я старався, усе даремно», – вів далі він тремтячим голосом. «Я ніколи ні від кого не мав подяки, тільки лайку та лайку». «О, – сказав малий, – не бери цього до серця, але, розумієш, червона шапочка».
1: «А що то за стара червона шапочка? Чого ти за нею так побиваєшся?» – спитав Карсон уже звичайним голосом.
2: «Вона була намальована на марці, – сказав малий. — То моя найкраща марка».
1: Карсон хвилину стояв тихо і щось обмірковував.
2: Та ось очі йому заблищали, і він хитро всміхнувся.
1: «Відгадай, хто найкращий у світі вигадник, і відгадай, у що ми гратимемось? У червону шапочку і вовка. Пилосос буде вовком, я мисливцем, що приходить і розпорює йому живіт. І гульк звідти з'являється червона шапочка».
2: Він заклопотано озирнувся навколо.
1: «У тебе немає сокири? Ці пилососи тверді, як залізо».
2: Малий не мав сокири і радий був, що не мав. «Можна відчинити пилосос і уявити собі, ніби ти розпоров вовкові живота?»
1: «Можна, якщо хочеш сфальшувати», – відповів Карсон. «Я не звик так розпорювати вовка. Та коли вже в цій поганій хаті немає ніякого мотлоху, то нехай будемо прикидатися».
2: Він наліг животом на пилосос і вчепився в його дужку.
1: «Ти дурню, – вигукнув він, – навіщо всмоктав червону шапочку?»
2: Малому здавалося, що Карсон поводиться надто по-дитячому, граючись у таку гру, та однаково йому було весело дивитися на нього.
1: «Спокійно, тільки спокійно, люба червона шапочко, – сказав далі Карсон. — Одягай шапочку і галоші, бо я тебе зараз випущу». Він

0: Карлсон чхнув удруге, і хмара пилюки знов піднялася з підлоги.
1: «Відгадай, хто найкращий у світі чхач?» – мовив Карлсон. «Я можу чхати, аж доки вся пилюка ляже туди, де вона й була раніше. Чекай, зараз побачиш».
0: Проте малий не слухав його. Він поспішав наклеїти свою марку.
1: А серед хмари пилюки стояв Карлсон і чхав.
0: Він чхав і чхав, і коли скінчив, то майже вся купка пилюки зникла з підлоги.
1: «Бачиш, і не треба ніякої паперової торбинки», – мовив Карлсон. «Тепер уся курява лежить там, де й завжди, і всюди лад, як я й хотів. Я не граюся, коли трохи не приберу ще й у себе».
0: Та малий дивився тільки на свою марку. Він уже наклеїв її, і вона була така гарна.
1: «Тобі що, прочистити ще раз вуха?» – спитав Карлсон. «Ти не чуєш?»
0: «Що ти сказав?» – спитав малий.
1: «Я сказав, що не маю наміру надсаджуватися тут, аж доки на трумозолі. Я в тебе поприбирав, тож тобі годилося б піти зі мною нагору і поприбирати в мене».
0: Малий відсунув альбом з марками. «Піти з Карлсоном на дах? Та це ж його найпалкіша мрія. Він тільки один раз був у Карлсона на горі, в його хатці на даху. Тоді мама вчинила страшенний галас і послала пожежника зняти його вниз». Малий міркував, а чи це було так давно? Він тепер став набагато більший і може вилізти на який завгодно дах.
2: Та чи зрозуміє його мама? От що цікаво. Спитати він не може, бо її ж нема вдома. Та, мабуть, краще й не питати.
1: «Ну, то ти йдеш зі мною?» – квапив його Карлсон.
0: Малий ще раз усе зважив. «А коли ти впустиш мене, як ми летітимемо?» – стурбовано спитав він. Карлсона це нітрохи не лякало.
1: «Дурниці, не варто й згадувати», – мовив він. «На світі так багато дітей, одним більше, одним менше». Малий розсердився. «Ніякі це не дурниці. Якщо я полечу вниз...» «Спокійно, тільки спокійно», – перебив Карлсон і поплескав його по голові. «Ти не полетиш униз. Я триматиму тебе так міцно, як моя бабуся. Бо хоч ти й усього тільки брудний хлопчисько, все одно я люблю тебе. А надто ж тепер, після осіннього прибирання».
0: Він ще раз поплескав малого.
1: «Еж, дивно, але я люблю тебе, хоч ти й дурний хлопчисько. Почекай, хай ми прилетимо на дах, тоді я так тебе обійму, що в тебе аж обличчя посиніє, точнісінько так, як обіймає моя бабуся».
0: Карлсон покрутив за гудзика на животі і міцно схопив малого. Моторчик загув, вони вилетіли крізь вікно і піднялися в голубе небо. Порвана завіса сколихнулась на протязі, немов хотіла сказати їм «до побачення». У Карлсоновій хатці. Хатка, що стоїть на даху, може бути справді затишна, особливо така, як Карлсонова. Його хатка має зелені віконниці і східці, чіпак ганочок, де дуже гарно сидіти. Вечорами, сидячи на ганочку, можна дивитися на зорі, а вдень пити сік та їсти тістечка, звісно, коли вони є. Вночі можна спати на ганочку, якщо в кімнаті надто парко.

0: вранці прокинутись і побачити, як над дахами Енза Астермальмом сходить сонце. А вже ж то справді затишна хатка. І стоїть вона дуже зручно між демарем і протипожежним муром, так що її нелегко й побачити. Хіба що хтось навмисне ходитиме по даху і загляне за демар. Але туди мало хто заглядає. «Тут на горі все якесь не таке», – сказав малий, коли Карлсон злетів з ним на ганочок перед хаткою.
1: «Геш, хвалити Бога!»
0: Малий оглянувся навкруги. «Так багато дахів?»
1: «Багато кілометрів дахів», – сказав Карлсон, «де можна ходити і жартувати до несхочу».
0: «І ми з тобою трошки пожартуємо, геш?» – радісно спитав малий. Він згадав, як йому було цікаво минулого разу, коли вони з Карлсоном розважалися на даху.
1: Проте Карлсон суворо глянув на нього. «Аби тільки не довелось прибирати, га? Спершу я висотав собі всі жили, щоб хоч трохи дати лад у твоїй кімнаті, а потім ти будеш тинятися і жартувати до вечора. Ти на це розраховуєш?»
0: Малий взагалі ні на що не розраховував. «Я залюбки допоможу тобі прибирати, якщо треба», – сказав він.
1: «Отож бо», – заспокоївся Карлсон.
0: Він відчинив двері, і малий зазирнув, як живе найкращий у світі Карлсон. «Звичайно ж, допоможу, якщо треба». І враз малий замовк, витріщивши очі. «Таки треба», – по хвилі докінчив він. У Карлсоновій хатці була тільки одна кімната.
1: В кімнаті стояв столярний верстат, де Карлсон майстрував, їв і клав усякий мотлох.
0: Ще була в кімнаті дерев'яна канапа, щоб спати на ній, стрибати на ній і ховати в неї всякий мотлох. І два стільці, щоб сідати на них, класти всякий мотлох і підставляти їх, коли треба було сховати якийсь мотлох до шафи. Та в шафу нічого вже не влазило, бо вона була повна мотлоху, не такого, як лежав на підлозі, висів на гвістках по стінах, а зовсім іншого, дуже багато мотлоху. Ще в Карлсона був камін, теж повен всякого мотлоху, і залізні ґратки, де можна варити їжу.
1: Вгорі на полиці також було повно мотлоху, зате на стелі майже нічого не висіло,
0: тільки свердло та торбина горіхів, та пугач, та обценьки, та пара капців, та рубанок, та Карлсонова нічна сорочка, та ганчірка, та гачки, та маленька валізка, та торбинка сушених вишень, а більше нічого. Малий довго стояв на порозі і роззирався на всі боки.
1: «Що тобі аж дух захопило?» – спитав Карлсон. «О, тут є мотлоху, не те, що в тебе. Тут є майже всякий мотлох».
0: «А вже ж тут багато мотлоху», – погодився малий. «Але ти начебто хотів прибирати». Карлсон кинувся на канапу і зручно вмостився на ній.
1: «Ти мене зле зрозумів», – сказав він. «Я не хочу прибирати, це ти хочеш прибирати після того, як я так натомився в тебе, правда ж?»
0: «І ти мені зовсім не допоможеш?» – стурбовано спитав малий. Карлсон улігся на подушку і замугикав пісеньку, як людина, що тішиться відпочинком.
1: «Звісно, я допоможу тобі», – сказав нарешті він.
0: «Ну тоді чудово», – зрадів малий. «А я вже боявся, що ти...»
1: «Звісно, допоможу», – перебив Карлсон. «Я співатиму тобі, поки ти прибиратимеш, і підбадьорюватиму тебе. І гей-гей, усе піде, як у танці».
0: Малий не був певний того. За своє життя він не дуже наприбирався. Звичайно, він, як годиться, складав свої іграшки. Мамі досить було тільки нагадати йому 3, 4 чи 5 разів. Тоді він ховав їх, навіть якщо вважав, що то важка і непотрібна робота. Але прибирати в Карсона було зовсім не те. «З чого мені починати?» – спитав він. «Дурний, звичайно, з горіхового лушпиння», – сказав Карсон. «Дуже прибирати нема потреби, бо я весь час пильно стежу, щоб був лад, і не даю лушпинню знов пустити паростки. Тобі треба тільки ледь-ледь підмести». Горіхове лушпиння валялося на підлозі поміж купами помаранчевих шкурок, кісточок з вишень, шкірок з ковбаси, клаптів паперу, надпалених сірників тощо. Самої підлоги не було видно.
2: «А в тебе нема пилососа?» – спитав малий, подумавши хвилину.
1: Видно було, що питання не сподобалося Карсонові. Він невдоволено глянув на малого. «Мушу сказати, що дехто страх, який ледачий. Я маю найкращу в світі мітлу і найкращу в світі лопатку, та вони не годяться деяким ледарям. Ні, їм давай пилосос, щоб самим не довелося нічого робити». Карсон пирхнув. «Я міг би мати 1000 пилососів, якби захотів, але я не такий ледачий, як дехто. Я люблю працю».
2: «Я теж люблю», – виправдувався малий, – «але, та врешті, в тебе ж нема електрики до пилососа».
0: Він похопився, що Карсонова хатка зовсім не сучасна. В ній не було ні електрики, ні водогону. Вечорами Карсонові доводилося світити газову лампу, а воду він брав із діжечки, що стояла на розі під ринвою.
1: «І смітника ти теж не маєш», – сказав малий, – «хоч він тобі найдужче потрібен». «Я не маю смітника?» – спитав Карсон. «Що ти вигадуєш? Замітай лишень, і я покажу тобі найкращий у світі смітник».
0: Малий зітхнув, тоді взяв мітлу і заходився замітати.
1: Карсон лежав, заклавши руки за шию, і задоволено стежив за малим.
0: Потім заспівав йому, як і обіцяв:
1: «Ясне сонце спати плине, та лиш той, хто не лінився, хто в роботі натомився, солодко спочине». «Саме так воно і є», – сказав Карсон, і вгніздився ще зручніше на подушці. Далі знову заспівав, а малий все замітав та й замітав. Раптом Карсон сказав: «Поки ти ще замітаєш, то міг би зварити мені кави».
2: «Я?» – здивувався малий.
1: «Так, будь ласка», – мовив Карсон, «але я не хочу, щоб ти через мене перепрацьовувався. Ти тільки розпали вогонь у каміні, принеси трохи води і звари каву, а питиму вже я сам».
0: Малий неприязно глянув на підлогу, що нітрохи не стало чистіше. «Може, ти сам упорався із кавою, поки я позамітаю?» – сказав він.
1: Карсон тяжко зітхнув. «І де беруться такі ледарі, як ти?» – сказав він. «Ти ж однаково крутишся, то невже так важко зварити трохи кави?»
0: «Ні, звичайно, не важко», – погодився малий. «Мушу тільки сказати, що...»
1: «А ти нічого не мусиш казати», – перебив Карсон. «Не завдавай собі зайвого клопоту. Натомість спробуй стати хоч трохи в пригоді тому, хто геть виснажився, дбаючи про тебе. Вичистив пилососом вуха, і я вже й забув, що ще».
0: Малий відклав мітлу, взяв відро і побіг по воду. Потім
2: набрав трісок із дровітні і набив ними камін. Та хоч як він намагався розпалити їх, все дарма. «Я не маю навички», – виправдувався малий. «Може, ти тільки розпалиш, і все?»
1: «Нічого не вийде», – мовив Карсон. «Якби я був на ногах, то інша річ. Я б тоді показав тобі, як треба розпалювати дрова. Але ж тепер я випадково лежу, то невже ти хочеш, щоб я все за тебе робив?»
2: Ні, малий не хотів такого. Він ще раз спробував розпалити дрова. І раптом у камінні затріщало і загуло.
1: «Горить!» – вдоволено сказав він. «От бачиш, треба було лише трошки докласти рук», – мовив Карсон. «Тепер тільки насип кави, наготуй гарненьку тацю, дістань кілька булочок і замітай собі далі, поки закипить».
2: «А ти певний, що сам зможеш напитися кави?» – спитав малий. Далебі він теж міг бути часом ущипливий.
1: «Еге ж, кави я вже сам нап'юся», – сказав Карсон. «Але й ти можеш трошки скуштувати, бо я надзвичайно гостинний».
2: І коли малий позамітав і позбирав усе горіхове лушпиння, і кісточки з вишень, і клапті паперу у старе відро, тоді вони з Карсоном посідали на канапі і заходилися пити каву. До кави вони з'їли багато булочок. Малий пив каву, і йому було дуже гарно в Карсоновій хатці, хоч він і стомився, поки її позамітав.
3: «Де ж твій смітник?» – спитав малий, коли проковтнув останній шматок булочки.
1: «Зараз я покажу тобі», – відповів Карсон. «Бери відро і ходи».
2: Він вийшов на ганочок.
1: «Он», – показав він униз на риштак.
3: «Як? Що ти маєш на думці?» – здивувався малий.
1: «Зійди вниз, там найкращий у світі смітник».
3: «Ти хочеш, щоб я висипав сміття на вулицю?» – здивувався малий. «Так не можна робити».
1: Карсон потягнув до себе відро. «Побачиш, чи можна, чи ні. Ходи».
2: І він з відром швидко рушив униз дахом. Малий злякався. А що, як Карсон не зможе спинитися, коли досягне риштака? «Гальмуй!» – гукнув він. «Гальмуй!» І Карсон загальмував. Проте аж тоді, як був на самому краєчку даху.
1: «Чого ти чекаєш?» – гукнув Карсон. «Ходи но сюди!»
2: Малий сів на дах і почав обережно з'їжджати до риштака.
1: «Найкращий у світі смітник з висотою спаду 20 метрів», – сказав Карсон і витрусив з відра сміття.
2: На найкращий у світі смітник полетіла ціла купа кісточок з вишень, горіхового лушпиння та клаптів паперу і впала просто на голову якомусь ошатному добродієві, що йшов вулицею і курив сигару. «Ой!» – крикнув малий. «Ой-ой, дивися, сміття впало на нього!»
1: Карсон здвигнув плечима. «А хто ж його просив іти саме під моїм смітником, та ще й під час осіннього прибирання?»
2: Малий занепокоївся. «Так, але ж йому попало лушпиння за комір і кісточки в чуб, а це не дуже приємно».
1: «Дурниці, не варто й згадувати», – сказав Карсон. «Хай радіє, коли в нього немає в житті більшого лиха, ніж кілька лушпин за коміром».
2: Проте добродій з сигарою, мабуть, не дуже радів, бо обтрусився і почав гукати поліцію.
1: «Як можна щиняти галас через такі дрібниці?» – сказав Карсон. «Хай би краще подякував мені, бо як тепер кісточки в чубові пустять паростки, то в нього може вирости на голові чудова вишенька, і тоді він ходитиме собі цілими днями, скубатиме вишні і випльовуватиме кісточки».
3: Поблизу не було жодного поліцая, і добродієві з сигарою довелося йти додому з кісточками та горіховим лушпинням. Карлсон і Малий полізли дахом назад до хатки.
1: «Власне, я теж можу випльовувати кісточки», – сказав Карлсон. «Поки ти ще не скінчив роботи, то принеси торбинку з вишнями, що висить у кімнаті під стелею».
2: «Ти гадаєш, що я дістану?» – спитав Малий.
1: «Виліз на верстат», – порадив Карсон.
3: Малий так і зробив. Потім вони сиділи на ганочку, їли сушені вишні і випльовували на всі біч кісточки, що котилися вниз дахом і ледь чутно торохтіли. Так смішно-смішно. Почало вечоріти. М'який, теплий осінній присмерк спускався на будинки й дахи. Малий присунувся ближче до Карсона. Йому було так гарно сидіти у Карсона на ганочку, випльовувати кісточки і дивитися, як на дворі дедалі смеркає. Будинки раптом стали якісь незвичайні, темні, таємничі, а потім і зовсім чорні. Здавалося, ніби їх хтось вирізав величезними ножицями з чорного паперу і лиш позначив кілька золотих чотирикутників там, де мали бути вікна. Тих чотирикутників ставало дедалі більше, бо люди почали засвічувати світло в кімнатах. Малий спробував їх порахувати. Спочатку чотирикутників було тільки три, потім 10, потім багато-багато. У вікнах видно було людей, що вештилися в кімнатах і робили своє діло. І можна було гадати, що вони роблять, хто вони і чому мешкають саме тут, а не в іншому місці. І Малий почав розважати про все те. Лише Карсон не хотів ні про що думати.
1: «Десь вже їм треба мешкати, бідним людям», – сказав він, «адже всі не можуть мати хатку на даху і не можуть усі бути найкращими в світі Карлсонами».
4: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

0: радіо.
1: Ярослав Гашек. Пригоди бравого вояки Швейка. Частина третя. Славна прочуханка. За 5 хвилин поїзд рушив далі на Гуменне. Тепер виразно було видно сліди боїв, які велися під час наступу росіян на долину Тісси. Обабіч тягнулися примітивні окопи, тут і там було видно спалені хутори, а біля них нашвидку збудовані халупи, які означали, що хазяїни знову повернулися додому. Опівдні прибули на станцію Гуменне. На вокзалі, де теж було видно сліди боїв, почали готуватися до обіду, а солдати тим часом мали змогу на власні очі переконатися, як уряд після відступу росіян поводився з місцевим населенням, близьким за мовою і релігією до росіян. На пероні стояла група арештованих русинів, оточена угорськими жандармами. Тут було кілька попів, учителів і селян з різних околиць. Руки їм скрутили мотузом і парами прив'язали одне до одного. У більшості були розбиті носи, а голови в гулях. Це їх так розмалювали жандарми під час арешту. Трохи далі бавився мадярський жандарм. Він прив'язав священникові до лівої ноги шнур і, тримаючи другий кінець в руці, примушував нещасного танцювати чардаш, загрожуючи прикладом, причому так шарпав мотуз, що піп заривався носом у землю. Він не міг підвестися, бо мав зв'язані за спиною руки і робив розпачливі спроби повернутися на спину, щоб якось підвестися з землі. Жандарм з цього так щиро сміявся, аж сльози в нього текли з очей. Коли священник нарешті підводився, він шарпав за мотуз і бідолаха знову орав носом землю. Цю розвагу припинив жандармський офіцер, який наказав, поки прибуде поїзд, відвести арештованих за вокзал до порожньої шопи, аби ніхто не бачив, як їх б'ють. Цей епізод обговорювали в штабному вагоні, і треба сказати, що більшість засуджувала таку жорстокість. Прапорщик Краус висловив думку, що коли вони дійсно зрадники, то їх треба повісити, а не знущатися з них. Підпоручник Дуб навпаки цілком схвалював подібні сцени. Він зараз же пов'язав це з Сараєвським замахом і пояснював, нібито мадярські жандарми на станції Гуменне мстяться за смерть ерцгерцога Франца Фердінанда і його дружини. Щоб якось обґрунтувати свої слова, він послався на журнал «Чотирилисник», який видавав Сімачек. Мовляв, ще перед війною в липневому номері журналу писалося, що цей замах, цей безприкладний сараєвський злочин надовго залишить в людських серцях незагоєну рану, тим більш болючу, бо цим злочином позбавлено життя не лише представника виконавчої державної влади, але й його вірної і коханої дружини. Вбивством цих двох людей було зруйновано щасливе і гідне наслідування родинне життя, а їх всіма обожнювані діти залишилися сиротами. Мабуть, жандарми у Гуменному теж переплачували Сімачиків чотирилисник і читали ту зворушливу статтю, пробурмотів підніс поручник Лукаш. Взагалі йому раптом усе стало таким противним, огидним, що він відчув потребу напитися і розвіяти свою меланхолію. Він вийшов з вагона і пішов шукати Швейка. «Слухайте, Швейку», – звернувся він до нього, – «ви не знаєте, де б роздобути пляшку коньяку? Мені якось недобре».
2: «Це, насмілююсь доповісти, пане обер-лейтенант, від зміни клімату. Можливо, на полі бою вам стане ще гірше». Чим більше людина віддаляється від своєї основної військової бази, тим нудніше їй стає. Страшніцький садівник на прізвище Йозеф Календа також одного разу віддалився від рідного дому. Ішов він зі Страшниць на Виногради і по дорозі заглянув у трактир на зупинці. Спочатку все йшло добре, але як тільки він прийшов на Коронну вулицю під водонапірну станцію, то почав атакувати підряд всі трактири по Корунній аж до самого костьолу Святої Людмили. Тут йому світ уже став як позичений, але він не дав себе злякати, бо напередодні увечері в Страшницях у трактирі біля Раміза побився об заклад з одним водієм трамвая, що за 3 тижні зробить пішки подорож навколо світу. І от він щораз більше і більше віддалявся від свого дому, аж поки не присурганився до Чорного Бровара на Карловій площі. Звідтіля він пішов на Малу Страну до пивної біля костьолу Святого Фоми, далі заглянув до ресторану у Монтагів, потім посунув ще вище до трактиру у Брабанського Короля, зупинився у чудовому краєвиді, а звідти почвалав до пивної біля Страговського монастиря. Але тут вже зміна клімату перестала йому йти на здоров'я, хоч землі хапайся. Нарешті він доплентався до Лоретанської площі, і тут його охопила така туга за батьківщиною, що він шлеп на землю і давай качатися по тротуарі та лементувати. «Люди добрі, далі я вже ані кроку. Начхати мені, вибачте на слові, пане обер-лейтенант, на цю подорож навколо світу. Але якщо ви бажаєте, пане обер-лейтенант, то я вам якийсь коньяк роздобуду. Тільки боюся, щоб ви без мене не поїхали».
1: Поручник Лукас запевнив його, що раніше, як за 2 години поїзд не рушить, і що коньяк у пляшках продають з-під поли зараз же за вокзалом. Капітан Сагдар ніби посилав Матушича, і той йому вже приніс за 15 крон пляшку зовсім пристойного коньяку. Він дав Швейкові 15 крон і наказав нікому не говорити, що це для поручника Лукаша, або що це він його посилав, бо, власне, ця справа заборонена.
2: «Будьте певні, пане обер-лейтенант, – сказав Швейк, – все буде в порядку. Я дуже люблю все заборонене і завжди вплутуюсь до чогось забороненого, хоч і сам потім не знаю, як це сталося. Одного разу в карлінчицьких казармах нам заборонили кругом, кроком руш, – перебив його поручник Лукаш.
1: Швейк пішов за вокзал, повторюючи по дорозі всі завдання своєї експедиції. Коньяк повинен бути добрий, отже він його спочатку мусить покуштувати. Але коньяк – справа заборонена, тому треба бути обережним. Тільки-но він завернув за перон, як знову напоровся на підпоручника Дуба. «Ти чого тут вештаєшся?» – запитав він Швейка. «Знаєш мене?»
2: «Насмілююсь доповісти», – козирнув Швейк. «Мені б не хотілося пізнати вас з гіршого боку».
1: Підпоручника Дуба вжахнула ця відповідь, але Швейк стояв спокійно і, не віднімаючи руки від козирка, продовжував.
2: «Насмілююсь доповісти, пане лейтенант, я хочу вас впізнати лише з доброго боку, щоб ви мене не довели до плачу, як це ви нещодавно говорили».
1: У підпоручника Дуба від такого нечуваного нахабства запаморочилася голова, і від обурення він спромігся лише люто вигукнути: «Забирайся геть, падлюко, ми з тобою ще поговоримо!» Швейк відійшов за перон, а поручник Дуб, опам'ятавшись, задріботів за ним на зирці. За вокзалом, зараз же біля шляху, стояв ряд кошів, перевернутих догори дном, на яких зверху лежали плоскі плетінки з усілякими на вигляд невинними ласощами, немов ці солодкі речі були призначені для шкільної молоді десь на прогулянці. Там лежали тягучки, вафельні трубочки, купа кислих карамельок. Тут і там на плетінках притулилися скибочки чорного хліба з кружальцями ковбаси, безсумнівно кінського походження. Однак під кошами були приховані різні спиртні напої. Пляшки коньяку, рому, горобинівки та інших лікерів і горілок. Зараз за придорожнім рівчаком стояла ядка, і, власне, тут у ядці і відбувалася вся торгівля недозволеними напоями. Солдати спершу домовлялися біля кошів, а пейсатий єврей витягав з-під невинного на вигляд коша пляшку горілки і ніс її під лапсердаком до дерев'яної ядки, де солдат непомітно ховав її кудись в штани або за пазуху. Отже, туди й націлився Швейк, а підпоручник Дуб від вокзалу стежив за ним з наполегливістю справжнього детектива. Швейк зупинився біля першого коша. Спочатку він взяв цукерки, заплатив і поклав їх у кишеню. При цьому пейсатий пан прошепотів йому: «Маю також горілку, ласкавий пане солдат». Переговори швидко закінчилися. Швейк увійшов до ядки, але гроші заплатив тільки тоді, коли пан з пейсами відкоркував пляшку, а Швейк трохи хильнув. Коньяк йому сподобався, і, встромивши пляшку за пазуху, він покрокував на вокзал. «Ти де був, гультяю?» – перетяв йому дорогу підпоручник Дуб.
2: «Насмілююсь доповісти, пане лейтенант, я ходив купувати цукерки».
1: Швей запхав руку в кишеню і витягнув жменю брудних запорошених цукерок.
2: «Якщо пан лейтенант не погребують, я їх вже покуштував, непогані. Мають такий особливий приємний смак, немов повидло, пане лейтенант».
1: Під мундиром окреслювались округлі контури пляшки. Підпоручник Дуб поклепав Швейкові по грудях. «Що ти несеш, мерзотнику? Покажи!» Швейк витягнув пляшку з жовтуватим вмістом і зовсім виразною етикеткою «Коньяк».
2: «Насмілююсь доповісти, пане лейтенант», – відповів Швейк сміливо. «Я у порожню пляшку з-під коньяку накачав трохи питної води. В мене від того вчорашнього гуляшу страшна спрага. Тільки вода там у тій криниці, як бачите, пане лейтенант, трохи жовта. Це, певно, якась вода з залізом. Така вода дуже корисна для здоров'я».
1: «Коли ти, Швейку, вже так хочеш пити», – промовив підпоручник Дуб з диявольською посмішкою, бажаючи якнайбільше продовжити сцену, яка, на його думку, мала завершитися цілковитою поразкою Швейка, «то напийся, але добре напийся. Випий все одним махом». Підпоручник Дуб уявляв собі наперед, як Швейк зробить кілька ковтків і більше не зможе, як він, підпоручник Дуб, переможно скаже: «Подай мені пляшку, трохи нап'юся, бо теж маю спрагу». І як цей негідник Швейк у грізну для нього хвилину скосоротить свою пику. Потім він подасть рапорт і так далі. Швейк відкрив пляшку, приклав її до уст, і напій ковток за ковтком зник у його горлянці. Підпоручник Дуб скам'янів. Швейк, на його очах не зморгнувши оком, все випив, а порожню пляшку кинув по той бік шляху в ставок. Сплюнув і сказав, немов би випив скляночку мінеральної води:
2: «Насмілююсь доповісти, пане лейтенант, ця вода справді мала присмак заліза. В Камику над Втавою один трактирник робив для своїх клієнтів залізну воду дуже просто. Кидав до криниці старі підкови».
1: «Я тобі покажу старі підкови. Ходім, покажеш мені криницю, звідки ти взяв цю воду».
2: «Це недалеко звідси, пане лейтенант. Зараз же за тією дерев'яною ядкою».
1: «Іди вперед, халамиднику. Я подивлюся, як ти тримаєш крок». «Це справді неймовірно», – подумав підпоручник Дуб. «З вигляду цього підлого хлопа нічого не впізнаєш». Швейк ішов, здавшись на волю Божу, але щось йому підказувало, що там мусить бути якась криниця. Отже, він зовсім не здивувався, коли дійсно опинився біля неї. До того ж і помпа була ціла. Вони підійшли до криниці. Швейк почав качати, і з помпи потекла жовтувата рідина.
2: «Ось і залізна вода, пане лейтенант», –
1: заявив він з тріумфом. До них підійшов наляканий єврей з пейсами, і Швейк наказав йому по-німецькому принести склянку, бо пан лейтенант хочуть пити. Підпоручник Дуб так з цього усього отетерів, що з опалу випив цілу склянку води, після якої у нього в роті лишився присмак кінської сечі і гною. Зовсім ошелешений від пережитого, він дав пейсатому євреєві за цю склянку води 5 крон і, звертаючись до Швейка, сказав: «Ти чого очі вилупив? Забирайся додому!» За 5 хвилин Швейк з'явився в штабному вагоні у поручника Лукаша, таємничими знаками виманив його з вагона і на дворі проінформував.
2: «Насмілююсь доповісти, пане обер-лейтенант, за 5, а найбільше за 10 хвилин я буду п'яний, як швець, і спатиму в своєму вагоні. Я б вас просив, щоб ви мене принаймні 3 години, пане обер-лейтенант, не кликали і не давали жодних розпоряджень, поки я не просплюся. Все в порядку, але мене зловив пан лейтенант Дуб. Я йому сказав, що це вода, і мусив на його очах видудлити цілу пляшку коньяку, аби довести, що це дійсно вода. Все в порядку, я нічого не зрадив, як ви бажали, і був обережний, але тепер насмілююся доповісти, пане обер-лейтенант, я відчуваю, як в мене відбирає ноги. Звичайно, насмілююсь доповісти, пане обер-лейтенант, я звик пити, бо з паном фельдкуратом Кацом...»
1: «Згинь, бестіє!» – вигукнув поручник Лукаш, але без всякого гніву. Зате підпоручник Дуб став йому ще на 50% менше симпатичним, ніж раніше. Швейк обережно вліз до свого вагона і, вмощуючись на своїй шинелі, звернувся до фельдфебеля-рахівника і до інших.
2: «Якось один впився і просив, щоб його не будили».
1: Сказавши це, повалився на бік і захропів. Алкогольна пара, яку він видихав, незабаром сповнила увесь вагон так, що кухар-окультист Юрайда, втягуючи ніздрями повітря, заявив: «Чортового батька тут відгонить коньяком!» Біля складеного стола сидів вільно оприділяючийся Марик, який нарешті після усіх злигоднів добився звання батальйонного літописця. Тепер про запас комбінував геройські вчинки батальйону, і було видно, що цей погляд у майбутнє справляє йому радість. Фельдфебель-рахівник Ванік з цікавістю слідкував, як вільноопреділяючийся наполегливо пише і при цьому регоче, аж за живіт тримається. Він підвівся і нахилився до вільноопреділяючогося, який почав йому пояснювати. «Дуже весело писати історію батальйону про запас. Головна справа – розгортати події систематично. У всьому мусить бути система». «Систематична система», – зауважив фельдфебель-рахівник Ванік, скептично посміхаючись. «Так», – сказав недбало вільно оприділяючийся, – «систематизована систематична система при написанні історії батальйону. Ми не можемо відразу одержати велику перемогу. Це все мусить іти поволі, згідно з певним планом. Наш батальйон може виграти з одного маху світову війну». «Нічого, тільки добре. Найголовніше для кожного сумлінного історика, такого як я, скласти заздалегідь план наших перемог. Наприклад, я тут змальовую, як наш батальйон, це, можливо, станеться за 2 місяці, майже перейде російські кордони, міцно укріплені, скажімо, донськими полками ворога, в той час, коли кілька ворожих дивізій обходять наші окопи. На перший погляд здається, що нашому батальйонові ось-ось жаба цицьки дасть і нас розмолотять у дрізки або посічуть на капусту. Аж тут раптово капітан Сагнер дає такий наказ по нашому батальйону. «Бог не хоче, щоб ми тут загинули. Дивіться, куди я буду тікати, то й ви за мною». І наш батальйон драпоне світ за очі. Але ворожа дивізія, яка нас вже обійшла, бачить, що ми, власне, женемося за нею. Вона в страшній паніці починає тікати і без жодного пострілу попадає до рук резервів нашої армії. Отже, саме цим епізодом і почнеться вся історія нашого батальйону. З незначної події, кажучи по-пророчому, пане Ванік, розвинуться дуже важливі наслідки. Наш батальйон йде від перемоги до перемоги. Буде дуже цікавим, як він нападе на заспаного ворога, до чого, звичайно, потрібно мати стиль ілюстрованого воєнного кореспондента, який виходив у Вілемека під час російсько-японської війни. Наш батальйон нападе на табір сплячих ворогів. Кожний наш вояка намітить собі одного ворога і з усієї сили всадить йому багнет у груди. Майстерно нагострений багнет іде, як у масло, лише тут і там тріскає ребро, лише тут і там сплячі вороги тріпочуться усім тілом, на мить вибалушують перелякані, здивовані, але вже зовсім невидющі очі захарчать і стрипнуть ногами. У ворогів на устах виступає кривава піна. На цьому справа скінчиться, і перемога буде на нашому боці. Або ще краще, це буде приблизно так місяців за три. Наш батальйон візьме в полон російського царя. Але про це, пане Ванік, розповімо трохи пізніше. Тим часом я мушу наготовити про запас невеличкі епізоди. Вони мають свідчити про безприкладне геройство. Треба буде придумати зовсім нові воєнні терміни. Один я вже вигадав. Писатиму про самопожертвену рішучість нашого війська, нашпігованого осколками гранат. Вибухом ворожої міни одному з наших взводних, скажімо, 12-ї або 13-ї роти, відірве голову. «До речі», – сказав вільно оприділяючийся, плеснувши себе по лобі, – «я мало не забув, пане Рахунковий, або по-цивільному кажучи, пане Ванік, ви мусите представити мені список усіх унтерофіцерів. Назвіть мені якого-небудь фельдфебеля з 12-ї роти Гоуска». «Добре. Отже, тому Гоускові міною відірве голову. Голова відлетить, але тіло зробить ще кілька кроків, націлиться і зіб'є ворожий літак. Зрозуміло, що ці перемоги мусять бути відсвячені в родинному колі у Шенбрунні. Австрія має дуже багато батальйонів, але найкращий з них – саме наш. Так що лише заради нього влаштується невелике інтимне свято цісарського дому. Як бачите з моїх записів, я уявляю собі це так. Насамперед, ецгерцівська родина Марії Валерії переселиться заради цього в Алзіє до Шенбрунна. Потім урочистість буде чисто інтимного характеру і відбуватиметься в залі біля цісарської спальні, яка буде освітлена білими свічками, бо, як відомо, при цісарському дворі не люблять електричних лампочок через можливе коротке замикання. А цього наш старенький монарх боїться. О 6-й годині вечора почнеться свято на честь і славу нашого батальйону. На цю пору приведуть онуків його величності до залу, яка, власне, належить до покоїв не більш

народний радник доктор Крецель. Заради порядку, щоб чого доброго придворні лакеї не дозволили собі якихось непристойних витівок по відношенню до придворних дам, присутніх на бенкеті, з'явиться обергофмейстер барон Ледерер, камергер граф Белегарди і старша придворна дама графиня Бомбель, яка грає між придворними дамами ту ж саму роль, що і мадам у борделі у Шугів. Коли зійдеться високодостойне панство, про це повідомлять цісаря, а він з'явиться в супроводі своїх онуків, сяде за стіл і піднесе тост на честь нашого маршбатальйону. Після нього візьме слово ерцгерцогиня Марія Валерій, яка з особливою вдячністю згадає насамперед про вас, пане Рахунковий. Звичайно, згідно з моїми записами, наш батальйон потерпить важкі й болючі втрати, бо батальйон без загиблих у бою – це не батальйон. Треба буде ще підготувати нову статтю про наших загиблих. Історію батальйону не можна складати лише на основі сухих фактів про перемоги, які я вже наперед накреслив понад 42. Ви, наприклад, пане Ванік, поляжете біля невеличкої річки – а ось Балун, який так дивно на нас витріщує очі, загине зовсім іншою смертю. Не від кулі, не від штрапнелі, не від гранати. На нього з ворожого літака накинуть ласо і задушать саме в ту хвилину, коли він пожиратиме обід свого оберлейтенанта Лукаша. Балун відступив, розпачливо змахнув руками і пригнічено докинув. А що ж я вдію, коли я вже такий народився? Коли я ще був на військовій службі, то тричі приходив по обід до кухні, аж поки мене не замкнули. Якось я тричі підряд дістав в грудинку, а потім через неї відсидів цілий місяць. Господи, хай збудеться твоя воля! Не бійтеся, Балуне, потішив його вільно оприділяючийся. В історії батальйону не буде згадки про те, що ви загинули по дорозі з офіцерської кухні до окопів, саме в той момент, як допалися до чужого обіду. Ви увійдете в історію разом із усіма солдатами нашого батальйону, що загинули за славу нашої монархії, як, наприклад, фельдфебель-рахівник Ванік. А яку смерть ви мені призначуєте, Марику? Не дуже поспішайте, пане Рахунковий. Хіба вам уже за спину капає? Вільно оприділяючись, замислився. Ви з Кралуб, коли не помиляюся. Отже, пишіть додому до Кралуб, що ви зникнете безвісті. Але пишіть якось так, янгольськими голосами, щоб хто бува не здогадався. Або, може, ви бажаєте бути тяжко пораненим і лежати за дротяними загорожами? Уявіть собі, лежите ви гарненько з переламаною ногою цілий день. Вночі ворог прожектором освітлює ваші позиції і помічає вас. Гадаючи, що ви розвідник, починає гатити по вас гранатами та шрапнеллю. Ви зробили величезну послугу нашому війську, бо ворог витратив на вас одного стільки боєприпасів, що їх вистачило б на цілий батальйон. І після всіх тих вибухів тлінні останки вашого тіла вільно пливуть над землею, розрізаючи своїм обертальним рухом повітря. Вони співають пісню великої перемоги. Коротше, кожний свого дочекається і кожний з нашого батальйону відзначиться, так що славні сторінки нашої історії будуть насичені перемогами. Хоч я би не хотів передавати куті меду, але нема іншої ради. Все це треба зробити сумлінно і заздалегідь, щоб і по нас залишилася якась пам'ятка. Бо десь там у вересні з нашого батальйону не залишиться вже нічого, крім славних сторінок історії. Вони промовлятимуть до серця всіх австрійців і незаперечно доведуть, що всі ті, хто вже не побачить свого дому, боролися відважно, як леви. І знаєте, пане Ванік, я вже склав кінець цього некролога. Честь і слава полеглим у бою,
їхня любов до монархії,

0: житті найсвятіша любов, бо вона завершилася смертю. Хай кожний вимовляє їхні імена, як, наприклад, ім'я Ванік з пошаною. А ті, хто найболючіше відчули втрату батьків родини, хай з гордістю обітруть сльози, бо полеглі в бою герої нашого батальйону. Телефоніст Ходоунський і кухар Юрайда з великою цікавістю прислухалися до промови вільноопреділяючогося про майбутню історію батальйону.
1: «Підійдіть, будь ласка, ближче, панове», – сказав вільноопреділяючийся, перегортаючи свої записи. «Ось сторінка 15. Телефоніст Ходоунський поліг 3 вересня водночас з батальйонним кухарем Юрайдою. Слухайте далі. Безприкладне геройство. Перший, безмінно сидячи день і ніч біля апарата, ризикуючи життям, рятує телефонний дріт у своєму бліндажі. Другий, помітивши, що назріває смертельна небезпека, бо ворог намагається обійти нас усіх з флангу, кидається з казанком гарячої юшки на ворога і сіє жах в його ошпарених рядах. Смерть обох велична. Першого розірвала міна, другий задушився від отруйних газів, які йому підсунули під ніс, коли герой вже не мав чим боронитися. Обидва гинуть з вигуками «Хай живе наш батальйонний командир!». Головному командуванню не залишається нічого іншого, як щодня у формі наказу виносити нам подяку, щоб і інші частини нашої армії знали про відвагу нашого батальйону і брали з нас приклад. Можу вам прочитати виписку з наказу по армії, який був прочитаний по всіх частинах. Він дуже подібний до наказу ерцгерцога Карла, коли той стояв із своїм військом у році 1805-му перед Падуєю, де другого ж дня йому добре натерли морду. Отже, слухайте, що будуть читати про наш батальйон, як про геройську частину, приклад і зразок для усіх військ. Я вірю, що вся армія наслідуватиме взірець героїзму вищевказаного батальйону і особливо засвоїть його відвагу і віру у свої сили, його непохитність у час безпеки, його безприкладне геройство, любов і довір'я до своїх начальників. Одним словом, всі чесноти, якими відзначився цей батальйон, які ведуть його до гідних подиву подвигів на благо і перемогу нашої імперії, хай же всі наслідують його приклад.
0: З кутка, де лежав Швейк, почулося голосне позіхання, а вслід за ним слова, сказані увісні.
2: «Ваша правда, пані Мілєрова, всі люди подібні одне до одного. В кралупах ставив артезіанські криниці якийсь пан Ярош. Він і годинникар Лейганс з Пардубіц були подібні між собою, як дві краплі води. І знову таки той Лейганс був викопаний їчинський піскор, а всі троє були подібні до невідомого самогубця, якого знайшли повішеним і зовсім уже зітліли в одному ставку біля Ірджихового Граця, просто біля залізниці, де він, мабуть, кинувся під поїзд».
0: Знову солодке позіхання, і всі почули далі.
2: «Усім іншим присудили заплатити великий штраф, а завтра, пані Мілєрова, зваріть мені локшу».
0: Швейк перевернувся на другий бік і захропів, а між кухарем-окультистом Юрайдою і вільноопреділяючимся почались дебати про угадування майбутнього. Окультист Юрайда вважав, що хоч на перший погляд здається і дурницею писати жартома про те, що скоїться в майбутньому, але нема сумніву, що така забава
1: дуже часто вміщає в собі пророчі факти, коли душевний зір людини під впливом таємничих сил зриває заслону невідомого майбутнього. Від тієї хвилини з язика Юрайди не сходили ці заслони. У кожному другому реченні він згадував цю заслону майбутнього, аж поки нарешті не переключився на регенерацію, тобто на відновлювання людського тіла, приплів до цього здібність інфузорії відроджуватися і скінчив заявою, що кожний може відірвати ящерці хвіст, і той в неї знову наросте. Телефоніст Ходовунський до цього додав, що було б не життя, а мед, коли б людина мала ті ж самі здібності, як і ящірка. Ось, наприклад, на війні відірве, скажімо, комусь голову або іншу частину тіла. Військове відомство дуже б радо вітало це, тоді в армії не було б жодних інвалідів. Один такий австрійський вояка, у якого безперервно відростали б ноги, руки, голови, був би, напевно, цінніший за цілу бригаду. Вільноопреділяючийся заявив, що на сьогодні завдяки дуже розвиненій воєнній техніці з великим успіхом можна було б розкраяти ворога хоч би й на три поперечні частини. Існує закон відновлення окремих частин тіла деяких інфузорій. Кожний відділений шматочок відновлюється, дістає нові органи і росте самостійно, якось стрибунець. В аналогічному випадку, після кожної битви австрійське військо, яке брало участь в бою, збільшувалося б утричі, вдесятеро, з кожної ноги розвивався б новий, свіжий піхотинець. «Якщо б вас оце почув Швейк», – зауважив фельдфебель-рахівник Ванік, – «він би одразу ж навів нам який-небудь приклад». Швейк негайно реагував на своє ім'я і промимрив. «Нє», – та виявивши таким способом свою військову дисциплінованість, він захропів знову. В прочинених дверях вагона з'явилася голова підпоручника Дуба. «Швейк тут?» – спитав. «Спить, насмілююсь доповісти, пане лейтенант», – відповів вільноопреділяючийся. «Якщо я питаю Швейка, ви, вільноопреділяючийся, повинні зараз же скочити і покликати його». «Не можна, пане лейтенант, він спить. То збудіть його». «Я дивуюся, вільноопреділяючийся, як це вам одразу ж не спало на думку». «Ви повинні проявити більш послужливості у відношенні до своїх начальників. Ви мене ще не знаєте, але ви мене ще пізнаєте». Вільно оприділяючийся почав будити Швейка. «Швейку, горить, вставай!»
2: «Коли горіли от колекові млини, – забуркотів Швейк, перекидаючись на другий бік, – «приїхали пожежники, аж з Височан!»
1: «Як зволите ласкаво бачити, – сказав спокійно вільно оприділяючийся підпоручникові Дубові. — Я його буджу, а він ні бум, ні дзень». Поручник Дуб розлютився. «Як ваше прізвище, вільно оприділяючийся?» «Марик». «Ага, так ви той вільно оприділяючийся Марик, який не вилазив з арешту, чи не так?» «Так точно, пане лейтенант. Я, так би мовити, пройшов однорічний курс в криміналі і був реабілітований. А саме, після звільнення з дивізійного суду, де виявилася моя невинність, мене призначено батальйонним істориком і мені залишили чин вільноопреділяючогося». «Довго ви ним будете?» – сатанів підпоручник Дуб, увесь червоний, як варений рак. Колір обличчя в нього мінявся так швидко, що складалося враження, ніби хтось бив його по щоках. «Я вже прикладу до цього свою руку. Дуже прошу, пане лейтенант, записати мене до рапорту», – серйозно сказав вільно оприділяючийся. «Ви зі мною не жартуйте», – гаркнув підпоручник Дуб. «Я вам покажу рапорт. Ми ще зустрінемося. Вам це здорово відгукнеться, бо ви мене пізнаєте, коли ще дотепер не знаєте. Розгніваний підпоручник Дуб відійшов від вагона, забувши від хвилювання про Швейка, хоч ще хвилину тому мав намір покликати його і наказати: «Ану, дихни на мене!» Це мав бути останній засіб піймати Швейка на недозволеному вживанні алкоголю. Але тепер вже було пізно, бо коли за півгодини підпоручник Дуб схаменувся і знову повернувся до вагона, солдатам роздали чорну каву з ромом. Швейк уже піднявся і на голос підпоручника Дуба, як серна, вистрибнув з вагона. «Дихни на мене!» – вириснув підпоручник Дуб. Швейк видихнув на нього увесь запас своїх легенів, немов гарячий вітер поніс у поле запах горілчаного заводу. «Чим від тебе драбуго тхне?»
2: «Насмілюсь доповісти, пане лейтенант, від мене тхне ромом!»
1: «От бачиш, лебедику!» – переможно вигукнув підпоручник Дуб. «Нарешті я тебе накрив!»
2: «Так, пане лейтенант», – сказав Швейк без найменшого занепокоєння. «Саме хвилину тому ми дістали ром до кави, і я випив спочатку ром. Якщо, однак, пане лейтенант, є якесь нове розпорядження і треба пити спочатку каву, а потім ром, прошу пробачити, більше це не повториться».
1: «А чого ти так хропів, коли я півгодини тому підходив до вагона? Та ж тебе не могли збудити!»
2: «Насмілююсь доповісти, пане лейтенант, я цілу ніч не спав, бо згадував ті часи, коли ми були на маневрах біля Веспрема. Перший і другий армійські корпуси, що вдавали з себе ворога, йшли через Штірію і Західну Угорщину і оточили наш четвертий корпус, що був розквартирований у Відні і його околицях, де у нас всюди були укріплення, але вони нас обійшли і пробралися аж на міст, який наводили сапери з правого боку Дунаю. Ми готувалися до наступу, а нам на допомогу мали прийти війська з півночі, а потім з півдня від осека. Тоді зачитували наказ, що нам на допомогу йде третій армійський корпус, аби нас не розбили між озером Балатон і Пресбургом, коли ми наступатимемо проти другого армійського корпусу. Та нічого з того не вийшло. Ми мали вже ось-ось перемогти, але просурмили відбій і виграли ті з білими пов'язками».
1: Підпоручник Дуб не промовив ні слова і, збентежено хитаючи головою, пішов геть. Але зараз же знову повернувся від штабного вагона і гукнув Швейкові: «Закарбуйте собі всі, прийде час, і ви будете передо мною скавчати». На більше він не був спроможний і знову попрямував до штабного вагона, де капітан Сагнер саме допитував одного бідолаху з 12-ї роти, якого затримав фельдфебель Стернат. Цей солдат почав уже тепер дбати про свою безпеку в окопах і звідкись зі станції приволік оббиті бляхою дверцята від свинячого хліву. Солдат стояв виструнчившись, з вибалушеними від переляку очима, і виправдовувався. Він, мовляв, хотів взяти ці дверцята з собою до траншей як охорону проти шрапнелі, попросту хотів убезпечитися. Скориставшись з нагоди, підпоручник Дуб проголосив довгу промову про те, як треба поводитись солдатові, у чому полягають його обов'язки по відношенню до батьківщини і монарха, верховного головнокомандуючого і найвищого військового повелителя. Якщо в батальйоні знаходяться подібні елементи, їх треба виполоти, покарати і позбавити волі. Це базікання було таке противне, що капітан Сагнер поплескав винного по плечу і сказав йому: «Бій з вами. Якщо ви дійсно накоїли це з дурного розуму, то вдруге цього не робіть, адже це дурниці. Дверцята поставте на місце, звідки ви їх взяли, і йдіть під три вітри». Підпоручник Дуб прикусив губу і вирішив, що, власне, тільки від нього залежить все спасіння підірваної дисципліни в батальйоні. Тому він ще раз обійшов усю територію вокзалу і біля одного складу, де великими літерами по-мадярськи і по-німецьки було написано «Курити заборонено», надибав на якогось солдата, який сидів там і спокійно читав газету, закрившись нею так, що не було видно його петличок. Дуб гаркнув на нього: «Стрінка!» Це був солдат з мадярського полку, що стояв у гуменному в резерві. Підпоручник Дуб струсонув його, мадярський солдат підвівся і, не вважаючи навіть потрібним козирнути, встромив газету в кишеню і рушив у напрямку шосе. Підпоручник Дуб, як привид, пішов слідом за ним, але мадярський солдат прискорив крок і, обернувшись, насмішкувато підбив вгору руки. Хай, мовляв, офіцер ні на хвилину не сумнівається, він вмить встановив його приналежність до одного з чеських полків. Потім мадяр побіг і загубився між хатами по той бік шосе. Підпоручник Дуб, щоб якось показати, ніби він не має ніякого відношення до цієї сцени, з гідністю увійшов до маленької крамнички біля шосе, збентежено вказав рукою на велику котушку чорних ниток, заплатив і, сунувши її в кишеню, повернувся до штабного вагона. Тут він наказав батальйонному ординарцеві покликати свого денщика Кунерта – і, віддаючи йому нитки, вимовив: «Про все доводиться самому дбати. Я знаю, що ви про нитки й не згадали. Насмілююсь доповісти, пане лейтенант, у нас їх ціла дюжина. Ану, покажіть, та негайно, ви думаєте, я вам вірю?» Коли Кунерт повернувся з цілою коробкою білих і чорних котушок, підпоручник Дуб сказав: «Ти, йолопе, придивися як слід до тих ниток, що ти приніс, і до моєї великої котушки. Бачиш, які твої нитки тонкі, як легко вони рвуться, а тепер поглянь на мої. Скільки треба сили, щоб їх перервати? На фронті нам не потрібно жодного мотлуху. На фронті все мусить бути якнайкраще. Отже, візьми всі нитки і чекай моїх наказів. Та пам'ятай, нічого не роби самостійно, на свій розум. А коли щось купуватимеш, завжди питайся мене. І не бажав би я тобі мене пізнати. Ти мене ще не знаєш з поганого боку». Коли Кунерт вийшов, підпоручник Дуб звернувся до поручника Лукаша: «Мій денщик дуже інтелігентна людина. Інколи зробить якусь помилку, але взагалі дуже добре все розуміє. Головна риса його характеру – це безсумнівна чесність. Я у Бруку дістав з села від мого Шурина посилку з кількома смаженими молодими гусками. І ви повірите, він навіть не доторкнувся до них. А оскільки я сам не міг їх швидко з'їсти, то вони засмерділися. Але він їх волів не чіпати. Ось що значить дисципліна. Офіцер мусить виховувати солдатів». Поручник Лукаш, намагаючись показати, що не слухає базікання цього ідіота, відвернувся до вікна і промовив: «Так, сьогодні середа». Тоді поручник Дуб, відчуваючи потребу взагалі поговорити, звернувся до капітана Сагнера і сказав фамільярним товариським тоном: «Слухайте, капітане Сагнер, що ви думаєте про...» «Пардон, одну хвилину», – сказав капітан Сагнер і вийшов з вагона.
3: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Родинне радіо.
1: Володимир Малик. Таємний посол. Роман. Книга четверта. Шовковий шнурок. Розшукати у Львові Спихальського виявилося зовсім неважко, оскільки Арсен прибув до палацу Яблуновського ввечері, і на подвір'ї, крім вартових, уже не було нікого, він звернувся з розпитуванням до підстаркуватого жовніра, що з напарником стояв на чатах біля воріт. «Пана Мартина Спихальського?» – перепитав жовнір. «А як же знаю. Де його знайти? То хай пан приходить сюди завтра вранці. Сьогодні потрібно. Ну, якщо пан має в кишені зайвий злотий?» «Маю». «О, тоді, мось пане, інша річ», – зрадів жовнір і підморгнув своєму напарникові, що стояв під ліхтарем. «Чуєш, Яцику, ти побудь якийсь час сам, а я проведу пана. Тут і недалеко. Ходімте, пане». А вони завернули за ріг і пірнули в густу темряву. Ішли недовго. «Тут і», – оповістив жовнір, показуючи на похмурий будиночок, що причаївся, мов гриб, під високими безлистими деревами. «Я зараз погукаю». «Ні, не треба», – спинив його Арсен, даючи монету, «дякую, я сам». Жовнір підніс монету до очей, повертів між пальцями, навіть для чогось понюхав, і, переконавшись, що то справжній злотий, швидко подався геть. Арсен підійшов до освітленого вікна, трохи постояв, щоб перебороти мимовільне хвилювання, що враз охопило його, а потім тихенько постукав у шибку. Просто не вірилося, що зараз відчиняться двері, і він почує голос пана Мартина. Двері не відчинилися, зате важка чоловіча рука відсунула занавіску і до шибки припало вусате обличчя з булькатими очима. То був Спихальський. «Хто там?» – почувся його гучний голос. «Пан Анджей Комарницький». «Хто? Що за дурні жарти, пане?» – Спихальський вирічився ще більше, намагаючись розпізнати незнайомця. На його обличчі заліг вираз розгубленості. «Я ще раз питаю, хто тутай?» Арсен засміявся, він не хотів називати голосно своє справжнє ім'я. «Невже не впізнаєш, пане Мартине, оце так? А ще зовсім недавно клявся, що до віку не забудеш друга». Спихальський тихо охнув. Занавіска опустилася, через якусь мить грюкнули двері, і він як вихор вилетів на двір. «Холера, ясно, голубе мій, невже це ти, Арсене?» «Тссс», Арсен затиснув йому рота. «Я ж кажу, пан Анджей Комарницький, невже не впізнав?» Спихальський пирхнув, мов кіт, і зареготавши згріб Арсена в обійми. «Впізнав, одразу впізнав, їй-богу, тільки сам собі не повірив. Звідки? Яким вітром? Заходь!» Вони зайшли в чималу незатишну кімнату. Одного погляду Арсенові було досить, щоб зрозуміти, що пан Мартин веде поробоцьке життя. В кімнаті неймовірний розгардіяш, одяг висить на гвіздках, лежить розкидане на стільцях, на підлозі, ліжко не застилалося, мабуть, тижнів два. На столі брудна тарілка з курячими кістками, окраєць черствого хліба, надгризана цибулина. Невелика лоєва свічка давала мало світла, зате вгору зіймалося чимало кіптєви. Спихальський прийняв тарілку, рукавом змахнув зі столу крихти, швергонув на ліжко якесь лахміття, підсунув ногою стілець гостові. «Сідай». А сам примостився навпроти, пильно розглядаючи товариша. «Розповідай, бо у мене зовсім мало часу». «Ти поспішаєш?» «З третіми півнями маю вирушати до Варшави». «Та це ж чудово, я простую до Варшави теж, отже в нас буде час поговорити». «Справді чудово», – зрадів Спихальський, але зразу ж посерйознішав. «Арсене, а чого ти туди їдеш?» «Через стіну не чути?» – повів очима Арсен. «Чи сусідів у тебе немає?» «Колись один був, та загу. Наш спільний знайомий, полковник Яненченко. Де ж він?» «Тоді ще», – Спихальський зробив багатозначну паузу, – «розстріляли. За вироком військового суду». Арсен помовчав, бо згадка про Яненченка враз нагадала йому добову балку, пожарище, викрадення з латки і стехи, а потім, зітхнувши, розповів Спихальському про свої пригоди і поневіряння. «Однак ти так і не сказав, яка біда жене тебе до Варшави. Чи, може, таємниця?» – спитав поляк. «Якщо так, то можеш не казати». «Не ображайся, пане Мартине, у мене від тебе таємниць немає і не може бути, бо з'їли ми з тобою не один пуд солі, друже. Я їду до самого короля, щоб ти знав». І Арсен розповів про причини своїх мандрів. «Ось чому не хочу, щоб тут знали моє справжнє ім'я. І то не тільки тому, що дехто з шляхетного панства

Місто все зробить, аби не допустити козака до короля, а й тому, що у Львові та Варшаві можуть бути султанські вивідачі. А моє діло цілком таємне, як ти сам розумієш». «Розумію», – ствердно кивнув головою Спихальський, – «ти намислив правильно, і я допоможу тобі». «Я вірив у це, тому і поїхав не прямо до Варшави, а завернув до тебе у Львів. Це твоє щастя, що прибув вчасно, бо якби спізнився на один день, ми б не зустрілися, холера ясна. Яка ж причина жене тебе до столиці? Не мене одного. Станіслав Яблуновський, а тепер він став великим коронним гетьманом, їде на Вальний Сейм, а я разом з почтом маю супроводжувати його. Завтра вранці рушаємо. І ти з нами. А твій господар, а він не матиме нічого проти?» «Мій господар, побив його грім», – вигукнув Спихальський. «Ти правильно підмітив, мій господар. Щоб ти знав, твій ліпший друг, уродзений шляхтич Мартин Спихальський, став хлопчиськом на побігеньках у можновладного пана Яблуновського, 100 болячок йому в живіт. То покинь його, а вже ж, легко сказати, покинь. А їсти що буду? Татари спалили мою хату, пограбували все, що мав. Хоч правду сказати, і мав мізерію, і пустили по світу жебраком, голого, мов бубон. Тож і мушу тепер за кусень хліба і оце житло служити у Яблуновського, ніби простий хлоп. Що не кажете, роблю. Куди пошле, туди їду. Все сподіваюся, що не збираю трохи грошей, плюну на все і подамся в свій круглик, а там поставлю хатину. Одружуся і житиму спокійно. З чого житимеш? Бачиш, у мене там залишилося кільканадцять моргів землі. Татари не зуміли захопити з собою. Оратиму, сіятиму. Це добре діло, то чого баришся? Статків тут, бачу, у тебе небагато. На коня й гайда? Брате, найнявся, продався, залізу борги треба відробляти. До того ж, подейкують по секрету, що на Вальному Сеймі Яблуновського можуть обрати королем замість Яна Собеського. Може, тоді і я піду вгору? Він гірко усміхнувся. О, це щось нове, здивувався Арсен. З чого б то? Спихальський оглянувся, ніби його міг тут хто-небудь підслухати, і позмовницьки прошепотів. «Тільки тобі одному відкрию таємницю, але нікому ні чечирк, бо пан Станіслав скоро на розправу, шлях би його трафив. Його лайдаки застукують у темному місці, пирнуть ножакою під біки і поминає раба Божого Мартина». «Ну ти ж мене знаєш, пане Мартине, то слухай». Заплутався тут, мов стрепет у сільці, навіть сон втратив, а засну і у вісні не маю спокою, холера ясна. Що ж сталося, друже, кажи толком. Спихальський ще раз оглянувся і нахилився до самого Арсенового вуха. Ти що-небудь про французьку і австрійську партію серед нашого шляхетства чув? Трохи чув. Ну так от, пан Яблуновський, коханець королеви, тієї шльондри, якого одначе безтямно кохає король, завжди був прихильником австрійської партії і короля. Може тому, щоб приспати пильність його ясновельможності, який у себе під носом не бачить, що королева заводить шури-мури з іншим. А це раптом став я свідком і співучасником зради пана Станіслава. Як саме? З якого часу до Львова почав навідуватись посланець великого підскарбія сенатора Морштина, верховоди французької партії? Я нічого б і не знав, але одного разу мене покликав до себе пан Станіслав і сказав: «Пане Мартине, я знаю, ти віддана мені людина». «Безперечно, вельмишановний пане», – відповів я. «То чи не міг би ти, пане Мартине, зробити мені одну дуже важливу послугу?» «Яку?» – запитав я. «Одвезеш до Варшави листа, але такого, що мені може коштувати звання великого коронного гетьмана, а тобі голови». І тут я припустився великої помилки. Замість того, щоб відмовитись, як підказував здоровий глузд, мов останній дурень бовкнув: «З радістю, вельмишановний пане». «Ти чуєш, з радістю? Мав би я сказитися на тім слові». І з того почалося. Не встиг я повернутися з Варшави, де таємно пробрався до того здрайці Морштина, як довелося їхати знову. І знаєш, про що я дізнався? Про що? Арсен слухав з пильною увагою, бо відразу зрозумів, що йдеться про дуже важливі справи. І Морштин, і Яблуновський стали вважати мене своїм однодумцем і вже не дуже криються від мене. Морштин тягнув у змову, крім пана Станіслава, братів Сапег, а також підкупив багатьох шляхтичів на сеймиках, щоб на Вальному Сеймі одностайно виступити проти Собеського.
Носяться чутки, що Яблуновський погодився з пропозицією братів Сапех обрати його королем. Ти бачиш, в яку халепу я вскочив? Хоч круть верть, а всюди смерть. Якщо змовники не прикінчать, то король, напевне, пошле на шибеницю. Справді, я співчуваю тобі, Мартине, погодився Арсен. Але і це ще не все, промовив після паузи зовсім зніченим голосом Спихальський. Що ж іще? Цілком випадково я дізнався, що пан Мурштин кожного тижня доповідає про успіхи змовників французькому посланникові де Бетюну, холера б його забрала. А крім того, домовляється безпосередньо з секретарем міністерства в Парижі Кольєром і просить у нього грошей для змови. А це вже просто зрада, о пресвята діво. Дізнається король, пролється багато крові, полетять голови, а серед них і моя дурноверха. Ну, що мені робити? Спихальський був украй прибитий лихом. Арсен ще ніколи не бачив його таким пригніченим і засмученим. Обличчя бліде, навіть брезкле. Постаріли, ніби після тяжкої хвороби, а йому щойно звернуло з 30. Арсен обняв друга за плечі. Не журися, Мартине, бували ми і в гірших бувальцях, а духом не занепадали. Там було все ясно. Перед тобою ворог, бий його, а тут же навколо все свої люди, а виходить вороги. Не виходить, що і так. І нам треба зважити, хто наш справжній ворог. А як ти думаєш? Уперше в очах пана Мартина блиснула надія. Арсен пильно глянув на побратима. Бачиш, пане Мартине, я мчав із Стамбула до Варшави не для того, щоб випити кухоль старки у шинку над Віслою. Я поспішаю до Варшави, щоб попередити поляків про страшну небезпеку, що нависає над Польщею. Я розумію. Ти розумієш, а ось пани Морштини і Облановські, мабуть, не розуміють, якщо йдуть на поводку у французького короля, союзника султана Магомета. Справді, до чого вони закликають поляків? Порвати з Австрією? Але ж на сьогодні це єдина союзницька держава Польщі. Тільки разом вони можуть протистояти туркам. А якщо поодинці турки проковтнуть і австрійців, і поляків, і пискнути не дадуть, а тоді знову візьмуться за нас. Отже, виходить, ми повинні підтримувати австрійську партію, тобто короля Яна? Виходить, що так. Собеський хоче підписати з Австрією договір, щоб спільно бити турків. То чого ж нам іще треба? Ждати, поки султан забере Відень, а потім поверне на Варшаву, а звідти на Київ? Це було б глупство з нашого боку. От бачиш, життя само підказує, що робити. А все-таки що робити? Арсен пильно глянув на Спихальського. Пане Мартине, ти віриш мені до кінця? Ще пак, невже ти сумніваєшся в цьому? Тоді у всьому покладатись на мене. До Варшави будемо їхати разом. Щоб у Яблуновського не викликати ніякої підозри, я відрекомендуюсь шляхтичем Анджеєм Комарницьким. Ми з тобою познайомилися і здружимося тільки в дорозі. Зрозумів? Зрозумів. У Варшаві допоможеш мені зустрітися з королем, а там видно буде, що робити. Гаразд. Ну і голова у тебе, пане брате. Коб мені така голова, то був би я сенатором Речі Посполитої, і от хай би мені грім побив, коли брешу. Розчулений Спихальський притягнув Арсена до себе, міцно обняв і поцілував у лоб. Ну, досить розмов, сідай вечеряти. Шлях до Варшави був важкий, несподівано завихріло, захурделило, дороги так занесло снігом, що коні провалювалися по саме черево. Тому замість того, щоб приїхати до столиці напередодні Різдва, як розраховував Яблуновський, валка прибула після Нового року і зупинилася на просторому подвір'ї сенатора Морштина. Ніхто Арсена не питав, хто він і звідки, бо виявилося, що звідусюди їхали на вальний сейм десятки шляхтичів, приставали до загону львівського магната і гуртом турували засніжену дорогу на Люблін, а потім на Варшаву. На другий день по приїзді, поголившись і причепурившись, Арсен з паном Мартином пішли до королівського замку. Завжди балакучий, сьогодні Спихальський був на диво похмурий і мовчазний. «Ти що, пане Мартине?» «Язика проковтнув?» – спитав Арсен, коли вони, обійшовши замок, переконалися, що проникнути всередину зовсім непросто. «Чого мовчиш?» «А що тут скажеш?» «Через ці мури хіба що птах перелетить, а поткнешся у ворота
варта не пропустить. Ось так, прошу пана, і будемо галайкати попід стінами». В цю мить з воріт, розвихрюючи сніг, вимчали невеликі фарбовані сани з будкою, запряжені баскими вороними кінями. У будці сидів якийсь поважний пан у бобровій шубі і шапці з павичевим пір'ям. На козлах похмурий вусатий кучер. Арсен Спихальський ледве встигли відскочити вбік. «Холера! Так і задавити чоловіка можна», – бурчав пан Мартин, обтрушуючи з коміра й вусів дрібні сніжинки. «Видно, неабияке цебе премо на пожежу». Вони знову почали розглядати високі кам'яні мури, вежі і будівлі замку. «Коли б у тебе тут був який-небудь знайомий», – непевно мовив Арсен, бажаючи нагадати товаришеві, що той у Львові обіцяв знайти когось, хто б допоміг зустрітися з королем. Але Спихальський, видно, забув обіцянку. «Ха! Коли б у мене був знайомий у цьому палаці, то я, прошу пана, не слугував би Яблоновському, хай би був скис». «Але ж ти похвалявся цим у Львові», – нагадав Арсен. Спихальський зніяковів, потім почервонів, нарешті скрушно махнув рукою. Мало що може бовкнути чоловік на радощах, що зустрів найліпшого друга, і він винувато блимнув голубими випуклими очима, в яких світилися по-справжньому глибока і вірна дружба і любов. Арсен посміхнувся, обняв друга за плечі. «Ну, гаразд. Не журись. Придумаємо щось». «Що ж тут придумаєш? Доведеться ждати, поки сам пан король не зволить виїхати з замку». «Так можна прождати цілий тиждень». «Ні, це не годиться». Арсен, круто повернувшись, попростував до замку, де перед брамою, кутаючись від морозу, у кожухи тупцяли вартові. «Добрий день, панове», – з напускною бадьорістю привітався до них. Вартові не відповіли, тільки один, мабуть, старший, спитав суворо: «Чого треба панам?» «Ми шляхтичі, приїхали на сейм, хотіли б побалакати з королівським секретарем». «Паном Таленті?» «Так», – швидко відповів Арсен, радіючи, що його маленька хитрість принесла перші плоди. «Але ж, панове», – здивувався вартовий, – «пан Таленті щойно виїхав з замку. Хіба? А ми не впізнали», – розвів руками Арсен, – «доведеться ждати, поки приїде». Вони відійшли на достатню відстань. Чекали годину, а може й дві, аж поки не побачили знайомі зелені сани, запряжені вороними кіньми. Арсен переступив дорогу, підняв до гори руки. Прррррр! Коні зупинилися, вусатий дуже, як ведмідь, візник замахнувся батогом. «З дороги, лайдаку!» Але Спихальський вже схопив вороних за вудила, а Арсен сміливо підступив до сани. Тим часом пан, що сидів у буці, прикривши ведмежою шкурою ноги, наказав кучерові опустити батіг. «Пробачте, пане Таленті, що ми насмілилися зупинити вас на дорозі. Повірте, тільки нагальна справа змусила нас вдатися до такого невельми шляхетного вчинку», – сказав Арсен, вичікувально поглядаючи на незнайомого чорнявого пана і не знаючи достовірно, Таленті це чи ні. «Що вам треба?» – холодно спитав той. «Ми хочемо бачити короля». У королівського секретаря ледь помітно здригнулися брови. «Всього-навсього?» Він не намагався приховати глузливої інтонації в голосі. Арсен стишив голос. «Пане, йдеться про дуже важливі речі. Влаштуйте нам зустріч з королем, і ви добре прислужитеся ойчизні». «Я кожен день служив ойчизні», – бундючно відрізав пан. «Я королівський секретар, і мені ви можете розповідати все». Тепер сумніву не було. «Це справді був Таленті», – Арсен сказав рішуче. «Ні, мостиве пане, при всій нашій повазі до вас ми нічого не можемо вам розповісти. Єдине, що можу повідомити, це те, що я прибув із Стамбула. Якщо пан Таленті розуміє важливість цього...» Королівський секретар вмить збагнув важливість цього. «О!» – вигукнув він. «Прямо із Стамбула?» «Так». Таленті вихилився з будки, пильно оглянув Арсена з голови до ніг. «Неймовірно! Хто ж ви такий? Потім дізнаєтесь, моє прізвище Анджей Комарницький, але воно вам нічого не скаже. Гаразд, ідіть до воріт. Я не кажу, щоб вас пропустили». Коні рвонули з місця і сани помчали до замкових воріт. «Ну ти і зух, Арсене!» – радісно вигукнув вражений Спихальський. Примітка. Зух польською молодець. «Тепер не сумніваюся, відчиняться двері королівського покою, хай мене грім поб'є, якщо брешу». Арсен теж був радий.
Ще пак. Тепер, звичайно, відчиняться. Ходімо. Вартові біля брами відібрали у них зброю і пропустили на подвір'я. Вони відразу побачили пана Таленті, що стояв біля високого кам'яного ганку. Королівський секретар здалеку махав їм рукою. Сюди, панове. Вузькими сходами він провів їх на другий поверх. Тут, у невеликій склепінчастій залі, стояла внутрішня двірцева варта, кілька добре вишколених жовнірів. Старший наказав прибулим зняти кожухи і шапки, причепуритися, а тим часом пильно оглянув, чи нема зброї. «Прошу, панове», – показав рукою бік широкого коридора. Таленті йшов попереду, начальник варти позаду. Нарешті у великій світлій залі з колонами королівський секретар зупинився. «Зачекайте на мене тут», – сказав півголоса і зник за різьбленими дверима з білим орлом. Через кілька хвилин з'явився і урочисто проголосив: «Король чекає на вас, панове». Арсен і пан Мартин вступили до королівського кабінету. Це була така велика і розкішна кімната, що вони спочатку короля й не помітили. Сторопіли. Дивилися на величезний різьблений з позолотою стіл, на такі ж розкішні з різьбою позолотою шафи та крісла, на портрети у важких рамах, на фарбовану, начищену до дзеркального блиску підлогу, і не помічали, що король стоїть праворуч під стіною між двома лицарськими панцирами, а коли помітили, обидва мовчки низько вклонилися. А Ян Собеський вийшов на середину кабінету. Це був високий огрядний чоловік з одутлим лицем, темними очима і такими ж темними, але вже густо покрапленими сивизною вусами і чубом. Кивком голови він відповів на привітання і спитав: «То це правда, панове, що ви прибули із Стамбула?» «Так, ясновельможний пане Круль, то є свята правда», – відповів Спихальський, оскільки король дивився на нього, «але тільки наполовину. Як це? Мені теж доводилося бувати в Стамбулі, і найби був ще з, і навіть добре його пам'ятаю, бо не раз куштував там нагаїв, коли був рабом на галері, але то було давно. А зараз із Стамбула прибув мій ліпший друг, ваша вельможність, шляхтич Анджей Комарницький». Арсен мовчки вклонився, а потім, боячись, що пан Мартин бокне щось таке, чого не варто говорити при секретареві, сказав: «Трохи більше місяця минуло з того часу, ваша вельможність, як я виїхав зі Стамбула. Я привіз дуже важливі вісті, які хотів би розповісти вам одному». Собеський пильно глянув на свого молодого співрозмовника, а потім кивнув секретареві: «Пана Таленті, вийди». Секретар вийшов, король перевів погляд з Арсена на Спихальського. «Пан Комарницький сказав, що хотів би розповісти мені одному, а пан Мартин Спихальський – мій друг, і від нього в мене таємниць немає», – сказав Арсен і додав. «До того ж, він служить у пана Яблуновського і розповість вам багато дуже цікавого про стосунки зацного пана з сенатором Морштином і його друзями». «О, мимоволі вихопилося з уст короля». Він ураз прояснів, по-дружньому усміхнувся і показав на оббиті голубим оксамитом крісла. «Прошу, панове, сідайте, розповідайте, будь ласкаві». Спочатку мову повів Арсен. Йому довелося стисло розказати і про себе, і про Юрія Хмельницького, і про болгарських друзів. Більш докладно змалював зустріч з Кара Мустафою і його оточенням. І вже зовсім детально, як умів і скільки знав, розповів про підготовку порти до війни з Австрією і про цілі, які ставив султан перед військом. Ян Собеський слухав уважно, не перебуваючи, його великі чорні очі ні на мить не відривалися від Арсенового обличчя. Нарешті, коли Арсен закінчив, він сказав: «Все це, пане Комарницький, дуже цікаво і дуже важливо, якщо, звичайно, все це правда, тобто якщо відповідає станові речей. Було б великою помилкою з вашого боку, ваша ясновельможність, не вірити моїм словам», – з почуттям гідності відповів Арсен. «Але я передбачав це і недаремно взяв з собою пана Спихальського. Він зараз розповість вам про те, що ви не можете не повірити, бо воно стосується вашої королівської особи, а відтак, оскільки пан Мартин довірив ці таємниці мені, ви повинні повірити і всім моїм щойно сказаним словам». «Не ображайтеся, пане, я змушений усе перевіряти, перш ніж приймати рішення». Король лагідно поплескав Арсена по коліну і повернувся до Спихальського. «Що ж мені має розповісти цікавого пан Шляхтич?» «Мій найясніший пане Круль», – урочисто почав пан Мартин. «Я сам, не відаючи того, став мимовільним учасником змови проти вашої вельможності і, як підказав мені мій друг Комарницький, також змови проти Речі Посполитої.
«Я слухаю, пане, розповідай, і цим полегшиш свою душу», – довірливо промовив король. Пан Мартин відкашлявся. «Великий коронний гетьман Станіслав Яблоновський, у якого я маю честь служити, з якого часу став другом сенатора Морштина. Він кілька разів за останній рік посилав мене до Варшави з таємними листами до пана сенатора, а той засилав своїх гінців до пана гетьмана. Жодного разу я не поцікавився, бо я…»

Вражений король тихо промовив. «Ти спокутував свій гріх щиросердим зізнанням, сину мій». Він поклав свою пухку, але важку руку на плече Спихальському. «Що ще тривожить твоє серце? Я дізнався теж випадково, що великий підскарбій морштин, якого ваша величність осипала своїми щедротами і прихильністю, доносить французькому посланникові де Бетюну про все, що діється в Речі Посполиті, а також пише листи секретарю міністерства Кольєру в Парижі. А це вже пряма зрада, пся крев, вилеївся пан Мартин, та зразу ж схаменувся і почервонів. Прошу вибачити мене, ваша ясновельможність». Собеський зблід від хвилювання і гніву. «О, пан Єзус, що я чую?» – вигукнув. «Я багато що знав, але щоб пан Станіслав зазіхнув на корону, повірити цьому не можу. І я не повірив би, коли б не чув на власні вуха, хай мене грім поб'є», – підтакнув королеві Спихальський. «А пан Морштин?» – не міг заспокоїтися Собеський. «Скільки я зробив йому добра, якими почестями і милостями осипав. Возвів у чин сенатора і великого підскарбія Речі Посполитої, а він – зрадник, бидло, а не шляхтич. Король почав лаятись, як простий жовнір. Якщо все це правда, він заслуговує найлютішої кари». «Яких доказів потребує ваша ясновельможність?» – спитав Арсен, побоюючись, що Собеський обмежиться тільки вибухом гніву, а потім згасне. Король нахилився до своїх співрозмовників і рішуче сказав. «Мені потрібен речовий доказ, що недвозначно свідчив би про вину Морштина і Облоновського. Мені потрібен хоча б один лист, і то негайно, бо днями відкривається вальний сейм, і на ньому вирішиться, яким шляхом піде Річ Посполита. Чи підтримає Австрію у війні з турками, чи спокійно дивитиметься, як султан проковтне її, щоб згодом проковтнути і Польщу. Ви мене зрозуміли, панове?» – і підвівся. «Зрозуміли, ваша ясновельможність», – підвелися також Арсен і Спихальський. «Тоді я чекаю на вас найближчим часом, перед вальним сеймом. Ніяк не пізніше, запам'ятайте». «Не забудемо, постараємося, ваша ясновельможність. І ще одно. Моєму секретареві, панові Таленті, можете цілком довірятися. Бажаю вам успіху». Три наступні дні, що минули після зустрічі з королем, Арсен майже не спав. По черзі з паном Мартином вони стежили за кожним кроком великого підскарбія і не спускали очей з дверей його кабінету, намагаючись серед безлічі людей, слуг, охоронців, відвідувачів, гостей і родичів виявити того, хто був зв'язковим між ним і французьким посланником. Однак це нічого не дало. Підозра могла впасти на кожного, хто заходив до Морштина, але ж прослідкувати за всіма не було ніякої змоги. «Так ми ніц не зробимо, холера ясна», – лаявся нетерпляче Спихальський. «Скоро сейма, ми тупцюємо на одному місці. Що подумає король?» Ще більше олію у вогонь підлив королівський секретар. Пізно ввечері, вдягнутий простолюдином, він перестрів Арсена і пана Мартина біля костьолу, де вони товклися серед челяді Морштина, пильно назираючи за кожним незнайомцем, який міг одержати листа від довіреної особи великого підскарбія, і, схопивши їх за руки, шепнув. «Панове, король все ще сподівається на вашу спритність. Матимете щось важливе, негайно йдіть до сеймового палацу. Постукайте тричі в бічні двері лівого крила, я чекатиму на вас». Королівський секретар зник так же раптово і непомітно, як і з'явився. Арсен напружено думав, що робити, як виявити серед багатьох десятків людей, що оточують щодня Морштина ту єдину людину, якій сенатор довіряє своїй найбільшій таємниці. «Чому мовчиш, Арсене?» – зашепотів схвильовано Спихальський. «Хай йому грець, якщо ми з'явимося до короля з порожніми руками, він матиме повне право назвати нас брехунами». «Мені здається, пане Мартин, що ми почали танцювати не з того боку», – задумливо промовив Арсен. «Як це розуміти? Говори ясніше». «Бачиш, я подумав, чи не краще б нам стежити за будинком де Бетюна. Якщо ми там помітимо кого-небудь з оточення сенатора, то це означатиме, що нападемо на вірний слід». Спихальський закліпав очима. «А знаєш, може, ти і маєш рацію. Як це ми не додумалися до цього раніше? Ще не пізно, ходімо». Будинок французького посланника, розташований недалеко від Вісли, був їм відомий, і через півгодини спітнілі і захекані вони опинилися перед ворітьми, що вели в глибину парку. Ніч була безмісячна, але не темна. Порушив дрібний сніжок, замітаючи

0: Сиди на безлюдних вулицях. Десь гавкали собаки. Друзі обійшли все обійстя посольства і переконалися, що крім головного під'їзду з боку Вісли є невелика хвірточка, якою користувалися не тільки влітку, а й зимою. Недалеко від берега темніла свіжопрорубана ополонка, з якої, мабуть, носили воду для господарчих потреб. А обсаджена деревами алея за високим дощаним парканом була розчищена від снігу. «Доведеться стежити за обома входами», – сказав Арсен. «Ти, Мартине, залишайся тут, а я піду на той бік. Тільки дивись, не засни. Заснеш тут у бісового батька, адже доведеться лежати в снігу, а не в перині». «Більше ніде», – погодився Арсен, оглядаючись довкола. «Берег голий, хоч би кущик який, тож заривайся якомога глибше і справді не засни, бо замерзнеш». Арсен підштовхнув друга, спихальський відійшов кроків на 5 від стежки і плюхнувся у пухкий замет. Арсен притрусив його снігом, тепер жодна собака не запримітить. «Ну, дивись пильно, трапиться, що свиснеш, а я пішов». Арсен зник у темряві. Годину чи дві спихальський почував себе добре. Під боками м'яко, немов, і справді в перині хотілося спати, але він відганяв сон, хапаючи губами ніжний чистий сніг та смикуючи себе за вуса. Однак з часом стало холодно. Спочатку мерзли ноги, потім руки, а згодом йому почало здаватися, що він лежить не в кожусі і не в добрих чоботях, які справи минулої осені, а зовсім голий. Дріж хвилями прокочувався по тілу, а зуби так цокотіли, що, мабуть, було чути на той бік Вісли. І що найгірше, він боявся поворухнутися. А як хтось за рогу стежить за хвірткою або навпаки хоче вийти з посольства і виглядає за тину? Коли б був сам, утік би звідси, але було соромно перед Арсеном, який теж десь лежить, як і він, якому також, мабуть, не тепло. Звернуло за північ, і раптом до його слуху долинув легкий скрип снігу. Спихальський зціпив зуби, щоб не цокотіли, і глянув ліворуч, звідки долітали ті звуки. Може, йде Арсен, але ні. То не Арсенова постать, не його хода. Незнайомець був невисокого зросту і злегка накульгував на одну ногу. Ішов обережно, оглядаючись і прислухаючись. А наблизившись до хвіртки, зупинився і обережно натиснув на клямку. Хвіртка була замкнена. Незнайомець вилаявся. «Йолопи! Скільки разів попереджував! У середу не замикайте!» Він задер голову, дивлячись на високий паркан, потім підскочив, ухопився руками і почав здиратися вгору, намагаючись правою, здоровою ногою стати на клямку, але не попадав на неї. Нарешті йому пощастило підтягнутись і лягти животом на паркан. Ще мить, і перевалиться на той бік. Спихальський роздумував недовго. Якщо це посланець Морштина, то треба хапати негайно. Якщо ні, то можна легко викрутитись, звинувативши його у намірі пограбувати чужеземне посольство. Він прудко вискочив зі своєї схованки, схопив незнайомця за ногу і щосили потягнув донизу. Той з несподіванки охнув і впав у сніг. Спихальський міцно затулив йому рота долоною, а коліном притиснув до землі. «Тихо! Не прочайся, інакше!» Незнайомий щось замурчав, заметляв головою, видно, йому забракло повітря. Спихальський відпустив трохи руку, і той кілька разів зіпнув ротом. «Хто такий? До кого йшов?» – прошепів Спихальський. «Та не подумай крикнути, бо за душу мов кошеня, клянусь паном Єзусом!» Він дужче натиснув коліном. «На Бога, пане, відпусти! Ти хотів пограбувати посольство! Я не злодій, мостивий пане, а хто ж ти? Мене звати Юзиком, Кривим Юзиком. Одведіть мене до пана Дебетюна!» «Ти знайомий з паном Дебетюном, посланником?» Спихальський ледве стримав радість, бо зрозумів, що до його рук потрапив той птах, якого вони з Арсеном висліджували. «Так? Чим доведешся?» Пан Мартин трохи послабив руку на горлянці Юзика, щоб той міг говорити. «Хай пан одведе мене до посланника і сам пересвідчиться». «Так я тобі і повірив. Чи мені розуму забракло, щоб я вів тебе до пана Дебетюна, шельмо? Чого захотів? Я задушу тебе, розбійнику». Хоча Спихальський говорив тихо, майже пошепки, Юзикові його слова, мабуть, лунали як грім, бо він зляко почав заїкатися. «Мостивий пане, вислухайте мене, я справді не розбійник і не злодій. Я йшов до пана Дебетюна від вельмишановного пана сенатора Морштина. Чи мостивий пан чув такого? З листом? Не бреши! Щоб відомо на всю Варшаву, пан сенатор посилав листи з таким негідником і злодюгою, як ти, де вони? Не повірю, поки не пересвідчуся, що сказав правду. Хай пан візьме в кишені. В якій? Ось тут, зліва. Спихальський потягнувся було рукою до кишені, як раптом одержав такого несподіваного міцного стусана в груди, що відлетів на кілька кроків і упав у сніг. Він зразу ж схопився. Кривий Юзик теж блискавично звівся на ноги і ще важко дихаючи підняв угору праву руку. В ній тьмяно заблищав кривий татарський ятакан. «Так ось який ти посланець ясновельможного пана Морштина», – прошепів люто Спихальський. «Кинь ножа, лайдаку, бо клянусь ойцем, я уб'ю тебе». «Тепер буде видно, хто кого», – глузливо хихикнув Юзик. «Тепер я сам відправлю тебе, мостиво пане, до праотців». Вони поволі кружляли один навколо одного, мов півні. Юзик утекти не міг, розумів, що довгоногий супротивник зразу наздожене його, та, мабуть, був не з полохливого десятка. У Спихальського ж мета була одна – заволодіти листом. Він міг скористатися з пістолів, але не хотів здіймати шуму, тому всю надію покладав на свою силу і спритність. Перший не витримав Кривий Юзик. Бачачи, що супротивник неозброєний, він вирішив скористатися з своєї переваги і одним ударом ятагана покінчити з ним. Його напад був швидкий і рішучий. Ятаган блискавично сяйнув у Спихальського над головою, але ще швидшим виявився пан Мартин. Мов ценьками перехопив він занесену над ним руку своєю лівою рукою, а правою щосили затопив Юзикові в обличчя. Удар був такий міцний, що Юзик упав як сніп і лежав, не подаючи ніяких ознак життя. «Ге, паршивцю, та ти, як я бачу, слабосильний», – звернувся Спихальський до знепритомнілого ворога, витягуючи у нього з кишені тугий сувій паперу. «Сам винен, собачий сину». З цими не дуже чемними словами він схопив Юзика за ноги і повелік до річки. З жалем глянув на ятаган, все ще затиснутий у того в кулаці, подумавши, що брати його не слід, щоб не став свідком цього вимушеного вбивства, підняв тіло над ополонкою і тихо пустив під лід. Тим часом дрібний сніжок сіявся з похмурого неба і замітав сліди трагедії, що розігралися на березі Вісли. «До світанку і знаку не буде», – подумав пан Мартин, і, зунувши глибоко за пазуху дорогоцінний сувій, поволі пішов на розшуки Арсена. А тим часом на протилежному боці посольської садиби відбувалися події безкровні, але не менш драматичні. Місце для спостереження Арсен вибрав незвичайне – на широкому, занесеному снігом дашкові надбрамної вежі. Тут було дуже холодно, бо наскрізь продимав вітер, зате безпечно, а головне, звідси весь двір посольства відкривався, як на долоні. Відразу ж Арсен помітив там якесь пожвавлення. Хтось із ліхтарем ходив біля конюшні та возівні. У будинку облимали вогники то в одному вікні, то в другому, то в третьому. Раз чи два долинули людські голоси і кінське ржання. Арсен весь перетворився на увагу. Хоча й відчував, що ось-ось задубіє на цій високій, відкритій усім вітрам вежі. Далеко за північ, коли завісли прокричали другі півні, від ганку посольського будинку від'їхали сани з халабудою. «Невже сам посланник вирушає кудись так рано?» – подумав Арсен. Попереду сани підтюпцем біг ключник. Біля пояса у нього подзенькували ключі. Чути було, як він важко дихає. Арсен щільніше припав до засніженого дерев'яного дашка. Ключник відімкнув браму, широко відчинив. Знявши шапку, став збоку, щоб дати дорогу саням, і Арсенові було видно його широку лисину. «Мабуть, посланника проводжає», – міркував козак, але тут же змінив думку, бо до його вух долетіли слова, якими перекинулися ключник з кучером, які трохи прояснили картину і примусили Арсенове серце забитися частіше. «Янику, синку, назад скоро?» – запитав ключник, коли кучер зрівнявся з ним. Кучер злегка притримав коней. «Не турбуйся, батьку», – відповів. «Передай матері, що до обіду повернуся. Хай припасе чарку горілки, щоб погрітися з морозу». Від тарабаню цього пана він показав батогом на будку до Білого Лебедя, а там він поїде в Париж на перекладних, а я додому. «Бувай, батьку». Яник хльоснув батогом, коні дружно рвонули з воріт і помчали в сніжно-каламутну темряву ночі. Ключник зачинив ворота, класнув замком, а потім щось, бурмочучи собі під ніс, поволі побрів на подвір'я. Арсен виждав, поки він зник у темряві, і стрибнув на землю. «Холера ясна, хто тут?» – почувся переляканий голос пана Мартина. «Це ти, Арсене?» – звалився, як сніг на голову. «Так можна чоловікові і карк зламати». Спихальський вибрався із замету, куди пірнув, почувши, що відчиняються ворота, і обняв товариша за плечі. «Удача, пане брате, мам листа. Правда, довелося спровадити одного лотра на дно Вісли, раків годувати». «Це справді удача», – зрадів Арсен, здригаючись від холоду. «Але послухай, що я скажу. Щойно виїхав французький гонець, простує до Парижа. Гадаю, не з порожніми руками». «Чому ж не схопив? Їх було троє, крім гінця, кучер і ключник». «Ет, яка невдача, а куди він поїхав?» «Утім, то й річ, що я не зрозумів. Кучер сказав, до Білого Лебедя». «До Білого Лебедя? Чоловіче, але ж до корчма на Познанській дорозі, і перша станція, де можна перемінити коней», – вигукнув Спихальський. «Ми їх наздоженемо». «Далеко це? Верхи 2 або 3 години. Тоді не гаймо часу, треба взяти коней і наздогнати будь-що, біжимо». Вони щодуху мчали безлюдними засніженими вулицями до двору пана Мартина. Там вивели коней і погнали на Познанську дорогу. До Білого Лебедя прибули вранці. «Спізнилися», – скрушно вигукнув пан Мартин, побачивши вдалині білу куряву. Там швидко мчали і зникли за горою криті сани. На подвір'ї корчми Арсен упізнав Яника, який коперсався біля своїх сани, але не подав і знаку, що знає його. «Хлопче, де знайти корчмаря?» – спитав, проходячи мимо. «Де ж йому бути? В корчмі?» Господар корчми і заїзду на високий опецькуватий товстун стояв за шинквасом. Краєв на широкій, не зовсім чистій досці хліб. В корчмі, незважаючи на ранній час, уже сиділо кілька подорожніх. Арсен привітався і, прихиливши через шинквас, промовив тихо, але твердо. «Іменем короля, пане, дай коней, найкращих і негайно. А своїх ми залишимо тут, нагодуєш і напоїш, зрозумів?» Корчмар витріщився на нього, матка боска. «Приїздить один іменем короля, приїздить другий теж іменем короля, і всі вимагають найкращих коней, і негайно. А де бідному корчмареві їх узяти? Чим їх нагодувати?» Арсен кинув золоту монету. «Я поспішаю, швидко». Корчмар затис гроші у кулаці. «В одну мить вас, пане!» Прудко викотився за шинквасу і шанобливо уклонився. «Ходімте!» Виходячи з корчми, Арсен тицьнув у жменю корчмареві ще одну монету, взяв його під руку. «Мене цікавить той пан, що приїхав нещодавно ось із цим кучером і показав кивком голови на Яника. Він поляк?» Корчмар здивовано глянув на незвичайного відвідувача. «Ні, пане, він не поляк, бо по-польськи говорить погано». «Якої масті коней ти дав йому?» «Сірі в яблуках, пане». «Сани відкриті чи з будкою?» «З будкою. За це мені було заплачено додатково». «А як звати кучера, що повіз його?» «Антось, пане». «Гаразд. Це все, що я хотів знати», – сказав Арсен, підходячи до конюшні, і суворо додав. «А ти, пане, корчмарю, їж борщ з грибами та держи язик за зубами. Зрозумів?» «Як не зрозуміти? Це не первина для мене», – відповів корчмар, виводячи зі стані 2 коней. Пересідати їх було ділом кількох хвилин, і вже вершники в сідлах. Пригнулися, свиснули, як вихор помчали по сліду, залишеному саньми француза. Наздогнали вони його у півдні, і то тільки тому, що кучер, збочивши з дороги, наскочив на приметений снігом пеньок і зламав копила. «Добрий вечір, пане Антось», – привітався Арсен до кучера. Той, давши коням у рептусі оброху, виправно орудував сокирою. «Обламався?» «Обламався», – невпевнено відповів кучер. «А звідки пан дізнався, як мене звати?» Арсен переконався, що це справді Антось. Ще раніше, як тільки вони під'їздили, підказали про це сірі в яблуках коні. «Я все знаю», – усміхнувся козак і кивнув на халабудо. «А пан там, там. Як сів, так і носа не показує. Зразу видно, що німець». «Німець? Ну, ми з ним поговоримо, а ти мовчи та диш». Залишивши здивованого Антося розмірковувати над цими словами, Арсен зі Спихальським кинулися до сани, відкинули повстяну запону. Гонець мирно спав, накрившись важким баранячим кожухом. Арсен звів курок пістоля, а Спихальський без церемонії схопив і відкинув геть кожуха, а гінця штовхнув під бік. «Гей, пане, годі спати, приїхали!» Той блимнув сонними очима і втетерів з переляку. «Папери, пане», – наказав Арсен, витягаючи в гінця за пояса 2 пістолі. Француз щось забелькотів і, зажмуривши очі, закрив обличчя руками. Він, мабуть, подумав, що його зараз уб'ють. «Та не бійся», – сказав примирливо Арсен, якому неприємно було бачити смертельний переляк в очах гінця. «Нам потрібні лише твої папери, розумієш? Папери. Листи посланника де Бетюна? Де вони?» Француз нарешті зрозумів, чого від нього хочуть. «Ах, перепрошую», – перейшов він на польську мову, – «папери. Вони ось тут», – і показав на невелику шкіряну валізу, що стояла у кутку халабуди. Арсен подлубався в ній. Там справді були якісь записки, одні на латинській мові, інші на французькій, однак на листи це було не схоже. «А тут що?» – Спихальський запустив руку французові за пазуху і витяг гаманець. «О, свята Марія!» – вигукнув француз. «Там гроші, хай пан загляне, їй Богу не брошу». Спихальський заглянув у гаманець, там справді блищало щире золото. Він перекинув гаманець з правої руки в ліву, затиснув у п'ятірні і зашарив по кишенях француза і за пазухою ще з більшим завзяттям. Француз почав опиратися, тоді пан Мартин злегка притиснув його за горло, люто наїжачив вуса. «Що, пане, лоскоту боїся, не бійся, не дівка ж». Десь глибоко під шубою його пальці раптом намацали тугий сувій паперу. «А це що?» – він тицнув його французові під ніс. «Теж гроші?» Тому, мов, заціпило. Він заперечно хитав головою і безтямно кліпав очима. Спихальський простягнув згорток Арсенові. «Ану, глянь, брате, чи це не те, що ми шукаємо?» І тут посланець раптом упав на коліна. «Те, панове, це листи посланника і пана Морштина, але ж я ні в чому не винен. Не вбивайте мене, благаю вас. Як бачите, я сам зізнався. А як же сам?» – глузливо промовив пан Мартин. Тим часом Арсен розгорнув собі, і одного погляду було досить, щоб зрозуміти, що це листи де Бетюна, королеві Людовіку і сенатора Морштина, секретареві міністерства кольєру. Останній був написаний по латині. «Все, пане Мартине, можемо рушати назад. Те, що шукали, знайшли». Спихальський глянув на переляканого француза. «А з цим що будемо робити? Може стукнути по дурній голові, щоб віддав Богові душу?» «Не треба, панове, не вбивайте», – заблагав француз. Арсен трохи подумав, сказав: «Відпусти його, пане Мартине, хай їде собі, не будемо брати гріха на душу». Спихальський відпустив, француз підвівся на ноги, гаряче подякував, потім, прибравши поважного вигляду, раптом сказав: «А гроші? Які гроші? Мої, ті, що у пана в руці, як же я без них доберуся до Парижа?» Спихальський з превеликим жалем глянув на досить такий тугенький гаманець. Видно, йому дуже не хотілося розлучатися з ними. Лице його стало буряковіти. «Ах ти, собачий сину, то замість подяки ти ще й гроші вимагаєш, мало того, що живий зостався, лайдаку. Віддай, пане Мартине, ми не грабіжники», – скривився Арсен. А французові сказав суворо: «Даруємо панові життя і даємо можливість виїхати з нашої країни. Тож хай пан не бариться і ні в якому разі не повертається до Варшави, щоб повідомити де Бетюна про те, що сталося. Бо якщо пан так зробить, нехай нарікає на самого себе. Хай щастить панові». «Мерсі», – пробелькотів зраділо француз, ховаючи в кишеню гаманець.
1: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: родинне радіо. Тільки українська.
1: Володимир Білінський. Країна Моксель або Московія. Роман дослідження. Настав час розглянути питання участі Російської православної церкви у процесі колонізації фінських племен під прикриттям ідеї збирання землі російської. Участь і роль Російської православної церкви в цьому поневоленні народів вирішальна. Упродовж усіх минулих століть, як і нині, ця церква поводилася і поводиться не як обитель порятунку людського духу, а як жорстокий поневолювач на рівні з владою. Здавалося б, за церковними канонами, царство Боже і царство Кесареве мусять залишатися навіки розділеними. Однак у Московії ми цього ніколи не спостерігали. Ось що зазначав російський релігійний філософ Федотов. Але в процесі кревного зрощення всього суспільного і церковного укладу життя церква була залучена до справи мирського облаштування. Заглядаючи ще далі в минуле, в удільні часи, ми зустрічаємо митрополитів, політиків, які указують дрібним московським вотчинникам державний шлях збирання і розбудови. Зустрічаємо навіть фактичних правителів князівства Московського, яким був святий Алексій. Кінець цитати. А траплялися митрополити московські, які чинили і не такі дивовижі. Так митрополит Кирило жив при дворі самого хана і керував єпархіями з сараю. Що ж являла собою російська церква до XVI століття? Навіть на початку XVI століття Московське князівство мало всього 10 єпархій – Московську, Новгородську, Ростовську, в Ростові Великому, не плутати з Ростовом на Дону, Вологодську, Суздальську, Рязанську, Смоленську, Коломенську, Зарайську, Пермську. Ото й усе. Головним багатством єпархії були монастирі зі своїми великими володіннями як землі, так і селян, тобто християн. Валишевський пише: монастирі зі свого боку зробили власний внесок у справу колонізації, який Нова Русь, фінські племена, також до певної міри була зобов'язана своїм виникненням. Рух монастирської колонізації відбувався головним чином у протилежному напрямку, як чинили те звичайні колоністи, яких спонукали виключно практичні міркування. Якщо звичайні колоністи йшли в багаті південні землі, то ченці, натхнені вищими ідеалами, вирушали на північний схід у пустельні місця і непрохідні ліси. Без них сюди довго би ще не проникли й підприємливі миряни. Там вони стикалися з фінським населенням, яке ще поклонялося ідолам і виконували двояке завдання. Розробляли незаймані землі і просвіщали душі язичників. Вони все просувалися і просувалися вперед. Кінець цитати. І далі Велишевський продовжує. На сході, з боку татарського кордону, релігійна проповідь також випередила завоювання. Монастирські заклади, що виникли тут задовго до взяття Казані, ще у XIV столітті перейшли за річку Суру, а потім проникали і далі, допомагаючи, а іноді й захищаючи прогрес національного руху. Маючи у своєму розпорядженні більші засоби, часто добре укріплені, монастирі були підтримкою для армії під час військової кампанії. Монастир Святого Кирила зі своїми валами, оснащений артилерією і 38 масивними вежами, у стратегічному сенсі переважав Новгород. Кінець цитати. Ось такі, дорогі читачі, монастирі. Сподіваюся, ви розумієте, що саме монастирі й релігія були тим тараном, який знищував самобутні племена і уже сформовані народи, виплавляючи з них націю великоросів. Робилося це не лише хрестом, а частіше мечем і кров'ю. Ось як пише про це Волишевський. Із 1420 по 1500 роки в Україні, Московії, виникло 150 нових монастирів. І з 1500 по 1588 рік ще 65. Хоча англійський мандрівник Флетчер і перебільшив, називаючи Росію Московію 16 століття країною монастирів, але безсумнівно, що цього роду заклади зазнали в цю епоху порівняно великого розмаху. Кінець цитати. У справі підкорення і зросійщення фінських народів церква і релігія йшли попереду і в рідкісних випадках разом із владою. Звівши монастир, спочатку примітивний зруб, ченці втягували у свою віру спершу легкопіддатливих людей, а далі обіцянками, подачками і погрозами залучали більш стійких. Згодом довкола монастиря створювалися поселення. Необхідно врахувати, що монастирі одночасно були захисниками фінського і татарського люду, який прийняв релігію. При цьому релігійне вчення і постулати могли пояснити віруючим людям практично все. Серед первозданної дикої і непривітної природи північного сходу Європи віруюча людина отримувала захист згори, і навіть будь-яке своє нещастя могла пояснити волею Всевишнього. У ті часи, коли людина повністю залежала від природи, первісні постулати релігії озброювали і захищали її, підносили над невідомим, давали їй первісне джерело знань. Цим і пояснюється історично швидкий темп підкорення фінських народів. За якихось 500 років майже все населення північного сходу від Рязані і Тули до Білого моря і Ками прийняло християнство і становило основний кістяк, основну масу великоросійської нації. Ось як описує професор Ключевський діяння митрополита Алексія та святого Стефана. Походячи з родовитого боярства, яке споконвіку звикло ділити з князями оборону й управління країною, як вам подобається ця фраза? Митрополит Алексій ішов бойовим політичним шляхом, був неодмінно головним радником трьох великих князів московських, керував їхньою боярською думою, їздив в Орду догоджати ханам. Як назвати ці діяння? Відмолював їх від злих задумів проти Русі. Тут слід розуміти Московії. Воював із недругами Москви. Ну, тепер зрозуміло, що жодних інтересів інших князівств він не захищав. Усіма засобами свого сану карав церковним відлученням російських князів за непослух московському государеві. Зверніть увагу, московської держави ще нема. Є тільки князівство, а государ є. Бо ж чого б то інші князі повинні підкорятися московському? Це один із методів фальшування історії, коли закидають назви на 200-300 років назад, видаючи бажане за дійсне. Підтримував його першість і з неослабною енергією, відстоюючи роль Москви як єдиного церковного центру всієї політично роздробленої російської землі. Йдеться про Московію. Кінець цитати. Ось як. Хоробро. Замість церковного діяча, що займається душами віруючих, політичний сатрап, здатний знищити будь-якого князя, Володимирського чи Тверського, який не піддається князеві московському. Слід пам'ятати, що ті священники, які мали сміливість поводитися благочестиво і чесно, мали серйозні неприємності. Ми ще побачимо, як московські князі міняли митрополитів, мов, рукавички. Але це буде пізніше. Продовжимо читати професора. Уродженець міста Устюга, у краї якого новгородська і ростовська колонізація, раніше, бо великороси не боялися визнавати, що вони колонізатори підкорених земель. Зливаючись і втягуючи у свій потік ту більну чуть, створювала з неї нову Русь. І святий Стефан пішов із християнською проповіддю в Пермську землю продовжувати цю справу обрусіння. Ну, невже хтось іще сумнівається? Адже написано навіть без лапок. І просвіти заволзьких інородців. Так церковна ієрархія благословила своїм почином двоєдину народну мету, досягнення якої слугувало підставою самостійного політичного існування нашого народу. Це зосередження династійно роздробленої державної влади в московському княжому домі. Ось, зверніть увагу, у московському княжому домі сидів князь, а зовсім не государ всія Русі. Але авторові професору нічого не було варто закинути в текст будь-яке слівце. Таке ми бачимо на кожному кроці. І прилучення східноєвропейських та азіатських інородців до російської церкви і народності за допомогою християнської проповіді. Кінець цитати. Тут посилання на народ зовсім недоречні. Народ московського князівства, як і інших, жив відособленим життям. І князі в ті часи були чужорідним тілом у громаді. Народ вільно міг вигнати князя і запросити іншого. Значно пізніше, коли церква ввела під руку князя безліч інородців, а татари зробили перепис населення, люди стали цілковито залежні від влади, беззаперечно йшли за нею. У фінського і татарського народів не могло бути народної мети – воз'єднання слов'янських народів. Цю мету, хоч як маніпулюй, виношували тільки московські владики, боярська еліта. Під її натиском московські князі, а пізніше царі, зацікавлені у збільшенні паствий, володінь та гарматного м'яса. І з'явилася ця мета значно пізніше, коли почалися зіткнення з Європою. Подамо ще одну цитату, яка підсумовує нашу думку про дії російської церкви в період збирання великоросійського народу. Ось що пише професор Ключевський. До половини XIV століття маса російського населення, затиснута ворогами в межиріччя Оки і Верхньої Волги, тіснилася тут на поодиноких, розчищених серед лісу та боліт, смугах зручної землі. Зверніть увагу, оброблюваної землі дуже мало, отже і людей мало. Харчуватися нема з чого. Татари і Литва замикали вихід із цього трикутника на захід, південь і південний схід. Але ж уже в ті часи українці входили у Велике Литовське князівство як окремий народ, про що збереглися дані в європейській історії. Залишався відкритим шлях на північ і північний схід за Волгу. Але там був глухий непрохідний край, подекуди зайнятий дикунами-фінами. Російському селянинові з родиною і бідними пожитками страшно було пуститися в ці бездоріжні нетрі. Хто повірить, що туди пішов селянин? Багато було тоді нехрещених людей за Волгою. Тобто мало хрещених, свідчить старий літопис одного заволзького монастиря про часи до Сергія. Монах-пустельник і пішов туди сміливим розвідником. Переважна більшість нових монастирів із половини 14-го до кінця 15-го століття виникла серед лісів Костромського, Ярославського і Вологодського Заволжжя. За Ключевським у цей період виникло до 150 нових монастирів. Цей Волсько-Двінський вододіл став північною фіваїдою прославленого Сходу. Стародавні пам'ятки історії російської церкви свідчать, скільки сили духу проявлено було російським чернецтвом у цьому мирному завоюванні фінського язичницького Заволжжя для християнської церкви і російської народності. Ось вони, великороси. Численні лісові монастирі ставали тут опорними пунктами селянської колонізації. Монастир слугував для переселенця-хлібороба і господарським керівником, і позичковою касою, і парафіяльною церквою, і нарешті притулком на старість. Навколо монастирів осідало бродяче населення – фінські і татарські племена. Як коріннями дерев зчіплюються хистки, піщаний ґрунт. Заради порятунку душі чернець утікав від світу в Заволзький ліс, а мирянин чіплявся за нього і за його допомогою заводив у цьому лісі новий російський світ. Так створювалася Верхньоволзька Великоросія дружними зусиллями ченця і селянина, християнина, вихованих духом, який вдихнув у російське, фінське, суспільство преподобний Сергій. Кінець цитати. Як бачимо, професор Ключевський дуже вдало підсумував думку, як за допомогою монастирів і ченців з фінських племен утворилася нація великоросів. Бажано лише відсіяти професорську полову, ніби мимохідь розсипану. А спочатку він пише: «Край подекуди зайнятий дикунами фінськими». Але незабаром сам себе уточнює: «Багато було тоді нехрещених людей за Волгою». Ми знаємо, вся земля цього великого краю була заселена фінськими племенами. Звісно, їх було дуже багато, порівняно зі сторонніми людьми, які тіснилися тут на поодиноких, розчищених серед лісу й боліт смугах зручної землі. Навіщо авторові потрібна була маніпуляція, відомо. Необхідно розбавити фінські племена слов'янськими, як пише професор, росіянами, хоча сам уже давно визнав, що російського народу ще й близько нема. Але якось треба пояснити появу великоросів із фінів і татар. Ото й старається автор. Два факти правди, два брехні. На цю брехню Російської імперії ми знову звертаємо увагу. Хочеться наголосити ось на якій думці, висловленій професором. Він пише: «Так створювалася Верхньоволська Великоросія дружними зусиллями ченця і селянина». Якщо згадати, що слово «селянин» у російській мові є перекрученим варіантом слова «християнин», нам стане зрозуміло, хто створив Великоросію. Чернець і християнин. Він же хрещений ченцем фін. Слід лише пам'ятати, що й за 300 років основою населення великоросів скрізь було фінське плем'я. Кінець цитати. Таким чином, Ключевський своїм повним виданням курсу російської історії підсумував усю історичну науку Російської імперії. За ці праці Російська академія наук у 1900 році обрала Ключевського дійсним членом. Він був винятково близький до царської родини. Саме йому довірив цар Олександр III викладати історію Західної Європи і Росії хворому царевичеві Георгію. Не забудемо й видатного афоризму Ключевського: «На Заході церква без Бога, а в Росії Бог без церкви». Щоправда, академік висловив цю думку в щоденниках, але вона збереглася для нащадків. Звинувачувати Ключевського в антицерковних настроях не випадає. Десятки років він був професором Російської духовної академії. У цьому й полягав парадокс російського вченого мужа. Не дозволяв йому великодержавний національний дух робити історично вивірені зауваги і висновки. Російського історика завжди схиляли і схиляють нині до брехливих історичних передумов, до брехливих історичних висновків. Інакше доведеться визнати: історія його держави вигадана і перекручена. В історичному сенсі це жорстока держава-завойовник, яка сколотила імперію на крові та брехні. Отож, запідозрити академіка Ключевського в антиросійських настроях аж ніяк не випадає. Надто вже нечистим матеріалом доводилося йому користуватися. Звернімося до ще одного підтвердження нашої думки про мізерно малу частку слов'янського начала у великоросійській людині. Ось що пише Ключевський. «Глибока юридична і моральна прірва лежала між давньоруським паном та його холопом, останній був для першого за законом не особою, а просто річчю. Слідуючи споконвічному тубільному звичаю, а може і греко-римському праву, яке не вважало злочином смерть раба від побоїв пана, російське законодавство ще в 14 столітті проголошувало: якщо пан согрішить, невдалим ударом уб'є свого холопа або холопку, за це його не піддавати суду і відповідальності. Кінець цитати. А тепер запитаємо себе, звідки така жорстокість до єдиновірця і до одноплемінників? Адже йдеться про 12-14 століття, тобто про початок створення лише Суздальського, а пізніше Московського князівства. А знаєте, в чому криється недомовка? Люди, слов'яни, які разом утекли з Подніпров'я в глиб північних лісів, у страшні нетрі, які ділили труднощі і шматок черствого хліба в дорозі, не могли ставитися так одні до одних, будучи до того ж християнами. Та й знаємо ми зі стародавніх літописів, що в Русі таких відносин не існувало.

0: І та публіка, яка не знаходила собі місця на обжитій землі. А їхніми підданими ставали аж ніяк не слов'яни, що прийшли з ними, а місцеві, тамтешні фінські племена, яких мечем і хрестом, батогом і лестощами утягували у великоросійську націю. За такого розкладу все стане на своє місце. Нормандської крові князь і боярин, дружинник, не міг вважати рівною собі підкорений люд із племен Мокша, Мурома, Меря, Весь, Мещера, Перм, Печора, хоча той і прийняв християнство. Звідси неодмінна жорстокість і презирство російського пана і аристократа до селянина, тобто християнина. Ось чому російська православна церква завжди служила і сьогодні служить князеві, цареві, державі, а не народу. Гени, закладені у 12-16 століттях, спрацьовують інстинктивно.
1: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б!

0: Родинне радіо. Голос рідного краю. Слухайте нас. Будьте з Україною.
1: Не забувай, що між рядками ховали ночами тихими. Коли важко дихати, значить не забувай. Як обіцяли, пірнатиме глибоко. Іначе берег не видно, не забувай. Квартири, вікна, що так і не бачили. Іначе вже й не плачемо, забувай. Що один одного ми не пробачили. І що ніхто з нас тепер не чекає.

рядками ховали ночами тихими. Коли важко дихати, значить не забувай. Як обіцяли пірнатими глибоко, іначе берег не видно, не забувай. Квартири, вікна, що так і не бачили, іначе вже і не плачемо, забувай. Що один одного ми не пробачили,

вечно чекає. Ми ніби за руку до мрій, ми ніби за крок до мети. Та ми не забути живрів, голос, що холодом б'є по стіні. Де би було світло і тепло, де коли думками лечу. Як забути світлі моменти,

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається так. Довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно. З

0: Радіо. Слухайте нас. Будьте з Україною.
1: Анджей Сапковський. Відьмак. Меч призначення. Частина п'ята. Меч призначення. Один. Перший труп він знайшов біля полудня. Вигляд убитих рідко, коли приголомшував відьмака. Значно частіше він дивився на останки абсолютно байдуже. Цього разу байдужим він не був. Хлопцю було десь близько 15. Лежав він навзнак і широко розкинутими ногами. На губах його застигла гримаса переляку. Крім того, Геральт знав, що хлопець загинув одразу, не страждав і, скоріше за все, навіть не знав, що помирає. Стріла вдарила його в око, глибоко відкнувшись в череп аж до потиличної кістки. Стріла була оперена смугастим, пофарбованим у жовте маховим пір'ям фазанихи. Древко із пір'ям стирчало над волоттям трав. Геральт роззирнувся, швидко і легко знайшов, що шукав. Другу стрілу, ідентичну, що стирчала у стовбурі сосни, якихось 6 кроків позаду. Знав, що трапилося. Хлопець не зрозумів застереження. Почувши свист і стукіт стріли, він перелякався і побіг у невірному напрямку. У бік тієї, хто наказала йому зупинитися і йти геть. Шипучий, отруйний і пір'яний свист, короткий стук дерева, що втикається у дерево. «Ані кроку далі, людино!» – говорить той свист і той стук. «Геть, людино! Негайно тікай з Брокілону! Ти здобула увесь світ, людино! Тебе усюди багато! Ти завжди приносиш із собою те, що звеш сучасністю, ерою змін, те, що ти звеш прогресом. Але ми не хочемо тут ані тебе, ані твого прогресу. Ми не бажаємо собі змін, які ти приносиш. Свист і стук. Геть із Брокілону. Геть із Брокілону, людино. Подумав відьмак. Неважливо, що тобі 15 і ти лізеш крізь ліс, не тямлячись від переляку, не в змозі знайти дорогу додому. Неважливо, що тобі 70 і ти маєш піти по хмиз, бо через непридатність тебе виженуть з халупи, не дадуть жерти. Неважливо, що тобі 6, і тебе звабили квіти, які голубіють на залитій сонцем галявині. Геть із Брокілону. Свист і стук. Раніше, думав Геральт, перш ніж стріляти на ураження, вони попереджали двічі, навіть тричі. Раніше. Подумав, рушаючи далі. Раніше. Що ж, прогрес. Ліс, здавалося, не заслуговував на ту страшну славу, яку мав. Щоправда, він був геть диким і непростим для проходу. Але була це звичайна складність гущавини, де будь-який просвіт, будь-яка сонячна пляма, пропущена крізь гілки і листя великих дерев, негайно використовували десятки молодих беріз, вільг, грабів, ожин, ялівця і папороті, які густотою відростків укривали хрустку тресовину трухи, сухих галузок і прогнилих стовбурів найстарших дерев, тих, що програли битву, тих, які віджили своє. Утім, гущавина не мовчала зловісним важким мовчанням, яке більш пасувало б такому місцю. Ні, Брокілон жив. Дзищали комахи, шелестіли під ногами ящірки, пробігали райдужні торуни. Тремтіли від крапель павутиння тисяч павуків, дятли розбивали стовбури швидкими серіями стукоту. Верещали сойки. Брокілон жив. Але відьмак не обманювався, знав, де перебуває. Пам'ятав про хлопця зі стрілою в оці. Серед моху й хвої інколи бачив білі кістки, по яких бігали червоні мурашки. Він йшов далі, обережно, але швидко. Сліди були свіжими. Розраховував на те, що встигне, що зуміє затримати і повернути людей, які йшли попереду. Сподівався, що ще не було пізно. Було. Другий труп він би не помітив, якби не відблиск сонця на клинку короткого меча, якого вбитий стискав у долоні. Цей був зрілим чоловіком. Проста одежа бурого кольору вказувала на низьке походження. Одежа, якщо не враховувати плям крові, які оточували дві вбиті в груди стріли, була чистою і новою. Тому не міг це бути звичайний пахолок. Геральт роззирнувся і побачив третій труп, одягнений у шкіряну куртку і короткий зелений плащ. Земля навколо нього битого була столоченою, мох і хвоя зриті аж до піску. Не було сумнівів. Той чоловік помирав довго. Геральт почув стогін, швидко розгорнув ялівці, помітив глибоку яму від вивернутого дерева, яку ті маскували. У ямі, на відкритому корінні сосни, лежав чоловік потужної статури із чорним кучеревим волоссям і такою ж самою бородою, що контрастували із жахливою, майже трупною блідістю обличчя. Світлий каптан із оленячої шкіри був червоним від крові. Відьмак зіскочив у яму. Поранений розплющив очі.
2: «Геральте!»
1: Простогнав.
2: «О, боги! Я хіба сплю?»
1: «Фрейксените?» Здивувався відьмак. «Ти тут?»
2: «Я...»
1: «Не рухайся!» Геральт присів поруч. «Куди отримав?» «Не бачу стріли».
2: «Пройшла на виліт. Я відламав вістря і витяг». «Слухай, Геральте...»
1: «Мовчи, Фрейксените, бо захлинешся кров'ю. У тебе пробито легеню. Зараза, я мушу тебе звідси витягти. Що ви, дьявол вас візьми, робили в Брокілоні? Це територія Дріад. Їх санктуарій. Звідси ніхто живим не виходить. Ти про це не знав?»
2: «Потім...»
1: Фрейксенет загарчав, сплюнув кров'ю.
2: «Потім тобі розповім. А зараз... «Витягай мене! Ох, зараза, обережніше!»
1: «Не зможу!» Геральт випростався, глянув навколо. «Ти заважкий!»
2: «Лиши мене!»
1: Застогнав поранений.
2: «Лиши мене, хай там! Але рятуй її! Боги, рятуй її!»
1: «Кого?»
2: «Княжну! Знайди її, Геральте!»
1: «Лежи спокійно, хай тобі грець. Зараз що-небудь змонтую і виволочу тебе». Фрейксенет важко закашлявся і знову сплюнув. Густа тягуча нитка крові повисла в нього на бороді. Відьмак вилаявся, вискочив з ями, роззирнувся. Йому потрібні були два молоді деревця. Швидко рушив до краю галявини, де трохи раніше бачив купу вільг. Свист і стук. Геральт завмер на місці. Стріла, що встрягла у стовбур на рівні його голови, мала оперення з яструбиного пір'я. Він глянув у напрямку, куди вказувало ясеневе древко. Знав, звідки стріляли. За якихось 50 кроків була ще одна яма від вивернутого дерева. Сам повалений стовбур, плутанина коріння, що стирчало вгору, все ще стискаючи в обіймах, величезну брилу піщаної землі. Темні зарослі й темрява перекреслена світлішими смугами березових стовбурів. Не бачив він нікого. Знав, що не побачить. Він підняв обидві руки. Дуже повільно.
3: «Сідмел, ви на мить ідіть на Дюн Канал. Есія Гвінблейд».
1: Цього разу він почув тихе клацання тятиви і побачив стрілу. Бо вистрелили її так, щоб він її помітив. Різко вгору. Він дивився, як та злітає, як ламає траєкторію, як падає по кривій. Не ворухнувся. Стріла вбилася в мох, вертикально, за два кроки від нього. Майже одразу ж поряд із нею встрягла друга, під ідентичним кутом. Він боявся, що наступної може вже не побачити.
3: «Ніч, Ейтна!»
1: Крикнув він знову.
3: «Есія Гвінблейд!»
4: «Леді Твер!»
1: Голос ніби подих вітру. Голос не стріла. Він жив. Потроху розпустив пряжку поясу, витягнув руку з мечем далеко в бік, відкинув. Друга дріада безшелесно випливла з оплетеного ялівцем стовбура ялини не більше, як ніж за 10 кроків від нього. Хоча була вона маленькою і дуже худою, Стовбур здавався тоншим. Відьмак не мав уявлення, яким чином він міг не помітити її, коли підходив. Може, маскував її костюм, не спотворюючи зграбного тіла. Комбінація дивно зшитих шматків тканини багатьох відтінків, зеленого і бурого, сіяна листям і шматочками кори. Волосся її перев'язане на чолі чорною хусткою, мало оливковий колір, а обличчя перетинали смуги, намальовані горіховим лушпинням. Зрозуміло, лук вона мала нап'ятим і цілилася в нього.
2: «Ейтне!» – почав він.
4: «Тей, сер!»
1: Він слухняно замовк, стоячи нерухомо, тримаючи руки подалі від тулуба. Дріада не опустила лук.
4: «Дунка!» – крикнула. «Брен! Камворд!»
1: Та, яка стріляла перший раз, вискочила з тереновища, побігла по зваленому стовбуру, спритно перестрибуючи яму. Хоча й лежала там купа сухого хмизу, він не почув, що під її ногою хруснула хоча б галузка. Позаду, близько, він почув легенький відгомін, наче листя на вітрі. Знав, що третя стоїть за спиною. Власне, та третя, блискавично з'явившись збоку, підняла його меч. Ця мала волосся кольору меду, стягнене стрічкою з очерету. Колчан повний стріл колихався у неї за плечима, та найдальше, з ями, швидко наблизилася. Одяг її нічим не відрізнявся від одягу товаришок. На матовому цеглясто-рудому волоссі носила вона вінок, сплетений з конюшини і вересу. Тримала лук не нап'ятий, але стріла була на тятиві.
4: «Тін песен віейпі, ейфні ел-ел-еві?»
1: – запитала вона, підходячи ближче. Голос мала незвично мелодійний, очі величезні й чорні.
4: «Есгвін Блейд?»
2: «Ей, ейс!»
1: Почав він, але слова брокілонського діалекту, що в устах дріади звучали наче спів, у нього грузнули в горлі й дратували губи.
2: «Жодна з вас не говорить загальною. Я не дуже добре знаю».
4: «Енвел, Верхендж!»
1: Відрізала та.
2: «Егвін Блейд, білий вовк. Пані Ейтне мене знає. Я йду до неї із посольством. Я вже бував у Брукілоні, у Дуенканеллі».
4: «Гвен Блейд».
1: Цегляста примружилася.
4: «Вадгерн?»
2: «Так», – підтвердив він. «Відьмак».
1: Олівкова пирхнула гнівно, але опустила лук. Цегляста дивилася на нього широко розкритими очима, а її позначене зеленими смугами обличчя було абсолютно нерухоме, мертве, наче обличчя скульптури. Нерухомість ця не дозволяла класифікувати її обличчя як красиве чи бридке. Замість такої класифікації спадала на думку байдужість і бездушність, якщо не жорстокість. Геральт подумки картався за таку оцінку, впіймавши себе на улюднені дріад, а це могло звести на манівці. Адже він мав знати, що вона просто старша за отих двох. Незважаючи на зовнішність, була вона значно старшою від інших. Вони стояли в нерухомій мовчанці. Геральт чув, як Фрейксенет стогне, хрипить і кашляє. Цегляста також мусила це чути, але її обличчя навіть не здригнулося. Відьмак спер руку на пояс.
2: «Там, у ямі»,
1: сказав він спокійно.
2: «Лежить поранений. Якщо він не отримає допомоги, то помре».
4: «Тейсейпі».
1: Оливкова нап'яла лук, направивши стрілу просто йому в обличчя.
2: «Дасте йому здохнути?»
1: Він не підвищував голосу.
2: «Дозволити йому так просто вдавитися кров'ю? Тоді краще вам його добити».
4: «Стулипельку»,
1: гавкнула дріада, перейшовши на загальну, але опустила лук і зменшила напругу тятиви. Глянула запитливо на другу. Цегляста кивнула, вказала на яму. Оливкова побігла, швидко й безшелесно.
2: «Я хочу побачитися із пані Ейтне», повторив Геральт. «Я несу повідомлення».
4: «Вона?»
1: Цегляста вказала на Медову.
4: «Проведе тебе до Дунканелла. Іди».
2: «Фрей, а той поранений?»
1: Дріада глянула на нього, мружачись.
4: усе ще бавилася стрілою на тятиві. «Не переймайся», – сказала. «Іди, вона тебе проведе».
2: «Але...»
4: «Вайнвой»,
2: – відрізала вона, стискаючи губи.
4: Він стенув плечима, розвернувся у бік тієї із волоссям кольору меду. Вона здавалася наймолодшою з усієї трійці, але він міг і помилятися. Зауважив, що очі в неї сині.
2: «Тоді ходімо».
4: «Ага»,
2: – тихо сказала Медова. Повагавшись мить, віддала йому меча.
4: «Ходімо».
2: «Як тебе звуть?» – запитав він.
4: «Столипельку».
2: Йшла вона крізь хащі дуже швидко, не оглядаючись. Геральту довелося прикласти чималих зусиль, аби її наздогнати. Знав, що дріада робить це навмисно. Знав, що хоче, аби людина, яка за нею йде, зі стогоном застрягла в хащах, аби звалилася на землю, вичерпана, не в силах продовжувати марш. Звичайно, не знала, що має вона справу із відьмаком, не з людиною. Була занадто молодою, щоб знати, хто такий відьмак. Дівчина, Геральт вже знав, що вона нечистокровна дріада, зупинилася раптом, розвернулася. Він бачив, що груди її швидко здіймалися під плямистим кубрачком, що вона на силу стримується, щоби не дихати ротом.
3: «Сповільнімося»,
2: – запропонував він, усміхаючись.
4: «Є».
2: Вона неохоче глянула на нього.
4: «Ен Асідсі?»
2: «Ні, я не ельф. Як тебе звуть?»
4: «Брен»,
2: – відповіла вона, знову закракувавши вперед, але вже повільніше, не намагаючись його випереджати. Йшли вони поряд, близько. Він відчував запах її поту, звичайного поту молодої дівчини. Під дріад мав запах розтертих у долонях вербових листків.
3: «А як ти звалася раніше?»
2: Вона глянула на нього, губи її раптово скривилися. Він подумав, що вона обуреться, чи накаже йому мовчати. Не зробила того.
4: «Не пам'ятаю»,
2: – сказала вона після паузи. Йому не здалося, що це правда. Не виглядала більше, ніж за 16, і не могла бути в Брокілоні довше, аніж років 6-7. Якби потрапила сюди раніше, маленькою дитиною чи майже немовлям, він би вже не розгледів у ній людину. Сині очі й натурально світле волосся траплялося і в дріад. Діти дріад, що були зачаті у священних контактах із ельфами або людьми, переймали органічні риси виключно від матерів. І були це виключно дівчинки. Надзвичайно рідко і звичайно в якомусь із наступних поколінь народжувалася інколи дитина із волоссям або очима анонімного людського протопласта. Але Геральт був упевненим, що Брен не мала в собі ані краплі крові дріад. Зрештою, це не мало великого значення. Кров чи ні, нині вона була дріадою.
4: «А тебе?»
2: Вона скоса глянула на нього.
4: «Як звати?»
3: «Гвенблейд».
2: Вона кивнула.
4: «Тоді ходімо, Гвенблейде».
2: Ішли вони повільніше, ніж перед тим, але все ще швидко. Брен, зрозуміло, знала Брокілон. Геральт, будь він тут сам, не зумів би ані утримати темп, ані знайти потрібного напрямку. Брен проходила крізь гущавину ледь помітними замаскованими стежками. Долала ущелини вправно, наче по мостах, перебігаючи по звалених стовбурах дерев, сміло хлюпотіла зеленими від рязки лискучими плямами трясовин, куди відьмак ступити не відважився б і витратив би години, якщо не дні, щоб їх обійти. Присутність Брен оберігала його не тільки від дикості лісу. Були місця, де дріада сповільнювала кроки, йшла дуже обережно, мацуючи стежку ногою, тримаючи його за руку. Він знав, навіщо. Про пастки Брокілону ходили легенди. Розказували про ями, повні загострених кілків, про самостріли, про дерева, що валяться тобі на голову, про страхітливого їжака, колючу кулю на мотузці, що падала зненацька, вимітаючи стежку. Були також і місця, де Брен затримувалася і мелодійно свистіла, а з кущів відповідали їй таким самосвистом. Також були місця, де вона зупинялася із рукою на колчані,
4: наказуючи йому стояти тихо, і чекала в напрузі, поки щось, що хрустіло в гущавині, не віддалиться. Попри швидкий марш, вони мусили затриматися на ніч. Брен обрала місце безпомилково. На пагорбі, куди різниця температур виносила подув теплого повітря. Спали вони на сухій папороті, близько одне до одного, зазвичай мдріад. Серед ночі Брен обійняла його, притулилася міцно. І нічого більше. Він обійняв її, і нічого більше. Була вона дріадою. Йшлося лише про тепло. На світанку, ще майже затемна, вони рушили далі. 2. Вони долали пасмо узгір'їв із рідкою рослинністю, петляючи по імлистих котловинках, ідучи широкими трав'янистими галявинами, вітроломами. Брен учергове зупинилася і роззирнулася. Здавалося, наче загубила шлях. Але Геральт знав, що це неможливо. Утім, користуючись перервою у марші, він присів на повалене дерево. І тоді почув крик. Тонкий, високий, розпачливий. Брен блискавично присіла, витягуючи з колчана одночасно дві стріли. Одну вона схопила в зуби, другу зачепила за тятиву, натягла лук, цілячись наосліп через кущі на голос.
3: «Не стріляй!»
4: – крикнув він. Перескочив через стовбур, продерся крізь зарості. На невеличкій галявині біля підніжжя кам'янистого урвища стояла мала істота в сірому кубрачку, притиснута спиною до стовбура сухого граба. Перед нею за якихось 5 кроків щось рухалося, поволі розгортаючи трави. Це щось мало близько 2 сажнів довжини і було темно-бурим. Першої миті Геральт подумав, що це змія, але помітив жовті рухливі гачкуваті ніжки, пласкі сегменти довкола тулуба і зрозумів, що це ніяка не змія, що це щось значно гірше. Притулена до дерева істота тоненько писнула. Величезний вій підняв над травою довгі тремтячі вуса. Ловив ними запах і тепло.
3: «Не рухайся!»
4: – крикнув відьмак і тупнув, аби привернути увагу склопендроморфа до себе. Але вій не відреагував. Вуса його вже підхопили запах найближчої жертви. Потвора ворухнула ніжками, крутнулася і ринула вперед. Яскраво-жовті лапи його михтіли серед трав, рівномірно, наче весли галери.
5: «Їгерн!»
4: – крикнула Брен. Геральт 2 стрибками увірвався на галявину, на бігу вириваючи меч із піхов за спиною. З розгону стегном ударив скам'яніло під деревом істоту, відкинувши її у бік, у кущі ожини. Сколопендромор зашелестів у траві, швидше перебираючи ніжками, і кинувся на нього, піднімаючи посередині сегменти, клацаючи кліщами, з яких стікала отрута. Геральт затанцював, перескочив через пласке тіло і з півоберти рубанув мечем, цілячись у найм'якше місце між броньованими плитками тулуба. Утім, потвора була занадто швидкою. Меч ударив у хитинову шкаралупу, не прорубавши її. Товстий килим моху амортизував удар. Геральт відскочив, але не досить спритно. Сколопендроморф обвив задньою частиною тіла його ноги із жахливою силою. Відьмак упав, скрутився і спробував вирватися. Безрезультатно. Вій вигнувся і розвернувся, аби дотягнутися до нього кліщами. При цьому різко задряпав пазурами по дереву. Пройшовся по ньому. У цю мить над головою Геральта стукнула стріла, із тріском пробиваючи панцир, приколуючи потвору до стовбура. Вій скрутився, зламав стрілу і звільнився. Але одразу вдарили в нього 2 наступні. Відьмак копняком відкинув від себе ослаблу нижню половину, відкотився набік. Брен, лаючи, шила з лука в неймовірному темпі, пакуючи в сколопендроморфа стрілу за стрілою. Він ламав їх, звільнявся, але чергова стріла знову прибила його до стовбура. Пласка, блискуча, темно-руда довбешка потвори клацала і скриготіла кліщами біля тих місць, куди били стріли, нерозумно намагаючись дістати ворога, що її поранив. Геральт підскочив збоку і тяв мечем із широкого замаху, закінчуючи бій 1 ударом. Дерево спрацювало, наче катівський пень. Брен наблизилася поволі із натятим луком. Копнула тулуб, що звивався поміж трав, перебираючи ніжками, плюнула на нього.
3: «Дякую»,
4: – сказав відьмак, розтрощуючи відтяту голову ударами підборів.
5: «Е?
4: Ти врятувала мені життя», – дріада глянула на нього. У цьому погляді не було ані розуміння, ані емоцій.
5: «Єгерн», – сказала вона, ткнувши чоботом тіло, що тремтіло, – «поламав мені шипи».
4: «Ти врятувала життя і мені, і цій малій дріаді», – повторив Геральт.
3: «Зереза, де ж вона є?»
4: Брен вправно розгорнула кущі ожини, стромила руки поміж колючих галузок.
5: «Так я й думала», – сказала вона, витягаючи з хащів істоту в сірому кубречку. «Глянь сам, Гвенблейде».
4: Це не була дріада. Не був це також ельф, сильфіда, пак чи половинчик. Це була найзвичайнісінька на світі людська дівчинка. Посеред Брокілону, у найнезвичайнішому місці для звичайних людських дівчинок. Мала вона світле, мишечо-попелясте волосся і великі, яскраво-зелені очі. Не могло їй бути більше 10 років.
3: «Хто ти?» – запитав він. «Звідки ти тут узялася?»
4: Вона не відповіла.
3: «Десь я її вже бачив?» – подумав він.
4: «А вже десь я її бачив. Її чи когось дуже на неї схожу?»
3: «Не бійся», –
4: сказав він нерішуче.
5: «Я не боюся»,
4: – буркнула вона невиразно. «Схоже, мала катар».
5: «Віємося звідси»,
4: – відізвалася раптом Брен, роздивляючись навколо.
5: «Де один Їгран, там видивляйся і другого. А в мене залишилося малувато шипів».
4: Дівчинка глянула на неї, роззявила рота, протерла личко долонею, розмажуючи пилюку.
3: «Хто ти, най тебе диявол, така?» – повторив Геральт, нахиляючись. «Що ти робиш у цьому лісі? Як ти сюди потрапила?»
4: Дівчинка опустила голову і хлюпнула сопливим носом.
3: «Ти оглухла? Хто ти така, питаю? Як тебе звуть?»
5: «Сирі»,
3: – шморгнула.
4: Геральт відвернувся. Брен, оглядаючи лук, зиркала на

0: було скуйовджене, повне хвої та листя, але пахло чистотою, не димом, хлівом чи жиром. Руки, хоча й неймовірно брудні, були малими і делікатними, без шрамів і мозолів. Хлоп'яче вбрання, кубрачок із червоним каптуром, який вона носила, ні на що не вказувало, але високі чобітки зроблені були із м'якої, дорогої телячої шкіри. Ні, напевне, це не була сільська дитина. Фрейксенет, подумав раптом відьмак. Це її шукав Фрейксенет. За нею пішов він у Брокілон. Звідки ти, шмаркачко, питаю?
1: Як ти зі мною говориш?
0: Дівчинка гордовито задерла голову і тупнула ніжкою. М'який мох звів на нівець ефект такого тупання.
2: Ге,
0: сказав відьмак і посміхнувся.
2: І справді, княжна, принаймні за мовою. Бо вигляд нікчемний. Ти звердена, правда? Знаєш, що тебе шукають. Не переймайся, відвезу тебе додому. Слухай, Брен.
0: Щойно він відвернувся, дівчинка блискавично крутнулася на п'ятах і пустилася прожогом через ліс, по положистому узбіччі пагорба.
1: «Блоде турт!»
0: – зойкнула дріада, тягнучись до колчана.
1: «Каймере!»
0: – дівчинка, перечіплюючись, мчала наосліп через ліс, витріскуючи хмизом.
2: «Стій!» – крикнув Геральт. «Куди, зараза?»
0: Брен блискавично нап'яла лук. Стріла ядуче засичала, летючи по плоскій параболі. Вістря зі стуком вбилася у дерево, мало не зачепивши волосся дівчинки. Мала зіщулилася і припала до землі.
2: «Ти холерна ідіотка!» –
0: просичав відьмак, наближаючись до дріади. Брен зграбно видобула з колчану наступну стрілу.
2: «Ти могла її убити!»
1: «Тут Брокілон!»
0: – сказала вона гордовито.
2: «А це дитина!»
1: «Ну то й що?»
0: Він глянув на оперення стріли. Було на ній смугасте пір'я з крила самиці фазана, фарбоване в жовте відваром з кори. Не сказав ані слова. Відвернувся і швидко пішов у ліс. Дівчинка лежала під деревом, скулена, обережно піднімаючи голову і дивлячись на стрілу, що стирчала зі стовбура. Почула його кроки і схопилася на ноги, але він коротким стрибком наздогнав її, схопив за червоний каптур кубрачка. Вона повернулася і глянула на нього. Потім на руку, що тримала каптур. Він відпустив її.
2: «Навіщо ти втікала?»
1: «Яке тобі діло?»
0: Шморгнула вона.
1: «Облиш мене в спокої! Ти! Ти!»
2: «Ти дурепа!»
0: Просичав він люто.
2: «Тут Брокілон! Мало тобі було вія? Сама ти в цьому лісі й до ранку не доживеш! Ти ще не зрозуміла?»
1: «Не торкайся мене!»
0: – дерлася вона.
1: «Ти, пахолку! Ти! Я княжна! Не думай собі!»
2: «Ти дурна шмаркачка!»
1: «Я княжна!»
2: «Княжни не лазять по лісу самі! Княжни мають чисті носи!»
1: «Накажу тобі голову відрубати! І їй також!»
0: Дівчинка витерла носа долоною і вороже глянула на дріаду, що саме наближалася. Брен пирхнула сміхом.
2: «Ну добре, досить цього вереску!»
0: Урвав її відьмак.
2: «Навіщо ти втікала, княжно? І куди? Чого ти боїшся?»
0: Вона мовчала, хлюпаючи носом.
2: «Добре, як хочеш».
0: Він підморгнув дріаді. «Ми йдемо. Хочеш залишатися сама у лісі? Воля твоя. Але іншим разом, як дорветься до тебе Їгран, не верещи. Княжнам воно не личить. Княжни помирають, навіть не писнувши. Попередньо начисто витерши носа. Ходімо, Брен. Прощавай, ваше високосте».
1: Зачекайте.
2: «Так?
1: Я піду з вами».
2: «Це велика честь для нас, правда, Брен?»
1: «Але ти не приведеш мене знову до Кістріна? Обіцяєш?»
2: «Хто то?»
0: Почав він.
2: «Ах, вся крев! Кістрін! Княжич Кістрін? Син короля Еврила Звердена?»
0: Дівчинка надула маленькі губки, шморгнула і відвернулася.
1: «Досить цих ігор».
0: Похмуро відізвалася Брен.
1: «Ходімо».
2: «Зараз, зараз».
0: Відьмак випростався і глянув на дріаду згори. «Плани потребують деяких змін, моя чарівна лучниця».
1: «М?»
0: Брен підняла брову. «Пані Ейт не зачекає. Я мушу відправити цю малу додому, у Верден».

0: Дріада примружилася, сягнула до Колчана.
1: «Нікуди ти не підеш, як і вона».
0: Відьмак паскудно посміхнувся. «Бережися, Брен», – сказав він. «Я не щеня, якому ти вчора впакувала стрілу в око із засідки. Я вмію оборонятися».
1: «Бльоде Аркс»,
0: – просичала вона, піднімаючи лук.
1: «Ти йдеш до Дуенканела. Вона також. Недовердена».
2: «Ні, недовердена».
0: Попелястоволоса дівчинка припала до дріади, притиснулася до її худого стегна.
2: «Я йду з тобою, а він нехай собі сам іде до Вердена, до дурнуватого Кістріна, якщо вже так хоче».
0: Брен навіть не глянула на неї, не спускаючи очей з Геральта. Але лук опустила.
2: «Сасатурб».
0: Плюнула йому під ноги.
1: «А вже ж, іди куди очі бачать, подивимося, чи зумієш. Здохнеш раніше, ніж вийдеш із Бракелону».
0: «Вона права», – подумав Геральт. «Я не маю її шансу. Без неї я не вийду з Бракелону. Не доберуся до Дуенканела. От халепа. Може, вдасться відговорити Ейтне? Нехай буде по-твоєму. Всі йдемо до Дуенканела, до пані Ейтне».
1: Дріада щось буркнула під ніс, зняла стрілу з тятиви. «Тоді в дорогу», – сказала, поправляючи пов'язку на волоссі. «Уже достатньо часу згаяли».
2: «Ой!»
0: – застогнала дівчинка, роблячи крок. «Чого там?»
2: «Щось мені сталося у ногу».
0: «Зачекай, Брен. Іди, шмаркуле, візьму тебе на шию». Вона була теплесенька і пахнула, наче мокрий горобчик. «Яке маєш ім'я, княжно? Я забув».
2: «Цирі».
0: «А володіння твої? Де лежать, якщо можна запитати?»
2: «Не скажу тобі»,
0: – буркнула вона.
2: «Не скажу, Юсе».
0: «Переживу. Не крутися і не шмаркай у мене над вухом. Що ти робила в Брокілоні? Загубилася? Заблукала?»
2: «Та зараз. Я ніколи не заблукую».
0: «Не крутися. Ти втекла від Кістріна із замка на Строх? До чи після шлюбу?»
2: «Звідки ти знаєш?»
0: Шморгнула вона занепокоєно. «Бо я небачено мудрий. Чого ти втекла саме до Брокілону? Не було більш безпечних напрямків?»
2: «Дурний кінь поніс».
0: «Брешеш, княжно. При твоїй статурі ти найбільше на кота могла б сісти. Та й те налагідного».
2: «То Марик їхав. Зброєносець лицаря Войміра. А в лісі кінь спіткнувся і зламав ногу. І ми загубилися».
0: «Ти ж казала, що із тобою такого не буває».
2: «То він заблукав, не я. Була імла, і ми погубилися».
0: «Ви погубилися», – подумав Геральт. Бідний зброєносець лицаря Войміра, який мав нещастя натрапити на Брен і її товаришок. Щеня, не пізнавши, напевно, що таке жінка, допомагає утекти зеленоокій шмаркулі, бо наслухався лицарських оповідок про дівчат, яких змушують до шлюбу. Допомагає їй утекти, щоб умерти від стріли несправжньої дріади, яка не знає ще, напевне, що таке чоловік, але вже вміє вбивати. «Я питав, ти завіялася з замку на Строк, до шлюбу чи після?»
2: «Утекла та й годі, що тобі до того?»
0: Забурчала вона.
2: «Бабця сказала, що я маю туди їхати, познайомитися із ним. І з тим Кістріном. Тільки познайомитися. А той його батько, той король Товстун».
0: «Еврил?»
2: «Відразу шлюб та шлюб. А я його не хочу, того Кістріна. Бабця сказала».
0: «Що він, такий гидкий, той княжич Кістрін?»
2: «Не хочу його»,
0: – гордовито заявила Цирі, шморгнувши носом, у якому аж турбило.
2: «Він товстий, дурнуватий, і в нього бридко тхне з рота. Перед тим, як я туди поїхала, мені показували парсунку. А на парсунці він товстим не був. Не хочу я такого чоловіка. Я взагалі чоловіка не хочу».
0: «Цирі», – сказав відьмак нерішуче, – «Кістрін ще дитя, як і ти. За пару років з нього може вийти цілком пристойний юнак».
2: «То нехай мені пришлють іншу парсуну за пару років», – пирхнула вона. «І йому також. Бо сказав мені, що на парсуні, яку йому показали, я була куди красивіша. і признався, що кохає Альвіну, придворну даму, і хоче бути її лицарем. Бачиш, він мене не хоче, і я його не хочу. Навіщо той шлюб?»
3: «Сирі», – буркнув відьмак. «Він княжич, а ти княжна. Княжичі й княжни саме так і одружуються. Не інакше. Такий звичай».
2: «Говориш, як усі. Вважаєш, що коли я мала, то мені можна наприхати?»
3: «Я не брешу».
2: «Брешеш».
3: Геральт замовк. Брен, яка йшла попереду, аж обернулася, напевне здивована тишею. Стинувши плечима, пішла далі.
2: «Куди ми йдемо?»
3: Похмуро відізвалася Цирі.
2: «Я хочу знати».
3: Геральт мовчав.
2: «Відповідай, як я тебе запитую»,
3: сказала вона грізно, посилюючи наказ голосним шморганням.
2: «Чи ти знаєш, хто? Хто на тобі сидить?»
3: Він не відреагував.
2: «Бо вкушу тебе за вухо»,
3: крикнула вона. Відьмакові це набридло. Він стягнув дівчину з шиї і поставив на землю. «Слухай, но, шмаркачко», сказав він різко, розпускаючи пряжку ремня. «Зараз я покладу тебе через коліно, стягну тобі труси і надаю позадку ременем. Ніхто мене не стримає, бо тут не королівський двір, а я не твій придворний чи слуга. Зараз ти пожалієш, що не лишилася у нас трозі. Зараз ти побачиш, що все ж краще бути княжною, аніж загубленою в лісі шмаркачкою. Бо княжні справді можна поводитися нестерпно. Княжну навіть тоді ніхто не лупить позадку ременем. А якщо й лупить, то сам пан князь особисто». Цирі скорчилася і кілька разів шморгнула носом. Брен, спершись на дерево, спокійно на них дивилася. «Ну як?» – запитав відьмак, накручуючи пояс навколо зап'ястка. «Станемо поводитися гідно й благородно. Якщо ні, то візьмемося до шмагання її високості позадку. Ну, так чи ні?» Дівчинка захлипала й потягнула носом, після чого квапливо закивала. «Будеш гречною, княжна?»
2: «Буду»,
3: – буркнула вона.
2: «Скоро темніє», – відізвалася дріада. «Ходу, Гвенблейде».
3: Ліс порідшав. Ішли вони через піщані молодняки, через вересові зарості, через затягнені імлою луки, на яких паслися стада оленів. Холоднішало.
2: «Шляхетний пане»,
3: – відізвалася Цирі після довгого, довгого мовчання. «Звуся Геральтом. У чому річ?»
2: «Я страшненько голодна».
3: «Зараз ми зупинимося. Скоро сутінки».
2: «Не витримаю».
3: Захлипала вона.
2: «Я нічого не їла від...»
3: «Не переймайся». Він сягнув у салки, витягнув шматок солонини, малий круг сиру і два яблуки. «Тримай».
2: «Що воно? Оте жовте».
3: «Солонина».
2: «Цього я їсти не стану»,
3: буркнула. «От і гаразд», сказав він невразно, засовуючи солонину до рота. «З'їж сир і яблуко. Одне».
2: «Чому одне?»
3: «Не крутися. З'їж обидва».
2: «Геральте».
3: «М?»
2: «Дякую».
3: «Нема за що. Їж на здоров'я».
2: «Я не... не за це. За це також, але... ти врятував мене перед тою стоніжкою. Бррр, я мало не померла зі страху».
3: «Ти мало не померла», підтвердив він серйозно. «Ти мало не померла надзвичайно болісним та паскудним способом», подумалося йому. «А дякувати ти повинна, Брен».
2: «А хто вона?»
3: «Дріада».
2: «Мавка?»
3: «Так».
2: «То вона нас... вони крадуть дітей. Вона нас викрала? Ти ж не малий. А чому вона так дивно говорить?»
3: «Говорить, як говорить. Все неважливо. Важливо, як вона стріляє. Не забувай їй подякувати, коли ми зупинимося».
2: «Не забуду»,
3: шморгнула вона. «Не крутися, княжно. Майбутня княгиня Вердена».
2: «Не буду»,
3: буркнула вона.
2: «Жодною княгинею».
3: «Добре, добре. Не будеш княгинею, станеш хом'яком і будеш жити в норі».
2: «Неправда. Ти нічого не знаєш».
3: «Не пиши в мене над вухом і не забувай про ремінь».
2: «Я не буду княгинею. Буду».
3: «Ну, чим?»
2: «Це таємниця».
3: «Ах так, таємниця? Чудово». Він підняв голову. «Що сталося, Брен? Дріада зупинилася, знизила плечима, подивилася у небо.
4: «Я заморилася»,
3: – сказала м'яко.
4: «І ти, напевне, заморився, несучи її, Гвенблейде. Тут станемо, уже темно».
5: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

0: Родинне радіо. Слухайте нас і будьте з Україною.
1: Леся Романчук. Не завершай. Розділ 9. Зима набирала люті. Снігу не було, але пронизливий холодний вітер метався вулицями, шукаючи перехожих, знаходив найменшу шпарку в одязі і грівся біля теплого людського тіла, не втрачаючи при цьому злості, а відпустивши жертву біля під'їзду будинку, летів подибувати собі нову. Голі дерева, креслячи покрученими вітами пласке сіре небо, наче додавали зимі холоду безнастанним тремтінням. Вітер заплутувався у їх лабіринті, і лихий та невиспаний літав і літав, не знаходячи собі місця, мов приблудний пес, жалібно завиваючи на крижину місяця, що примерз посеред неба. Такого зимного ранку, як врешті й теплого літнього, ніде правди діти, Софія ніяк не могла примусити себе вилізти з-під ковдри. Очі не розплющувалися, ноги не хотіли торкатися зимної підлоги, а голова, прикута вчорашньою нудотою до подушки, була важкою, мов чавунна гиря. Та куди подінешся, мусиш. І Софія за волосся витягла себе на позаліжковий простір, що зимнів і зимнів з кожною хвилиною в міру вистигання грубки. Жару вже не було, тому довелося все починати спочатку. Софія вже оволоділа мистецтвом розпалювання вогню віртуозно. Тому відро вугілля й оберемок дров, що принесла вона з льоху, вже почали перетворюватися на тепло. Піднявши відро з вугілля, Софія відчула знайомий біль, що вже кілька днів з цієї новорічної ночі не полишав її. Вона випила таблетку, але це допомогло як мертвому кадилу. По дорозі на роботу біль став таким сильним, що їй довелося зупинитись. Пошукала поглядом, куди присісти, але поблизу нічого схожого на лаву не було, та й мороз не надихав до сидіння, тому повільно, обережно пішла у відділення. У студентів почалися іспити, пар не було, але зранку привезли важку хвору, і Софія бігала години дві то в лабораторію, то в хірургію по консультанта, то збирала консиліум. Нарешті застановилися на тому, що у хворої ниркова коліка, і перевели її в хірургію. Забігані Ганна Петрівна, Степан Михайлович і Софія сіли випити чаю. Впродовж дня Софії було не до власних відчуттів, але тут її схопило так, що вона аж стиха застогнала і посіріла обличчям. «Що тобі таке, дитино?» – зовсім не по-начальницькому спитала Ганна Петрівна. «Щось болить?» «Та ні, нічого», – соромлячись сказати, в чому справа, – прошепотіла Софія. «Може, підеш додому?» «Мабуть, піду полежу», – сказала Софія і знову перемовчала новий напад болю. Ганна Петрівна співчутливо погладила її плече і пішла собі в пологове на консультацію. Софія зробила кілька кроків коридором і раптом відчула, як по ногах заструменіло щось тепле. Вона ступила кілька кроків, спершу повільно, тоді швидше, швидше, і вже майже убігла до маніпуляційної, єдиного місця, де можна було сховатися. У маніпуляційній мила інструменти Стефанія Казимирівна. Вона з першого погляду збагнула, що діється, бачила ж такого, перебачила. вибігла і гукнула до ординаторської. «Степане Михайловичу, сюди, швидко!» Степан Михайлович знав, що медсестра даремно галаса не здійме, і миттю прибіг. Побачивши Софію, що стояла, мова чманіла, він, усупереч очікуванням, не забурчав, а лагідно проказав. «Та як же це так, дитино? Що ж ти раніше нічого не сказала? Покладіть хвору, я подивлюся. Це вже до медсестри». «Лягайте, Софієчко», – показала їй на крісло Стефанія Казимирівна. «Я вам допоможу». Степан Михайлович вийшов, чекаючи, поки усе підготують. Софія не розуміла, що з нею коїться. Якийсь туман застелив очі, в голові шуміло, руки трусилися. Живіт болів нестерпно, і щось гаряче текло без опину. Стефанія Казимирівна сама, щоб не було зайвих свідків, поклала Софію на крісло. Отой предмет з кімнати жахів, якого однаково бояться усі жінки, незалежно від професії. Софія зрозуміла, що зараз увійде Степан Михайлович. «Стефанія Казимирівна, будь ласка, викличте Ганну Петрівну», – попросила вона, але було вже пізно. Степан Михайлович увійшов, зачинив двері на гачок, щоб ніхто не заважав, подивився на кров, якої накапало усюди, і присвиснув. «Ой, боюсь, не буде діла». Яке діло він мав на увазі, Софія не знала, але їй було вже однаково. Руки старого лікаря були теплими і м'якими. Він був обережним. Софія тільки один раз відчула біль, але стогнати не могла. Почують хворі. «Дідка неповний», – сказав Степан Михайлович і кивнув Стефанії Казимирівні. Вона забрещала інструментами. Софія зрозуміла, що відбувся викидень, але неповний. Частинка плодового яйця залишилась, і зараз її будуть видаляти отак самісінько, як вона десятки разів це робила сама іншим жінкам. Буде боляче, напевно, дуже боляче. Але це зараз значення не мало. Значення мало тільки те, що у неї не буде дитини. Не буде її маленького синочка, якого вона вже любила і для якого придумувала ім'я. Не мало значення навіть те, що вона лежить отак, голісінька, перед старим, добрим Степаном Михайловичем, хай лікарем, але ж чоловіком. Лежить у найбезсоромнішій позі з усіх, які собі лише можна уявити. Не вигадали іншої для їхньої роботи. Не вигадали. Залізні, холодні інструменти у добрих і вмілих руках старого лікаря здавалися теплими і м'якими. Софія зрозуміла, за що його так люблять жінки. Побувавши у нього на прийомі одного разу, вони ні за що не хотіли йти потім ні до кого іншого. І Софія тепер знала, чому. Він любив жінок. Але не так, як люблять молоді гультяї, а особливою любов'ю. Любов'ю лікаря-мужчини. Йому самому ніколи не доводилося зазнавати жодної з отих принизливо-соромно-болючих процедур, які доводиться бодай кілька разів у житті терпіти усім без винятку жінкам, з огляду на стать. Але він жалів своїх пацієнток, жалів усяких, молодих і не дуже, вродливих і не дуже, скромних і не дуже, розбещених і не дуже, жалів та й годі. Це проявлялося у нього у формі бурчання і у тихому «дєтка». Так він називав усіх хворих незалежно від віку, окрім отих самих розбещених. Вони у нього були, ну що? Проте, як не намагався зробити болючу операцію безболісною добрий доктор, вона все одно була «Ай, болить!» Як ніжно не шкреби гострим металом по живому тілу, все одно боляче. «Дєтка, ще трохи, ти вже потерпи», – вмовляв аж мокрий від співчуття молодій колезі Степан Михайлович. А вона терпіла. А що ж тут, кричатимеш, коли через стінку власна палата з власними хворими? Все добре і недобре колись та й кінчається. Закінчилось і це. Перестали дзвеніти інструменти, але тупий біль не полишав Софію. Вона вже не могла відрізнити, де болить. Боліла душа, ота сама душа матері, з якої вишкребли дитя. Стефанія Казимирівна теплою водичкою обмила кров, витерла. Вже можна було вставати, але Софія лежала на кріслі у тій самій безсоромнішій з усіх поз. І їй було однаково. От ніяк не було. Чи було ніяк? Мила, добра, стара медична сестра, що багато на віку бачила, не розчулилася співчувати, підвела Софію, брала, взула і провела в єдину кімнату, де зараз нікого не було. В її навчальну кімнату поклала на кушетку, принісши з палати подушку. Накрила, підібгала ковдру, погладила Софійчину руку. «Ну, так вже сталося, дитинко, не журися. Ти ще молода, ще матимеш діток. Тільки ж будь обережна наступного разу. А то нікому нічого не сказала, бігаєш, наче здорова. От воно, бачиш, і не витримало». Біль потроху відпускав. Не відпускали думки. От і все. Не буде сина. Не буде Ігоря. Нічого не буде. Все виявилося даремним. Слова, сльози, заледве що не бійка. Даремно Ігор показав себе боягузом, негідником. Даремно. Не потрібно буде вставати вночі до дитини, не потрібно прати пелюшки, не потрібно нічого. Бо його не буде. Софія здивувалася, що назвала чоловіка подумки негідником. Ще учора, навіть після усіх сварок, вона б горло перегризла тому, хто б його образив. Але сьогодні наймиліший лікар, найобережніший Степан Михайлович як не берігся, але щось їй там пошкодив, не знати що, але десь у її душі утворився мікроскопічний отвір, і звідти помаленьку почало витікати її кохання. Ота сама величезна, непорушна, глибока, як море, і сліпа, немов Феміда, любов. Софія лежала і не хотіла підводитися. Прийшов Степан Михайлович, сів біля неї. «Ну як, дітка, не дуже болить? Я так старався, але ж ти знаєш, як у нашім ділі. Ви найкращий лікар у світі, чесно кажу, Степане Михайловичу. Якщо колись народжуватиму хлопчика, то тільки у вас на краю землі знайду». Розчулений лікар, дуже задоволений похвалою, нечастою в середовищі колег, знову повторював своє «дітка». Раптом до кімнати увірвалась, де не взялась, Ізольда Яківна. «О, Софія Андріївна, а чого це ви тут розляглися посеред робочого дня? Іншого місця не знайшли, чи вдома не виспалися? І індивідуальний пост я бачу у вас. Давно ви, Степане Михайловичу, в няньки найнялися?» Степан Михайлович не відповідав, а бліде обличчя Софії, видно, говорило само за себе, що не все гаразд. Тому Ізольда вже іншим тоном спитала: «А що ж сталося?» Вона була останньою людиною у світі, з ким Софія хотіла б розмовляти про те, що сталося, але її випередив Степан Михайлович. «Ти що, Ізольду, не бачиш? Погано себе почуває Софія Андріївна. Живіт у неї болить. З'їла щось. Пронос, розумієш?» Що таке пронос, Ізольда знала. Вона не сподівалася на таке прозаїчне, але схоже на правду, розв'язання таємниці. І одразу втратила до Софії інтерес. Степан Михайлович попросив знайомого шофера на швидкій, а вони там усі були йому знайомі, не одну сотню кілометрів намотали разом приміськими горбами, і Софію відвезли додому. «Завтра на роботу не приходь, я твоїх хворих сам огляну», – вигукнув її у слід, і машина швиденько, бо ж швидка допомога, допомогла дістатися оселі. Софія пішла у садочок по Наталочку. Знову докинула вугілля у грубку, носячи потрошку, відтак нагодувала дитину. Лягла. Ігоря не було, але їй стало однаковісінько, де він. Нема і добре. І так було тепер завжди. Відчуття холодної зимової байдужості відповідало холодній зимовій погоді без снігу і сонця. Сирій і сирій. Вітер гуляв містом і Софійною душею, вимівши усе, що там доброго чи теплого колись було. Наступного дня надвечір двері до хати прочинилися, і на порозі стала мама, Софійчина мама. Вона спочатку очам не повірила: мама. А мама, справжнісінька і живісінька, вже обіймала доню і горнула до серця. «Що з тобою, дитино? Ти здорова?» «А я від учора не сплю, не їм. Здалося мені, що стало щось погане». «Ну, Богу дякувати, все добре. Щось ти бліденька. Не хвора?» Софія вдалася до вигадки Степана Михайловича. «Та живіт трохи болить, з'їла щось не те». Мама, як не дивно, одразу повірила. Як болить живіт, вона знала, тому відразу почала заварювати зілля і напувати доню, аби не слабувала. «А де Ігор? Ви не забули? Сьогодні ж святвечір». «Ігор ще на роботі, а куті я наварила, от тільки маку немає». «Мак я привезла, і вареники з капустою, як ти любиш, і підливи з грибами, і голубчиків». Мати заходилася розпаковувати привезене. У хаті запахло святом, тим таємничим святвечором, який у їхній сім'ї щороку відзначали, але тихенько і таємно. Зранку мама завжди нагадувала, щоб Софія особливо ретельно чистила зуби, аби не в міру спостережливі вчителі не донесли, куди не треба, що у такої-такої в зубах мак, отож їла кутю, отож вірить у Бога, отож неблагонадійна. Чим ота найсмачніша страва у світі, кутя, загрожувала безпеці величезної держави, Софія так ніколи і не збагнула. Але кутю ладна була варити не лише на Різдво, але й щодня. Ігор сьогодні, як на диво, прийшов додому вчасно. Надвечір вони сіли до столу, помолилися. З'їли спочатку кутю, потім страви, яких було не 12, як належало зазвичай, але й те добре. Присутність матері надавала вечору якоїсь особливої урочистості. Навіть маленька Наталочка старанно хрестилася, склавши пальчики так, як її вчила бабуся. Ігор був уважним, добрим, хоч до рани його тули. Після вечері мати побачила розкладачку і спитала, чи в них ночував хто чужий. Софія відповіла, що приїжджав Ігорів товариш. Змінила постіль. Самій довелося лягати поруч з Ігорем. Про те, що трапилося, вона йому не сказала, але він був таким ніжним, таким лагідним, що аж дивно. Присутність матері у хаті не давала йому простору для любощів, і Софії не довелося вигадувати причину для відмови. Вони поснули. На ранок мама поїхала, переконавшись, що молоді хоч у бідності, але у любові живуть-поживають, і все у них добре. Після її від'їзду Софія знову перебралась на розкладачку. Ігор завітав додому з черговим візитом, невдоволено глянув на Софійчину нову постіль. На запитання вона відповіла щиру правду, що погано себе почуває, що зробила аборт і тепер місяць він вільний від виконання подружнього обов'язку. Таким лагідним Софія пам'ятала Ігоря лише у перші місяці після весілля. «Софійчко, сонечко, котику, невже це правда?» «Моя ти золота дружинонько, як добре, що ти мене послухала! От побачиш, тепер ми заживемо як люди!» Вони справді пожили як люди аж цілісінький тиждень. Ігор, шкодуючи свою потерпілу від його надмірного темпераменту і плодючості дружину, навіть приніс кілька разів води і аж двічі виніс золу з грубки. А далі все пішло, як раніше. Софія тепер дивувалася, як спокійно вона сприймає пізні Ігорові повернення. Запах горілки, тютюну. Він почав ще й сильніше, ніж завжди палити. Ігоря не було цілими вечорами, а Софії байдуже. Коли вона лягала, він іще не повертався, ішла на роботу, він іще спав, бо особливою ретельністю до пар не відзначався і рано себе будити не дозволяв. Зустрічалися частіше на людях, як чужі, то в учительській, то на репетиціях. Почали ставити нову виставу, але Софія, щоб не пускати до хати Надю, приходила тільки тоді, коли їй дозволяв час. Те, що раніше завдавало їй тяжкого болю, тепер зовсім не заважало. Вона збайдужила до всього, крім маленької Наталочки. Робота, робота, робота. Стаціонар, чергування, заняття зі студентами – от які клопоти заполонили Софію цілковито. Після новорічного випадку із Степаном Михайловичем її пов'язувала ніжна, зворушлива дружба. Старий і мудрий, мов черепаха, тортила, лікар називав Софію тепер тільки «дітка» або «зайка-кролик», залежно від настрою. І тільки при сторонніх величав Софією Андріївною. Він вчив її всього, що знав, і вмів сам, а знав, і особливо вмів він дуже багато. Терпляче і захоплено слухала Софія його нескінченні лікарські оповідки, мотала на вус і дивувалася, скільки ж довелось пережити у довгому, цікавому, небезпечному, сповненому переживань, а іноді ризику житті.

От пригадую, одразу після війни потрібно було налаштовуватися пити валер'янку. Напередодні 8 березня, традиційного жіночого свята, єдиний у жіночому колективі чоловік вітав усіх дам відділення, щедро напуваючи шампаном, пригощаючи цукерками і оповідками для тих, хто залишався його слухати. Чергова страшилка починалася так. От, пригадую, одразу після війни приїздить по мене додому швидка. І летимо ми розбитою повоєнною дорогою темнісінької ночі кудись за місто. Сів я в машину, дивлюсь, а ззаду, там, де має лежати хвора, сидить не старий іще циганюра, страшний, зарослий, патлатий, очі горять, ніс гачком. Ну, думаю, смерть моя прийшла. В руках ніж блищить, руки трусяться, кричить до водія: «Ну, поганяй швидше, Рома моя помирає, не встигнеш, заріжу обох». Мене на фронті, правда, не так лякали, я ляканий, хоч і молодий був. Але бачу нарване, скажене. Машиною трусане і справді ножа кудись застромить. Тому кажу до нього спокійно: «Ти, Ром, ножа сховай, бо я сам нервовий і сам можу ножа витягнути. У мене в сумці скальпель є. Ти не ніж, ти дорогу показуй, а то, понімаєш, цирк циганський мені тут влаштовуєш. Поки не перестанеш істерику закатувати, з місця не рушимо». Циган, бачу, тремтить, але ножа сховав, сказав, куди їхати, де табор стоїть. Поїхали ми. Летимо, машину трясе, а циган з 5-го на 10-те розповідає, що сталося. Його дружина, Рома по-циганськи, другу добу розродитися не може. Самі циганки ради не дали, послали чоловіка за лікарем. Приїхали. Здалеку чути крик. Жінка кричить, увесь табор навколо зібрався. Я з машини вийшов, якась стара циганка до мене кинулася, повела в шатро. Бруд, страхіття. Лежить молода циганочка, кричить з останніх сил. Я до живота, поперечне положення. Що робити? Вести її до лікарні? Дорога розбита, не довеземо. Може по дорозі померти. Я вирішив, будь-що буде, рятуватиму тут, на місці. На дворі ніч, темрява, вітер зірвався, гроза, мабуть, буде, кажу. Давайте, цигани, води, буду мити руки. А тут вітер шатро як гойдне, лампа згасла, і просто на мене упала якась деревина з отих, що підтримували навіс. Поки я з нею воював, встановлюючи на місце, поки світло знову засвітили, поки руки помив, обробив спиртом, чую, праву руку пече вогнем. Через усю долоню свіжа подряпина. Мабуть, в отій деревині цвях був. Але що там подряпина, як тут жінка кричить над своїм голосом? Я до неї. Відкриття матки повне. Повернув дитину, витягнув. Плаценту дістав, усе честь по честі. Циганочка замовкла, дитина плаче. Я до старої циганки кажу, щоб посвітила ближче, подивитися, чи розривів немає. Вона лампу

0: ближче піднесла, і я ледь не зомлів. Ніколи в житті так не лякався. У чортової циганки все в тому місці було в широких кондоломах – сифіліс. А у мене ж на руці свіжа подряпина. Оце, думаю, так. Люди таку хворобу мають від удовольствия, а я від якоїсь брудної циганки. Ой, перехвилювався тоді. Пеніциліну вколов, як належить. Ну і як? Захворіли? Лукаво спитала Стефанія Казимирівна. Ви б уже й раді, а дзузьки, не козацька та хвороба. Але кавалерська, знову зауважила Стефанія Казимирівна, натякаючи либонь на славне парубоцьке минуле, тоді молодого, красивого та відомого у місті жіночого лікаря, що був фахівцем не лише щодо хворих, що з них візьмеш, але й до здорових жінок. Про Степана Михайловича розповідали не лише правдиві лікарські історії, але й анекдоти, а це вже слава. Один з таких анекдотів був про бабусю, яка шукала в поліклініці проктолога, лікаря з хвороб прямої кишки. Ходить бабця і кожного питає, де тут той лікар щодо, ну так, по-народному. А тут нагодився Степан Михайлович і каже: «Бабусю, а у нас тут усі лікарі до, по-народному, один Вальченко до іншого місця, але теж по-народному. Інший трафунок стався із молодим лікаром у селі, куди вперше за повоєнні роки виїхала бригада лікарів, щоб, як ото кажуть, наблизити медичну допомогу до трудівників села. Прийшла жіночка, якій нарадили звернутися до лікаря, бо вони з чоловіком не мали дітей. Степан Михайлович вислухав скарги, показав жінці на кушетку, бо крісла в сільській амбулаторії, звичайно ж, не було. Роздягайтеся і лягайте. Жіночка бідна зверескнула. Лікарю, але б я хотіла мати дітей від свого чоловіка. У доброму радісному настрої Софія йшла додому. Асфальт, немов курча з яйця, прокльовувався крізь скаралупу снігу і криги. Весною іще тільки пахло. Пахло від пролісків, подарованих Степаном Михайловичем, від зовсім непахучих, немов скляних тюльпанів, подарованих студентами, від сонечка, що уже значно сміливіше пригрівало перемерзлу за зиму землю. Софія крокувала парковою алеєю між райкомом партії і будинком культури, відставивши обличчя сонцю і на повні груди вдихаючи святкове повітря. Раптом вона зупинилася, неначе спіткнувшись, бо відчула чийсь погляд. Озирнулась. Довкола нікого не було. І все-таки відчуття, що хтось на неї дивиться, не полишало. Підвела очі вгору. У вікні кабінету на другому поверсі стояв той самісінький чорний чоловік і дивився, як вона чапає додому, вишкіряючись, немов дурепа, до сонця. Софія відчула, що обличчя стало не просто червоним, бурячкового кольору, немов її застали за чимось непристойним. І вже зовсім не володіючи собою, вона чомусь показала отому вікну на другому поверсі язика. І навіть проказала «бе-бе-бе», скорчивши міну зовсім як маленька Наталочка. «І що це на мене найшло?» – подумала Софія, крокуючи далі. Ну, стояв собі чоловік біля вікна, дихав свіжим повітрям, тут наднесло мене, то що ж йому, відвернутися? А я, як якась дика, замість чемно вклонитися, все ж секретар райкому, неабихто, поводжуся мимо в дівчисько. Дитячий садок якийсь. Отак, картаючи себе, Софія дісталася домівки. Не встигла зняти пальто, як на подвір'я увірвалася Вікторія, весняна, як завжди вишукано вбрана, з букетами і величеньким пакунком в руках. «Господине, давай кави, бо коньяк скисне», – з порога сповнила хату мелодійним голосом. Видно, хірурги вже добряче привітали свою єдину даму. Бо від природи рум'яні щічки подруги були ще більш, ніж звичайно рум'яними, а настрій чудовим. З пакета почали з'являтися масло, ковбаса, консерви. «Вітко, ти що, магазин обікрала? Звідки такі ласощі?» – вигукнула Софія. Вона давно вже забула, як виглядають такі продукти. Дістати їх у маленькому містечку було неможливо, а знайомих продавців поки що не мала. «Ти, дівчино, готуй канапки. У нас все є, треба тільки вміти шукати, бо не для всіх», – весело засміялася Вікторія. «А ти що, не лікар?» «Не вірю, що не носять. Ще не навчилася брати?»
1: «Ой, Віта, я саме хотіла з тобою поговорити. Не вмію я. Не можу. Хворі й справді, то до кишені що сунуть, то пакет. А я теоретично знаю, що потрібно взяти, бо усі так роблять. А практично рука не підіймається».
0: «Нічого, навчишся. А брати треба. Усі беруть, а ти що, інша? Дивись, піде про тебе чутка серед хворих, що ти Софія, яка не бере. Все пропало. Проситимеш, а ніхто нічого не принесе. А як ти збираєшся жити на свої 100 карбованців?»
1: «Та я не збираюся, я живу».
0: «Та я бачу, як живеш. 30 за квартиру, за дитсадочок там скільки, що лишається?» «Ото я й бачу, в холодильнику стерильно».
1: «Ну, чому стерильно? Є борщ, вареники, ага, і ковбаса, і курка, і сметана. Ти у мій зазирни, побачиш, як має жити лікар».
0: «Ну, Вітка, ти ж довше працюєш, тебе усі знають». Втішена компліментом, Вікторія припинила клювати подругу.
1: «А де Ігор? Я бачила десь годину тому летів кудись у цьому напрямку з букетом троянд. Де квіти?»
0: «А дідько його знає, де він разом із своїми квітами».
1: «Ти що, так спокійно про це говориш?»
0: «А як я маю говорити? Набридло усе. Не маю вже сили ні шукати його, ні лаяти, ні просити. Пройде».
1: «А якщо не прийде, то нехай не приходить».
0: Настрій чомусь упав на відмітку нижче нуля. Як не намагалася Вікторія втішити Софію, наливаючи то коньяку, то кави, то заморської кока-коли, дива дивного, ніде не баченого. Нічого не виходило. Софія не плакала, їй не боліло. Залишалося тільки глухе роздратування і порожнеча. «Софієчко, серденько, та плюнь ти на цього ненормального. Подивись на себе. Ти ж така красуня. Та за тобою чоловіки упадатимуть, тільки дозволь. У мене зовсім недавно один, ну, дуже поважний мужчинка питав, чи вільне твоє серце? А я знаєш, що йому відповіла? Що ти закохана у свого чоловіка по самісінькій твої рожеві вушенята, і жоден інший не зможе пробитися до твого серця і усього іншого. Вітка попливла. Коньяк був уже явно зайвий. За вікном прошелестіла і тихо зупинилася машина. Вікторія визирнула на подвір'я. «О, це по нас. Поїдемо на природу. Чудово проведемо час». «Не вигадуй, Віто. Я не поїду. Наталочку потрібно з садочка забирати. Пошкодуєш таке товариство. Такі потрібні люди. Одразу забудеш про всі свої проблеми. І тобою дуже цікавляться». Машина за вікном нетерпляче гула. Вікторія одягнулась, зібрала залишки гастрономічних розкошів до пакунка і побігла до Чорної Волги. Софія прибрала зі столу, відклавши кілька канапок, що залишилися, для донечки, яка полюбляла ковбаску. Свято перестало бути святом. Було шкода себе. Але зовсім не шкода, що не поїхала з Вікторією. Присіла до столу, спіймала себе на тому, що сидить якось по-бабському, підперши голову рукою. А що, не баба? Баба проста, звичайнісінька. Куди вони поділися, оті рожеві дівочі мрії про життя в любові і радості з коханим чоловіком? Здиміли собі димом. А що сталося? Що змінилося? Вона сама? Зовні ніби ні. Всередині? Напевне. Її постійне прагнення залагодити у себе сварки зіграло злий жарт. Ігор почувався у повній безпеці і владен був над собою і над нею. Та й нехай би собі владарював, але ж мудро. Софія зауважила, що вже не радіє навіть тоді, коли чоловік увечері вдома і лагідний з нею. Тепер вона бачила щонайменші його вади, на які ще недавно закривала закохані очі. Втратив владу над нею і його чарівний голос. Чари не діяли. Термін придатності закінчився або що. Виходу не було. Про розлучення вона ніколи не думала. Позбавити дитину батька через свою власну неспроможність налагодити нормальні стосунки в родині? Ні, ніколи. Доведеться тепер жити отак. Ніяк.
2: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.